0: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaní na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí a musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Vo videu zároveň vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS, v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko a reagoval aj na nadchádzajúce jesenné voľby či nedávny útok na cudzincov v Nitre. Jazdci na elektrických kolobežkách v Paríži musia ponovom nosiť prílby a reflexné prvky v súlade s novými pravidlami. Opatrenia boli zavedené po výraznom náraste úrazov súvisiacich s týmito dopravnými prostriedkami. Nové pravidlá sa vzťahujú na každého, kto jazdí na motorizovaných dopravných prostriedkoch, vrátane elektrických kolobežiek, segwayov a hoverboardov, ktorých popularita podľa polície narastá. Prenajímateľné elektrické kolobežky zmizli z ulíc hlavného mesta Francúzska už v roku 2023, keď parížska radnica z bezpečnostných dôvodov odhlasovala ich zákaz. Súkromné vlastnené zariadenia sa však naďalej vo veľkej miere používajú. Americký farmár Justus Walker, ktorý žije na farme v ruskom Altajskom kraji, oznámil, že s rodinou čelí vyhosteniu. Ruské úrady ho podľa neho informovali, že sa mu chystajú odobrať povolenie na pobyt. Muž, v Rusku prezývaný Veselý mliekar, vošiel do povedomia obyvateľov v roku 2014, keď si v televíznom programe pochvaľoval zákaz dovozu potravín z iných krajín. V posledných rokoch však verejne vystupoval proti plánom na ťažbu zlata v Altajskom kraji a kritizoval miestnych činiteľov za vyvíjanie tlaku na poľnohospodárov. V treťom kole futbalovej Nike Ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1 a Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Liptáci sa ujali vedenia gólom Vojtecha Hranoša, ktorý však po červenej karte nedohral.
1: Mali sme skvelý začátek, momentum bol na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste prídou nejaké chyby, ktoré proste sa v futbale môžu stáť, ale my ich nesmíme dělat tolik. A byla to horská dráha, ja som sa cítil skvěle, myslím si, že i ten gól mi strašne pomohl, jsem za něho rád, ale pak prostě přijdou takový dvě karty, které prostě ode mě nemůžou přijít a já se za to jako týmu omlouvám a myslím si, že jsem to špatně ovlivnil.
0: Na medzinárodnom hokejovom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup v Edmontone v súboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Bude jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, denná 29 až 34, na severe, dolnom Spiši a Orehroní okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Práce na D2 v Bratislave aj uzavera tunelov na D3. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Mlynskej doliny do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Odteraz až do tretej vám z Rádia Slovensko budeme hrať.

0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme už od zajtra. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
2: Uzávery na východe aj na D3, počúvate dopravné spravodajstvo. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše je cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu úplne uzavretá. Osobná auta idú cez Lošonec a nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána dnes 10 minút po 12.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Nemecký minister vnútra po incidente v Lipsku varuje pred každodennými hybridnými útokmi. Dnes jasno až polooblačno, teplota 27 až 34 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko opäť hovorí o zmenách vo vláde. Už na jar žiadal výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a dnes opäť kritizuje svojich nominantov. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme.
2: Narcizmus a papalášizmus neznášam. Našich nominantov som vždy nechal pracovať a nezasahoval som im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebudem. Stačilo. Na jeseň urobíme niekoľko zmien, pretože SNS tu bude aj naďalej, hoci sa to mnohým nepáči.
1: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Termín stanovila do 30. septembra. Či má dôjsť aj k iným výmenám, minister práce Erik Tomáš z hlasu SD nepotvrdil.
3: Ja ani neviem, či nejaké výmeny ministrov budú a nechcem preto o tom špekulovať, je to príliš skoro. Počkajme si.
1: Nemecko čelí každodenným útokom hybridných dronov zahraničných mocností, ktoré majú krajiny politicky destabilizovať a rozsievať strach v spoločnosti. V dnešnom vydaní denníka Bild am Sonntag to uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď sa tento týždeň pri incidente nad letiskom Lipsko-Halle lietadlo zrazilo s neznámym objektom a na letisku sa našiel dron s výbušninou. Z predbežne zverejneného úryvku z rozhovoru, ktorý dnes vyjde v tlači, nie je zrejmé, či minister menoval nejaké konkrétne krajiny. Po vážnom bezpečnostnom incidente na letisku však niektorí nemeckí zákonodarcovia aj experti naznačili, že za ním môže stáť Rusko, ktoré vedie už 5. rokom ozbrojenú agresiu proti Ukrajine. Festival Prague Pride vyvrcholil v sobotu v Prahe dúhovým pochodom na podporu práv LGBT+, ktorý začal na Václavskom námestí a dorazil do svojho cieľa na ostrove Štvanica. Na akciu prišli 10 000 ľudí vo farebnom oblečení s dúhovými doplnkami a pred štartom pochodu si uctili minútou ticha obete nedávneho tragického útoku na podobnom podujatí v Berlíne. Na bezpečnosť v uliciach po celý čas dozerali stovky policajtov. Pozdĺž trasy pochodu sa na niektorých miestach zhromaždili skupiny odporcov. Na pokojný priebeh stretnutia oboch skupín na mieste dozerali aj členovia antikonfliktného tímu. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila stav núdze kvôli lesným požiarom, ktoré donútili tisíce ľudí opustiť domovy. Oznámil to miestny premiér David Eby. Stav núdze už predtým vyhlásila miestna obec Summerland, kde vyše 12 000 obyvateľov dostalo pokyn na evakuáciu. Niektorí ľudia zostali uväznení kvôli rýchlo sa meniacim podmienkam a museli byť zachránení. Je to naďalej veľmi dynamická a nebezpečná situácia, informoval Eby o hlavnom požiari, ktorý pohltil 5 000 hektárov pôdy. V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1 a Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Dnes o 17. hodine sa Žilina stretne so Skalicou. Na medzinárodnom hokejovom turnaji hráčov do 18 rokov Linka Grecky Cup v Edmontone súboj o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Bude jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, denná 29 až 34, na severe, dolnom Spiši a hore Hroní 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Sú 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na západnom Slovensku aj uzávera tunelov na D3, ponúkame pohľad z dopravy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pred stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Je ľudsky prirodzené chcieť spoznať to, čo nemáme doma, a tak cestujeme. No to isté platí o cudzincoch, ktorí si radi pozrú krásy Slovenska. Tatry sú medzi finalistami o zaradenie do atraktívneho cestovateľského zoznamu.

0: Vysoké Tatry sa môžu dostať na zoznam najžiadanejších destinácií Európy. Popredný britský cestovateľský magazín ich totiž zaradil medzi finalistov ankety roka 2026 a do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Všetko podstatné povie Lukáš Mano.
1: Pre Slovensko je to príležitosť získať medzinárodné renomé, pretože už len samotná nominácia nás zviditeľňuje vo svete. Lucia Blašková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
2: Takéto ocenenie má významný marketingový efekt, zvyšuje totiž dôveryhodnosť destinácie a pomáha osloviť nových návštevníkov, najmä zo zahraničia. Pre región je to príležitosť posilniť svoju pozíciu na európskej mape cestovného ruchu. Magazín Wanderlust patrí medzi najprestížnejšie cestovateľské média v Európe a dostať sa medzi finalistov znamená, že náš región zaujal cestovateľov svojou jedinečnou ponukou.
1: A to najmä rozlohou a polohou.
2: Na relatívne malom území môžu návštevníci zažiť vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, wellness, gastro aj bohaté kultúrne dedičstvo a veľkou výhodou je aj blízkosť ďalších výnimočných miest a regiónov, ako je celý Spiš, Pieniny či Slovenský raj.
1: V aktuálnych letných horúčavách Tatry ponúkajú príjemné osvieženie, ale pozor na pravidlá, hovorkyňa Tanapu Jarmila Hlaváčová.
3: Tatranské plesa nie sú kúpaliská, sú domovom vzácnych rastlín a živočíchov a patria medzi najcennejšie prírodné bohatstvo našich veľhôr. Naši strážcovia sú denne v teréne a vykonávajú intenzívnejšie kontroly. Porušenie návštevného poriadku riešime v zmysle zákona, zaznamenávame aj prípady pohybu mimo značených trás či iného nevhodného správania.
1: A hoci na turistických chodníkoch to občas vyzerá ako na korze, počet návštevníkov zatiaľ neplánujú regulovať.
3: Pohyb v Národnom parku je podmienený dodržiavaním platného návštevného poriadku a každý návštevník sa sám rozhoduje, či sa na túru vyberie. Aj v týchto prípadoch apelujem na návštevníkov, aby si uvedomili, že Národný park je predovšetkým domovom voľne žijúcich živočíchov a miestom, kde by mal mať prednosť rešpekt voči prírode.
1: Práve jedinečné lesy, živočíchy, plesá a štíty môžu rozhodnúť aj o zisku medzinárodného titulu v ankete. Do hlasovania, ktoré potrvá do konca októbra, sa môže zapojiť každý.
2: Ľudia nás môžu podporiť jednoducho, zapojení sa do online hlasovania na stránke magazínu Wanderlust, ktorý nájdú odkaz aj na našich sociálnych sieťach. Každý hlas je zároveň hlasom za dobré meno Slovenska.
1: Víťazov ankety vyhlásia na začiatku novembra v Londýne.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Futbalisti Dunajskej Stredy zaknihovali v pohárovej Európe trpkú prehru. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli Volánsku domácemu Twente vysoko 0-6. Pred budúco týždňovou odvetou sú tak ich šance na postup prakticky na bode mrazu, pokračuje Peter Štern.
1: Po debakli 0-7 na pôde rakúskeho LASK Linz pred 6 rokov v Európskej lige zaznamenali žltomodrí druhú najvyššiu prehru v histórii svojho účinkovania na európskej pohárovej scéne. Obranca Filip Blažek.
2: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
1: Vymaľované bolo prakticky už po 11 minútach, keď sa slovenský zástupca dostal do dvojgólového manka. Rozdiel v kvalite aj hodnote oboch kádrov bol na ihrisku evidentný. Ak si to premeníme na drobné, hodnota štvrtého tímu uplynulej sezóny holandskej ligy je 80 miliónov eur, toho dunajsko-stredského približne 15 miliónov eur. Útočník Matej Trusa.
3: Strašné sklamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
1: Pre trénera Roberta Klausa je to premiérová prehra v súťažnom zápase na lavičke žltomodrých. Po takomto výkone a vysokom výprasku možno odvetný zázrak očakávať len veľmi ťažko.
4: Je to pre nás veľmi smutný deň. Treba priznať, že súper bol oveľa lepší a víťazstvo si jednoznačne zaslúžil. Z našej strany bolo od úvodných minút takmer všetko zlé. Nokautovali nás, ukázal sa obrovský kvalitatívny rozdiel. Gratulujem Twente, my si z toho musíme vziať ponaučenie.
1: Nemecký odborník už pred zápasom naznačil, že uspieť môžu iba v prípade, ak podajú svoj najlepší výkon. Nestalo sa. Po stretnutí sa nechcel zaoberať otázkou, či to bola najhoršia prehra jeho trénerskej kariéry.
4: Neviem, ale ani ma to nezaujíma. Nie je to o mne, ale o tíme a klube. Áno, možno je to aj moja najhoršia prehra, ale nezaujíma ma to. Nezáleží na tom.
1: Dunajsko-stredská odveta je na programe na budúci týždeň vo štvrtok.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
3: Zelená vlna.
4: Práce na D2 v Bratislave je uzavera tunelov na D3. Pozrime sa spolu na cesty. V Bratislave na D2 na moste Lamprankony smerom z Mlynskej doliny do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 14. augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po pol štvrtej sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš. V najbližších minútach vyberieme to najlepšie zo zábavníka na minútu presne a z rozhovoru s vedkyňou Viktóriou Čabanovou vo včerajšom Dobrom ráne. Príjemné počúvanie.

0: Rádiu Slovensko vám dnes predpoludním ponúkneme reprízu zábavno-súťažnej relácie na minútu presne z 3. mája tohto roka. Zabávať vás budú Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Olga Belešová a Martin Mňahončák.
1: No, Olinka, už vidím, že sa tu mrvíš. Tému máš rovnakú, neboj sa toho. Chceš nám povedať, alebo počkaj, Maťko, ma zaujíma, čo to bolo za postavičku? To si len tak teraz z brucha?
2: No. Áno. Tak nikto konkrétny to nebol. Vôbec naozaj som nemal nič pripravené, nič vymyslené, otvoril som ústa a išlo to.
1: Výborne, takže téma je jasná, je taká istá. Počuj, nemáš náhodou 3 bodky a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Volám sa Zuzka Debnáriková a chodím do škôlky, do veľkej triedy. Ujo, čo predáva noviny, je Kamelot a volá sa Jožko. Teraz je to môj kamarát, ale kedysi nebol. A to sa celé stalo takto. Ja som ho stretla a hovorím, Ujo, počuj, nemáš náhodou pero? A on že, ja nepotrebujem ani ceruzku, ja používam písací stroj. Mi ten chlapík zrazu odvetil, volal som.
1: Ja ťa chcem zobrať domov.
4: Oli.
1: To je krásne. Vieš, čo som si všimla, Števko? Ako keď Olinka rozpráva, tak ty s ňou ideš. A tiež artikuluješ.
4: Napriek tomu, že spolu hráme asi v 5 predstavniach, tak tento šuflík nepoznám.
5: No.
1: Olinka sa tu vrtela pritom a vyzerala si, ako keby si mala 8. To je neskutočné. Ďakujeme ti za tento zážitok.
5: Ďakujem aj ja za ocenenie toho. My sme sa učili v Luduse, kam som chodila ako malé dievčatko, že fyzické určuje to psychické, preto to vrtenie, prepáčte.
1: Tak ktorý si bola pod stolíkom, to už nebolo vrtenie. Nádherné to bolo. Takže krásna minúta, 60 bodov je vašich, priatelia.
4: Áno.
0: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.
6: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobu.

0: pravdu. Hostkou sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bola zoologička so zameraním na parazitológiu a virológiu z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Viktória Čabanová, ktorá je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. Ku komárom pociťuje sympatie a oceňuje, že sú užitočné. Kata Martinková chcela vedieť, ktoré vlastnosti tohto malého živočícha považuje za obdivuhodné.
1: Naozaj, že keď mi pod rukami prejdú tisíce komárov, tak ja som si k ním už vybudovala taký bližší vzťah. A je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné. My ich odlišujeme teda každý druh od seba vďaka takým chlopkom, ktoré na sebe majú. A oni tie chlopky majú rôzne akože tvary, také štruktúry vytvárajú a aj majú rôzne farby. Tie komáre môžu byť zlatisté, metalické, fialové. Takže pre mňa je toto absolútne fascinujúce, že aké krásne naozaj pod tým mikroskopom vedia byť.
2: Takže vy máte rada komáre, na rozdiel od mnohých iných.
1: Mám ich naozaj rada.
2: Ktorý je najkrajší pod tým mikroskopom?
1: Prekvapivo aj ten veľmi nebezpečný azijský tigrovaný komár je veľmi krásny, naozaj má tie prúžky, také biele, také veľmi výrazné, ale tiež máme taký druh, ktorý žije v močiaroch a je vzácnejší, volá sa Anopheles hirkanus a ten má tiež také čierno-biele krídla a je taký strakatý, taký dalmatinec, takže vedia byť naozaj nádherné.
2: A iné farby ako sivá, čierna, hnedá sa na nich nájdu, povedzme, nejaká červená, modrá, zelená. Keď ste povedali, že sú farebné, tak ano. Ja som si hneď predstavila takéto farby.
1: U nás ten druh napríklad nie je, volá sa Psorophora, ale tieto druhy majú naozaj také metalické farby a že sú vyslovene, že zlaté alebo fialové. Keď si dáte do Google obrázok Psorophora, tak hneď vám to vyhodí a budete chcieť tohto komára mať doma.
2: No tak o tomto dosť pochybujem, že či to tak môže byť, ale budiš, keď to poviete vy. No počujeme teraz, vy ste ho už aj spomenuli, komára tigrovaného. Ten sa objavil len za ostatné roky vôbec v Európe a tak aj u nás na Slovensku. Vieme, že je pomerne nebezpečný, pretože môže prenášať choroby. Ako sa k nám dostal? Môže za to klimatická zmena?
1: Áno, môže za to klimatická zmena, ale klimatická zmena môže hlavne za to, že ten komár tu vie prezimovať. Tie zimy teraz sú naozaj veľmi mierne. Vidíme to, že malokedy máme sneh alebo že tá teplota naozaj klesá pod minus 10, napríklad v Bratislave. Takže naozaj tieto zimy nie sú pre ňoho nejakou prekážkou a vedia tie vajíčka prezimovať. Ale ako sa k nám dostal práve vďaka ľudskej činnosti? My sme si ho sem doviezli. On pôvodne do Európy sa dostal z Ázie dovozom použitých pneumatík alebo rôznych komodít, ale už naprieč Európou sa veľakrát šíri vďaka tomu, že my cestujeme na dovolenky, veľakrát autom. Ten komár nám vletí do auta a my si ho potom dovezieme až domov.
2: Čiže nastúpi, pocestuje si pár 100 kilometrov a vystúpi.
1: Áno, je to taký čierny pasažier.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Ako si dobíja energiu a čo ju najviac inšpiruje, mi prezradí Dalila Show už dnes po 16.30.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode zranil 13 ľudí, informujú miestne úrady. Spojené štáty odsúdili aktivity Pekingu v Juhočínskom mori. Dnes jasno až polooblačno, teplota 27 až 34 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. 13 ľudí, vrátane dvoch detí, zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Na sociálnej sieti o tom informoval Alexander Šuvajev, úradujúci gubernátor Belgorodskej oblasti. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá, ktoré podľa neho mierili na Moskvu. Uzavreté je letisko v Saransku, ktoré leží asi 500 km juhovýchodne od Moskvy. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu vyzval na vyhlásenie moratória na útoky Ruska a Ukrajiny na civilné lode v Čiernom mori. V rozhovore pre tureckú štátnu tlačovú agentúru Anadolu vyzval na vytvorenie mechanizmu, ktorý by umožnil vyhlásenie moratória. Medzi napadnutými plavidlami boli podľa jeho slov aj lode patriace Turecku alebo plávajúce pod tureckou vlajkou. Ankara už v utorok odsúdila dronové útoky v Čiernom mori na dve turecké civilné plavidlá z predchádzajúceho dňa, pri ktorých boli zranení niekoľkí členovia posádky. Spojené štáty v sobotu obvinili Čínu z destabilizujúcich aktivít v blízkosti spornej pličiny Scarborough Shoal v Juhočínskom mori. Peking podľa Washingtonu využíva pochybné environmentálne odôvodnenia na presadzovanie svojich územných nárokov. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott vyhlásil, že Spojené štáty odmietajú pretrvávajúce pokusy Číny presadiť jej destabilizáciu národnú prírodnú rezerváciu na pličine Scarborough a oprieť filipínskym rybárom prístup k ich tradičným loviskám. Dodal, že ide o ďalší jednostranný pokus Číny využiť pochybné environmentálne a právne známienky podložené nátlakom na presadzovanie svojich rozsiahlych územných a námorných nárokov v Juhočínskom mori na úkor svojich susedov. Sociálna poisťovňa potrebuje na pokrytie dôchodkového systému od štátu ročne príspevok približne 2,5 miliardy eur. Bez neho by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vyplatiť len 10 z 13 dôchodkov. Riaditeľ kancelárie Viktor Novisedlák.
2: 3 z 13 dôchodkov teda už dnes nekryjú odvody, ale ostatné príjmy štátu. Starnutie populácie tento tlak ešte zhorší. V roku 2060 to bude približne 35% hrubej mzdy, čo zodpovedá zvýšeniu sadzby odvodov o 5 percentuálnych bodov len na to, aby sme zostali na rovnakej úrovni dotovania ako dnes.
1: Podľa demografa Borisa Vaňa sa do roku 2060 priemerný vek zvýši o takmer 7 rokov.
3: Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb.
1: V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1 a Ružomberok podľahol pod Brezovej 1-4. Dnes o 17. hodine sa Žilina stretne so Skalicou. Na medzinárodnom hokejovom turnaji hráčov do 18 rokov a Hlinka Grécky Cup v Edmontone v súboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Bude jasno až polooblačno a teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe Horehroní a Dolnom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávery na D3 aj na D4 prinášame správy z dopravy. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte preslávnosti s obmedzeniami. Pozor aj na zvýšený pohyb chodcov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. V Sobranciach na Kúpeľskej ulici je premávka obmedzená do jedného pruhu pre stavebné práce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: tak trochu filmového umenia. Naši krotitelia o chvíľu zacielia na filmové novinky a jednu zaujímavú zo Slovenska. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All. No!

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Spider-Man sa vracia a aj skalní fanúšikovia asi zažili prekvapenie a veľmi pozitívne. Nie je to ešte bežný divák. Výborný príbeh, ktorý dokáže zaujať, veľa akcie, všetko vyšlo na výbornú. Do kina pozývajú krotitelia filmov.
2: Počúvate vysielanie Rádia Slovensko, tu keď vás srdečne pozdravujú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias krotitelia filmov. Aj dnes pre vás máme zaručené tipy, ale dnes špeciálne do kín, aby sme v tých klimatizovaných miestnostiach predsa len to teplo zvládali lepšie. Hneď ten prvý film bude veľký zážitok, dokým sa nám vracia Spider-Man v snímke Nový deň.
3: Samostatne sa nám Spider-Man vracia vo svojom filme po 11. krát a mohlo by sa zdať, že je ten návrat už taký povedzme na istotu. Ako keď sa idete pozrieť po 11. krát na Karlov most. Viete, že to bude fajn, ale nadšenie už čakať ťažko. Lenže stalo sa neočakávané. Film Spider-Man Nový deň vôbec nie je opozeraným pohľadom na ochrancu New Yorku. Áno, ponúka skvelé akčné scény, tak ako sa očakáva, ale keďže príbeh pokračuje tam, kde skončil minule a na pravú identitu Spider-Mana všetci zabudli, tak tu máme zrazu vyhoretého hrdinu, ktorý hľadá spôsob, ako nezostať sám. No a prekvapivo to celé funguje.
2: Áno, ty spomínal, že to je 11. spomínaný Spider-Man. Čo je však zaujímavejšie v tomto kontexte, je to 4. samostatný Spider-Manov film, v ktorom Spider-Mana stvárňuje Tom Holland, a je to zároveň 7. film, v ktorom Tom Holland hrá Spider-Mana, lebo vieme, že hosťoval v Kapitánovi Amerika, vieme, že hosťoval v Avengeroch, takže 7. Spider-Man Toma Hollanda, ktorý do veľkej miery nadväzuje na predchádzajúci diel v tom zmysle, že áno, Spider-Man zostáva osamotený, teda nepozná ho nikto, kto ho poznal pred udalosťami predchádzajúceho dielu. Nie je to ale obmedzujúce, je to skôr návrat ku koreňom. Už ten pôvodný komiksový Spider-Man totiž mal taký punc alebo taký slogan, že sa mu hovorilo, že to je dobrý sused. Dobrý sused Spider-Man. A tento príbeh sa vracia do tejto polohy. Máme tu jednoduchu Spider-Mana, jeho rodné mesto New York a výborný susedský vzťah, ktorý sa vracia.
3: Máme tu aj nových zloduchov, nové priateľstvo a dokonca aj novú anatómiu pohybu Spider-Mana. Ono to takto môže znieť divne, ale skutočne sme Spider-Mana nevideli tak detailne hýbať sa tým svojim pavúčim spôsobom. Nie úplne nové sú problémy s pavúčimi schopnosťami, ale opäť ide o veľmi logický a zaujímavý spôsob, ako dodať deju ešte väčšiu zmysluplnosť. Veľmi pomohla výmena na režisérskom poste, kde sa objavil Destin Daniel Creighton, ktorý má za sebou úspešné filmy ako Obhajca nevinných či Sklenený zámok. No a ku svojim úspechom si istotne pripíše aj nového Spider-Mana, ktorý rozohral súboj s Nolanovou Odysseou vo veľkom štýle.
2: V každom prípade ten obrovský komerčný úspech svetový sa aj odrazil u nás, lebo aj v kinách je vidieť, že na nového Spider-Mana jednoducho chodí viac ľudí ako na nového Nolana, a čo je v podstate dôležitejšie, chodia viackrát. Ten film totiž získal taký troška až kultový status. Ľudia chodia nielen preto, aby si ho užili ako príbeh, ale aj aby strávili nejaký čas s hrdinami, ktorí považujú za blízkych. Čo je kvalita, ktorá opäť sa vracia k tej Spider-Manovskej podstate, lebo Spider-Man je naozaj ten superhrdina, ktorého definuje život medzi ľuďmi. Nie žiadne opustené miesto, on je naozaj, a nechcem to opakovať, ale je to naozaj dôležité, dobrý sused. No a neviem si predstaviť, čo by som robil, ak by som bol obyvateľ New Yorku, lebo naozaj ten kult je tam veľmi silný.
3: Nielen Spider-Man má však veľmi silnú fanúšikovskú základňu. Z tej sa v časoch minulých tešili aj televízne postavičky ako Kuko, Raťafak Plachta či Matelko. No a práve im sa budeme už o chvíľu venovať, keďže hlásia svoj návrat do kín.

0: Spomeniete si ešte? Kuko, Drobček a Raťafák sú postavičky, ktoré si obľúbili minimálne dve generácie detí a preto by sa dalo spoliehať na spomienkový optimizmus. V kinách tieto postavičky spojili svoje sily a majú plán. Povedia nám o ňom krotitelia filmov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov. Po Spider-Manovi s podtitulom Nový deň máme v kinách veľmi neočakávaný film s ešte neočakávanejšími hrdinami. Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú je film, ktorý vracia medzi ľudí dávno zabudnuté postavy z programov pre deti. Tie nás prevádzali hlavne v časoch pred 89. No a potom sa vytratili. Za ich návrat ďakujeme režisérom Andrejovi Kolenčíkovi a Jurovi Šlavkovi.
2: Tie mená tvorcov sú naozaj veľmi dôležité. Juraj Šlavka získal svoje meno hneď svojim prvým filmom Punk je hneď. Toto je jeho druhý film. No a ten druhý autor, teda Andrej Kolenčík, má za sebou projekt Mohyla, čo je opäť veľmi zaujímavý filmový experimentálny projekt venovaný Štefánikovi. Jednoducho platí, že obaja tí tvorcovia majú aj ambície, majú aj umelecký potenciál a v podstate majú aj kvality, aby vyrozprávali príbeh Kuka, Drobčeka a Raťafáka Plachtu veľmi neortodoxným, skoro až experimentálnym spôsobom.
1: Film nás uvedie do problematiky krátkými ilustračnými zábermi, ktoré nám vysvetlia históriu postavičiek z detských programov. Dá sa povedať, že týmto spôsobom aj neskôr narodení dostanú kontext a pochopia motiváciu hlavných postav, ktoré sa rozhodli znovu sa vrátiť na výslne do televízie. Zoberú to veľmi zhurta a chcú ísť priamo za riaditeľom televízie a my sledujeme ich strastiplnú cestu, pri ktorej stretávajú ďalšie zabudnuté postavy alebo konkrétnych ľudí s odkazom na staršiu či novšiu televíznu tvorbu. Tu už treba priznať, že bez znalosti histórie nie vždy oceníte to, čo vám je ponúknuté.
2: A to je pomerne dôležitý rozmer. Je síce možné, že na tom filme sa budú baviť aj deti, ale na úplne iných rovinách. Mnoho kontextov je totiž to nevysvetlených, tie odkazy, ktoré v tom filme sú, a je ich tam mnoho. Práve rátajú s tou skúsenosťou človeka narodeného niekedy v 70-tych, 80-tych rokoch minulého storočia, ktorý naozaj s Kukom, Drobčekom a Raťafákom Plachtom strávil podstatnú časť svojho detstva a tých hrdinov má natoľko spätých vlastne s tým detstvom a so svojím životom, že ich neopúšťa ani v problémoch, ba dokonca je im do veľkej miery ochotný výjsť v ústretí, čo pri tomto filme je treba, lebo naozaj treba sústrediť na to, že tvorcovia chcú vlastne vyrozprávať nebanálnym spôsobom v zásade veľmi jednoduchý príbeh o návlate legend.
1: A veľa skutočných legend si vo filme aj zahrá. Patrícia Jariabková, Roman Polák, Miroslav Ulman a mnohí ďalší. Aj tu však platí, že je potrebný istý pohľad dovnútra, aby ste dokázali ešte viac oceniť výber hercov. Celkovo sa dá povedať, že film je síce rodinná komédia, ktorá má však oveľa viac umeleckejšie než komerčné ambície. Čomu zodpovedá aj hudba Davida Kolára, ktorý posúva aj odľahčené gegy do trošku znepokojivých vôd a tým ešte viac zvýrazňuje kontrast. Čo však treba rozhodne vyzdvihnúť, že aktuálne Telerozhlas oslavuje svoje okrúhle výročia a je krásne, že aj takýmto spôsobom sa pripomínajú legendy, na ktoré sa tak trochu zabudlo.
2: Spider-Man Nový deň a Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú sú filmy, ktoré sa dajú vidieť v kinách a čo je na nich krásne, tak sú to filmy, ktoré vyslovene oslovujú svoje generácie. A mohlo by veľmi zaujímavé aj to, ak by sa tie generácie v kine vymenili.
1: Kina na vás už čakajú a budeme aj my o týždeň. Lúčia sa s vami krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna. Uzávery na D3 aj na D4. Pozrime sa opäť na cesty. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Príjemné, veľmi skoré ráno vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. A teraz dostane priestor špecifické umenie – masky. V dávnej minulosti sa využívali najmä pri náboženských obradoch. Masky mali pre ľudí vždy tak trochu magickú moc. V antickom Grécku sa ale stali neodmysliteľným symbolom divadla, kde hercom pomáhali stvárňovať rôzne postavy a emócie. Na našom území majú hlbokú tradíciu najmä fašiangové masky. Ďuro Šimko vás zoberie teraz na miesto, kde sa o nich dozviete viac.
4: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Dnes spolu navštívime Lišov múzeum. Preslávilo Hont široko ďaleko práve vďaka expozícii venovanej maskám. Nielen o tom viac porozpráva predseda a zakladateľ občianskeho združenia Lišov múzeum Jakub Dvorský.
7: Pôsobil som ako dobrovoľník pod jednou blízkou spoločnosťou Grandpa's Heritage, kde som sa venoval hlavne tradičným remeslám, zručnostiam, nejakým výskumom archeologickým. No a stále ma to nejako lákalo vrátiť sa späť domov a skúsiť niečo obdobné robiť aj tu. Tak som sa začal tak vracať po maju roku 2015 do rodnej obce Lišov. No a s tým, že taká prvotná myšlienka bola hlavne venovať sa tradičným remeslám a zručnostiam, tak v roku 2015 sme tu hostili aj prvých dobrovoľníkov z Rumunska, z Anglicka, z Islandu. No a začali sme s rekonštrukciou takého staršieho domu, ktorý bol pôvodne postavený v roku 1916 a obývaný asi do 85. Tento dom sa nám podarilo obnoviť s viacerými skupinami dobrovoľníkov, tiež na to zapojili aj miestnych obyvateľov, čiže to bolo také dôležité vlastne budovať sa aj ten vzťah s nejakou tou komunitou, tak sme veľmi radi, že aj ľudia z obce nám pomohli, darovali nám množstvo vecí. No a postupne sme sa tak začali rozrastať s tým, že prišla myšlienka vybudovať repliku keľtského obydlia. Bol taký prvý vlastne prepojiť európske krajiny a budovať niečo, čo je pre nás spoločné, ako tú keľtskú kultúru. No a poslednou časťou múzea je galéria masiek, ktorá je jediná v rámci Slovenska aj v rámci Európy, taký unikát. Máme tam viac ako 400 exponátov masiek z celého sveta. Túto zbierku stále rozširujeme. Popri tom sme zistili, že aj potreba od zákazníkov, že niečo by si radi zakúpili. Zistili sme, že na okolí máme šikovných remeselníkov, farmárov, tak sme zriadili taký malý regionálny obchod. No a keď ľudia začali chodiť, tak sme zistili, že radi by si dali nejakú kávičku, tak sme zrekonštruovali dom z roku 1887. No a spravíme taký malý regionálny informačný bod Lišov, taká malá kaviareň. No a múzeum potom sprístupní pre verejnosť v roku 2017.
6: Čo sa vlastne u vás ľudia dozvedia, keď sem prídu?
7: Minulosť tento región bol veľmi bohatý, len žiaľ, keď vlastne zanikla aj tá banská činnosť, ako aj tento región začal tak zanikať. U nás to v minulosti v obci bol hlavne to vinohradníctvo, sme tu mali okolo 600 hektárov vinohradov, žiaľ, keď prišla filoxéra, to zaniklo, taktiež obec začala zanikať. No a snažíme sa vlastne ukázať to, čo tu zostalo. Čiže ten prvý je taký ten tradičný dom, čiže návštevník môže vidieť, ako ľudia v minulosti žili.
6: Čomu ešte sa venuje vaše občianske združenie?
7: Tak venujeme sa hlavne neformálnemu vzdelávaniu. Je to to, že hostujeme či už študentov z rôznych odborných škôl, vysokých škôl, ktorí sem k nám chodia na prax. Máme takých viacero okruhov, bude to lesníctvo, polovníctvo, tradičné remeslá a zručnosti, história, archeológia. A potom aj do zahraničia vysielame ľudí, tiež buď sú to pre farmárov, remeselníkov, ľudí, ktorí pracujú v turizme, chceli by sa v niečom vzdelávať. Takže tomu sa venujeme primárne ako múzeum.
6: Ako funguje vaše múzeum? Ako ho máte otvorené?
7: Tak múzeum je otvorené počas leta od stredy do nedele, od 10. do 16. Múzeum sa začína sezóna u nás v apríli, končí v októbri, mimo leta je otvorené v sobotu, nedeľu od 10. do 16.
6: Okolie obce Lišov je doslova popredkávané skalnými obydliami. Tunajší život sa však spája s oveľa staršími dejinami. Nielen o nich viac povieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme sa o tomto čase vybrali na prehliadku Lišov múzea. Našim sprievodcom je Jakub Dvorský, predseda občianskeho združenia Lišov múzeum. Tvoria ho tri expozície. Prvá z nich, pri ktorej sa teraz zastavíme, sa venuje najstarším dejinám obce a blízkeho regiónu.
1: Také najstaršie artefakty, ktoré sa tu našli povrchovým zberom, našiel ich Andrej Kmeď, boli už dokonca z doby kamennej. Čo je zaujímavosť obcí, máme tu aj skalné obydlia a vidné pivnice. Dokopy ich tu malo byť okolo 200-250. Začali sme ich aj mapovať, zatiaľ sa nám podarilo zmapovať dokopy 164. Do akého materiálu sú to skalné obydlia vykresané? Keď si predstavíte, tak v okolí Banskej Štiavnice bola sopka, tá vybuchla. Tí okolí Štiavnici mali to šťastie, že tam našli zlato a striebro. Žiaľ mi, tu sme našli len sopečný prach. Ľudia museli využiť to, čo mali, zistili, že sopečný prach dobre drží po kope, ľahko sa do neho kresá, tak sa začali hĺbiť to vinné pivnice a skalné obydlia. Pôvodná obec sa nachádzala primárne v týchto skalných obydliach a neskôr počas Habsburgovcov, počas centralizácie, keď začali združovať obce dokopy, bol taký, akoby, taký príkaz, že sa musia stať ďalto sťahovať z tých skalných obydlí, musia ich opúšťať. Za bývalého režimu to bolo už úplná taká bodka týmto skalnými obydliami, že už tam v podstate ostali takí najchudobnejší ľudia a celková tá spoločnosť sa k ním tak postaví, že je tu niečo, čo bolo, my to už nechceme, viac sa to hanbíme. Niektoré sa nám podarilo postupne zrekonštruovať, vyčistiť pre návštevníkov. Sme radi, že niektoré tu skalné obydlia aj opäť ožívajú.
0: Ale nikto tam nebýva.
1: Ale nikto tam už nebýva. To je taká myšlienka do budúcnosti, že radíme tam spraviť nejaké experimentálne bývanie v týchto skalných obydliach. K tejto histórii, keď tak môžeme pokračovať, sme nadväzovali aj my ako múzeum na poznatky Andreja Kmeťa a s tým, čo nám ľudia povedali, že zadu za jedinou bola vraj voľa kedy nejaká dedina. V roku 2019 sme tam robili geofyzikálny výskum, ktorý bol dosť úspešný, ukázal nejaké tam podložia, že by tam niečo mohlo byť. V roku 2022-2023 sme začali aj s vykopávkami a podarilo sa nájsť sídlisko neskorej doby bronzovej. Druhou časťou múzea je replika keľtského okrúhleho obydlia. Bol taký proces experimentálnej archeológie, do ktorého sme zapojili viacero partnerských organizácií z rôznych európskych krajín, kde majú aj Kelti nejakú tú históriu. Myšlienka toho bola vlastne ukázať, ako sa dajú spracovať prírodné materiály, vyskúšať si to. Na toto obydlie sme tu budovali v roku 2016-17 a bolo postavené bez jediného klinca.
0: Dobre, ale je reálne tu aj bolo nejaké keľtské osídlenie v minulosti?
1: Nie je to potvrdené, ale hovorí sa, že na Žarnovom vrchu malo byť nejaké keľtské osídlenie, ale zatiaľ to nie je potvrdené archeologickými prameňmi.
0: Dobre, my sa teraz aj pozeráme na ten dom. Je to, no skúsme to opísať, nechám to na vás.
1: Takže vlastne, čo sa nám zachovalo? Keď sa robili nejaké výskumy, väčšinou zachovali kruhový pôdorys, ktorý mal od 3 do 5 metrov, väčšinou to bolo postavené z kameňa, to je jediné, čo sa zachovalo. Tiež tento dom má priemer 5 metrov, do toho kameňa sú potom uložené drevené stĺpy. Tieto stĺpy sú prepletané lieskou, na tom je hliniená omietka a slamená strecha. Čo je dôležité, v strede tej strechy je otvor, to bolo skrz ten dymovod. Málo by ma to keľtské obydlie dve podlažia s tým, že dole bývali zvieratá a na druhom podlaží potom ľudia.
0: Už o chvíľu navštívime Lišovskú chyžu. Ako v nej vyzeral život kedysi?
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Yes.
4: It is not that funny.
3: That's not.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka Lišov múzea pokračuje. Jednou z jeho expozícií je aj starý domček, do ktorého nazrieme teraz. Kam sme to vlastne vstúpili? Hovorí Jakub Dvorský, predseda a zakladateľ občianskeho združenia Lišov múzeum.
1: Nachádzame sa v Lišovskej chyži. Chyža sa u nás povie izba, čo taký domček. Dom začínal pitvorom, pred nami môžeme vidieť potom čiernu kuchyňu. Je to kuchyňa a preto čierna, lebo je tu otvorený dymovod. Čiže všetky dymovody z tohto domu smerovali do tohto priestoru. Komín je taký otvorený, máme tu takú veľkú pec, ktorá bola postavená z kameňa, z hliny. Táto pec slúžila hlavne na pečenie chlebu, dokázal sa naraz piecť 12 bochníkov chleba. Väčšinou to bolo tak, že tie rodiny sa striedali, tento týždeň piekla jedna rodina, o týždeň ďalšia a potom tie chleby sa medzi sebou prezdielali. Túto pec stále využívame najmä počas vianočných trhov u nás na Lišove, ktoré organizujeme aj tento rok v decembri. No a väčšinou potom pečieme materiáky. Čo sú tie materiáky? Sú také tradičné škvarkové pagáče.
0: Tak teraz z tejto čiernej kuchyne prejdeme do vedľajšej miestnosti, do takej väčšej miestnosti. Kde sa to nachádzame teraz?
1: Tak z nejakej tej hlavnej miestnosti tohto domu, kde sa tá rodina stretávala, stravovala, taktiež aj spala. Je taká zaujímavosť, sobášny list z roku 1919, kde mal ženík 19 rokov a nevesta 15 rokov. Keď hovoríme tých 100 rokov dozadu, bol to taký bežný vek, ktorom sa títo mladí ľudia dávali dokopy. Častokrát spolu ešte nežili, až tak dovršili najmä tomu tých 18 rokov, alebo to najmä aj kvôli scelovaniu pozemkov. Mm-hmm. Poslednou časťou tohto tradičného domčeka v Trešovskej chyži je taká predná izba, ktorá častokrát bola najkrajšie zariadená, skrz to, že smerovala do ulice, takže väčšinou to bola taká hosťovská izba. Tieto miestnosti sú potom kroje, máme taký strožliak. Strožliak, čo to je? Je to taký tradičný slamenný madrac. Tento madrac väčšinou sa každý rok tá slovaňa obmieniala. Máme tu potom aj niekoľko čepcov a taká zaujímavosť, v jednom projekte party 21. storočí sa našla taká najstaršia parta tu na Lišove, ktorá mala 107 rokov.
0: Hovoríme o čepcoch, partách, aký je v tom rozdiel?
1: Partu nosila slobodná dievčina a čepiec, keď sa vydávala. Čiže počas tej svadby sa jej snímala tá parta a dával sa jej čepiec, aby tá komunita vedela, že táto už je vydatá.
0: No, z tejto prednej miestnosti, ako ste hovorili, prechádzame zase cez ten pitvor, ste povedali. A prechádzame do ďalšej miestnosti, ktorá tu je. A tu je kopec rôznych nástrojov, ktoré sa používali pri rôznych prácach, čo napríklad je také zaujímavé.
1: Tak táto zadná miestnosť, alebo chyža, sa u nás tomu hovorí, bola väčšinou taká na uskladnenie všetkého, čo bolo potrebné pre tú rodinu. Máme to taktiež aj viacero nástrojov, predmetov, ktoré sa používali na výrobu vína. To vinohradníctvo tu na Lišove má bohatú históriu. Keď hovoríme o takomto 17. 18. storočí, mali sme tu okolo 600 hektárov vinohradov. Žiaľ, koncom 19. storočia sem prišla filoxéra, tieto vinohrady zanikli. Minulosť toto víno sa vyvážalo hlavne do banských miest, čiže do Banskej Štiavnici, po prípade aj do Budapešti, no hovorí sa, že toto lišovské víno ochutnala aj Mária Terézia.
0: Najväčším lákadlom, ktoré preslávilo múzeum v obci Lišov, je určite expozícia venovaná maskám zo všetkých možných kútov sveta. Niektoré z nich vám predstavíme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme vás o tomto čase zobrali na prehliadku Ríšov múzea. Je to naozaj výnimočné miesto, kde nájdete nielen v našich končinách ojedinelú expozíciu venovanú maskám. Pochádzajú z rôznych kútov sveta a niektoré z nich teraz predstaví Jakub Dvorský, predseda a zakladateľ občianskeho združenia Ríšov múzeum. Odkiaľ je tá, na ktorú sa teraz pozeráme?
1: Zrovna na ktorú sa pozeráme, tak je z Rovníkovej Gviny, taká veľká maska, ktorá dokonca musela sa dnes až na pleciach. No a symbolizuje matku s poprsím, keď je plné mlieka. No táto maska sa využívala hlavne počas žatvy alebo pri zbere úrody. No je tam tá symbolika toho, že vlastne keď matka dokáže nachovať to dieťa, tak aby aj ten zber tej úrody bol dostatočný a dokázal nachovať tú komunitu.
0: Vy hovoríte o maske, ale ona má dobrého pol metra aspoň. Vyzerá byť aj dosť ťažká, je z dreva. Skôr mi to pripadá ako nejaká socha.
1: Áno, ale v podstate je to na tvár a s tým, že sa to drží ešte na pleciach a symbolizuje to vlastne tú hlavu a symbolizuje to tú matku. Čiže vlastne tam, a potom má také tie poprsia naliaté tým mliekom ako také klasy, aby dokázal nachovať tú komunitu.
0: A s týmto chodili na poliach?
1: S týmto robili také obradové tance potom.
0: Pozrime sa aj na ďalšie nejaké, ktoré tu máte. Tieto vyzerajú veľmi zvláštne, na ktoré sa pozeráme, máte na stene zavesené?
1: No tak áno, nie je to taká môže typická ľudská tvár a to je aj ten dôvod využitia tejto masky. Mali by reprezentovať ľudí slnka či mimozemskú civilizáciu. A domorodí ľudia veria, že sa s nimi stretli a dali im nejakú schopnosť alebo zručnosť, že ich niečo naučili a takto vyzerali.
0: Ja to už len približím, že je to vlastne len hlava s takými našpolenými ústami akoby a má to okuliare? Aj sú to asi okuliare.
1: Také asi možno okuliare, možno, že mali nejakú helmu, aby dokázali u nás dýchať vôbec, takže aj to je možnosť.
0: Ale je tu hneď kúsok ďalej tiež ďalšia maska, to už je taká reálna tvár, dokonca akoby dredy mala.
1: Áno, táto maska to je rastafariánska maska, no a je to bojová maska. No a väčšinou je si myslí, že rastafariánstvo pochádza z Ameriky, ale pôvodne z Afriky. No a táto maska v ich komunite, ako som spomínal, bola bojová. A ten, kto mal dredy, tak bol bojovník a s touto maskou bol to vlastne bojovník toho kmeňu, čiže je to bojová maska.
0: Takže keď išli bojovať, museli to mať na sebe?
1: Mali túto masku, najskôr na sebe, áno.
0: To je úplne strašidelné. Ale zase strašidelne vyzerajú aj tieto druhé masky, ktoré sú tu, ale to už sú zvieratá.
1: Áno, častokrát môže nájsť na afrických maskách rôznu symboliku zvierat, no a s tými nositeľa chceli získať nejakú schopnosť alebo vlastnosť daného zvieraťa. Potom to má také masky s dvoma tvárami. Tieto masky konkrétne nosili albíni. V Afrike sa väčšinou albíny lovia. Žiaľ aj stále v dnešnej dobe môžeme nájsť na čiernych trhoch časti prstov, kože s albínom ako suveníry pre šťastie. Takže ak sa ten dotyčný narodí ako albín v Afrike, tak väčšinou tam ten dobrý život nemal a bol častokrát lovený. Ale v tomto kmene konkrétne ho uznávali ako nejakú vyššiu silu alebo nejakú vyššiu moc. No a ten dôvod, prečo má tú bielu pokožku, chápali tak, že dokáže komunikovať so svetom bielých a svetom čiernych, že preto tam má znázornené aj tie dve tváre a častokrát takým komunikátorom medzi vlastnými belochmi a černochmi.
0: Je to zbierka, ktorú môžu zavidieť aj ďaleko za našimi hranicami. Pri potulkách po Slovensku, ak budete na honte, neváhajte a príďte sa sem pozrieť.
1: Milí poslucháči Rádia Slovensko, ďakujem, že ste nás počúvali a radi vás uvidíme u nás v múzeu na Ríšove. Pre viac informácií nás môžete nájsť na webovej stránke rišovmuzeum.sk.
0: Na dnes je to všetko. Predchádzajúce diely relácie v múzeu sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Nočný blok je na konci, vysielali ho Jana Mikovičová a Milan Jeluš. V ďalšej hodine vám ponúkneme pálenicu a po šiestej sa už začne Dobré ráno s Jozefom Vozárom. Peknú nedeľu.
1: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
2: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
1: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána dnes 10 minút po 12.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ochorenie bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa zhoršilo, tvrdí jeho syn. Paríž predstavil nové pravidlá pre jazdcov na elektrických kolobežkách, ktorých popularita podľa polície narastá. Dnes jasno až polooblačno, teplota 27 až 34 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, informoval ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Joe Biden v máji 2025, iba 4 mesiace po odchode z funkcie, oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Následne podstúpil liečbu vrátane radioterapie a hormonálnej liečby. 83-ročný Biden minulý mesiac pri oznámení pripravovaných memoárov povedal, že liečba prebieha naozaj dobre. Festival Prague Pride vyvrcholil v sobotu v Prahe dúhovým pochodom na podporu práv LGBT+, ktorý začal na Václavskom námestí a dorazil do svojho cieľa na ostrove Štvanica. Na akciu prišli 10 tisíce ľudí vo farebnom oblečení s dúhovými doplnkami a pred štartom pochodu si uctili minútou ticha obete nedávneho tragického útoku na podobnom podujatí v Berlíne. Na bezpečnosť v uliciach po celý čas dozerali stovky policajtov. Pozdĺž trasy pochodu sa na niektorých miestach zhromaždili skupiny odporcov. Na pokojný priebeh stretnutia oboch skupín na mieste dozerali aj členovia antikonfliktného tímu. Jazdci na elektrických kolobežkách v Paríži musia ponovom nosiť prílby a reflexné prvky v súlade s novými pravidlami. Opatrenia boli zavedené po výraznom náraste úrazov súvisiacich s týmto dopravným prostriedkom. Nové pravidlá sa vzťahujú na každého, kto jazdí na motorizovaných dopravných prostriedkoch, vrátane elektrických kolobežiek, segwayov a hoverboardov, ktorých popularita podľa polície narastá. Prenajímateľné elektrické kolobežky zmizli z ulíc hlavného mesta Francúzska už v roku 2023, keď parížska radnica z bezpečnostných dôvodov odhlasovala ich zákaz. Súkromne vlastnené zariadenia sa však naďalej vo veľkej miere používajú. Americký farmár Justus Walker, ktorý žije na farme v ruskom Altajskom kraji, oznámil, že s rodinou čelí vyhosteniu. Ruské úrady ho podľa neho informovali, že sa mu chystajú odobrať povolenie na pobyt. Muž v Rusku, prezývaný Veselý mliekar, vošiel do povedomia obyvateľov v roku 2014, keď si v televíznom programe pochvaľoval zákaz dovozu potravín z iných krajín. V posledných rokoch však verejne vystupoval proti plánom na ťažbu zlata v Altajskom kraji a kritizoval miestnych činiteľov za vyvíjanie tlaku na poľnohospodárov. V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0 a Michalovce remizovali s Komárnom 1-1. Hostia dohrávali oslabený o vylúčeného brankára Dlubáča, ale viedli gólom Jána Bernáta.
2: Ja si myslím, že dneska sme stratili 2 body. Myslím, že sme boli lepším mužstvom, mali sme príležitosti, mali sme veľa prechodov, ktoré sme nedotiahli do šancí, do striel. Potom už samozrejme už to bolo, aby sme prežili, hlavne aby sme niečo si odnesli odtiaľ, a chvála Bohu sa nám to podarilo, ale mrzí nás to a dneska sme mali vyhrať.
1: Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Na medzinárodnom hokejovom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup v Edmontone v súboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Nedeľa bude jasná až polooblačná a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na severe Hore Hroní a Dolnom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. Je 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Oprava mosta na D1 aj na R4 ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
4: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Susedov Janko, milý, štrbavý, okatý a ušatý chlapček, bol malý neboj sa. Ani najdrsnejšie rozprávkové horory mu nenahnali strach. Nebal sa čerta ani ježibaby, ani draka, ani vlkodlaka. Ale raz na chodbe sa na mňa obrátil celý bledý s vytreštenými očami a podelil sa so mnou o strašnú novinu. Povedal so stiahnutým hrdlom: Ujo, vieš, čo sa stalo? Žralok zožral človeka. Kde? Kedy? V televízore. A ja sa žraloka bojím, vy nie? Neklamte. Všetci máme v kútiku hlavy odložené staré, trošku vysušené strachy. Tam, kde žijú obrovské chobotnice, obrovské chlpaté pavúky a pán morí, obrovský zubatý žralok. Žralok je stelesnená agresivita a plávajúca krutosť. Žralok je smrtka s plútvami, namiesto kosy má tie strašné zuby. Žralok zuby má jak nože a z tých zubú čiší strach, spieval Miloš Kopecký. To je to správne slovo. Zo žraloka strach čiší ako plyn z trúby. Predstava stretnutia so žralokom v mori, to je nočná mora. Strašná je jeho strojová krutosť a nemilosrdnosť. Pred takým žralokom si môžete vo vode aj kľaknúť a on sa nad vami nezľutuje. Je to dokonalý stroj na zabíjanie. Vodný predátor aj zadátor, senátor aj primátor. Videl som žraloka v jeho prirodzenom prostredí. Boli sme sa potápať v Červenom mori na Rašt Mohamed. Tam pod nami krúžili ako zlovestné torpéda. Vo vode sú zlovestne nádherné, kruto elegantné a majú majstrovský dizajn. Dokonale ovládajú

0: Kedysi sme sa so synom hrali takú hru, čím by som chcel byť, keby som bol zviera. Nikdy mi nenapadlo povedať, že žralok, hoci je to výhodná pozícia na rebríčku potravinového reťazca. Mám jeden veľmi vážny dôvod, prečo by som nechcel byť žralok. Oni totiž nikdy nespia. Aj keď si zdriemnú, tak pritom ďalej plávajú. Žralok totiž nemá v bruchu ten mechúr, ktorý väčšinu rýb nadnáša. Poviem vám, radšej 100-krát plchom, ako raz žralokom.
1: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

0: zmenil.
1: Žili sme pol roka v austrálskom Sydney. Jeden deň som zapol telku a videl som, že nad akýmsi prístavom je veselo. Rachotili vrtuľníky, rútili sa veľké motorové člny a policajti niečo hulákali do megafonu. Mohol to byť začiatok alebo koniec filmu s Bruce Willisom. Ale nebol. Bol to priamy prenos zo zálivu pri prístave v Sydney. Pred 2 hodinami tam vplával žralok, o ktorom už 3 dni písali v novinách. Senzácia. Veľký zlý novinový žralok, ktorý si zháňa niečo pod zub. Ha, ha, ha, he, he, he. Uhorková sezóna. A zrazu sme ho všetci videli v priamom prenose. Vrtuľník nalietaval na hladinu, aby kameraman ulovil záber žralokovej plutvy, ktorá vyčnievala nad hladinu. A bol tam ešte jeden vrtuľník s kamerou a tá mala v zábere plávajúcu ženu. Morská záchranná služba sa pokúšala ju upozorniť, že je na najlepšej ceste do žraloka. Žena plávala pravidelnými tempami, mala na hlave čiapku a v ušiach istotne silikonové štuplíky. Od žraloka bola asi 300 metrov a vytrvalo sa k nemu blížila. Možno by ju boli záchranári v motorovom člne dostihli, ale bránil im v tom iný čln, plný chlapcov a dievčat z Greenpeace. Tí prišli chrániť rybu. Z televízneho komentára som si skladal informáciu, čo sa deje. Keď povedali, že plavkyňa je pravdepodobne učiteľka Marie Čermáková, tak som všetko pochopil. Česká učiteľka. Každý rok v Juhoslávii žralok pár ľudí napadol, pohryzol a zožral. A vždy medzi nimi bola jedna česká učiteľka. Archívy sú plné titulkov. Česká učiteľka napadená žralokom. Prečo chutia Češky Slovákom, to vieme. Ale prečo chutia žralokom, to je jedna z veľkých záhad.

Žraloky sú mystické tvory a vynikajúci herci. Stačí strčiť do filmu krvilačného žraloka a už je zarobené na trhák. Po Spielbergových čelustiach stačí len záber z podvody na plávajúcu ženu, to bol vtedy naozaj nový trik, dlho, dlho nič, potom veselo, znova nič, št, št, št. Zrazu ticho a krvavá voda. Na emócie bol Spielberg vždy majster. Stačí dať do časopisu fotku žraloka a titulok Vrah alebo Zbabelec. A k tomu rozprávanie experta, ktorý považuje žraloka za mierumilovné plaché zviera, ktoré útočí iba pri výskyte vzácnej zmesi feromónov. A ja som tým taraninám v televíznych prírodopisných dokumentoch a v magazínoch uveril. Ale potom som išiel so svojím synom do sydnejského akvária. Majú tam obrovskú nádrž so žralokmi a rajami obrovskými. Cez nádrž vedie sklenený tunel pre návštevníkov, takže vám tie ryby plávajú 10 cm nad hlavou. Tam som tú beštiu videl konečne zblízka. Ak je táto plávajúca mašina na zabíjanie plachá a mierumilovná, tak obrnený transporter je druh antilopy. Ten expert si asi v podmorskom opojení pomýlil žraloka so vtakopiskom. Žralokov bolo v nádrži asi 12, ale traja naozaj obrovský. S tými som si chcel dať očný súboj, z očí do očí. Prvý sa ku mne približil žralok, ktorému pán Boh namontoval hlavu ako kladivo a na každý koniec jedno srandovné oko. Takže tomu som sa do očí nemohol pozrieť, ani keby som sa roztrhal. Nanajvýš do jedného oka. Po ňom vplávali do tunela tí najväčší frajery. Ani som nestačil vytasiť pohľad a sfúkli ma. Na tých by nemal v súboji oči ani Adolf Hitler. Je úžasné, že žralok ani na sekundu nevypína ten svoj strachostroj. V každej chvíli hrozí. Plávali nado mnou ako odistené torpeda. Videl som v guľatých otvoroch ich očí smrť. Bezodnú, bezbrehu, starú ako vesmír. Bol tam mráz, bezfarebná tma a nemé výkriky. Všade inde v tom morskom akváriu deti štebotali a dospeli niečo chrochtali. Tu pod tými žralokmi bolo ako v kostole. Vlastne to vyzeralo ako kostol. Nad nami sa klenula kopula vodného chrámu. Tam nás mrazivo všetkých prešla sranda. Niekde v prívesku mozgu sa pohol milióny rokov starý strach. My by sme sa báli žraloka, aj keby mal rúžovú sukničku. O žralokoch nie sú ani rozprávky. Žralok je strašnejší, ako rozprávka potrebuje. Dokonca ani mláďata nemá sympatické. Média občas prinesú zábery ľudí, ktorých žralok napadol. Tie rany a jazvy po útoku sú podpis pekla. Zdá sa, že pán Boh nič strašnejšie a krvilačnejšie a tupo brutálnejšie nestvoril. Ale potom som prišiel na svitaní na rybací trh na Hikaduva a na mole tam ležalo 30 veľkých nádherných žralokov, ktorí mali odrezané plutvy. Už sme ich my ľudia takmer všetkých vylovili a zožrali. Bože, čo za dvojnohé beštie si to stvoril?

dobrý horor je, keď to, čo sa odohráva, nechcete vidieť, ale nedokážete sa na to nepozerať. Keď viete, že je to vymyslené, ale brnká to na vaše struny strachu, ako keby to bolo reálne. Pri dobrom horore je vám od strachu až zle, ale súčasne vám to robí dobre. Správne dávkovaný strach je podobná rozkoš ako radosť, smiech alebo slzy. Strach je to, čo by sme najradšej nemali, ale bez neho by sme neboli prežili. Neverte tomu, že najúspešnejší boli tí odvážni. Ani náhodou. Ľudský rod udržali opatrníci, váhavci a zbabelci. Tí, ktorí tam v rozhodujúcich chvíľach vôbec neboli. A ak boli, tak ušli, skryli sa alebo ohli chrbát. Nie je pravda, že treba za každú cenu zvíťaziť. Dôležité je neprehrať a hlavne prežiť. Je málo filmov, o ktorých sa dá povedať, že ovplyvnili celý svet. O jednom to platí 100%. Natočil ho začiatočník, mladý režisér. Takmer sa v tom projekte utopil. Po celý čas sa bál, že mu nakrúcanie zastavia, vyhodia ho, že jeho kariéra sa skončí skôr, ako poriadne začala. Plánované 55-dňové natáčanie sa pretiahlo na neuveriteľných 159 dní. Pohroma striedala pohromu. Štáb sa búril, nič nefungovalo tak, ako malo. Tým mladým režisérom bol vtedy neznámy Steven Spielberg a jeho film sa volal Čeluste. Bola to bomba. S oneskorením ho premietali v Československu. Film predstihli chýry o tom, aký je skvelý, napínavý a strašidelný. Prvý raz som Čeluste videl v kine Praha na námestí SMP. A bol lepší, pôsobivejší a pod kožu lezúcejší ako nadšené reči o ňom. Ten, kto raz videl úvodnú scénu s útokom žraloka na nočnú plavkyňu, už nikdy nevošiel do mora bezstarostne. Steven Spielberg mal na začiatku svojej kariéry dar od Boha. Dokázal prepojiť napínavý príbeh, skvelé obsadenie, nádhernú kameru, úžasnú filmovú hudbu a tak povediac vysoké s nízkym. Originálne, skvele spracované námety určené všetkým. Čeluste boli trhák od Aliašky po Južnú Afriku, v Maďarsku aj v Japonsku. Spielberg to ešte úspešne zopakoval vo filmoch E.T., vo výpravách Indianu Jonesa a v Jurskom parku. Ale potom postupne vyfučal, ale to nie je teraz podstatné. Sme úplne na začiatku, keď mladý režisér dostal príležitosť natočiť blockbuster so žralokom v hlavnej úlohe. A nemal žraloka.

Producenti chceli, aby Spielberg najal niekoho, kto by vycvičil veľkého bieleho žraloka, ale to bolo nemožné. Režisér to skúšal s gumenými rekvizitami, kým nakoniec nerozhodol, že jediným skutočným riešením je postaviť na diaľku ovládaného megažraloka, 8 metrov dlhého, ktorý by vedel plávať, skákať do vzduchu a hrísť ľudskú korisť. Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberala špeciálnymi efektmi v Hollywoode, označila túto úlohu za nemožnú. Keď už to vyzeralo, že sa nakrúcanie zruší, Spielberg sa dozvedel, že ešte stále žije hollywoodská legenda Bob Mayty. Muž, ktorý sa preslávil návrhom obrovskej chobotnice vo filme 20 000 mil pod morom. Spielberg starého majstra vylákal z dôchodku a tému nepostavil jedno monštrum, ale tri. Keď Mayty svoje výtvory prvý raz doručil, Spielberg začal panikáriť. Hneď v prvý deň sa mu žralok potopil na dno. Druhému slaná voda narušila elektromotor a musel byť znova vybavený systémom pneumatických hadíc. Žralok číslo 3 síce plával, ale púšťal farbu. Každú noc musel byť vydrhnutý a premaľovaný. Nemal som na výber, musel som vymyslieť, ako vyrozprávať ten príbeh bez žraloka, povedal Spielberg. Myšlienka neviditeľného nepriateľa úplne zmenila štýl rozprávania vo filme. Je použitý už v prvej scéne, keď si rozjašené dievča ide o polnoci nahé zaplávať a stane sa prvou obeťou žraloka. Vidíme jej nohy pod vodou, počujeme zlovestné tóny hudby Johna Williamsa a potom sledujeme, ako ju niečo strháva dole a prudko vlečie cez more. Natáčanie úvodnej scény trvalo 3 dni. Potrebovali trhavé pohyby žraloka, ktorý útočí na plavca. Herečke pripevnili postroj s káblami, ktorý členovia štábu ťahali tam a späť pozdĺž pobrežia. Spielberg zakázal štábu, aby jej vopred povedali, čo budú nakrúcať, takže jej vydesená reakcia bola úprimná. V dvojhodinovom filme sa žralok ukáže až po vyše hodine a je na plátne čistého času 4 minúty. Takmer nepoužiteľný žralok vyprovokoval Spielberga k množstvu záberov pod hladinou oceánu. Chcel, aby voda špliechajúca o objektív vyvolala v divákoch pocit, nielen, že sú v oceáne, ale že sa každú chvíľu utopia. Kameraman Bill Butler používal špeciálnu kameru na zábery pod vodou. Spielberg intuitívne volil striedanie strachu s uvoľnením. Do hororu šikovne miešal humor. Každé zjavenie sa žraloka na plátne prichádza po vydarenom vtipe. Kombinácia dramatických výkrikov, smiechu a zlovestného ticha drží divákov v stálom napätí. Nakrúcanie vo vode je nepredvídateľné. Tvorcovia nedodržali ani tie najpesimistickejšie termíny. Film čeluste premeškal plánovaný dátum uvedenia uprostred lukratívneho vianočného obdobia. Namiesto toho sa Universal rozhodol odložiť film na leto, na termín, ktorý tradične slúžil pre filmy, ktorým veľmi neverili.

Nakoniec sa stalo niečo neuveriteľné. Testovacie premietania vyvolali také pozitívne reakcie, že cena akcií MCA Universal vyskočila o niekoľko percentuálnych bodov. Universal si bol istý, že má v rukách tromf. Podporil film veľkolepou kampaňou. Štúdia sa vždy vyhýbali používaniu drahých televíznych spotov na propagáciu filmov, ale Universal minul na tú dobu neslychaných $700,000 na 30-sekundové upútavky v hlavnom vysielacom čase. Tradične mali ich filmy premiéru v New Yorku alebo v Los Angeles a potom sa pomaly šírili do iných miest. Reklamná kampaň urobila z čelusti letný film, ktorý si nesmiete nechať uísť. Universal do uvedenia vsadil všetko naplno. Film mal premiéru v 465 kinách súčasne. Nakoniec zarobil za prvý mesiac $60 miliónov. Stal sa prvým, ktorý prekonal hranicu $100 miliónov a celkovo dosiahol ohromujúci zisk $260 miliónov. Bol nominovaný na Oscary a 3 z nich aj získal. Informácia žalok zožral človeka, ktorú vyslovil vylakaný susedov Janko, tá nikdy nezlý.

0: Mojím dnešným hosťom je morský biológ Robert Hofrichter, svetoobčan, ktorý sa narodil na Slovensku a žije v Rakúsku. Robert, zdravím ťa do Salzburgu.
1: Ďakujem, zdravím aj ja teba, ďakujem za pozvanie a pozdravujem samozrejme aj poslucháčky a poslucháčov.
0: Robert, ty si pre mňa najvyššia autorita vo všetkom, čo sa týka húb a mora. Keď som ti zavolal a spýtal som sa ťa, kto by mi dokázal povedať niečo o žralokoch, tak si ožil, ako keby som sa nadšeného akvaristu spýtal, ako sa majú rybičky v jeho akváriu. Ja ťa podozrievam, že máš tie potvory rád.
1: Áno, určite ako každý potápač, ako každý morský biológ, ich mám rád. Aj som sa ich trošku bál, keď som bol mladší. A to bolo hlavne vtedy, keď ten nešťastný film Čeluste išiel v 70. rokoch. A vtedy som ešte nevedel tak veľa odborného. No tak to som sa pár rokov bál. Ale potom som sa presvedčil o tom, že väčšina žralokov sú úplne neškodní.
0: Veď ľudia za tie stáročia zožrali oveľa viac žralokov ako žraloci ľudí. Koľko z nich je nebezpečných?
1: Tak máme asi 530 druhov, ktoré sú vedecky opísané. A z toho sú tri také, že aj ja by som sa ich bál, keby plávali mi v mori naproti. A asi 10 je takých, ktorí sú potenciálne nebezpečný, že už niekoho zakúsli v dejinách. Ale to sú také množstva, my hovoríme ročne o tom, že asi na celom svete 50, 60, 70 prípadov, že žralok kusne človeka a z toho ale možno len 5, maximálne 10 štatisticky je smrteľných. A to krávie v Rakúsku zabijú oveľa, oveľa viac ľudí a tak ďalej.
0: Ty sa s mnohými žralokmi poznáš osobne. Čo je ich hlavný zdroj potravy?
1: Tie najväčšie druhy, ktoré máme ešte dnes, žerú plankton alebo filtrujú menšie veci z vody morskej. No to je samozrejme ten známy žralok veľryby, ktorý veľce irituje ľudí, pretože nejakým spôsobom pripomína veľrybu, aj keď je to žralok. V slovenčine ešte to nešťastie, že veľryba sa tam vyskytuje, tá časť slova ryba, ako by veľryba mala niečo spoločné s rybou, no nemám, veď je to cicavec. No každopádne tento žralok je ryba, ale pripomína veľrybu okrem iného aj tým, že sa živí planktónom alebo aj malými rybkami. No kým najväčší dravý žralok, ktorého sa všetci bojíme, tak viac menej je biely žralok, to je ten, ktorého poznáme z toho filmu. To bol strašný film, ktorý viac menej by sa dal označiť ako zločinecký v ohľade na ochranu druhov, pretože vyvolal taký odpor a strach pred týmto druhom, že ho viac menej skoro vykynožili na celom svete.
0: Sú aj nejaké jedlé žraloky?
1: V nemeckých hovoriacích krajinách existuje žralok, ktorý ho volajú nemecky Dornhaj. Vedecky sa volá Squalus acanthias a po slovensky žiaľ neviem. Je to pomerne malý žralok a jeho podlhovastý sval na obi dvoch stranách tela sa údi a je to veľmi populárne aj v Rakúsku, aj v Nemecku, ale málo kto vie, že táto takzvaná pochuťka pochádza zo žraloka. A v Chorvátsku, keď sme, tak oni tie mačky, oni to volajú mačky, katzenhaj, to sú tie také malé bodkové žraloky, ktoré sa vyskytujú v Stredozemnom mori, alebo vyskytovali ich kedysi veľmi hojne, tak oni to bežne jedia, majú to radi. Takže mnohé druhy žralokov sa jedia.
0: Kedy si každý rok žralok napadol v Jugoslávii najmenej jednu českú učiteľku. V ostatnom čase je asi nedostatok učiteľiek. Na koho útočia žraloky viac? Na mužov?
1: Asi im je to úplne jedno. Asi útočia najviac na tých, ktorí sa práve v tej vode vyskytujú. A keď štatisticky, dajme tomu, rybári boli väčšinou muži, tak sa im to stalo skôr. Ale samozrejme, žralokom je to jedno. A ináč to s tou českou učiteľkou, to bola veľmi vtipná legenda. Išlo o médiá, ktoré potrebujú v lete nejaké témy, keď sa nič nedieje. Tak v nemecky sa tomu hovorí sezóna kyslých uhoriek, Sauere Gurkenzeit. No a raz sa skutočne stalo, že v Chorvátsku severnom, teda v Jugoslávii, vtedy žralok zabil, asi to bol biely žralok, ktorý sa tam skutočne aj vyskytoval kedysi, proste zabil tú českú učiteľku. To muselo byť za prvej republiky niekedy. No a potom nemali o čom písať, za rok to zase vytiahli a za roka vznikla legenda, že najhojnejšia obeť žralokov sú české učiteľky.
0: Aké chyby robia ľudia v mori?
1: Niekedy robia chyby už len tým, že do toho mora idú. Nemyslím tým more všeobecne, ale idú, dajme tomu podvečer, keď sa stmieva pri nejakom ústí rieky, kde je mútna voda, kde eventuálne tá rieka prináša nejaké odpadky, eventuálne mŕtvoly nejakých zvierat. Proste sú miesta, kde ja by som do tej vody nikdy nešiel a myslím, aspoň nie v tom čase a nie sám. A niekedy ľudia nevedia a proste riskujú, že ich kusne žralok, lebo to robia nesprávne. Ale keď človek je na takých úplne bežných miestach, kde je voda priezračná, je toto tak nepravdepodobné. No skôr je pravdepodobné, že ten kokosový orech padne človeku na hlavu, ako to, že ho kúsne.
0: Prihodilo sa niečo dramatické ľuďom z tvojho tímu?
1: Môj tím boli ľudia, ktorí boli v organizáciách na ochranu žralokov. Jedna z nich sa volala Shark Project, čak aj náš Mare Mundi sa s tým zaoberá. No a títo vyhľadávali extra rôzne aj nebezpečné druhy. Dajme tomu potápať sa s tým žralokom tigrovým, či ako sa to po slovensky povie, ktorý patrí k tej trojici tých naozaj nebezpečných. No tak tým pádom trošku provokujú, pretože človek to nemusí práve tak vyhľadávať. Iní sa skovávali v tých klietkach, aby mohli žralokov pozorovať a dokonca tam sa stali prípady, že ten žralok s takou silou vletel medzi tie tyčky, že tam zostal trčať, takže mali stresy aj tí, čo boli v klietke, aj ten žralok chudák sám. No ale v mojom priamom okolí nepoznám smrteľný prípad a to sú skutočne stovky alebo tisíce ľudí, odborníkov, ale možno je to aj v tom, že sa trošku vyznajú a vedia, ako sa správať, keď sa zjaví žralok, ktorý je potenciálne nebezpečný. No to by mohli byť ten biely, ten tigrovaný a to, čo sa volá anglicky bull shark, to je tiež jeden z takých nedobrých. No a vtedy je veľmi dobré, keď sa človek postaví vo vode do zvislej polohy, čiže stojí vlastne. Prečo? Lebo to je preto žraloka nezvyčajné, že obyčajne tá jeho obeť je v horizontálnej polohe ako ryba veľká, tuniak alebo delfín alebo niečo iné. Keď niečo stojí, tak je to proste pre žraloka nezvyčajné. A potom treba udržiavať vždy optický kontakt, to znamená, keď on sa krúti okolo, tak stále sa krútiť s ním, stáť pritom vo vode. A keď človek má veľkú kameru ešte pred sebou a drží ju pred sebou, tak to je ešte taký istý pocit bezpečnosti, že sa s tým vie aj trochu ubrániť.
0: Ja sa žralokov nebojím, ale mám pred nimi rešpekt. Ja sa bojím iba tých dvojnohých.

0: Robert, povedz mi, ako sa odlišuje samica žraloka od samca?
1: No už skutočne bez nejakého veľkého vzdelania biologického sa to dá veľmi ľahko rozlíšiť. Keď ich vidíme z brušnej strany, čiže ventrálnej, ako hovoríme my zoológovia, tak je to jasné. Ale vidieť to ešte aj z boku, či z hora, lebo samica veľmi často má na hlave, na žiabrách samé jazvy. Hlboké jazvy, celá tá koža je dokúsaná. A to súvisí s tým, že ich párenie je teda divoká záležitosť. Oni sa tými plutvami nemôžu objímať ako ľudia, a to znamená, pohlavné orgány sú na brušnej, ventrálnej strane. A teraz, ako to urobiť? Tak ten samec sa snaží nejakým spôsobom zakusnúť do tej hlavy alebo do plutvy tej prsnej alebo do žiabry tej samečky. Čiže keď nemá jazvy, väčšinou je to samec, keď má jazvy, je to viac menej isté samečka. No a keď sa pozrieme presne na primárne pohlavné orgány, tak zvláštnym spôsobom žraloky majú vnútorné oplodnenie, čo je pre ryby nezvyčajné, pretože ryby majú bežným spôsobom vonkajšie. To znamená, trúsa, vypúšťajú vajíčka, spermie do vody. Ale tieto chrupavkové ryby, žraloky a raje, majú principiálne vnútorné oplodnenie. To znamená, samec potrebuje nejaký orgán na to. A tento orgán nie je teda homologický, teda príbuzný s penisom cicavcov, dajme tomu, ale je to odvodené od brušných plutiev a brušné plutvy sú párové, čiže aj ten orgán je párový. To znamená, samček, žraloka má dva takéto orgány. Sú to také valcovité dlhé veci, ktoré idú dozadu. No a on vie ako vzduchovkou, akorát on to nerobí vzduchom, ale vodou, si napumpuje takú ampulku v tele, potom naláduje tam spermatofóru, to je taký balík spermy, a vystrelí tým tlakom vody cez tú rúrku tento balík do tej samičky, čiže vnútorné oplodnenie. A to je veľmi zaujímavé, a keď človek vidí samca zo spodu alebo z boku, tak úplne jasne vidí tento párovitý orgán.
0: Ja mám rád, že ja sa ťa spýtam na rozdiel medzi samičkou a samcom a ty ideš rovno na vec. Tak položím ti otázku v tomto duchu. Majú podmorské živočichy svoju kamasutru alebo majú iba jednu luxusnú polohu?
1: U rôznych zvierat je to samozrejme úplne rôzne a tieto akvatické vodné živočichy sú obmedzené v tých možnostiach. Ako som už hovoril, je tam problém tej polohy pohlavných orgánov, ktoré sú v obidvoch prípadoch na brúšnej strane, a teraz oni sa nevedia otočiť brúchom hore a tak ďalej. Musia to nejakým spôsobom sa krútiť ten samec okolo tej samice a snaží sa nejak zachytiť a ten orgán proste vykonať ten akt, a ktorý ale už žralokov naozaj slúži reprodukcii, a nemôžeme to porovnávať so situáciou ľudí alebo iných cicavcov. Nemajú na výber, aby som to tak povedal.
0: Robert, kedy a kde si mal ty rande so žralokom?
1: Prvé rande už som mal v 67., keď som bol prvýkrát na Jadrane s rodičmi, mal som 10 rokov. Už som tam trávil 8 hodín denne a šnorchloval a proste pozoroval, a bolo to v Roviň na Istrii. A vtedy ešte tieto mačky, teda tieto malé bodkové žraloky, ktorých sú dva druhy, jeden malo menší, jeden malo väčší, boli úplne bežné. To znamená, ako dieťa som ich tam videl, ale tak to sú také isté neškodné rybičky, jak kapor alebo dajme tomu šťuka. Takže toho som sa ani nebál a videl som ich a dobre si na to pamätám. Ale až keď som bol dospelý, v tropických moriach, koralových útesoch, som sa prvýkrát stretol s takými ozajstnými väčšími žralokmi. A najdramatickejšie, čo som sám osobne zažil, bolo na Galapagos. Tam sú hrozostrašné prúdenia a žraloky to majú radi. Prídu proste práve do takých situácií, kde to prúdenie unáša človeka obrovskou rýchlosťou v otvorenom mori. No a prišiel jeden Galapagos shark, to je jeden druh, ktorý sa v tej časti Pacifiku vyskytuje. No a ten môže byť dosť veľký, až 4 metre, A je známy tým, že je veľmi zvedavý a už kúsol ľudí. Čiže som vedel, to už nie je len tak. A tento mal pocitovo, dajme tomu, 3,5-4 metra. A začal krúžiť okolo mňa a ja som letel v tej vode, teda ma unášal oceán, postavil som sa, ako som už hovoril, zvislo. Držal som svoju obrovskú kameru pred seba a stále som sa krútil a udržiaval očný kontakt. No tak to sme išli v tej vode. No a potom skôr či neskôr čas sa ťažko dá odhadovať, zmizol. A ja som sa potom vynoril a mal som vysielačku na pleci, čo už tam je štandard, lebo tam sa ľudia aj stratili v tom oceáne. Takže ten člen ma rýchlo vyzvihol a bol som na to hrdý, urobil som aj fotku tohoto zážitku a to bol taký môj najdramatickejší zážitok, že veľký žralok, ktorý má potenciál kusnúť, krúžil okolo mňa, neviem koľko, 2-3 minúty, neviem to odhadnúť.
0: Žraločie logo sú ich zuby a tie sú jedným z najzaujímavejších výtvorov evolúcie. Aké sú tie žraločie zuby?
1: Žraloky, ako som už spomenul, sú chrupavkové ryby, aj raje, to znamená, nemajú kosti, ale majú chrupavku a chrupavka môže tiež zabudovať do seba, proste sklerotizovať, ako sa tomu hovorí. Slovo skleróza poznáme, keď sa zvápená tie niečo v tele. Takže oni majú chrupavku, ktorá ale môže byť dosť pevná. A pôvodne v evolúcii boli nejaké ryby, ktoré mali pancier z kosti na povrchu tela. To bol vlastne taký exoskelet, exopancier. A z týchto kostičiek sa vytvorili šupiny rýb. Žraloky majú veľmi špeciálne. A jedna časť tých šupín okolo úst vytvorila nakoniec zuby. Čiže ono je to v tej histológii úplne rovnaké šupiny tých žralokov a ich zuby. A to je jediné, čo je tak povediac nejako kostnaté. Je to podobné tkanivo ako kost, je tam dentín, je to trošičku iné, ale nie je to chrupavka. To znamená, keď žralok zomre, tak väčšinou nezostane nič fosílne, lebo tá chrupavka sa nezachová, ale zuby zostanú a tých zubov oni majú naozaj dosť. Práve dnes ma boli zub, tak rozmýšľam o tom, prečo evolúcia to takto hlúpo zariadila, že vlastne žraloky môžu za život použiť až 30 000 zubov. To je najväčší počet, ktorý sa tak vypočítal a spočítal. Majú tzv. Revolverový chrup a až 7 rád zubov, ktoré už sú sklopené dozadu a len čo sa jeden vylomí, tak ten ďalší sa mu tam vsunie zozadu a to ide nekonečne. A oni sú väčšinou dravci a lovia niečo iné, tak keď sa zakúsnú do kosti, sa im môže vylomiť zub. No a keď sa vylomí, tak nie je to žiaden problém. Takže úžasná vec, ktorú ja neviem, prečo sme v evolúcii stratili. Toto je nejaký veľký omyl evolúcie.
0: Povedal som už veľa razy, že by som nechcel byť žralokom, lebo žraloky nikdy nespia.
1: Je to rôzne. Toto je taká legenda o žralokoch, lebo zase musíme rozlišovať spôsob života, či to je pelagický žralok. Keď je v oceáne a pláve, tam proste oceán 5000 metrov hlboký alebo viac, tak nemôže si niekde láhnuť. Ale máme napríklad tie biele útesové, tie white tip reef shark, to je taký neškodný, veľmi hojný typický žralok. Koralových útesoch. Nie je vôbec nebezpečný, môže mať 2 metre, ale on si leží v nejakej jaskinke alebo na dne mora. Absolútne očividne ventiluje, čiže dýcha, nadýchuje čerstvú vodu, vydychuje a vôbec nemusí plávať. A ten skutočne takým spôsobom si oddychuje, alebo keď chceme, tak spí. Ale je to proste ináč ako u cicavcov. Vieme, že delfíny polovicou mozgu spia a druhou polovicou pnejú a takto menia, aby sa vyspali a predsa dávali pozor, aby neprišiel zlý žralok.

0: Mojím dnešným hosťom je morský biológ Robert Hofrichter. Ako dlho žijú žraloky?
1: Čo sa týka veku, tak oni majú nejaké mechanizmy a zvlášť tí, ktorí žijú v tých studených vodách, ale to je všeobecne so životom, tak to, čo žije v studenej vode, tam sú tie biochemické procesy, životné procesy pomalšie, látková výmena, všetko. Takže také tvory žijú dlhšie ako iné v teplých vodách. No a máme práve toho žraloka grónskeho alebo ľadového, u ktorého sa nejakou špeciálnou metódou štúdia oka, tam materiálov či izotopov, ja už teraz neviem presne, každopádne zistili, že mal 400 rokov, to jedno individuum, to sa už medzičasom viackrát potvrdilo. Takže to je neuveriteľné, lebo sme si doteraz mysleli, že tie obrovské korytnačky, ako sú na Seychelloch alebo Aldabra, Galapagos, že žijú najmä tomu 200 rokov aj viac, že to je maximum u stavovcov. No a tak tento žralok zdá sa, že žije dvakrát tak dlho. To je ale extrém. Bežné druhy nežijú tak dlho a žijú podobne ako iné ryby. Pár desaťročí, keď sú to veľké druhy.
0: Čo žralok vidí, cíti a počuje, čo my nie?
1: Všetky zmysly, ktoré my máme, má on tiež, ale má ešte najmenej dva zmysly navyše, ktoré si nevieme predstaviť. Jeden je zmysel elektromagnetický, tak povedz, vie elektrické polia alebo elektromagnetické polia registrovať, má také čiarky hlavne na hlave. A zoberme si príklad, že sa nejaká rybka skrýva v piesku. Nevidieť ju, je proste 10 cm v piesku a tento žralok kladivkový ide tesne pláve nad pieskom a tou hlavou kýva tak z boku na bok. A vníma presne, vie, ako keby to videl očami, tak on vidí do toho piesku, lebo vníma to pole, ktoré každý živý tvor, tak povediac, vyžaruje, alebo je okolo neho akási aura tohoto pola. Takže oni vidia týmto zmyslom, tomu sa hovorí ináč Lorenziniho ampuly, keď je to po slovensky tak. To je jeden zmysel a druhý je asi zmysel pre magnetické pole Zeme. Oni plávajú aj transoceánsky, proste 10 tisíc kilometrov, vedia sa orientovať a každý potápač vie, že keď sa raz otočíš a nevidíš, tak nevieš vôbec už, kde sa nachádzaš, tak si človek musí predstaviť, aký musia mať tento zmysel, že sa vedia orientovať. Vedia z Austrálie plávať do Južnej Afriky a zase naspäť a tak ďalej, z Kalifornie na Havaj a podobne. To sú najmenej také dva zmysly, ktoré majú navyše od nás.
0: Povedz mi, ako sa žraloky dorozumievajú?
1: Oni veľmi dobre počujú. A ešte som jeden orgán nespomenul, vidíš? Možno, že to predsa je 8. A síce to je ten bočný orgán, čo majú ryby, všetky ryby, teda tá čiara bočná, ktorá proste registruje tlakové vlny. Keď sa niečo nezvyčajným spôsobom hýbe, pláca proste, tak vznikajú nejaké vlny, ktoré potom táto ryba vie registrovať a si urobiť obraz o tom, čo to je, tak to je jedna vec a okrem toho majú veľmi dobrý sluch a potom veľmi dobrý majú čuch, neuveriteľný, a to znamená nejaké olfaktorické vzrušá, tam budú nejaké feromóny proste, že sa nájdu, lebo však sa nájdu aj tie pelagické druhy v otvorenom oceáne, musia sa nájsť, keď majú zachovať ten druh. Takže oni majú a v iných miestach, potom sa samozrejme stáva aj, že sa zhromažďujú na nejakom mieste, ktoré sa vytvorilo behom evolúcie, že sa tam zíde väčší počet tých individuí, takže sa tam samozrejme ľahšie stretnú ako v otvorenom oceáne. Aj takéto zhromaždenia väčšie žralokov sú známe u rôznych druhov. Takže je to medzi tými 530 druhmi veľmi rôzne podľa toho, aký život vedie.
0: Mne sa páči vynikajúca úvaha filozofa Thomasa Nagela o tom, aké je to byť netopierom. Povedz mi ty, aké je to byť žralokom?
1: Oni boli už dávno pred dinosaurami. Oni sprevádzajú vývoj života na Zemi, evolúciu, no, cez 400 miliónov rokov. Najstarší žralok fosílny, ktorý ho našli niekde v Kanade, je Doliodus problematicus a datujú ho niekde na 407 alebo 410 miliónov rokov. A už to bol hotový žralok. To je fantastické, proste oni zažili vzostup dinosaurov aj vymretia a žijú a viac menej sa na ich forme veľmi veľa nezmenilo. Za posledných 200 miliónov rokov žralok sa rozpozná, dajme tomu, keď sa nájde fosílne, to je veľmi zriedkavé. Väčšinou sa nájdu len zuby. Ale proste je to fascinujúca skupina a boli to vždy králi oceánov, mali veľmi málo prirodzených nepriateľov, lebo sami boli na vrchole tej potravinovej pyramídy. Takže sú to fascinujúce, neuveriteľné tvory, ktoré dneska sú ohrozené veľmi masívne, lebo zvlášť Aziati ich proste ničia neuveriteľným spôsobom. A to zvlášť kvôli plútvám, ktoré sú nič iné ako chrupavka. A keby tam človek nedal kilo soli, korenia a vývaru slepačieho a neviem čoho, tak by to nechutilo vôbec na nič. Je to proste nejaká hlúpa tradícia a človek by to nikdy nemal jesť, lebo oni to robia aj tak, volá sa to finning, že ich vyťahnú z mora, zaživa, odrežú im zaživa plutvia, hodia ich naspäť do mora, tak je to absolútne barbarské.
0: Robert, povedz mi, chcel by si byť aspoň na 24 hodín žralokom?
1: Úprimne povedané, neviem. Oni majú také zvyky, dajme tomu, že rodičia zjedia svoje deti. Tak s tou ľudskou etikou a morálkou sa to nedá porovnávať. Nedáva to ani zmysel to porovnávať. Ale je to proste úplne, úplne iný svet. Naša úloha je asi tá, že si nasadíme tie okuliare, obdivujeme ich a šnorklujeme alebo sa potápame, ale byť žralokom, neviem.
0: Každoročne milióny ľudí vstupujú do prostredia, ktorému kráľuje žralok a navzájom si ubližujú. Ja sa držím starého maorského príslovia Hatangatai raro ite vai mango utararo. Je to trošku prekladateľský oriešok, ale v podstate to znamená, človek pod vodou je na tom ako žralok na suchu. Možno najlepšia rada pre ľudí a žraloky je neliesť jeden druhému do kapusty. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem a pozdravujem srdečne.
0: Mojím hosťom bol slávny sharkman, morský biológ Robert Hofrichter.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname už zajtra.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Nemecko po incidente na letisku rozšíri výskum v oblasti ochrany pred dronmi. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal vo videu na sociálnej sieti. Zároveň v ňom vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko. Odsúdil tiež útok na mladých ľudí zo zahraničia, ktorý sa stal minulý týždeň v Nitre. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko opäť hovorí o zmenách vo vláde. Už na jar žiadal výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a dnes opäť kritizuje svojich nominantov. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme.
2: Narcizmus a papalášizmus neznášam. Našich nominantov som vždy nechal pracovať a nezasahoval som im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebudem. Stačilo. Na jeseň urobíme niekoľko zmien, pretože SNS tu bude aj naďalej, hoci sa to mnohým nepáči.
1: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Termín stanovila do 30. septembra. Či má dôjsť aj k iným výmenám, minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD nepotvrdil.
3: Ja ani neviem, či nejaké výmeny ministrov budú a nechcem preto o tom špekulovať, je to príliš skoro. Počkajme si.
1: 13 ľudí vrátane dvoch detí zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Na sociálnej siete o tom informoval Alexander Šuvajev, úradujúci gubernátor Belgorodskej oblasti. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá, ktoré podľa neho mierili na Moskvu. Uzavreté letisko v Saransku asi 500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Nemecko plánuje rozšíriť svoj výskum v oblasti ochrany pred dronmi potom, keď na letisku Lipsko-Halle začiatkom týždňa našli dron s výbušninami. Informoval o tom minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Bild. Nové výskumné centrum vznikne 18. augusta na testovacom letisku nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Podľa agentúry DPA bude vyvíjať a testovať technológie na ochranu pred dronmi a prepájať výskumníkov, technologické inovácie a požiadavky bezpečnostných zložiek. V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1, Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Liptáci sa ujali vedenia gólom Vojtecha Hranoša, ktorý však po červenej karte nedohral.
4: Mali sme skvelý začátek, momentum bol na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste prídu nejaké chyby, ktoré proste sa v futbale môžu stáť, ale my ich nesmíme dělat tolik a byla to horská dráha, ja som sa cítil skvěle, myslím si, že i ten gól mi strašne pomohol, som za ňo rád, ale pak prostě přijdou takový dvě karty, které prostě ode mě nemůžou přijít a já se za to jako týmu omlouvám a myslím si, že jsem to špatně ovlivnil.
1: Na mezinárodním hokejovém turnaji hráčů do 18 rokov Hlinka Grecký Cup v Edmontoně v souboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spišia hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavera R4 aj D3, pridávame správy z dopravy. V Bratislave v križovatkách Karadžičova záhradnícka a Karadžičova krížna nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty číslo 18 je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez obec Lada, sledujte dopravné značky. Pripomíname aj uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov, sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ránko vám želáme, prebudzate sa do nedele 9. augusta, sú s vami Jakub Slovinec a Jozef Ozár. A 9. august je deň, ktorý má v histórii za sebou niekoľko milníkov. 9. augusta 1173 sa začalo s výstavbou veže v Pise, vtedy ešte teda nie šikmou. A len tak pre predstavu, keď sa dnes ponosujeme, že niečo dlho trvá, tak túto vežu stavali 200 ročia. Potom pred 179 rokmi sa Ľudovítovi Štúrovi a jeho spolupracovníkom po niekoľkoročnom úsilí podarilo presadiť stredoslovenčinu ako náš spisovný jazyk. No a nazrime ešte aj do 20. storočia. Narodeniny by dnes oslávila americká speváčka Whitney Houston za svoj život okrem mnohých skvelých hitov. Získala aj kopec ocenení, sú to napríklad 2 ceny Emmy, 5 cien World Music Awards, 9 cien Grammy, 22 cien American Music Awards a neuveriteľných 36 cien Billboard. Keď tak čítam celý ten výpočet cien, tak myslím, že jednu teraz môžeme udeliť aj vám za skoré vstávanie v nedeľu.

Zuzana Mikulcová miesto pre nás, hľadala takto svoje miesto, buď už medzi priateľmi v komunite, alebo miesto prijatia v sebe samom. No a keď už sme v našom vnútri, tak každý z nás zažíva nejaké náročné momenty niekedy. Zvykneme ich prirovnávať k tme, naopak

0: naopak tie pozitívnejšie zase opisujeme pomocou svetla. Teraz sa nad príbehom z Evanjelia, kde tma ustupuje svetlu, zamýšľa pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Slová, ktoré hovoria emauzskí učeníci Ježišovi, Pane, zostá s nami, lebo sa zvečerieva, sú slová, s ktorými sa dokáže stotožniť každý človek. Lebo každý človek v duši zažije, že sa mu tam zvečerieva, že tam má akosi viac tmy ako svetla a hľadá záchytný bod. Je zaujímavé, že Evanjelium uvádza, že Ježiš sa tváril, že ide ďalej, aby vytvoril priestor slobody na pozvanie tých, ktorí majú v duši večer. Sme úplne slobodní v tom, či príjmeme alebo nepríjmeme Ježišovu ponuku dať nám vnútorné duchovné svetlo v každej situácii, nech sa deje čokoľvek. Je ale samozrejme veľmi dobré, rozumné a užitočné túto slobodu využiť tak, že aj my dnes, tu a teraz, v tejto dobe, v tejto situácii, v ktorej žijeme, povieme Ježišovi, Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Exegeti hovoria, že keď potom Ježiš vošiel do domu a zotrval s nimi, to slovo zotrval nebolo len vymedzenie nejakého časového úseku, ktorý Ježiš strávil so svojimi učeníkmi, ale zotrval s nimi, spočinul s nimi dotykovo, v rozhovore, veľmi existenciálne, veľmi láskavo a milosrdne. Veď potom, keď rozlomil chlieb, malo to taký neuveriteľný účinok, že unavení pútnici sa v tej hodine rozhodli vrátiť späť. Nocou späť domov. Ale už to nebola noc, lebo už Ježiš bol ich svetlom.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Možno viete, že niektoré ryby sa zhovárajú vďaka elektrickým výbojom a spevaví vtáci počujú blížiacu sa búrku už niekoľko dní vopred. Český popularizátor vedy Jaroslav Petr zhromaždil množstvo podobných zaujímavostí, ktoré prekvapia aj zasvetených milovníkov prírody. Jeho knihu Desatero smyslu nám predstaví Dadonať.
1: Informácie o okolitom svete, ktoré vďaka tzv. Veľkej peťke zmyslov získavame, sú pre nás natoľko určujúce, že občas zabúdame, že zástupcovia živočíšnej ríše môžu vnímať ten istý svet aj trochu inak. Nielen, že dokážu vidieť to, čo my nevidíme, počuť, čo nepočujeme a cítiť, čo necítime, ale využívajú aj zmyslové receptory, ktoré v našej zmyslovej výbave jednoducho nemáme. Štúdium zvieracích zmyslov nám umožňuje aspoň čiastočne nahliadnúť do života iných organizmov, ale súčasne aj pochopiť, ako obmedzene vnímame okolitý svet. Výsledkom dlhodobého záujmu českého popularizátora vedy Jaroslava Petra o túto tému je kniha Desatero smyslu. V 10 kapitolách sa okrem zmyslov patriacich do už spomenutej veľkej peťky, teda zraku, sluchu, chuti, čuchu a hmatu, dôkladne venuje aj menej známym či úplne prehliadaným zmyslom, ako sú magnetorecepcia, echolokácia, používanie feromónov a receptorov elektrického poľa alebo orientácie. Jaroslav Petr sa neusiluje o vysvetlenie hĺbkovej biologickej podstaty jednotlivých zmyslov. Skôr pomocou stoviek konkrétnych príkladov, respektíve príbehov jednotlivých živočíchov a spôsobov, akými vnímajú svet, pomaly odkrýva komplikovanú a často nie úplne známu realitu. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú napríklad ultrafialovým videním motýľov a iných živočíchov, stratou zraku jaskinných rýb a iných stavovcov, komunikáciou ultrazvukom, imitátorskými schopnosťami papagájov, funkciou chuťových pohárikov, orientáciou podľa nebeských telies, vplyvom magnetického poľa na postavenie kráv či využívaním elektrického poľa pri pátraní po najlepších kvetoch. Cieľom knihy teda nie je ani tak hĺbkový rozbor jednotlivých fenoménov, skôr snaha predstaviť nie príliš známe zmyslové receptory zvierat čo najviac do šírky a ukázať úžasnú rôznorodosť, ktorá v prírode v tomto smere panuje. Wow efekt sa dostaví takmer na každej strane a čitateľ ani nedostane šancu, aby sa začal nudiť. Desatero smyslu poteší každého milovníka prírody a kvalitnej populárno-náučnej literatúry, ktorá sa usiluje odkrývať nové a originálne témy. A aký je knižný typ spisovateľky Aleny Sabuchovej?
2: Ja som sa v lete vrátila ku knihe Maľovaný závoj, ktorú napísal William Somerset Maugham. Pretože som túžila po nejakom takom letnom príbehu. Čiže Maľovaný závoj je príbehom, ak si chcete prečítať príbeh lásky a chcete vedieť, ako to dopadne medzi ľuďmi, ktorí na začiatku možno nemali celkom intenzívny vzťah a chcete sa niečo dozvedieť aj o tej atmosfére Číny a toho leta, tak si ju prečítajte.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko.

0: Joe and the Beginning v Rádiu Slovensko. Relatívne nový hit, ktorý už teraz znie ako klasika.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Najbližší týždeň budeme sledovať majstrovstva Európy v atletike, v plávaní a aj v športovej gymnastike. Od štvrtka do nedele budú v Záhrebe súťažiť juniorky a ženy. Dnes do dejiska cestuje slovenská výprava, 3 mladé dievčatá a 5 senioriek. V nominácii nechýba ani naša najskúsenejšia a najlepšia gymnastka Barbora Mokošová, ktorá mala na európskom šampionáte premiéru v roku 2012. Na poslednom tréningu v Bratislave sa s ňou včera stretla Svetlana Barátová.
2: Aká bola príprava na majstrovstva Európy?
3: Bola naozaj veľmi náročná, keďže sme mali od 1. júna zatvorené telocvičňu a museli sme cestovať kade tade. Sme trénovali vo Viedni, v Dieri, v Šamoríne, u nás v Rači, v gymnastickom centre, ale aj napriek tomu myslím, že sme sa veľmi dobre pripravili a posledný týždeň sme mali sústredenie reprezentačné v gymnastickej akadémii Prievidza, takže bolo to myslím si, že veľmi fajn, ale tá sezóna je už veľmi dlhá.
2: Vy ste sa vrátili po takej 10-mesačnej pauze tento rok do toho súťažného diania. Máte za sebou pekné výsledky, aj pekné svetové poháre, takže dá sa povedať, že od toho začiatku roka tá sezóna išla dobre?
3: Bolo tam cítiť naozaj, že tých 10 mesiacov som bola bez tých súťaží a už aj v tom mojom pokročilejšom veku cítim, že tie preteky nie sú pre mňa tak jednoduché, ako boli doteraz, ale aj napriek tomu som veľmi rada, čo všetko sa nám túto sezónu podarilo a sezóna ešte stále nekončí, čakajú nás majstrovstvá Európy, takže myslím si, že som veľmi dobre pripravená a už len prispraviť, ukázať, čo je natrénované.
2: Takže v Záhrebe čo absolvujete, že čo ste sa rozhodli predviesť?
3: Klasicky už teraz len bradla chladinu, to sú tie moje disciplíny, tie skokové už sme teda vypustili a ja sa teším, bude to opäť nová skúsenosť pre mňa, v Zagrebe sme ešte neboli, budú to moje 14. majstrovstvo Európy, takže aj to si môžem tak povedať, že to zďaleku som sa dostala, že 14. krát na majstrovstvo Európy, takže ja to chcem hlavne užiť, myslím si, že príde aj veľmi veľa slovenských fanúšikov, bude tam podľa mňa skvelá atmosféra.
2: Ako to vnímate, že teda 14. krát medzi tou európskou elitou?
3: Ja to veľmi neuvedomujem, tým aj, že sme boli na sústredenie a sú tam aj seniorky, ktoré majú 15 rokov, ja už budem mať 30, takže je tam ten 15-ročný rozdiel už celkom cítiť, ale aj napriek tomu som veľmi rada, že ešte stále mám tú možnosť držať sa v tej európskej svetovej špičke a byť aj súčasťou toho nášho tímu a verím tomu, že spravíme opäť s dievčatami veľmi pekný výsledok a budeme sa všetci spoločne tešiť.
2: Na čom ste zapracovali na bradlách a na kladine, máte aké zostavy?
3: Na bradlách sme túto sezónu pridali nový záver z bradiel a vlastne jediná moja úloha je teraz zacvičiť čo najčistejšie tú zostavu a na kladinke tiež sme pridali jednu väzbu a na tej kladine naozaj len musím vyskočiť a cvičiť to isté, čo na tréningu, lebo je to predsa len trošku stresujúce aj na tých tréningoch, keď sú tam tie rozhodkyne, alebo sme mali aj modelované tréningy, čiže musím sa aj ja nastaviť, že či je to na tréningu alebo na pretekoch, cvičím si len tú svoju zostavu a najdôležitejšie bude naozaj tam praviť len to, čo na tréningu, nič viac a veríme, že budeme sa tešiť.
2: V tejto sezóne ste boli vo finále na bradlách, na svetových pohároch a minulý rok na majstrovstvách Európy 15. tesne uniklo finále. Dá sa k takýmto výsledkom nejako priblížiť?
3: Myslím si, že určite áno, aj túto sezónu som myslím si, že dosť kvalitne cvičila aj v Prievidzi naozaj tá známka 13-6, teraz sme mali kontrolný tréning, tiež tam bola tá známka veľmi vysoká. Ja by som chcela naozaj čo najlepšie umiestnenie a čo najlepší výsledok, ale je to naozaj veľmi otvorené momentálne.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Ako si dobíja energiu a čo ju najviac inšpiruje, mi prezradí Dalila Show už dnes po 16.30.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave v križovatkách Karadžičová Záhradnícka a Karadžičová Krížna nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Radary nám hlásite na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pekné ráno vám želáme aj po pol siedmej. Dnešok ponúka veľa možností na zaujímavé strávenie nedeľa. Už o 9:00 sa na hrade Stará Ľubovňa začne Deň medu so súťažou o najlepší med. Pol hodinku na to v Pribiline budú oceňovať včelárov, čo bude spojené aj s prednáškami a rozhovormi, ak vás teda med zaujíma viac. Aj v Tvrdošíne dnes bude sladko. O 2:00 popoludní sa tam začne festival netradičného ovocia. No a dnešok môžete ukončiť aj hudobne so zážitkom. O 8:00 večer v Bratislave na námestí Slobody tam bude koncert Kolegium Musicum so špeciálnym ohňovým predstavením vo fontáne Družba, ktoré bude synchronizované s hudbou Mariana Vargu. A zaujímavý program vám ponúkneme aj my už o pár minút ďalšiu časť našej povesti.

nedeľné ráno aj skupina Noc a deň, skladba Havran. No a teraz vás už pozývame vypočuť si 6. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Horskej doline sa od dávna hovorilo ako o zakliatej.
1: Bola dlhočizná, zubaté skaliská trčali do výšky.
0: Potok v nej hučal, ako by sa z neho ohlášali vnútornosti zeme.
1: Ľudia si so strachom šepkali, že je z oboch strán prepletená podzemnými chodbami s nevídanými pokladmi, ktoré stráži sedemhlavý drak.
0: Nuž, celá dolina vyzerala ako opustený cintorín.
1: Raz prišiel do doliny mladý silák zvaný Demián a ľudia sa mu posťažovali na svoj strach pred drakom.
0: A vtedy sa to začalo.
1: Nikto by si ani nepomyslel, že Demián sa o niečo pokúsi. Bol to taký normálny chlap.
0: Ale bol trošku statnejší.
1: No tak skoro všetci chlapi u nás sú, teda sme statnejší.
0: My vlastne ani nevieme, čo sa tam vlastne stalo. Čo urobil?
1: On najskôr niečo urobil a potom nám o tom prišiel povedať.
0: Veľmi sme boli zvedaví, všetci, celá dedina.

0: Demián,
1: hovor. Prišiel som k vám do dediny. Len tak, pamätáte sa. Išiel som náhodou okolo.
2: Kamarát, mal si ty vôbec niekam namierené, alebo si sa stratil?
1: Nemal som nikam namierené. Rád sa len tak prechádzam po svete.
3: Na čo to?
1: Občas sa aj na nejaký vrcholec vyštverám.
2: A to naozaj? Na vrcholec? Tam predsa väčšinou už nič nerastie. Na čo?
1: Lebo odtiaľ z vrchu všeličo vidno, čo priamo zo zeme neuzrieš. Vidíš až nakoniec šíreho bájneho sveta.
2: Čo?
3: Vymýšľa si, chlapec.
1: A vidno aj, aký je ten svet krásny, farebný a tieto naše vrchy pôvabné.
2: Ty počúvaj, robiť na poli sa ti nikdy nežiadalo?
3: Poriadnej roboty si sa niekedy chopil?
1: Už som robil aj na poli, aj ovce pásol, kravy, bíky, bivoli, aj drevorubača som robil. A čo vy ma takto spovedáte? Vás vôbec ani trochu nezaujíma, čo som vykonal? Ako som vám pomohol?
2: Zaujíma.
3: Ako si nám ty len pomohol?

0: Tak, aby ste vedeli, som človek zvedavý, veľmi zvedavý. Chcem všeličo vedieť, čo všelikoho nemusí vôbec zaujímať, ale mňa to zaujíma. A o tom drakovi ste hovorili však?
1: Áno, o sedemhlavom drakovi, kvôli ktorému sa trápime.
2: Veru, ani nespíme.
1: Nemáme normálneho života.
2: A už to trvá veľmi dlho.
1: Nikto si už nepamätá ten čas, kedy tu sedemhlavého draka vôbec nebolo.
0: Vidíte, a mne moja zvedavosť nedala pokoja. A náhodou som stretol za dedinou pastiera a ten mi povedal...
2: Ktorý pastier? Aký pastier? My máme ešte nejakého pastiera? Ja som si myslel, že ten sedemhlavý drak už všetkých schramstol.
1: Ten oný Dodo Ďobič, nevieš?
2: A ten sa draka nebojí, keď pasie z kraja dediny?
1: No, tomu to ešte netrklo, že by sa mal báť.
0: A pastiera som sa opýtal... Pastier, a videl si už draka? Toho sedemhlavého, ktorého sa všetci tak boja?
3: Videl. Boja sa ho ľudia, boja. Preto sú skoro stále zalezení doma. Ale keď už o to ide, oni sa boja aj vlastného tieňa.
0: A ty si ho kde videl?
3: Mihol sa raz za jedným stromom, keď som vychádzal z doliny.
0: A ty si sa nebál?
3: Ne, zabudol som sa báť v tej chvíli. Občas som taký zabudlivý. V mojom veku Maj sa na mňa pozrel a ja som sa pozrel na neho.
0: Fíha.
3: Keď sa on lepšie pozrel, zaostril zrak, asi uznal, že mu s mojimi tenkými kostiami a skoro žiadnymi svalmi veľmi nezachutím a pobral sa preč.
0: Odišiel? Naozaj len tak?
3: Ale keď sa ho ľudia tak boja... Ale nebude on s tými svojimi siedmimi hlavami až taký láskavý a milý. Nemôže byť, veď je drak. Drak je drak a drakom ostane.
0: Pastier, ja by som ho skúsil skoliť.
3: Pozrime sa, aký si ty len odvážny chlapec.
0: Možno Soma je odvážny, ale keď toho sedemhlavého draka občas stretávaš, ako hovoríš, bez újmy na duši a na tele, možno o ňom vieš niečo, čo iní nevedia.
3: Si ty ale chlapík, vidím, že aj rozum vieš používať. Dobre, poradím ti teda jednu vec. Ako som ho občas pozoroval, on potvora, každý jeden piatok ráno vychádza k jazierku a celé ho vypije.
0: Celé jazierko vypije?
3: Až do dna. A poradím ti, upriam sa ty na jeho tretiu, najstrašnejšiu hlavu. Tu, keď dostaneš, ako by si načisto vyhral.
0: Ďakujem ti, pastier, za radu.
1: A Demián sa po rozhovore s pastierom vybral do doliny a dobre si poobzeral diery, kde obľuda hniezdi. Keď sa celkom priblížil, drak ho zaňuchal a zo všetkých dier začal púšťať horúcu paru. Demián cúvol a vrátil sa do dediny. Prešlo niekoľko dní a mladík sa opäť škriabal na vysoké bralá až nad jazierko, z ktorého drak pijaval. A tam objavil ozrutný, naklonený balvan. Poobzeral si ho a potom prišiel ten spásonostný piatok. Mládenec si na pleci priniesol veľký budzogáň, potichu si pripravil ležovisko a pokojne sa uložil spať.
0: Ešte len začalo svítať. Poumýval som sa rosou a to mi aj trochu dodalo odvahy.
2: Som si aj myslel, že to je dobrý spôsob dodania si odvahy, poumývať sa rosou.
1: Ticho, neprerušuj ho.
0: A trpezlivo som čakal, až sa podo mnou ozval temný hrmot a začala ku mne stúpať smradľavá, sírová dračia para.

Potom ozrutná obluda spustila svojich 7 hlav do jazera a dlhými hotmi chlípala vodu. Vtedy sa Demián oprel do nakloneného balvana a odvalil ho na prostrednú hlavu draka. Obluda chvostom tak zúrivo zašibala, až sa dookola skaly drúzgali. Demián schmatol budzogáň a poď ho na zvyšné hlavy.

0: Keď sa s drakom porátal, vošiel do podzemnej chodby. Uvidel v nej ohromné bohatstvo.
1: Zaumienil som si, že z pokladu ľuďom nedovolím len tak brať, aby sa z tej podzemnej krásy mohli tešiť všetci.
2: Vrátil sa do našej dediny a ľuďom o všetkom porozprával.
0: Aj sa potom u nás oženil a žil ako poriadny človek.
2: Po jeho smrti sa povrávalo, že Demián sa premenil na draka, ktorý odvtedy ochraňuje dolinu.
0: A dolina ožila a z vďačnosti k nemu ľudia pomenovali jaskyňu aj dedinu Demiánovou, teda Demenovou.
2: Tak mi napadlo, milí poslucháči, vedeli by ste si nájsť v literatúre či v nejakých nových médiách, kto a v ktorom roku objavil Demenovskú jaskyňu slobody?
0: A najmä, choďte niekedy navštíviť tú krásnu dolinu.
1: Možno sa tam aj stretneme.
3: Tak dnešnú súťažnú otázku už poznáme. Keď zistíte, kto a kedy objavil Demenovskú jaskyňu slobody, pošlite nám to na adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 13. augusta. Mená všetkých výhercov z augusta sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra. Minulý týždeň ste mali vypátrať, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša povesť a boli to Bardejovské kúpele. Napísali ste nám aj názvy liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch nachádzajú, napríklad Klára, Herkules, Alexander či Alžbeta. Na príprave povesti o Demenovskej doline sa v roku 2023 podieľali autor, hudobný dramaturg a režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Cván, Martin Kaprálik, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata.
4: Čo, kamaráti? Jedna rozprávka pred spaním nestačí? Rozprávky v internetovom rádiu Junior nikdy nespia. Rádio Junior.

0: v rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Naši spravodajcovia pre vás aj v nedeľu ráno pripravujú aktuálny ranný rádiožurnál aj s týmito témami. Pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie, ktorý vypukol včera popoludní, vyhlásili malacky mimoriadnu situáciu. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie a Inštitút ekonomických a spoločenských analýz upozorňuje, že takmer 4 z každých 10 eur z verejných výdavkov idú na sociálne zabezpečenie. Priemerný Slovák v minulom roku odviedol z platu na dôchodky takmer 500 eur mesačne. Viac sa dozviete už o 7:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: nedeľné ráno aj Rob Thomas, Lonely No More, no s nami sami nebudete. Po 7. máme pre vás viac skvelej hudby. Ozve sa Nia, Some Say, ale prídu aj sám sebou, ale nebudú sami. Sme pre seba stvorení. Počujete tam aj Luciu Vondráčkovú, budú pre seba stvorení. Už po 7. po rannom rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Malacky vyhlásili mimoriadnu situáciu pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie. Oheň sa už podarilo dostať pod kontrolu. Nemecký minister vnútra po incidente v Lipsku varuje pred každodennými hybridnými útokmi. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz upozorňuje, že takmer 4 z každých 10 eur z verejných výdavkov idú na sociálne zabezpečenie. Priemerný Slovák v minulom roku odviedol z platu na dôchodky takmer 500 eur mesačne. Vyplýva to z údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o financovanie z povinných odvodov, ale aj iných daní.
2: Sociálna poisťovňa potrebuje na pokrytie dôchodkového systému od štátu ročne príspevok približne 2,5 miliardy eur. Bez neho by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vyplatiť len 10 z 13 dôchodkov. Riaditeľ kancelárie Viktor Novisedlák.
3: 3 z 13 dôchodkov teda už dnes nekryjú odvody, ale ostatné príjmy štátu. Starnutie populácie tento tlak ešte zhorší. V roku 2060 to bude približne 35% hrubej mzdy, čo zodpovedá zvýšeniu sadzby odvodov o 5 percentuálnych bodov len na to, aby sme zostali na rovnakej úrovni dotovania ako dnes.
2: Podľa demografa Borisa Vaňa sa do roku 2060 priemerný vek zvýši o takmer 7 rokov.
4: Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb.
2: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že o budúcnosti dôchodkového systému diskutujú.
5: Platformy odborné, či už na európskej úrovni alebo na úrovni slovenskej, proste pracujú a rozoberajú samozrejme tie ďalšie možnosti. A keď nejaké teda budeme mať a budeme ich vedieť, tak ich predstavíme.
2: Podľa Tomáša Miklošoviča z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied existujú 4 možnosti. Z jeho vyjadrenia vyberáme:
6: pracovať dlhšie, platiť vyššie odvody alebo dane, vyplácať relatívne nižšie dôchodky, prípadne dosahovať vyššiu zamestnanosť a produktivitu. Rozumný model tieto možnosti kombinuje.
2: Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podielala umelá inteligencia.
7: Návrh vlády počíta so samostatným označením troch oblastí. Obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by tak nevidel iba všeobecnú vetu, že pri tvorbe bola použitá AI, ale dozvedel by sa, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánek.
8: Obsah 2 za 6. AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 za 6. Väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
7: Svoj vlastný etický kódex pripravuje aj Združenie vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska. Spolu so splnomocnencom ich čaká spoločné stretnutie. Združenie je v prípade dohody pripravené vytvoriť jeden spoločný kódex. Ilustrátor Vlado Palša nepovažuje využitie umelej inteligencie za problém, ak slúži len ako pomocný nástroj na konzultáciu vlastných nápadov. Ak však vytvorí väčšinu výsledného diela, autor by to mal priznať.
9: V princípe by to malo byť nejaké ľudské cti.
7: Predsedníčka asociácie ilustrátorov ASIL a šéfredaktorka časopisu Slniečko Kristýna Soboň sa naopak obáva, že etický kódex len na báze dobrovoľnosti bez legislatívy nie je dostatočný.
10: Prečo by nejaký vydavateľ, keď použije umelú inteligenciu, mal sám dobrovoľne si to označovať, keď by to malo znamenať treba zníženie jeho zisku, lebo to ľudia nebudú kvôli tomu kupovať.
7: Návrh vlády počíta s jednotným a jednoducho rozoznateľným označením. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Malacky vyhlásili v súvislosti s požiarom vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu pre jeho rozsah. Životy ani zdravie obyvateľov nie sú v tejto chvíli ohrozené. Požiar neďaleko Senice vypukol včera popoludní a podvečer sa ho podarilo dostať pod kontrolu. 13 ľudí vrátane dvoch detí zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Nemecko čelí každodenným hybridným útokom zahraničných mocností, ktoré majú krajinu politicky destabilizovať a rozsievať strach v spoločnosti. V denníku Bild am Sonntag to uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď sa tento týždeň pri incidente nad letiskom Lipsko-Halle zrazilo lietadlo s neznámym objektom a na letisku sa našiel dron s výbušninou. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Washington zatiaľ nereagoval. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila stav núdze pre lesné požiare, ktoré donútili tisíce ľudí opustiť domovy. Stav núdze už predtým vyhlásila miestna obec Summerlin, kde všetkých 12 tisíc obyvateľov dostalo pokyn na evakuáciu. Festival Prague Pride vyvrcholil v sobotu v Prahe dúhovým pochodom na podporu práv LGBT+, ktorý sa začal na Václavskom námestí a dorazil do svojho cieľa na ostrove Štvanica. Na akciu prišli 10 tisíc ľudí, ktorí si pred začiatkom pochodu uctili minútou ticha obete nedávneho tragického útoku na podobnom podujatí v Berlíne. Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta 82-ročného Joea Bidena sa zhoršil. Rodina potvrdila, že rakovina sa mu z prostaty rozšírila do celého tela. Napriek tomu sa z verejného života celkom stiahnuť odmieta.
11: Bývalý americký prezident Joe Biden trpí bolestiami a šíreniu agresívnej formy rakoviny prostaty v jeho tele sa nepodarilo zastaviť. Potvrdil v rozhovore pre BBC jeho syn Hunter Biden.
12: My dad is to this day and remains the center of our family.
11: Môj otec je jadrom našej rodiny a nielen pre úspešnú politickú kariéru, ale pre to, čo pre nás ako človek znamená. Je pre nás ťažké sledovať, ako sa jeho stav zhoršuje.
12: It is really sad to watch.
11: Hunter Biden vyhlásil, že jeho otec aj napriek bolestiam zostáva aktívny. Údajne pracuje na novej knihe spomienok, ktorú vydá po novembrových voľbách do kongresu. Joe Biden oznámil, že má rakovinu prostaty v máji minulého roka. Vtedy vyjadril presvedčenie, že sa vylieči a podstúpil radioterapiu. Biden čelí podozreniu, že ako prezident zatajoval svoje zdravotné problémy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne. Doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
13: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol. Tiež mi vravil, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden.

0: Kováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Dnes o 17. Žilina stretne sa so Skalicou. Na turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinská Grandsky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Na majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov v americkom Eugene obsadil náš chodec Jakub Mažgút v pretekoch na 5000 metrov 19. miesto. Zároveň si vytvoril osobný rekord. V súťaži chodkyň si Petra Kusa taktiež vylepšila osobné maximum a skončila na 27. pozícii. Ďalšia Slovenka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe dolnom Spišia, hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú a príjemnú nedeľu želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 10,5 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
3: Prekážka na D1 uzávera R4. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Žilina smerom z Bytče pozor na odstavené vozidlo. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Rýchlosť si ustrážte vo Svetom Jure smerom do Bratislavy a v Rozhanovciach na ulici SMP v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Pekné ráno vám želáme. Už máme za sebou všetky dôležité správy v rádiožurnále, aj dopravné správy a pred sebou máme pre vás pozitívne a inšpiratívne správy v Euroskope. Nižšie dane z príjmu v Poľsku, v Dánsku ide dole cena elektriny a ďalší taliansky ostrov získava celosvetovú slávu. O chvíľku vám to všetko povieme podrobne.

0: Želáme vám pekné ráno, je 7 hodín 18 minút.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Takmer 2,5 milióna zamestnaných Poliakov bude platiť nižšie dane. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Poľská vláda reaguje na prudký nárast platov, ktorý vytlačil bežných zamestnancov do vyššieho daňového pásma. V súčasnosti platia Poliaci 12% daň z príjmov do výšky 28 tisíc eur ročne. Ak tento príjem prekročia, platia už 32% daň. Hranica nižšieho príjmu sa od nového roka zvýši približne na 32,5 tisíc eur. Pre takmer 2,5 milióna poľských zamestnancov to znamená, že im v čistom zostane viac peňazí ako teraz. Táto informácia vyvolala medzi Poliakmi veľkú vlnu radosti, a to aj napriek tomu, že výpadok pre štátnu kasu bude obrovský. Malý taliansky ostrov Favignara neďaleko Sicílie zažíva obrovskú vlnu celosvetového záujmu. Práve tam totiž nakrúcal režisér Christopher Nolan svoj najnovší hit, film Odisea. Ostrov mu poslúžil ako bájna Odiseova domovina Itaka. Dominantou historického filmu sa stala historická pevnosť Castello di Santa Caterina. Miestne úrady v spolupráci so štúdiom Universal Pictures už na jeseň otvoria stálu výstavu v priestoroch bývalej továrne na spracovanie tuniakov, kde mal štáb základňu. Uvidíme tam kostýmy, rekvizity a zábery z nakrúcania. Prvé odhady hovoria, že tzv. Nolanov efekt prinesie ostrovu v priebehu 3 rokov viac ako 287 miliónov dolárov z turizmu. Dánsko doteraz zložito dotovalo domáce nabíjacie stanice pre elektromobily. Vodičom vracalo peniaze prostredníctvom vybraných poskytovateľov. Od januára však v Dánsku dočasne klesli ceny elektriny pre domácnosti, pretože spravili zmenu v jej distribúcii. Majitelia elektromobilov tak získali úplnú slobodu v nabíjaní. Už nepotrebujú drahé certifikované nabíjačky s mesačným predplatným. Pomocou smart aplikácií auto jednoducho pripoja do bežnej domácej zásuvky. Aplikácia sama spustí nabíjanie v hodinách, keď je na trhu prebytok veternej energie a cena elektriny padá do mínusových hodnôt.
1: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú bez väčších komplikácií. Pozdravujeme z dopravy. Pozor však na rýchlosť v Cabaji Čapore, v časti Nový Cabaj v oboch smeroch, medzi Pincinou a Novými Honmi tiež v oboch smeroch a na viazde do Ľubotíc z Nižnej Šebastovej. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Príjemné vstávanie vám želajú Jakub Slovinec a Jozo Ozár a dnes ešte o niečo viac aj všetkým Ľubomíram, ktoré oslavujú meniny. Želáme vám všetko najlepšie. Určite sa vám bude hodiť aj presný čas. Teraz je 7 hodín 31 minút. Želáme aj dobré ráno.

0: Československé spojenie Elana s Lenkou Hrúzovou. Pekné ráno a Smer Česko vyrazíme aj teraz. Štefan Chrapa oslovil mladú slovenskú maliarku Andreu Klimo, ktorá sa vo svojej tvorbe necháva inšpirovať biblickými motívmi. So svojím manželom žili striedavo v rôznych krajinách sveta, od Texasu po Belgicko a dnes zakotvili v Česku. Ich vzťah však má aj iné peripetie a práve o ne sa zaujímal Štefan Chrapa.
1: Váš manžel je jadrový fyzik. Keď sa takto rozprávame s hostiami, väčšinou tie rodinné kontexty nejako to neťaháme do toho, ale predsa. Jadrový fyzik, človek si ho predstaví ako človeka, ktorý teraz stále je v niečom zavrtaný, ktorý je veľmi praktický a ktorého, povedzme, že žiadna metafora neoblafne. A do toho prichádza jeho manželka, teda vy, ktorá je maliarka a ktorá pracuje s metaforou a veľmi konkrétne ju sprítomňuje na plátne. Ako to on vníma? A ako to vnímate vy? Sú medzi vami nejaké, povedzme, že pnutia, alebo ako tak hovoríš, takže pozri, čo som namalovala, a on pokrčí ramenami, že dobre, no.
2: No tak by som začala, že pnutia sú a je ich dosť, ale v takom dobrom slova zmysle. Ale čo sa týka tejto mojej maľby, tak ja mám tú výhodu, že on naozaj miluje umenie. A to je neskutočne dôležité. Že neviem, že či by som bola práve tu, kde som, ak by som nemala práve môjho manžela jadrového fyzika a taký, s takým zápalom pre umenie, pretože my si aj budujeme takú svoju zbierku obrazov, my sa reálne o to umenie zaujímame, páči sa nám a on... Ja zdieľam s ním každý jeden obraz. A čo je dobré, je práve to, že nie je umelec a zároveň zaujíma sa o to umenie, tak on mi prináša tú skutočnú takú konštruktívnu kritiku. Že sa pozerá na to ako človek, ktorý nie je umelec a vie mi povedať ako keby reálne, čo ten obraz dáva, aký je. A na druhej strane potom už také tie technické veci si už doladím s odborníkmi, keď konzultujem obrazy, ale my sme tým. My sme veľmi zohratí.
1: Máte aj malého synáčika, ste spomínali, tak on má koľko teraz 2,5 roka. On to vníma nejako? Napríklad vôňu farieb, alebo tie veľké plátna, že sa vám niečo v domácnosti deje, čo sa v inej domácnosti nedeje. Vníma to?
2: Vníma to. Ja stále hovorím, že ja som matka umelec. Ja nie som len matka a nie som ani umelec. Že ja tieto veci sú mojim poslaním a maľuje, takto áno, tvoríme spolu veľa, maľuje suchými štecami po mojich plátnach, je na každej fotografii, keď fotím a stále, keď príde k obrazu, tak povie mama, že to je moja práca, vníma to, narodil sa s tým. A maľovala som ešte dva dni pred pôrodom, proste stále. Mali sme výstavu v Belgicku, on mal 4 mesiace, robili sme s ním výstavu. Takže je súčasťou absolútne všetkého, aj v Texase bol s nami na vernisáži. Takže je to, myslím si, že veľmi dobré aj pre neho.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko vám želáme dobré ráno, je 7 hodín 41 minút.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
0: Teraz sme už spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke je meteorológ Pavol Beránek. Želám vám pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: A ako vyzerá to ráno na Slovensku?
2: V tejto chvíli na Slovensku je prevažne jasno, vietor je väčšinou slabý alebo máme bezvetrie a teplota aktuálne v rámci polvoch do 800-900 metrov. Je v rozpetí od 7 stupňov vo vyšnej Boci, tá poloha tam je trošku vyššia ako 900 metrov, vo vyšnej Boci v Nízkych Tatrách do 24 stupňov v Kuchyni na Záhorí. Väčšinou je teplota aktuálne v rozpetí od nejakých 17 do 10 stupňov Celzia, takže je to relatívne chladnejšie.
0: Áno, áno, aj sme to ráno cítili a vlastne na týchto číslach to teraz počujeme.
2: Je to pravda a dá sa povedať, že tá uplynulá noc, ktorá teraz skončila pred nejakou hodinou alebo pred dvomi, tromi hodinami, tak táto noc bola vlastne najchladnejšia za posledné dve noci, za posledné dva týždne. Bola to najchladnejšia noc vlastne od noci z 25. na 26. júla, čiže za posledné dva týždne, a bola to prvá čerstvá noc na celom území po veľmi, veľmi dlhom čase. A teplota počas nej klesla zväčša na 15 až 9, v údoliach lokálne aj menej. Na menšiu hodnotu, na nižšiu hodnotu, napríklad na Liptove a na Orave, boli lokality, kde teplota klesla len na 4, alebo až na 4,8 stupňa Celzia. Napríklad Oravice na Orave mali 4,8 stupňa Celzia. Takže konečne po veľmi dlhom čase sa dalo dobre vyvetriať aj v nížinách a naozaj to bola taká konečne po dlhom čase čerstvá noc.
0: A s týmto chladom môžeme rátať aj v dnešnej predpovedi, alebo máme pred sebou opäť horúčavy?
2: Nepovedal by som, že máme pred sebou horúčavy, tak čiastočne áno, na južnom Slovensku budú horúčavy, ale nie také silné ako v minulých dňoch a na väčšine územia to bude v úvodzovkách chladnejšie po 30 stupňov, takže chladný deň určite nie, ale voči tomu, ako to teraz je, to výrazne vystúpi. Predpokladáme, že dnes bude väčšinou jasno, prevažne jasno, bude na niektorých miestach problém nájsť čo len jediný oblak na oblohe, vzduch bude suchý. Vietor bude fúkať väčšinou slabý, ale postupne na viacerých miestach aj južný, juhovýchodný do 25 km za hodinu. Najvyššia denná teplota dnes v rozpetí od 24-25 stupňov na krajnom severe do 33 alebo 34 na juhozápade. Takže tu už bude dosť teplo, bude dosť veľký rozdiel medzi maximálnou a minimálnou teplotou.
0: A keď sa pozrieme na začiatok pracovného týždňa, tak tam tie rozdiely budú podobné alebo sa niečo zmení?
2: Najbližšia noc bude taká, že bude ešte relatívne čerstvá, ale nie až tak studená ako táto posledná. Počas najbližšej noci z nedele na pondelok bude teplota klesať väčšinou na 17 až 12 v údoliach do 8 stupňov, ale na juhozápade už bude teplejšie, tu bude okolo 19 stupňov. Zajtra cez deň bude väčšinou jasno až polojasno, aj keď oblačnosť môže popoludne niekde pribudnúť a výnimočne na západe, na severe sa môže vyskytnúť nejaká prehánka a búrka. Zajtra bude veľmi teplo, najvyššia teplota 28 až 33, ale v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného a východného až okolo 35 stupňov, hlavne na západ, na juhu západe bude veľmi teplo. Ale toto veľké oteplenie bude len prechodné, pretože potom prejde studený front, ten bohužiaľ nepriniesie takmer žiadne zrážky. V útorok ešte pri premenlivej oblačnosti najvyššia denná teplota od 23 stupňov na severe do 35 na juhu, ale v stredu najvyššia denná teplota väčšinou 20 až 31 stupňov a opäť relatívne príjemná noc. Ale opakujem ešte raz, na väčšine územia od tohto momentu až do záveru budúceho týždňa bude vôbec pršať, alebo len veľmi slabo. A to je veľmi zle, pretože hlavne v južnej polovici územia máme obrovské sucho.
0: Aktuálne informácie o počasí nám sprostredkoval meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.

0: Dve obrovské hviezdy 2000 rokov, Ricky Martin a Christina Aguilera, obaja boli z tejto spolupráce nadšení a je to aj počuť. Teraz vám už prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Čo je pravda? Goebbels tvrdil, že stokrát opakovaná lož je pravda. Pre Napoleona bola pravda to, čo tvrdil on, samozrejme v prípade, že zvíťazil. Talleyrand pragmaticky dodával: pokiaľ sa dá, hovorte vždy pravdu, vytvoríte si dobrú povesť, ktorá sa vám zíde, keď budete musieť klamať. A Ježiš bez pragmatických úmyslov jednoducho vyzýva: tvoja reč nech je áno, áno, nie, nie. Istá pani mi na besede povedala, že moja kniha je zlá. Trochu sa ma to dotklo, pretože každý autor túži po tom, aby sa jeho kniha páčila všetkým. Na besede bolo zo 50 ľudí a spýtal som sa ich, či majú rovnaký názor ako pani. Mlčali. Pani si to vysvetlila ako svoje víťazstvo. Vyzval som preto prítomných, aby tí, ktorí knihu čítali a považujú ju za dobrú, zdvihli ruku. 12 ju považovali za dobrú, ostatní ju nečítali. Takže 12 ku 1. Celkom slušná bilancia. Pani sa však urazila. Nahnevane pokarhala tých, ktorí so mnou súhlasili, a teatrálne opustila miestnosť. Asi šla do sveta hľadať spojencov pre svoju pravdu. Škoda. Po jej odchode sa rozbehla plodná diskusia, najmä o tolerancii. Pani by pochopila, že pravda je vždy subjektívna a závisí od objektívneho charakteru práve platného stavu veci. Na tamtej besede bol objektívny stav veci 12 ku 1 môj prospech. Možno na inej by bol pomer opačný. V môj neprospech, alebo možno prospech pravdy. Pani by možno pochopila, že beseda, na ktorej bola, nie je priestorom pre presadzovanie svojej pravdy, ale priestorom pre počúvanie. Celý náš život je akási beseda, ktorej základný zmysel nespočíva v tom, aby jeden druhé o svojej pravde presvedčil, ale aby jeden druhému umožnil svoju pravdu slobodne a bez obáv vysloviť. Tak voltérovsky. Nesúhlasím s tvojou pravdou, ale urobím všetko preto, aby si ju mohol hlásať. Slobodní novinári a spisovatelia sú základným predpokladom slobodného národa. Novinári môžu byť pôrodníkmi pravdy, ale aj jej hrobármi. Nepravdivé informácie zotročujú a je jedno, či ich vysloví novinár, prezident alebo pápež. Z neznámych dôvodov hovoríme o slobode tlače. Sú dokonca medzinárodné inštitúcie, ktoré slobodu tlače v jednotlivých krajinách hodnotia a zostavujú rebríčky akýchsi pomyselných hitparád. Priznám sa, že doposiaľ neviem, či sa v týchto rebríčkoch hodnotí sloboda novinárov alebo sloboda čitateľov. Presne to vyjadril predávač v Berlíne. Kúpil som si noviny, ktoré stáli podľa ceny uvedené na titulnej strane euro 50. Dal som mu 2 eurá a čakal späť výdavok. Chlapík sa ale už venoval ďalšiemu kupcovi. Hlasno som reklamoval, pozrel na mňa a z úsmevom povedal: to je v poriadku, nemusíte predsa veriť všetkému, čo zapíše v novinách. Odišiel som chudobnejší o 50 centov, ale bohatší o životnú skúsenosť.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny. Rádio Slovensko,

Čistá pozitívna energia z tohto hitu na veky od Alana Murína, taká sa na nedeľu hodí. Vezmite si ju na celý deň. Jakub Slovinec a Jozef Ozár dnes vstávali s vami a od 8. vám už bude robiť spoločnosť Štefan Chrapa, ktorý privíta emeritného grécko-katolíckeho arcibiskupa Jána Babiaka. Želáme vám peknú nedeľu z Rádiom Slovensko.

0: sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho, alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána dnes 10 minút po 12.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty zatiaľ mlčia. Nagasaki si pripomína 81. výročie zvrhnutia atómovej bomby na mesto. Jeho predstavitelia varujú pred rizikom jadrovej vojny. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. USA musia podľa vyhlásenia Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu tiež natrvalo ukončiť vojnu proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Rada na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Teherán uviedol, že od svojich požiadaviek neustúpi a že Spojené štáty musia preukázať skutočnú zmenu svojho konania. Americká vláda zatiaľ nereagovala. Japonskí predstavitelia v Nagasaki, ktoré si dnes pripomína 81. výročie zvrhnutia americkej atómovej bomby, varovali jadrové veľmoci a štáty spoliehajúce sa na jadrové odstrašenie pred vyšším rizikom vojny s použitím jadrových zbraní. Zároveň sú odhodlaní zabrániť tomu, aby sa podobná tragédia v budúcnosti už nikdy nezopakovala. Starosta mesta Shiro Suzuki povedal, že na svete stále existuje vyše 12 000 jadrových hlavíc. Vyjadril pritom obavy z nepredvídateľnosti súčasných konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe, ktoré z rôznych dôvodov rozpútali jadrové mocnosti Rusko a Spojené štáty. K útoku na Nagasaki došlo 3 dní po bombardovaní Hirošimy a do konca roku 1945 si vyžiadal odhadom 74 000 obetí, čo je približne tretina počtu obetí v Hirošime. S tropickými teplotami asi najviac bojujú starší ľudia. Je to pre neho to náročnejšie, ak sú odkázaní na pomoc druhých. Platí to aj o klientoch zariadení pre seniorov v Novom meste nad Váhom. Fungujú v správe radnice. Na ulici Fraňa Kráľa sa starajú takmer o stovku zdravotne znevýhodnených, zhruba pätina je iba ležiacich. Riaditeľka Zuzana Kubrická vysvetľuje, že klimatizačné jednotky už majú v celom objekte.
2: Tento rok sme dobudovali prízemie a nadzemné podlažie. Dohromady máme 24 klimatizačných jednotiek. Sú dve na každej chodbe a z tej v podstate prúdi vzduch do jednotlivých buniek.
1: Už predtým takto zabezpečili spoločenské priestory, práčovňu, sklady aj kuchyňu. Takto dokážu aj počas horúcich dní zabezpečiť klientom bežné aktivity. V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1, Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Liptáci sa ujali vedenia gólom Vojtecha Hranuša, ktorý však po červenej karte nedohral.
3: Mali sme skvelý začátek, momentum bol na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste prídou nejaké chyby, ktoré proste sa v futbale môžu stáť, ale my ich nesmíme dělat tolik a byla to horská dráha, ja som sa cítil skvěle, myslím si, že i ten gól mi strašne pomohol, som za ňo rád, ale pak prostě přijdou takový dvě karty, které prostě ode mě nemůžou přijít a já se za to jako týmu omlouvám a myslím si, že jsem to špatně ovlivnil.
1: Na medzinárodnom hokejovom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup v Edmontone v súboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Dnes má byť jasno až poloblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spiši a hore hronie okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na R1 aj na D1. Pridávame správy z dopravy. Cestári pracujú na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zvolen a na D1 od Popradu smerom na Liptovský Mikuláš sa presúvajú dve pracoviská cestárov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Rýchlosť si ustrážte v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj v oboch smeroch, medzi Pincinou a Novými Honmi tiež v oboch smeroch, na vjazde do Ľubotíc z Nižnej Šebastovej a merajú aj v Rozhanovciach na ulici SMP v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečný a plynný.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
5: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes navštívime jedno krásne a veľmi dôležité pútnické miesto na Slovensku. Viažu sa naň zjavenia Panny Márie v 90. rokoch. Od počiatku sem prúdili tisíce pútnikov, ale aj zvedavcov, ľudí veriacich i neveriacich. Možno tušíte, že hovorím o pútnickom mieste Litmanová, ktoré sa nachádza nedaleko Starej Ľubovne. Budem osobný, pretože jednu z prvých reportáží pre Slovenský rozhlas som robil práve tu. Bolo to pred 18 rokmi a odtedy sem pravidelne prichádzam. Vtedy tam bola iba jedna kaplnka, v ktorej sa slúžili liturgie. No boli tam ľudia, ktorí toto miesto milovali a zveľaďovali. Či už kňazi, laici alebo nadšenci. Dnes je Litmanová pútnickým miestom s dokonalou infraštruktúrou. Denne sa tu slúžia sväté liturgie, ľudia prichádzajú, aby sa vyspovedali a aby načerpali pokoj a silu. Steny s ďakovnými tabuľkami veriacich za vypočuté modlitby sa plnia a každý deň nejaké pribudnú. Pútnici sem prichádzajú zo Slovenska, z Čiech, z Poľska, z Maďarska a vracajú sa sem aj potomkovia vysťahovalcov, ktorí odišli pred rokmi do sveta za prácou. Na vybudovaní tohto krásneho pútnického miesta má veľkú zásluhu dnes emeritný arcibiskup grécko-katolíckej cirkvi vladyka Ján Babiak. Okrem Litmanovej zveladil aj pútnické miesto v Ľutine a ako publicista sa postaral o to, že príbehy prenasledovaných kňazov nezostali zabudnuté v archívoch, no a predčasom vydal aj knihu o Litmanovej, v ktorej zmapoval všetko, čo sa tu odohralo, ale aj to, čo sa tu deje dnes. Vladyka Babiak ostatné roky býva v skromnej izbičke nad bufetom na parkovisku v Litmanovej, kde aj nás rozhlasákov srdečne prijal a pohostil. Keď sme sa s ním prešli po areáli, ľudia sa mu prihovárali. On požehnával deťom a povzbudzoval dospelých. Bolo to krásne. Litmanová je niečo ako trvajúci zázrak a všetci sme sem srdečne pozvaní. Našim hosťom, milí poslucháči, je emeritný grécko-katolícky arcibiskup Ján Babiak. Od mikrofónu vás pozdravuje a na stretnutie s vami sa teší Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode avizoval, našim dnešným hosťom je emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak. Tento rozhovor nahrávame na takom nezvyčajnom mieste, na nádhernom mieste, na takom požehnanom mieste, na hore Zvír v Litmanovej. Náš dnešný hosť má k tomuto pútnickému miestu veľmi osobný a silný vzťah. No predsa na začiatok, keď sa povie Litmanová, keď sa povie Hora Zvír, keď rezonujú tieto názvy, čo máte tak v srdci, čo máte pred očami, čo sa vám tak odohráva v mysli?
1: Tak predovšetkým, keď pomyslím na Litmanov, na Horu Zvír, rezonuje predovšetkým Božia láska, láska našej nebeskej matky, nepoškvrnenej čistoty. Viete, my by sme mali v tom svete, v tom živote vnímať oveľa viac celé svoje okolie, svoj život a všetko, čo robíme, kadiaľ chodíme, z pohľadu toho, že toto miesto nám vybral Boh. On nás stvoril, on nás každého na to, ktoré miesto postavila do tej, ktorej úlohy. A naša úloha je spoznať jeho lásku, spoznať jeho dobrotu pri tej svojej práci, pri tom, čo robíme, pri tom našom poslaní. Veľmi pekne to vyjadrila jedna už tiež emeritná, poviem, redaktorka Slovenského rozhlasu, ktorá povedala, že to, čo robíme, máme robiť s veľkou láskou a potom budeme šťastní. Potom tá práca, ktorú robíme, bude, ona nepovedala to slovo požehnaná, ale povedala, že bude to práca zmysluplná a bude to práca, ktorá bude oslovovať poslucháčov. Ona hovorila ako v svojom slengu, teda ona sa venovala aj poslucháčom vyše 40 rokov. Niektorí aj spoznáte, o koho ide. Áno, takže Litmanová je prejav dobroty a lásky nebeského Otca a našej nebeskej Matky. Lebo tu môžeme spoznať a rozumieť svojmu životu. Tu môžeme v tom tichu pokoja, v tom tichu hovor otvoriť svoje srdce a vlastne spoznať, ako ono bolo stvorené, prečo bolo stvorené. Každý človek je stvorený pre lásku. Z lásky a pre lásku. A viete, keď toto človek objaví, tak potom nič pre neho nebude akože ťažké, nič pre neho nebude ako nezmysluplné, ale naopak vo všetkom bude vidieť zmysel a bude prežívať ten život, či v radosti, či v tých krížoch, vo veľkom vnútornom pokoji a šťastí. Skutočne pozývam na toto miesto všetkých. Matka Božia to pozvala cez to posolstvo, že má tu prichádzať celé Slovensko, ale nielen tak, ako si na prázdno, ale máme tu prichádzať, aby sme jednak ďakovali a jednak, aby sme žili tak, ako nám ona odporúčala podľa Božích a cirkevných prikázaní, aby sme sa modlili, aby sme si uvedomili, že nie sme tu na tejto zemi natrvalo a že nie je to trvalé miesto naše. Pred nami je ešte večnosť.
0: Vy ste aktívnym publicistom, na svojom konte máte niekoľko veľmi dôležitých kníh, ktoré pomáhajú spoznať jednak históriu grécko-katolíckej cirkvi so všetkými jej zápasmi, ale tiež ste autorom knihy o pútnickom mieste na hore Zvír o Litmanovej a táto kniha sa volá Zostávam na tejto hore prítomná. Sú to synteticky spracované dejiny tohto pútnického miesta. Čo ale znamená tento názov?
1: To sú vlastne slova našej nebeskej matky, ktorá pri poslednom zjavení povedala, že viac sa tu už zjavovať nebude, ale zostávam na tej

0: To hore prítomná. To je jej uistenie, jej potvrdenie. Dovolím si povedať, že Matka Božia sa zjavila na mnohých miestach vo svete, na mnohých putníckych miestach, Lourdes, Fatima, La Salette. A čo ja viem, čo ešte by sme mohli menovať. Áno, ale ani na jednom mieste nepovedala túto vetu, alebo tieto veľmi dôležité slova, že tu aj po tých zjaveniach zostáva stále prítomná. Čiže, viete, tieto jej slova ja zažívam, dá sa povedať, stále, pretože cítim tu jej prítomnosť a najmä človek musí stíchnuť, musí sa trošku započúvať či do tej modlitby, či do tej vďaky, či do toho okolia tu do toho lesa, lebo mnohí, nielen veriaci katolíci, ale aj inoverci, ktorí tu prichádzajú, svedčia o jednom, že tu na tomto mieste cítia veľký pokoj a také veľké požehnanie, že tu prichádzajú práve kvôli tomu, aby trošku resetovali svoju dušu, svoje srdce, aby teda načerpali ten pokoj, ktorý tu skutočne človek môže zažívať. Viete, bol tu kardinál Lo, americký kardinál, ktorý bol svojho času šéfom baziliky Santa Maria Maggiore. A keď som s ním vošiel do kaplnky zjavenia, tak povedal, že vladyka, ešte som na takom chudobnom, biednom mariánskom putníckom mieste nebol. Ale potom si kľakol k tej lavičke, na ktorej sa dávala Matka Božia, a asi po tých 5 minútach, keď sme vyšli vonku z kaplnky, tak povedal, ale musím vám dopovedať ešte to, čo som hovoril, že som ešte na takom chudobnom, biednom mieste nebol, jednoducho, ale ani na jednom mieste mariánskom som nezažil to, čo som teraz tu precítil pri tej lavičke. Viete, boli to pre mňa a sú to pre mňa veľmi vážne slova a hlboké slova od jedného cirkevného hodnostára, rímskeho kardinála Lo.
1: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Superstar.

0: Emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak je našim dnešným hosťom a my sa rozprávame o hore Zvír, o Litmanovej, o tomto známom Marianskom pútnickom mieste, ktoré sa nachádza kúsok od starej Ľubovne v horách. Hovoríme o tom pokoji, ktorý tu vládne, a ten tu vládne napriek tomu, že sem prichádzajú ročne tisíce pútnikov, ale prichádzajú sem aj turisti alebo zvedavci, a každý hovorí o tom, že tu nachádza pokoj, hoci tu býva aj frmol. Spomeniete si ešte na začiatky toho, ako to tu bolo? Dnes je tu vybudovaná infraštruktúra, dá sa sem pohodlne dostať autom, všetko tu funguje, no skrátka servis duchovný, telesný, všetko. Aké to bolo ale na začiatku, ako ste to vnímali?
1: Ozaj toto miesto na hore Zvír, z počiatku tu bol jeden majdan veľmi v zlom stave, vyzeralo to ako taká koliba. Okolo to boli lúky, to neboli lesy. To boli lúky, kde prichádzali jednotlivé rodiny, aby dorobili, dopracovali to seno na zimu pre statok. Takže aj toto tu na, teraz vidíme pekné lesy, pekné stromy. To je všetko, odkedy sa to zanedbalo, lepšie povedané, odkedy prišla tá kolektivizácia. Čiže to miesto bolo také veľmi pusté. Išla tu jedna taká cestička, taká skratka, ale veľmi strmo do hory, len 350 metrov od toho mosta, teda od spod hory. Voláme to, že tu je cesta nepoškodenej čistoty, ktorá však tiež ako si zapadla práchom, teraz bola trošku akože prečistená, lebo urobila sa neskôr krížová cesta, tá je nejakých tých 550 metrov, čiže trošku natiahnutá, áno, s jednotlivými kaplnkami, ale predovšetkým sa urobila asfaltová cesta, tá má 1100 metrov a túto využívajú viac menej všetci, alebo väčšina, drvá väčšina ľudí, lebo prichádzajú autom až ku tomu vchodu do toho liturgického priestoru, až na tom konečnom nečné parkovisko, na ktorom je tá brána, na ktorej je na jednej strane taký nápis, že vítame pútnikov a tak ďalej. A na druhej strane sú značky zákaz jazdu a pešia zóna, ale aj taký veľký plagát miesto ticha a modlitby. A častokrát to mamičky dávajú čítať deťom, prečítaj to a vidíš, ako sa máš správať. Miesto ticha a modlitby, teda žiadne kričanie, žiadne naháňanie sa a tak ďalej. Je to také veľmi milé, keď toto počujem.
0: V Litmanovej na tomto pútnickom mieste je plný duchovný servis, čiže liturgie, spovedanie, množstvo obrátení sa tu udialo, množstvo povzbudení. Aké to bolo zaviesť ten systém, aby tu bola každý deň svätá liturgia? To vyžaduje ľudí, kňazov, ktorí tu budú, takto povedzme, že trochu ďaleko od civilizácie slúžiť dennodenne. No aké to bolo?
1: Začiatok slúženia svätých liturgií má vlastne korene kde si pri tom zjavení ešte, keď Matka Božia pri viacerých zjaveniach povedala, že si praje, aby sa tu slávila svätá liturgia. Dievčatá to potom, vizionárky to potom tlmočili, áno, aj otcovi ordinárovi vtedy, a dovolil niekoľkokrát, áno, že dovolil duchovnému otcovi, aby tu hore odslúžil niekoľkokrát tú svätú liturgiu. Keď som sa stal biskupom, teda v tom 2003 roku, Litmanová mi tak hneď padla, dá sa podať, do oka. Začal som tu prichádzať často, veľmi často, určite každý mesiac, ale keď sme začali nejaké veci tu na stávať a robiť, tak vlastne aj každý týždeň som tu bol. Niekedy aj viackrát cez ten týždeň. Prvé, čo som si takto nejako uvedomil, že tí ľudia tu prichádzajú dobre na tú modlitbu, ale potrebujú tu aj ten duchovný servis. Najmä kňaza, aby bola tu pravidelne svätá liturgia a aby tu sa mohli vyspovedať. A toto sa uskutočnilo tak, že vlastne som tu menoval dvoch kňazov, najprv jedného a potom hneď v zápäti druhého. Tí potom už sa snažili o pravidelnú svetu liturgiu v pravidelnom čase. Tak najprv to bolo nejak po obede a potom sme nejak tak uvažili, že najlepšie je o tej pol jedenástej, aby aj tí pútnici, ktorí dochádzajú trošku z z väčších vzdialeností, aby vlastne tu mohli dvojsť na tú svetú liturgiu. Ten druhý kňaz tu vlastne spovedá od rána od tej 9. zhruba v lete do tej 4:30 až 5:00 a v zime to tak do tej 3:00 do korunky. No, tretí bol vždy korunka a ráno ešte pred svetou liturgiou je svätý rúženec. To je taká náväznosť, že najprv svätý rúženec a hneď po svätom rúženci je svätá liturgia. Viete, tento duchovný servis, myslím si, že najviac oceňujú pútnici, ktorí tu prichádzajú, že sa tu môžu vyspovedať v pokoji, v kľude, ba môžu si aj dohodnúť nejakú celoživotnú spoveď. Vyhľadávajú tu mnohí kajúcnici. Takí, čo doma by mali problém, pretože ich tam pozná ten kňaz a tak ďalej. A tu predsa len sa tak dostávajú ako si mimo. A predsa aj toto miesto pôsobí na týchto ľudí tak, že nemajú tu problém sa vyznávať. A sú tu také svedectvá od tých spovedníkov, že sú tu veľké spovede, teda po 30, po 40 rokoch, po 50 rokoch. A to už čo si, o čom si výrečne hovorí.

0: Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme už od zajtra. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Cestári na diaľniciach dve kompy nepremávajú. Pozdravujeme z dopravy. Pohyblivé pracoviska cestárov stretnete na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zvolen, na D1 od Popradu smerom na Liptovský Mikuláš a na D1 aj medzi odpočívadlom Malý Šariš a tunelom Prešov. Pripomíname, že kompa Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu Moravy a nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Milí poslucháči, je našim hosťom emeritný grécko-katolický arcibiskup Jan Babiak. Tento rozhovor nahrávame na pútnickom mieste na hore Zvír. Veriaci a pútnici to poznajú aj pod názvom Litmanova, lebo je to nad obcou Litmanova. Spomínam si, keď som sem prišiel prvýkrát pred nejakými 18 rokmi, že tu nebolo dokopy nič. Dnes, ako som už spomínal, je to nádherné pútnické miesto, ale jedna vec, ktorá ma tak milo prekvapila, o ktorej som nevedel, že sa tu nachádza rúcho svätého Jána Pavla II., že to je vzácna relikvia, ktorá tu je. A myslím, že to by mohlo byť tiež takým lákadlom, ale otázka znie, že ako sa vám podarilo získať toto rúcho a ešte aj dve jeho štóly?
5: Keďže sme mysleli na tú pravidelnú službu spovednú, tak sme postavili taký spovedný dom blahoslaveného Dominika metoda Trčku, tak sme to nazvali. A vlastne je to taký, dá sa povedať, trojpodlažný, hej, že v súterenie sú také veľké miestnosti, ktoré máme tam ako sklad na tie fľaše, ktoré ponúkame pútnikom, aby si mohli nabrať vody. A potom také iné veci, freza, čo ja viem, čo je potrebné tu pri fungovaní tohto miesta. Potom po schodí vyššie, lepšie povedané už nad tým terénom, lebo tam to je tak, dá sa povedať, že v zemi z druhej strany, lebo to je hora, tak to je taká šikmina veľká. Tam sú potom spovednice, je tu ich 12 spovednic, ale tak nie všetky sa využívajú, niektoré sú aj tiež ako skladiky, lebo je tu aj takáto možnosť, že keď tu prídu pútnici v takom čase, keď už je putnické centrum, ktoré je vlastne takým obchodíkom, hej, zatvorené, tak tam si môžu pri tom spovednom dome aj čosi zakúpiť. Hej. Takže je to také voľné, je tam pokladnička a je to už na svedomí tých ľudí popísané cenovky vlastne. Potom ešte nad tým takom podkroví je jedna taká dlhá miestnosť po celej dĺžke tejto budovy. Nazvali sme to, že Avla svätého Jána Pavla II. Hneď pri vstupe do tejto avly je taká maličká, taká vitrinka s niekoľkými artefaktami. Je tam taký antimenzion, ktorý svätý otec Ján Pavel II. Podpísal v Toronte v roku 1984, keď tam svetil tú baziliku. Potom sú tam niektoré iné také obrazy jeho. Je tam aj fotografia z tej mojej biskupskej vysviacky zo 6. januára 2003, keď som bol svetený Jánom Pavlom druhým v bazilike svätého Petra v Ríme. Túžil som potom, aby tam bola nejaká palica alebo nejaké topánky. Svätého otca však putoval po horách a tak ďalej. Tak som poprosil, oficiálne som poprosil kardinála Dživíša, veď sme chodili tam pravidelne každý teda raz do roka do Lagievník a on tam vždy prichádzal k nám pozdraviť pútnikov. Tak som ho tak poprosil, či by mi nejakú tú relikviu od svätého otca Jana Pavla nedaroval. A on tak pokýval z hlavou, hovorí, že no, na čo sa pousilujem, ale to už je dosť veľa rozdané dookola, hej, po celom svete. Za krátky čas, nejaký mesiac, dva mesiace, hej, som dostal telefonát, aby som prišiel do Krakova, že mám pre teba bialú sutánu Jana Pavla II. No takže pýtal som nejaké topánky alebo nejakú palicu a zrazu biele rucho. Tak som sa veľmi potešil, samozrejme, že som hneď cestoval. Okrem toho som dostal ešte aj dve štoly Jana Pavla. Jedna je taká veľmi pekná, precízna, druhá je taká trošku ľudová, ale tiež kto si to vyšil a podarila sa tomu otcovi, no takže takéto relikvie sú tu v tejto avle Jana Pavla II.
4: Vy na tomto mieste bývate, stretáte sa s pútnikmi, stretáte sa s ľuďmi, boli sme sa prejsť, prihovárate sa tým ľuďom a je to veľmi pekné, lebo napokon kde je stretnúť arcibiskupa, ktorý by sa s nimi porozprával, že je to v niečom veľmi také silné. A ľudia majú takú tendenciu, keď vidia kňaza alebo teda biskupa, že sa mu zverujú so svojimi trampotami alebo niečo, chcú nejaké povzbudenie. Čo od vás tak ľudia očakávajú? Ako vás berú? Alebo nemajú taký ostých, že jeď, tak to je biskup, poďme radšej bokom, lebo aj to som tam tak zaznamenal, že nejaký taký ostých bol.
5: Tak je pravda, že na tejto hore Zvier stretám dennodenne množstvo ľudí. Najmä keď idú s deťmi, tak vždy sa pristavím a dám požehnanie týmto deťom. Prihovorám sa týmto ľuďom, lepšie povedané sa spýtam, odkiaľ pochádzajú a tak ďalej. Oni ma prosia predovšetkým o modlitby. Hovorím však, aj vy ste tu na to, aby ste sa modlili. Áno, ale to je vaša modlitba. Áno, tak moja modlitba, iste vás môžem zahrnúť, len viete, tí, čo ma prosia o modlitby, to ich je... To sú desiatky, bastovky ľudí, hej, že ani si človek nemôže takto nejako obetovať za každého nejaký ten rúženec, alebo tak to potom spoločne dám, že Pane, za všetkých tých, ktorí ma prosili o modlitby, hej, tento svätý rúženec, túto korunku, tento časov slov a tak ďalej, hej, lebo inač sa ani teda nedá, ale niekedy samozrejme, že aj tá svätá liturgia je za nich.

0: hosťom, milí poslucháči, je emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak. Rozprávame sa o pútnickom mieste na hore Zvír, o Marianskom pútnickom mieste Litmanova. Počul som hlasy, ktoré hovorili o tom, že Litmanova by mohla byť takými slovenskými Lurdami alebo druhými Lurdami. Dokonca som videl aj knihu poľskú, že Karpatské Lurdy, ktorá hovorila práve o tom. Čo si o tom myslieť? Lebo keď sa človek pozrie, že za 30 rokov tu, na, keby som povedal, na Zelenej lúke, na Zelenej hore vyrastlo toto úžasné dielo, tak za ďalších 60 to môže byť pokojne, to môžu byť Karpatské Lurdy.
1: Prichádzajú tu Poliaci na horu Zvír pravidelne, mesačne taká veľká púť, okolo 250-300 ľudí, 350 aj. Vždy idú s kňazom modliať sa od tej prvej kaplnky, ktorá je dole pod tým mostom tam. Nesú vždy takú sochu Panny Márie, ktorú tam z toho, z tej kaplnky berú, oni ju majú ako si na starosti tú kaplnku. A idú spievajúc a modliať sa hore a takisto potom schádzajú po svätej omši dole. Spoznal som sa s jedným Poliakom, Adam Valčík sa volá. A teda viackrát sme sa stretli v minulosti, a, lebo čas, dosť často chodí ho tu hore. A tak sa ma raz spýtal, či by mohol napísať nejakú knihu o Litmanovej. Hovorím, ja to len uvítam, lebo to ešte bolo pred tou mojou knihou. Takže hovorím, je tu veľmi málo, teda veci, ba nič písomné, takže môžete. No a skutočne napísal tú knihu s názvom Karpatské Lurdy a on sa pokúsil aj niektoré tie posolstva tak trošičku premeditovať tam a myslím si, že je to veľmi pekná kniha v polštine, ale už je preložená aj do slovenčiny, takže je to pre pútnikov také čosi dobré. On dal názov tejto knihy, že Karpatské Lurdy. No, taký smelý názov, ale ja si myslím, že viete, to je záležitosť Matky Božej, lebo keď budeme otvorení a budeme počúvať to, čo nám ona hovorila, tak budeme sa meniť. Ja poviem tak, že už ten čas, ktorý som tu strávil 4 roky, ja zbadám aj sám na svojom živote určité zmeny, ale k tomu, v tom pozitívnom slova zmysle, hej, že človek sa pozerá tak viac duchovne na rôzne záležitosti i v cirkvi, v tej spoločnosti, že nemám už len ten taký nejaký kritický pohľad, ale skôr taký, že hľadám vysvetlenie, hľadám, čo Pán Boh chce týmto povedať alebo urobiť a tak ďalej. Čiže tu keď budeme pozorní a myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme oboznámili sa a meditovali nad týmito posolstvami, ktoré tu odzneli. Myslím, že 84 alebo 85 ich bolo počas týchto rokov zjavení. Môžu zmeniť náš život a môžu zmeniť aj náš pohľad, aj k tomuto náš vzťah k tomuto miestu. Takže keď Matka Božia pozýva celé Slovensko, aby tu prichádzalo, a keď otvorí srdcia týchto našich ľudí, Slovákov, ale aj iných, ktorí Poliakov a tu z okolia aj, tak jednoducho môže toto miesto sa rozvíjať.
0: Litmanova ročne priláka tisíce pútnikov. Je tu dobre zostať, je to krásne miesto. Ja sa priznám, že bolo by veľmi príjemné pobudnúť tu aj niekoľko dní, čiže aj tu prespať a byť tak ako keby súčasťou aspoň na 1-2 dní tohto požehnaného miesta. A viem, že v tomto smere tiež sa niečo budovalo. V akom je to stave?
1: 3,5 kilometra pod horou Zvír je postavený putnický dom, ktorý sa otvorí teraz na jeseň. A máme tam aj takú turistickú ubytovňu, ktorú sme tak získali z takého projektu Európskeho Svetlo z východu. Takže už to 5 rokov uplynulo a teraz vlastne sa to prepojí nejak tak trošku takým nejakými chodníkmi a tak ďalej. No to je blízočko toho domu, ktorý teraz bude spustený. A spolu tam bude 60 66 postelí, teda i celý autobus môže tam, teda naraz, môžeme tam naraz ubytovať. Samozrejme, že tam nie je ešte postarané o jedlo, ale mali sme takú túžbu, že by sa tam postavila aj nejaká kuchyňa. Priestor by bol na to, že kde by sa ľudia najedli, tam máme takýto priestor, ale kuchyňa tam ako samostatná nie je. Sú tam, je tam bežná ako taká linka, kde si môžu tí putníci uvariť kávu, také najbežnejšie veci, sú tam veľké chladničky. Hej. Ale samozrejme, že dá sa potom riešiť ešte aj ináč, že by sa dovážala stráva a tak ďalej. Ale hovorím, mali by to vedieť putníci, že aj takáto možnosť je.

0: tebou, jen tak ležak v záhradě. No přišel poštár a dal mi odkaz, že jsem na radě.
1: Milí poslucháči, dnes ráno je naším hosťom emeritný gréckokatolický arcibiskup Jan Babiak a my sa rozprávame o Marianskom putnickom mieste Litmanová. Na Slovensku je viacero putnických miest. Gréckokatolíci majú tri dôležité. V Košickej eparchii je to Klokočov, v Prešovskej je Ľutina a Litmanová. Viete si predstaviť, o čo chudobnejšie by bolo Slovensko, keby neexistovalo toto putnické miesto v Litmanovej?
2: No tak teoreticky teraz si viem predstaviť, aby teda neexistovalo, áno. To bola minulosť, neexistovalo. Naše hlavné putnické miesto je Ľutina. Áno, tam je od toho zjavenia svätého Mikuláša v tom 19. storočí. Je to bazilika tam postavená a je to také rozsiahlejšie, lebo aj tak hora je prepojená s tou bazilikou cestou svetla, najprv je križová cesta v tom areáli, tam potom je cesta mariánska, taká cesta, a potom hovorím hore, sú štyri kaplnky ešte na tej mariánskej hore v Ľutine, tá posledná teda svätému Mikulášovi zasvetená pod horou, kde vlastne sa zjavil, vyviera tam v nej prameň svätého Mikuláša. Toto je akože naše gro, hej, naša najväčšia, najzákladnejšia, tá najzákladnejšie putnické miesto. Potom samozrejme je v Košickej eparchii Klokočov, tam tiež je veľmi populárne. Je to pri Zemplínskej Šírave, pri vode, tiež viažúce sa na konkrétnu udalosť, keď napadli Turci, teda keď prechádzali a vlastne v tom chráme teda kopiou zapichol do ikony, teda ten Turek, vyšla krv a vlastne zostali tie také šrámy od tej kopie. Takže tam tiež to putnické miesto je také živé. No a teraz také, by som povedal, nielen pre gréckokatolíkov, ale pre katolíkov a pre všetkých na Slovensku žijúcich ľudí a pre okolí Poliakov a tak ďalej, je tá hora Zvír v Litmanovej. Novodobé 36 rokov, odkedy sa Pana Maria tu prvýkrát zjavila, to bolo v 90. roku, a od toho 90. do 95. trvali tie zjavenia a potom už len ten prístup pri tom poslednom, že zostávam na tejto hore stále prítomná. Toto je také najviac navštevované, pretože je navštevované nielen počas sviatkov, ale je to navštevované každý deň. Dá sa povedať, že deň a noc prichádzajú tu putníci ozaj aj v noci, a tak svedčia mi viacerí, že keď sa vracajú domov z rôznych akcií, že odbočia v Poprade smerom na Starú Ľubovňu a zmenia smer, len aby zašli na Litmanovú, jednak po vodu, jednak sa tu pomodliť, a vedia o tom, že je tu otvorená kaplnka deň a noc 24 hodín. A je to také veľmi milé, že človek, ktorý tu príde, môže vstúpiť v ktoromkoľvek, v ktorej hodine dňa či noci do tejto kaplnky a môže sa kláňať Bohu a môže mu ďakovať a nabiť sa tou takou duchovnou energiou a takým pokojom, ktorý na tejto hore vyžaruje naša nebeská matka, nepoškodená čistota.
1: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil, a tak nakoniec, ak by ste mali nejaký odkaz pre našich poslucháčov, možno nejakú výzvu, tak nech sa páči.
2: Viete, sa hovorí, že raz vidieť je viac, než stokrát počuť. Príďte a presvedčte sa. A zažijete sami toto Marianské putnické miesto gréckokatolíckej archieparchie, gréckokatolíckej cirkvi. A hlavne ja verím, že zažijete aj prítomnosť Matky Božej v tej tichej modlitbe, ten pokoj, ktorý tu ona prináša. A želám vám, aby ten pokoj bol v srdci každého jedného človeka na celom svete, nielen u nás na Slovensku. Lebo viete, koľko je nepokoja, koľko je všelijakých vojen a všelijakých kríz po svete. Toto všetko by sa na minimum dalo utlmiť, keby v ľudských srdciach bol pokoj. Želám vám všetkým poslucháčom veľa radosti a veľa pokoja od našej nebeskej matky nepoškvrnenej čistoty.
1: Poslucháči, našim dnešným nedeľným hosťom bol emeritný grécko-katolický arcibiskup Ján Babiak. Rozprávali sme sa o pútnickom mieste v Litmanovej. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Ako si dobíja energiu a čo ju najviac inšpiruje, mi prezradí Dalila Show už dnes po 16.30.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Malacky vyhlásili mimoriadnu situáciu pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie. Oheň sa už podarilo dostať pod kontrolu. Severná Kórea pošle do Ruska až 50 000 vojakov, hovorí ukrajinský prezident. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Okresný úrad Malacky vyhlásil v súvislosti s požiarom veľkého rozsahu vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu, čo umožní efektívnejšiu koordináciu nasadených síl a prostriedkov. Životy ani zdravie obyvateľov nie sú na teraz ohrozené. Požiar lesného porastu vo vojenskom objekte Záhorie nedaleko Senice vypukol včera popoludní. Podvečer sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči však naďalej stávajú na mieste, monitorujú požiarisko a vykonávajú potrebné práce tak, aby sa zabránilo jeho opätovnému rozšíreniu. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podielala umelá inteligencia. Návrh počíta so samostatným označením troch oblastí: obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by sa tak dozvedel, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánik.
2: Mohlo by to vyzerať napríklad takto, že obsah 2 za 6, AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 za 6, väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
1: Dvoch mŕtvych a 12 zranených si v noci vyžiadal ruský útok na Charkov zameraný na obytné budovy. Oznámili to úrady druhého najväčšieho ukrajinského mesta. Útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode zranil 13 ľudí vrátane dvoch detí a poškodil niekoľko domov. Ukrajinské telegramové kanály podľa BBC informovali, že ukrajinské prístavy Odesa a Černomor sa v noci stali terčom útoku jednej balistickej strely, 4 malých riadených striel a najmenej 20 dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 000 až 50 000 vojakov zo Severnej Kórey. Pjongjang podľa jeho slov študuje túto vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a mohol by predstavovať hrozbu pre ázijské krajiny, pretože pod vedením Ruska získa skúsenosti s moderným vedením vojny. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tento týždeň pre agentúru Reuters povedal, že v ruskej Voronežskej oblasti sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami. Americký imigračný a colný úrad do konca augusta dokončí zavádzanie telových kamier pre svojich príslušníkov a agentov v teréne, informoval úradujúci riaditeľ ICE David Venturella. Dodal, že politika úradu podľa neho umožňuje v odôvodnených prípadoch urýchlené zverejnenie záberov po vážnom zranení alebo úmrtí osoby, ktorú agenti zadržali. Úrad ale podľa neho nemusí zverejniť tieto zábery v prípade, že by to ohrozilo vyšetrovanie alebo narušilo súkromie. Splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan uviedol, že príslušníci ICE budú povinní nahrávať zastavenie vozidiel aspoň jednou telovou kamerou. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na diaľniciach aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Pohyblivé pracoviska cestárov stretnete v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky, na D1 v úseku Ilava, Považská Bystrica, Hričovské Podhradie hneď dvakrát, na ceste číslo 11 za Kysuckým Lieskovcom smerom do Žiliny a na R2 na obchvate Oždian smerom na Lučenec. Diaľnica R4 medzi Košicami, križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Rýchlosť si ustrážte v Prakovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. O hodinu pre folklórne slávnosti úplne uzavrú úsek Zuberec Zverovka. Prejazd bude mať povolený iba dopravná obsluha. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Vážení poslucháči, v dnešnú 19. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach Furči. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 238, 268 a 344.

Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v dome svätej Alžbety v Košiciach, ako aj poslucháči pri rádiach Slovensko a Regina, v tejto chvíli chceme načúvať Božiemu hlasu. Pánovi, ktorý hovorí k nášmu srdcu. Prvnež by sme sa ponorili do Božieho milosrdenstva, chceme Bohu povedať príbeh o sebe, v čom sme slabí, v čom sme hriešní a v čom očakávame Božiu silu a moc. Odovzdajme sa Pánovi v duchu pokánia do Jeho milosrdenstva. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmelujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľúbené.

Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku. Zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn."
2: Počuli sme slovo.

Drahí bratia a sestry, tu v dome svätej Alžbety v Košiciach, ako aj pri prijímaču Rádia Slovensko a Rádia Regina. Sú horúce letné dni a v týchto dňoch nás to ako si tak ťahá k moru, k vodám. Postrehli sme aj v tom vzdušnom priestore nad našim mestom častejšie lety lietadiel. Možno aj niektorí z našich poslucháčov si práve zaktualizovali zoznam vecí, ktoré si so sebou pripravujú na cestu k vode. V médiách sme možno niektorí zachytili cestu mladého dobrodruha zo Slovenska, ktorý splavuje slovenské rieky a po Dunaji smeruje až do Čierneho mora. Uprostred letných dní nám veľmi dobre padne ponoriť sa do vody. V evanjeliu, ktorý nás vedie na more, počúvame, ako apoštol Peter sa vo vodách topí. Je to Peter, ktorý od svojho narodenia, od útleho detstva, trávil čas so svojím otcom a zda každý deň na mori. Dennodenne vyplával na more kvôli rybolovu, ktorý bol jeho živobytím. Rozumel moru. More je miesto, kde strávil väčšinu života. A to znamená, že Peter bol skvelý plavec. A tento Peter sa teraz topí. A to ani nie tak vo vode, po ktorej kráčal k Ježišovi, ako si to želal. Ale skôr sa topí v mori vlastných slabostí, vo vlnách vlastnej neistoty a v búrkach svojho srdca. Kým hľadí na Ježiša, kým dôveruje svojmu majstrovi, kým ide za hlasom svojho učiteľa, dokáže kráčať aj po rozvlnenom mori. Avšak keď nevenuje Ježišovi pozornosť svojho srdca, padá. Padá, keď sa upriami na vietor okolo seba, ktorý duje proti nemu. A topí sa, aj keď vie plávať, aj keď je skvelým plavcom. Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ukázalo učeníkov situácii, keď ich dôveru a priateľstvo s Ježišom zahaluje tma zneistenia. Natoľko, že vyzhlásia Ježiša za mátohu. Teda nazvu mátohou toho, ktorého sa rozhodli nasledovať, kvôli ktorému všetko zanechali, ktorému uverili, na ktorého položili svoju nádej. Koľkokrát sa aj k nám Ježiš priblížil a ostal nami nepoznaný. Koľkokrát ho možno aj my sami považujeme za mátohu, keď sa k nám priblíži nečakaným alebo neželaným spôsobom, keď sa usítneme v nejakej neplánovanej alebo neželanej situácii. Bez Ježiša ostáva každá neprijatá situácia. Nech je to choroba, akýkoľvek nezdar alebo nepríjemnosť, bude pre nás strašidlom, pred ktorým utekáme. V tme pochybností, keď vietor zneistenia zasahuje našu myseľ a naše srdce, sa topíme v mori vlastných slabostí a tak zabúdame, že môžeme vstúpiť do lode Kristovej cirkvi. To je tá záchranná loď, do ktorej aj dnes nás Ježiš zhromaždil. A preto práve teraz dovolme Ježišovi, aby vstúpil aj do loďky našich srdc. Aby prevzal v našom srdci moc nad vlnami, ktoré nami zmietajú. Dovolme mu prevziať moc nad vetrom našich ťažkostí. Nad vetrom, ktorý neraz vanie proti nám. Lebo náš Boh nie je mátoha. Nechce nás zastrašiť. Je všade tam, kde vietor duje proti nám. Je všade tam, kde by život chcel naviať do nášho srdca záveje strachu z prítomných problémov. My nemusíme hovoriť Bohu, aké sú naše problémy, lebo On
ich pozná a s každým z nás sa najlepšie vyzná. Je pripravený nás viesť a vyviesť zo všetkých uzlov života. Ježiš každému z nás práve teraz adresuje to pozvanie z Evanjelia, ktoré hovorí Petrovi: poď. Sme na svätej omši. Sme teda pri mori Božej lásky, ktoré je nezmerné. Nechajme sa ním osviežiť. More je živé. Nestojí na jednom mieste. Neustále sa hýbe. Každý deň pozorujeme jeho príliv i odliv. Prílivom more vždy vyplaví na breh množstvo svojich pokladov, ktoré skrýva vo svojich hlbinách. A s každodenným odlivom odplaví z brehov množstvo zanechaných stôp, ktoré po nás zostali. Odliv je tak obrazom lásky, ktorou Boh, bohatý na milosrdenstvo, denne obmýva brehy nášho srdca. Drahí bratia a sestry, neodníďme teraz odtiaľ od mora Božej lásky, nevykúpaný v jeho milosrdenstve. Doprajme si jeho sviežosť. Má silu zmyť každé naše zlyhané či znechutenie. Ako má more blahotárne účinky na naše telesné zdravie, tak more lásky, ktorú Boh teraz vlieva do našich srdc, do našich nestálých srdc, ozdravuje naše vzájomné vzťahy a očistuje telo cirkvi, ktoré spolu tvoríme ako rodina veriacich, do ktorej sme sa narodili vo vode krstu. Touto bohoslužbou Ježiš k nám vystiera svoju ruku, aby nás zachytil vo víre života. Nechajme sa ním dvihnúť z našich neistôt. Je pre nás šťastím, že máme vždy Boha na dosah. Že On nás chápe, miluje a prijíma taký, aký sme. A to nás zavezuje prinášať Ho v sebe iným, stávať sa kristoformy tých, ktorí prinášajú Krista ľuďom vedľa nás. Takýmto kristoforom bol pre Slovensko dlhé roky i pre cirkev v misiách blahej pamäti kardinál Jozef Tomko, ktorý je pochovaný pod svätyňou tejto katedrály. Práve včera uplynuli 4 roky od jeho odchodu do večnosti. Dnešný deň je sviatkom svätej Edity Steinovej, ktorú si uctívame ako Tereziu Benediktu od kríža, ako patronku Európy. A od nej môžeme tiež načerpať povzbudenie a odvahu povedať Bohu, ako to hovorila ona: nechaj ma, Pane, kráčať bez pohľadu na Tvoje cesty. Nechcem vidieť, kam ma povedieš. Nie som azda Tvoje dieťa? Si mojim otcom. Aj keď ma povedieš nocou, povedieš ma k sebe. Svojej rodnej sestre v jednom z listov Edita napísala: človek si nemá zúfať, keď sa niečo deje inak, ako si to predstavoval. Všetko, čo ho teraz trápi, nakoniec nadobudne úplne iný význam, než si to v tejto chvíli dokáže predstaviť. A svoje reholné spolusestry povzbudzovala: vložte svoje starosti o budúcnosť do Božích rúk a nechajte sa viesť Pánom ako malé dieťa. Sama sa často modlila k Bohu a hovorila mu: bezvýhradne a bezstarostne vkladám svoj deň do Tvojej ruky. Buď mojim dneškom, buď mojim dôverou naplneným zajtrajškom, buď mojim zvládnutým včerajškom.
Som kamienkom v tvojej mozaike. Tvoje ruky prosím, aby ma uložili na to správne miesto. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, dovolíme aj my milujúcemu Bohu, aby nás denne viedol k tomu miestu, na ktorom nás chce použiť pre zámery, pre ktoré nás stvoril a pre ktoré nás vložil aj do tohto dňa. Vyznajme spolu apoštolskú vieru.

0: Bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme Pána prosili o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže i nám. Preto sa spoločne modlíme a volajme: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za cirkev, aby bola pre svet znamením Božej lásky a milosrdenstva. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre Košickú arcidiecézu, aby sa naším novým pastierom stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za tých, ktorí sa topia v hriechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú osvieženie v prírode, aby nezabúdali ani na svoj duchovný život.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a vzájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za brata Martina, aby ho Pán v živote viery posilňoval svojou milosťou a vo všetkých životných rozhodnutiach viedol darmi Ducha Svätého k poznaniu Božích zámerov.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si zachránil apoštola Petra. Vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomáhaj nám v ťažkostiach nášho života, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech nám príde obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitelná i celej svätej cirkvi.
2: Pane, dobrotivo príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premeň na sviatosti.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska nech je medzi

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech nás posilňuje svetlom Tvojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Aj bratia a sestry, v tomto týždni, ktorý je pred nami, budeme sláviť prikázaný sviatok na nebovzatia Panny Márie v sobotu 15. augusta. Tak vás pozývame na toto slávenie. Sväté omše budú v nedeľných časoch, teda tak, ako je zvykom ich sláviť v nedeľné dni. Je zvykom požehnávať tento sviatok kvety a byliny, tak vás pozývam, aby ste prišli na toto slávenie s kytičkou či bylinie, ktoré použijete v kuchyni, alebo kvetinami, ktoré viete využiť v dekorácii svojej domácnosti. Príjmite teraz Pánovo požehnanie.
1: Pán s vami,

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svetu omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach v Furči. Na orgáne hral Martin Vernársky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikázy, zvukový technik Adam Jurka a redaktor Milan Kandráč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty zatiaľ nereagovali. Dnes prevažne jasno až poloblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
2: Zmenili sme ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
1: Nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. Ukrajina poprela, že by úmyselne cielila na Bulharsko potom, keď v blízkosti strategického transbalkánskeho plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou, na bulharskom území pri rumunskej hranici explodoval dron, ktorý podľa Sofie patril ukrajinskej armáde. Bulharské ministerstvo obrany po analýze trosiek potvrdilo, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že išlo o úmyselný incident. Ministerstvo zahraničných vecí v Sofii si napriek tomu na pondelok predvolalo ukrajinského veľvyslanca. Kyjov oznámil, že je v úzkom kontakte s bulharskou stranou s cieľom objasniť okolnosti incidentu. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. USA musia podľa vyhlásenia Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu tiež natrvalo ukončiť vojnu proti Teheránu a jeho regionálnym spojencom. Rada na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoj sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Teherán uviedol, že od svojich požiadaviek neustúpia, že Spojené štáty musia preukázať skutočnú zmenu svojho konania. Americká vláda zatiaľ nereagovala. Indonéske orgány uzavreli prístup do Národného parku na ostrove Jáva, kde hasiči bojujú s lesným požiarom, ktorý vypukol pred necelým týždňom. Odvtedy zničil 176 hektárov plochy. Zranenie ani škody doposiaľ nehlásili. Podľa predpovedí Indonéziu v tomto roku čaká intenzívnejšie a dlhšie trvajúce obdobie sucha, čo zvyšuje riziko lesných požiarov, čiastočne v dôsledku klimatického javu El Niño. V prvej polovici tohto roka zhorelo v Indonézii viac než 107 tisíc hektárov pôdy, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s lesnými požiarmi v roku 2023. V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne, doma remizovali s Komárnom 1-1, nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
3: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to, tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať, aj Igor Žovčak tam bol, tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku, chvála Bohu za ten tretí, že tam padol, mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
1: Ružomberok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Dnes o 17. sa Žilina stretne so Skalicou. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spišia. Hore hronie okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Kysuciach uzavera na Orave. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Turzovke pri odbočke na Veľké rovné, zdržanie nehlásite. Na vjazde do Ružomberka z Liptovského Mikuláša stratíte 10 minút. Cesta medzi Zubercom a Zberovkou je pre slávnosti uzavretá, dopravná obsluha má prejazd povolený. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pracujú cestári, krátko sa zdržíte, za tunelom si na pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pohyblivé pracoviská cestárov stretnete aj na D1 v úseku Ilava, Považská Bystrica, Hričovské Podhradie, na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zvolen a na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Na rýchlosť pozor v Prakovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Trienovci v oboch smeroch a v Košiciach na Jantárovej smerom k Alparku. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný a plín.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
5: Čo robia topánky rímskych legionárov v Iži pri Komárne?
6: Predpokladáme, že tie topánky sú svedkom nejakého náhleho útoku, ktorý postihol tábor v zime v roku 179.
7: Potom prišla na rad séria pokusov. Keď sa približne po hodine a pol vzorka rozomletej rudy napokon rozstavila, teplomer ukazoval 1100 stupňov Celzia.
5: Z Proberskej pece v Banskej Štiavnici preletíme rovno do Michaloviec. 14-ročný Igor tam pestuje nezvyčajné larvy.
8: Najzácnejšie z mojej zbierky je okaň hroškový, Saturnia pyri. Je to najväčší motýl v strednej Európe.
5: A tento žltý motýl?
8: Tento žltý motýl pochádza z Číny, volá sa Axias do Bernardi a je to môj vlastný odchov.
5: Pred nami je 55 minút informácií zo všetkých častí Slovenska. Dozviete sa aj, čo je faciger, ktoré feraty zdolajú aj neskúsení lesci a zastavíme sa aj na festivale Love Stream.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

Pamiatka UNESCO na brehu veľkej, keď teraz suchami dosť zdecimovanej rieky. Mladí archeológovia, stále nepoznaný príbeh, ktorý písal staroveký Rím. Tú lokalitu archeológovia poznajú už 100 rokov a stále nie je jasné, prečo a ako zanikla. Reč je o rímskom vojenskom tábore Kelemácia, ktorého pozostatky sa nachádzajú pri obci Iža, nedaleko Komárna. Rímski vojaci tam táborili od 2. do 4. storočia nášho letopočtu. Aj toto horúce leto Archeologické múzeum v prírode hostí odborníkov

0: vždy prechádzkou ružovou záhradou. A keď dneska prídeme na tvár miesta a postavíme sa trebárs práve na tú hrádzu, ktorá je južne od tábora a vedie po nej cyklocesta, tak sa skoro nachádzame v tej výške, ako sa nachádzali Rímania, keď stáli na svojich hradbách.
1: Tie hradby teda mali 20 veží, mali 4 brány, tak to bolo vážne fortifikačné dielo.
0: Tie hlavné rímske tábory dokázali poňať niekoľko tisíc mužov a sem by sa určite nezmestili. Miestna posádka mohla mať niekoľko sto mužov. Veľmi veľkou pomocou sú také QR kódy, ktoré sú rozptýlené po lokalite. Je tu 10 zastávok a je tam aplikácia dostupná v 4 rôznych jazykoch a na nej sa nachádzajú aj 3D rekonštrukcie tých konkrétnych priestorov s krátkým rozprávaním o tom, ako sa žilo v kúpeloch, čo Rímania jedli, aký bol ich kontakt s rímskou provinciou a ako sa tu žilo v 2. storočí nášho letopočtu.
1: Matej, Nikolás, Dominika a Sára, prváci odboru archeológie na Trnavskej univerzite.
0: Študenti teraz kopú v kúpeľoch kamenného tábora, ale na niektorých miestach sa nám v kúpeľoch podarilo už objaviť aj baraky toho drevozemného tábora, ktorý tu stal skôr ako tieto kúpele.
2: Pod terénom sme zhruba do 3 metrov možno a kolegyňa tu odkrýva zbytky rozlámaného múru. Samozrejme, každý železný artefakt nás veľmi poteší a čokoľvek, čo patrilo legionárom, mince alebo čokoľvek spony sú pre nás strašne vzácne.
1: A opäť docentka Miroslava Daňová z Trnavskej univerzity. Vy ste mi ukazovali aj rekonštrukcie tohto rímskeho tábora a boli tam nakreslené topánky.
0: Rímania nosili topánky, ktoré boli podkuté alebo boli v nich také železné klinčeky a tieto topánky sa práve našli rozptýlené po celom priestore drevozemného tábora vo vnútri barakov, aj mimo barakov. Predpokladáme, že tie topánky sú svedkom nejakého náhleho útoku, ktorý postihol tábor v zime v roku 179. Z rímskeho vojenského tábora v Iži zatiaľ nemáme žiadne dochované telesné ostatky nejakého rímskeho vojaka. Predpokladáme, že tých vojakov, ktorí aj zomreli v boji, potom preniesli do Brigecia a pochovali ich na druhej strane.
1: Tak a sme pri Dunaji. Po ňom prichádzali vojaci, po ňom prichádzal materiál, prichádzali potraviny, všetko dôležité, celé zázemie.
0: Je možné, že tu niekde je ešte pochovaná nejaká rímska loď. Voda tým, že neumožňuje prístupu kyslíka, vlastne zamedzuje tomu, aby sa tie organické materiály rozložili. Z toho dôvodu nám ponúka oveľa viac informácií ako niektoré výskumy na suchu.
1: Vy ste jednou zo zakladateliek podvodnej archeológie na Slovensku, takže vy nielenže ste archeologička, ale vy ste aj potapačka. Máme toto okolie dostatočne preskúmané.
0: Keď sa podarili objaviť piliere mosta, zistili sme, že nevedú priamo k južnej bráne, ale vedú trošku proti prúdu rieky. Čiže ten priestor na prístav tu bol stále, aj v okamihu, keď už existoval most. Ten most bol veľkým prekvapením. Nevieme, v akom bol stave, či sa ho podarilo dobudovať alebo nie. Dĺžka jedného piliera bola asi 17 metrov a ďalšie piliere sa nachádzajú pod hladinou Dunaja smerom na dnešné Maďarsko.
1: Sú tam, nebude sa s nimi hýbať, zostanú tam?
0: Verím, že áno. Dokonca sa podarilo vyhlásiť tie piliere za národnú kultúrnu pamiatku. Veríme, že sa podarí k ním potopiť a urobiť ďalšiu dokumentáciu priamo vo vode.

0: Kým väčšina tínedžerov počas prázdnin oddychuje, 14-ročný Igor Hreha z Michaloviec leto trávi celkom inak. Fascinuje ho svet rôzneho hmyzu, najmä motýľov, ktoré preparuje do svojej rozsiahlej zbierky. Niečo si odchytí sám, iné druhy dochová z objednaných lariev. Jeho unikátna kolekcia je už taká bohatá, že ju vystavuje aj vo svojej škole. S mladým entomologom nahrávala Kristýna Bertičová.
1: Toto je jedna z najväčších kobylek na svete, Silicuofera grandis.
2: Igor, ty si sa vraj k tejto skutočne netradičnej záľube dostal ako štvorročný, je to pravda?
1: Áno, naviedol ma na to môj strýko, on od malička tiež sa zaujíma o entomológiu. Najskôr to boli mravce, ktoré keď som išiel do školky, tak som ich zbieral po chodníku. Potom to pokračovalo s motýlmi dennými, ktoré som chytal do entomologickej sietky, to mi vyrobil strýko. A neskôr som sa začal venovať aj chrobákom, ako sú zlatone, roháče, ale len obzeraním. Pozorovanie voľným okom som ich nechytal.
2: Poďme si pozrieť tú tvoju zbierku, tak čo tu všetko vlastne máš, lebo je dosť bohatá.
1: Tak v tejto entomologickej krabici sú len chrobáky. Mám tu aj listovku filipínsku a kobylku.
2: Aha, listovka, taký veľký chrobák, ako keby to bol list.
1: Samica vyzerá ako list, úplne že list, a samec je taký list skôr vrby.
2: To si všetko nepochytal ty?
1: Ja.
2: Všetky tieto chrobáky?
1: Takto, až na tie listovky, to som si odchoval.
2: A to si ako odchoval?
1: Tak kamarát z Vybuchanca mal takéto, tak mi dal, lebo mal premnožené. A vtedy som to chcel veľa chovať.
2: To znamená, že ty máš ešte nejakého kamaráta, ktorý sa tiež takéto záľube venuje?
1: Mám veľa takých kamarátov. Aj spolužiaka, alebo sú aj z Česka a Slovenska. Chválime sa nimi, že ja som chytil toto, alebo on chytil toto, že tak sa proste ukazujeme.
2: Takže toto sú teda chrobáky, máš tu aj prekrásne motýle.
1: Najsasnejšie z mojej zbierky je okaň hroškový, Saturnia pyri. Je to najväčší motýl v strednej Európe.
2: A tento žltý motýl?
1: Tento žltý motýl pochádza z Číny, volá sa Actias do Bernardi a je to môj vlastný odchov.
2: A tento veľký motýl?
1: Toto je najväčší motýl na svete, Atacus Atlas, pochádza z Filipín.
2: A to si ako získal?
1: Získavam vajíčka od chovateľov a to si postupne vychovám. Toto je lišaj smrti hlav, on pochádza z juhu.
2: Ale to nevyzerá nejako motýl, skôr by som povedala ako taká nejaká väčšia včela.
1: Áno, ku nám prilietáva na leto alebo na jar. U nás sa živí zemiakovými listami a v dospelosti, keď je s ňou motýl, sa vkráda do včelých úľov a konzumuje tam med. On keď vôjde do toho hniezda, on vydáva taký zvuk, ktorý ako keby hypnotizuje včely a oni nespoznajú, že...
2: Že je to votrelec.
1: Je to votrelec, áno.
2: A tento pavúk? Ty spievaraš aj pavúkov?
1: Nie, na burze som dostal zvlečku zadarmo od chovateľa a som mu nejak vypreparoval.
2: No ale keď sme spomínali tie včely, tak sú tu aj včely, osy, takže aj to preparuješ?
1: Hej, mám tu sršňa a osu vypreparovaného.
2: Nebojíš sa ani takéhoto hmyzu?
1: Nie, nebojím.
2: Ty vlastne aj počas prázdnin sa venuješ tejto tvojej záľube. Vy ste sa dnes vrátili zo Spiša a ty si si nejaké tie úlovky aj priniesol. Tak čo si si priniesol, prezraď nám?
1: Ja som si priniesol lišaja vrbkového, lišaja vrbicového a lišaja orgovanového. Sú to naše nočné motýle. To sa chytá v noci na plachtu, dá sa biela plachta, k tomu sa dá žiarovka s UV svetlom a čaká sa, kým priletí dáky.
2: Tvoja početná zbierka je už vystavená aj v tvojej škole na bilingválnom gymnáziu na Ľudovita Štúra v Michalovciach. Čo tam všetko vystavuješ?
1: Najzaujímavejšie je tam ten najväčší motýl na svete, Atacus Atlas. To je z môjho vlastného chovu a je tam asi najväčší, čo som kedy videl, lebo má 28 cm. Mám ešte tam Morphopeleides, asi najviac obľúbený motýl, taký modrými krídlami.
2: Nedá sa mi neopýtať aj mamky Igora, Moniky Hrehovej, ako vníma takú netradičnú záľubu svojho syna.
3: Igor od malička mal taký vzťah k zvieratkám. My keď sme napríklad do škôlky chodili sme sa ale peši a po ceste vždy našiel. On jednoducho to vycítil, kde to je, niečo živé. Pre mňa ako pre ženu to nie je veľmi príjemné, lebo máme doma všeličo, môže to uletieť. Ja som našla aj v posteli.
2: Čo také ste tam našli?
3: Bola jar a potápnika našiel v meste. Neviem, ako mohol nájsť potápnika z vody v meste, v mláčke. Prinesol to domov a len to prikryl s vrchnačikom. A v noci som sa zobudila na to, že niečo strašne bzučí, ale to bolo ako vrtuľník, to bolo také nepríjemné. Pristalo to pri mne na posteli, pri hlave. Už dáva pozor, ale strachy mám. Nikdy neviem, kde čo nájdem. Aj kobylky nám koľkokrát poutekali. Pozerala som telko a zrazu pozerám, pri mne sedí kobylka. Som na druhej strane rada, takú, že ma zaľubu, lebo aj kamarát má takých, ktorých to zaujíma v škole, aj predvádza to, že sa vlastne nevenuje ani mobilu až toľko, alebo sa stretávať s nevhodnými ľuďmi.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Najviac skloňovanou feratou je u nás skalka pri Kremnici. Láka širokou ponukou trás rôznych náročností, vrátane kategórie F, či najdlhším vysutým lanovým mostom na Slovensku s dĺžkou 78 metrov aj s preskleným vyhliadkovým mólom. Zuzana Eliášová z organizácie Slovakia Travel ponuku ferát doplňa o ďalšie miesta.
2: Na hore Hroní ponúka nezabudnutelný zážitok feráta na zbojníckom chodníku Jakuba Surovca. 5-kilometrový okruh vedie romantickou čertovou dolinou, kde návštevníci pomocou ocelových lán, rebríkov a stúpačiek prekonávajú vodopády, skalné prahy aj úzke tiesňavy. Trasa spája adrenalín s miestnymi legendami, históriou a jedinečnou prírodou Muránskej planiny.
1: V Liptovských Revúcach zase nájdete feratu Dve veže a ak ste blízko Zvolena, zájdete si na Sokolie skaly. A celkom unikátna je ferata Zobor, jediná slovenská ferata s výhľadom priamo na mesto Nitra.

0: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána dnes 10 minút po 12.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Párnici, staršia v Turzovke. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Párnici na hlavnej križovatke. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Následky staršie nehody odstraňujú v Turzovke pri odbočke na Veľké Rovné. Pred Ružomberkom smerom z Liptovského Mikuláša stratíte v kolónach dokopy 20 minút, na výjazde z Ružomberka na Hubovú ďalších 5 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pracujú cestári. Zdržíte sa 5 minút, Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečný a plynulý.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
5: V druhej polovici nášho výletu pôjdeme na nočný Spiš.
6: Pomaličky touto kamennou chronikou a nasajme informácie, nasajme ten príbeh tých kameňov, uvidíme, čo nám povedia.
5: A zistíme, kto je faciger a čo robí. Malá nápoveda, slovo patrí do banskoštiavnického nárečia a súvisí so svetlom. Počúvajte a dozviete sa viac.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Ochutnávka hradnej kuchyne či videomapping na hradnom múre. I to ponúka výnimočná nočná prehliadka Spišského hradu. Návštevníci ju môžu absolvovať počas letných prázdnin so sprievodcom. Nenechala si ju ujsť ani Lenka Jureková. Po hrade ju sprevádzal Matúš Dačár.
1: Vážení návštevníci, srdečne vás vítame na nočnej prehliadke Spišského hradu. Táto nočná prehliadka sa začne divadelným vystúpením skupiny Natalis, tuto pred informačným centrom.
2: No, ja vás tu pekne vítam. Ja som rád, že ste sa tu na konto hojnom. Poďte zišli, reklama robí zázraky. Ináč, predstavte si, že tak ako vy sem, tak dakedy dávno, pradávno, aj kotíni prišli na našu rodnú hrudu, aby tu ťažili železnú rudu. A pred nimi ešte ľudia bukovohorskej kultúry robili do tejto našej krásnej matičky, že ďúry.
3: Moja schránka dostala meno Matúš a pokúsim sa byť vašim sprievodcom počas dnesného večera. Viete, že sa nachádzate v najrozsiahlejšom, najkrajšom hradnom komplexe, minimálne čo sa týka Slovenska. Tento hrad je ukážkovým príkladom rozvoja hradu v rôznych štýlových architektonických obdobiach, takže je to taký skvost. Pomaličky touto kamennou chronikou a nasajme informácie, nasajme ten príbeh tých kameňov, uvidíme, čo nám povedia. Tak nech sa páči. Prechádzame najstaršou románskou bránou na románske predhradie. Postupne prichádzame na Horný hrad, bol domovom panstva. Nádvoria, cez ktoré sme prechádzali, boli domovom služobníctva remeselníkov. Avšak služobníctvo samozrejme bolo aj v pozostatkoch alebo na tom, v tomto zámku, ktorý sa volá Zápolských zámok, pretože rodina Zápolských ho nechala vystavať. Táto miestnosť slúžila ako kuchyňa, no a ja vás predstavujem k našej hradnej kuchárke.
4: Pozrite sa na tú stenu, na ten múr. Je tu také vybratie, taká reha začmudená. Áno, tam bol kedysi komín, varili len na otvorenom ohni, používali ohnisko.
5: Zováram sa s Vierou Štovkou, s prievodkyňou na Spišskom hrade. Vy sprevádzate po kuchyni, tak nám povedzte, čo jedli hradní páni.
4: Meso nesmelo chýbať, hlavne zverina. Jedli ešte rôzne kaše, ovocné, obilninové. Si dovážali aj z južanských krajín, karikorenie, alebo mandle, ďatle.
3: Nech sa páči, kráčajte postupne v stenách veže. Budú 4 medziposchodia a to posledné vás pustí úplne na vrchol veže, tam sa stretneme.
6: Príbeh Spišského hradu sa začal začiatkom 12. storočia s výstavbou jednej obrnenej obytnej veže, ktorá slúžila na správu a kontrolu tohto územia. V podstate vtedy sa územie delilo na župy alebo komitáty, no a jednou z nich bol Spišský komitát alebo Spišská župa, no a táto veža práve slúžila ako taká vojenská pevnosť. Áno. Tá veža krátko potom, ako bol postavená, spadla. Nevie sa presne prečo. Pravdepodobne nejaké tektonické vzruchy. Nahradila ju táto druhá veža. Ona sa už spomína v letopise z roku 1214. Keďže sami viete, že hrad nebol nikdy dobitý, nebolo treba využívať túto funkciu, takže plnil iba tú kontrolnú pozorovaciu. Nachádzame sa teda na tom dolnom nádvorí. Vznik tohto nádvoria sa spája s katolíckym šľachticom Janom Iskrom z Brandysu. Toto nádvorie slúžilo svojho času ako jeden veľký vojenský tábor. No a čo ďalej? Ďakujem, že ste prišli. A kto nezaplatil dane, zavolám kata. Mučiareň bola neudeliteľnou súčasťou v stredoveku, to sami viete. A ja by som možno poprosil aj pána kata, že by porozprával, aký typ nástrojov máme v tejto miestnosti.
7: Takže pekný večer, vás ešte raz vítam, hradné mučiarni. Medzi moje najobľúbenejšie nástroje patrili tento dereš, za vami sa nachádza škripec, ešte mám obľúbenú aj stoličku.
5: Ste prvýkrát na Spišskom hrade?
8: Viackrát som tu bol, lebo som z blízkeho mesta Krompachy.
9: Najviac sa mi zatiaľ páčilo to kino, bolo aj super to občerstvenie v kuchyni.
6: Dúfam, že sa vám páčila dnešná prehliadka. V tichosti počkáme na ostatných ľudí, tak sa môžete trošku prepojiť s týmto priestorom, ktorého ste súčasťou.
0: Ďalšie nočné prehliadky Spišského hradu budú 14. a potom 28. augusta.

0: Skupina nadšencov združená v bratstve štiavnických facigerov sa už roky usiluje vracať do života technológie a remesla, ktoré pred staročiami preslávili toto banské mesto. Inak faciger je nosič svetla na slávnostných pochodoch. Najnovším projektom bratstva je funkčná proberská pec. Na čo vlastne takéto zariadenie v minulosti slúžilo, vysvetlil Radoslavovi Haringovi Peter Danáš.
1: Bolo potrebné z hornín, z tzv. Teraz to vieme nazvať sulfidy, vybrať vlastne zlato a striebro. A toto bol veľký problém, pretože pokiaľ vyťažíte tony takéhoto materiálu zlatej žily, ktorý sa tu nazýval jarc, a vy vyberiete ho, tak to zlato a striebro v ňom nevidíte. Neviete, koľko tam toho vlastne je. No a na toto bola vypracovaná metóda, ktorá je vlastne stará. Niekoľko tisíc rokov, jej prvé počiatky siahajú, je veľmi zaujímavé, až na Balkán, do súčasného Srbska, kde sa našli najstaršie vlastne zbytky takýchto prób, takýchto skúšok. No a na Slovensku sa používa 2000 rokov, je to vlastne skúšobníctvo. Tu sa to nazýval probírkunst, čiže probovnícke umenie, český prúbištvo, po slovensky skúšobníctvo. No a tieto skúšky sa robili v malom, sú to tauby v malom, nie vo veľkom, ktoré určili, že koľko sa napríklad v jednej tone rudy nachádzam vlastne zlatého kovu.
2: Oživovať zabudnuté banické technológie nie je pre členov bratstva štiavnických facigerov nič nové. Po viacerých historických projektoch sa tentoraz pustili do stavby funkčnej kópie takéto pece.
1: Tak spolu so svojimi priateľmi sme vlastne postavili podľa dobových nákresov repliku takéto proberskej pece, ktorá pravdepodobne bola umiestnená v Banskoštiavnickom Kamerhofe. Vyrobili sme súčasti tej pece rôzne, ktoré boli vykopané archeológmi, vlastne pochádzajú zo stredoveku, a tie repliky sme vyrobili presne podľa týchto originálov, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom Banskom múzeu. A oživili sme teda tú technológiu starú 500 rokov tým spôsobom, že sme sa vlastne pokúsili z rudy, ktorú sme získali zo žily, ktorá je vlastne v súčasnosti exploatovaná pod mestom, využívaná Slovenskou Banskou, vzorky rudy, a pokúsili sme sa a vyrobili sme vlastne zlato a striebro starou technológiou.
2: Na prvé počutie to znie jednoducho, no v skutočnosti tomu predchádzali mesiace štúdia historických materiálov, zháňania vhodných stavebných prvkov a aj desiatky pokusov, kým sa podarilo nájsť správny postup. Chýbal už len človek, ktorý by vedel starú technológiu preniesť do praxe. Tým sa napokon stal Julius Lišaník.
3: Pre mňa to bola taká dosť novinka, pretože ja som staval pece na pálenie keramiky a zadanie od Petra postaviť proberskú pec bola dosť veľká výzva pre mňa. A na to, aby sa táto pec dala postaviť, ja som musel spojiť skúsenosti, ktoré som doposiaľ mal so stavbou keramických pecí, dosť špecifickými požiadavkami na proberskú pec. Proberská pec, na rozdiel od keramickej pece, má v sebe zabudovanú tzv. Muflu. No a samotné stavanie pece bolo také, že trvalo nám to cca 4 dní, keď bolo treba podľa výkresov, ktoré sa vyrobili, podľa existujúcich schém, podľa toho, čo som videl v medenom hamri, aby teda tá pec bola funkčná. Vlastne ja som ju urobil ako obojživelnú. To znamená, že jednak na fungovanie pri samoťahu a jednak fungovanie pri nútenom vháňaní vzduchu do ohniska pece.
2: Potom prišla na rad séria pokusov. Otváranie a zatváranie prieduchov, prikladanie dreveného uhlia, vháňanie vzduchu a aj neustále doľaďovanie celého procesu. Keď sa približne po hodine a pol vzorka rozomletej rudy napokon rozstavila, teplomer ukazoval 1100 stupňov Celzia.
3: Po opatrných pokusoch s cínom a schodom na prázdno sme teda pristúpili k tej ostrej tavbe a pokus sa podaril. Jednoducho požadovanú teplotu sme dosiahli, sme udržiavali primerane dlhý čas, a čiže výsledok je viac než dobrý.
2: Niekoľkomesačné úsilie napokon prinieslo výsledok. Technológia spred 5 storočí opäť ožila v plameňoch funkčnej proberskej pece. Jej autori ju navyše postavili ako mobilnú, aby ju už počas septembrových salamandrových dní mohli priamo v uliciach Banskej Štiavnice predstaviť aj verejnosti.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Slovensko vysielame naživo.
1: Od piatku do dnes je Bratislava miestom plným popových hviezd, vrátane tých najväčších, ako je spevák Robbie Williams. Festival Love Stream patrí k hudobným udalostiam leta nielen pre slovenské obecenstvo. Atmosféru sleduje Zuzana Botíková.
2: Britská popová legenda, spevák Robbie Williams, prilákal v sobotu večer na festival desiatky tisíc ľudí. Medzi najväčšími hitmi spomínal aj svoj koncert v Bratislave spred 11 rokov, svoje deti, ktoré už rastú, ale aj otázku, či je najväčším entertainerom, teda zabávačom. Nielen Bratislava, ale najmä jej mestská časť Vajnory sa v týchto dňoch stala stredobodom hudobného diania na Slovensku. Keď už teda vysielame z vajnorského letiska, predstavme si štúdiu Slovensko aj túto mestskú časť. Viac Lucia Jarošová z miestneho úradu.
3: Vajnory sú dedina v meste. Vo Vajnoroch žije približne 6 tisíc obyvateľov. Od ostatných mestských častí sa odlišujú najmä tým, že máme svoje tradície.
2: Nachádzame sa v stánku, ktorý predstavuje Vajnory ako mestskú časť a vidíme teda aj rôzne športové dresy.
3: Od futbalu cez hokejbal, hádzanú.
2: Hokejbalisti majú na znaku strapec hrozna.
3: Áno, áno, Vajnorom typicky patria vinohrady a dobré vínko.
2: Ale máme tu aj bábiky, ktoré sú publikované vo vajnorskom kroji. Bratislava krojmi známa nie je.
3: Vajnory sú v tomto výnimočné určite a sú výnimočné hlavne vajnorským ornamentom.
2: A zvládajú Vajnory taký nápor, akým je povedzme aj veľký hudobný festival, jeden z najväčších na Slovensku?
3: Myslím si, že zvládajú. Niektorí festivály majú radi, niektorí nie, takže
2: počuť a užiť si ho môžu vlastne aj všetci Vajnorčania.
3: Presne tak, Vajnoráci, všetci Vajnoráci.
2: Keby chceli ľudia prísť do Vajnor aj mimo festivalu,
3: určite by som pozvala ľudí na dni Vajnor, ktoré sa konajú v septembri. Tam je kultúrny program, tradičná vajnorská dýchovka
2: a určite aj veľa vajnorského ornamentu na krojoch.
3: Presne tak a veľa folklóru.
2: Ja už iba dodám, že dnes to ešte nebude vajnorská dýchovka. Na hlavnom pódiu sa predstaví napríklad jamajsko-americký reggae spevák a rapper Shaggy a nočnú show pripravuje DJ David Guetta.
1: Kolegyňa Zuzana Botíková na Love Streame samozrejme zostáva, aby ste mali informácie z prvej ruky. Pohľad na hodiny v štúdiu, dnešná cesta Slovenskom sa pomaly musí skončiť. Preto pozývam na ďalšiu. Zastavíme sa pri Leviciach, zistíme, kde našli 1500-ročný peceň chleba a ostatné už neprezradím. Počúvajte aj budúcu nedeľu, krátko po 10:00 a dovtedy sa opatrujte. To vám želá vaša Nora Gubková.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Ako si dobíja energiu a čo ju najviac inšpiruje, mi prezradí Dalila Show už dnes po 16.30.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Financovanie samospráv nie je jediný problém. Musíme byť partnerom štátu, hovorí predseda ZMOSu Jozef Božík. Východné pobrežie Číny sa pripravuje na tajfún. Takmer 500 000 ľudí museli evakuovať. U nás prevažne jasno až polooblačno a teplo miestami až 34 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí sa podarilo hasičom ešte večer lokalizovať a dostať pod kontrolu všetky ohniská. Ministerstvo obrany o tom informovalo na sociálnej sieti. Hasiči aj ostatné zasahujúce zložky zostali na mieste aj počas noci, aby monitorovali požiarisko a zabránili opätovnému rozšíreniu ohňa. Požiar, pre ktorý vyhlásili mimoriadnu situáciu, sa vo vojenskom obvode Záhorie rozhorel v sobotu po skončení programu podujatia Sahara Slovakia 2026. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV štúdio TASR to uviedol predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Chceme partnerské princípy fungovania štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť som na podobnej úrovni, možno že obdobne, ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje aj zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta 82-ročného Joea Bidena sa zhoršil. Rodina potvrdila, že rakovina sa mu z prostaty rozšírila do celého tela. Napriek tomu sa z verejného života celkom stiahnuť odmieta. Jeho syn Hunter Biden pre BBC povedal:
3: My dad is and to this day and remains the center of our family.
4: Môj otec je jadrom našej rodiny a nielen pre úspešnú politickú kariéru, ale pre to, čo pre nás ako človek znamená. Je pre nás ťažké sledovať, ako sa jeho stav zhoršuje.
1: Dve hlavné letiská v Šangaji zrušili takmer 1400 letov a úrady evakuovali viac ako 400 000 ľudí z ohrozených oblastí, ktoré očakávajú príchod tajfúnu Dolphin, ktorý na Okinave na juhu Japonska zranil 7 ľudí. Očakáva sa, že živel zasiahne husto obývané pobrežie na východe Číny buď dnes večer alebo v pondelok ráno. Plavby trajektov pozastavili a zrušené boli aj niektoré vlakové spoje. Maximálna rýchlosť vetra v tajfúne ráno dosahovala približne 162 km za hodinu. Čiastočné zatmenie slnka a následné maximum meteorologického roja Perzei budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne krátko po 19. hodine 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Ako vysvetlil Jan Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, po zotmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perzeid, keďže mesiac zapadne približne spolu so slnkom. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe dolnom Spiši a hore hronie okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Hlohovci, staršia v Párnici. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Hlohovci na Nitrianskej pri predajni Lidl, blokovaný je jeden jazdný pruh. Následky staršej nehody odstraňujú v Párnici na hlavnej križovatke. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Pred Ružomberkom smerom z Liptovského Mikuláša stratíte v kolónach 20 minút, na výjazde z Ružomberka na Hubovú ďalších 5 minút. Na konci D1 pri Váchnovej pozor na dobrzdevanie do kolóny. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa takmer 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slavnosti uzavretá, dopravná obsluha má prejazd povolený. Pripomíname aj úplnú uzáveru R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu, obchádzka vedie cez Košice. Na rýchlosť pozor na výjazde z Dolných Salíb na Galantu. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: V rámci letnej štruktúry vás v Rádiu Slovensko pozývame počúvať reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z 3. mája tohto roku.

0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu súťaže o zábavné relácie na minútu presne. Moje meno je Števo Martinovič.
1: No a ja sa volám Michaela Majerníková a dnes budeme opäť improvizovať na rôzne témy bez zabáhania, bez odbočenia od témy a bez opakovania slov. Nie je to jednoduché. Kľúčom k úspechu v našej súťaži je čo najväčšia slovná zásoba, by som povedala, takže som si otvorila slovník Števy.
0: Aha, otvorila a aj si ho čítala?
1: Áno, niečo som si pozrela a našla som zo pár slov, ktoré sa používali ešte, mám pocit, za Štúrovcov.
0: Aha.
1: A vyskúšam ťa.
0: No, poď.
1: Skúsim jedno.
0: Poď.
1: Vieš, čo je vlasatica?
0: Žena s dlhými vlasmi?
1: Sibylka samozrejme vie. Sibylka, môžeš to prezradiť.
2: Ty. Kométa.
1: Je to kométa, ale myslím si, že podľa mňa aj vlasatá žena by sa...
0: Vlasatá žena...
2: No, to takisto by mohla byť.
0: Vlasatica?
1: Ja si myslím,
0: ty je to vlasatica.
1: Ale teda vlasatica. Padajúca hviezda, tak sa hovorilo za Štúrovcov.
0: Áno.
1: Ty padá práve vlasatica.
0: Áno. Tak to budem aj ja taká padajúca hviezda, keď ma budeš naďalej skúšať zo Štúrovčiny. Radšej si predstavme skutočné hviezdy našej súťaže. Do môjho tímu som si dnes zavolal moju najblúbenejšiu kolegyňu. Členku okrem iného divadla Part of Art, divadelnú filmovú televíznu herečku, moderátorku, scenáristku, bývalú novinárku, to vie čo ešte, Olinku Belešovú.
3: Veľmi sa teším, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, vítaj.
1: Ahoj. Olinka, ale ty si aj s jazykom veľa pracovala. S tom
3: veľa, no veď ja mám aj štátnicu zo slovenského jazyka a veľmi si dávam záležať na tom, aby moja slovenčina bola stále spisovná, čistá, tak viem aj také tie expresívne výrazy použiť, ale väčšinou sa teda snažím. A aj sa to stretáva s takou dobrou odozvou, napríklad keď chodím čítať deťom, tak ich rodičia, to sú takí štyriciatníci, tak hovoria, ja som dávno takú dobrú slovenčinu nepočul.
1: Vidíš to strašne dobré.
3: Peknú, čistú. Ja hovorím, vidíte, snažím sa.
1: No, tak Olinka bude naozaj silnou protivničkou, si myslím, ale ja mám tiež tromf v rukave. Dámy a páni, v mojom týme bude súťažiť televízny a divadelný herec a nesmierne charizmatický muž, veď uznajte, Martin Ňahončák.
4: Nemám čo dodať.
1: Si prekvapený, do čoho si sa to namočil?
4: Ja ešte stále neviem, kde som a čo sa deje, takže je to bude v poriadku. Snáď mi to dojde aspoň na konci. Veľakrát mi dojdú veci až dávno potom, čo sa stali. Mm-hmm. Takže ja nemám ani evidentne veľmi dobrú slovnú zásobu, ani nie som nacvičený. Ja keď som prišiel na prímačky na herectvo, tak sa ma pýtala pani Turzunovová, ktorá potom bola následne moja ročníková vedúca, že prečo práve som sa ja vybral, že herectvo a ja som zvyknutý od nás z dediny z východu, že tá povedali u mne v triede, že som taký zrandista, tá som prišiel, bo tá som taký...
1: Ja
4: trošku
1: myslím...
4: som sa posunul. Jemne.
0: Tane sme tu zostali sami. Tá na pravidlá čistotu slovenčiny bude opäť dohliadať na slovo vzatá odborníčka na slová.
1: Áno.
0: Sibyla Myslovičová.
1: Nenormálne.
2: Ďakujem, teším sa.
1: Sibylka, mám pre teba nejaké archaizmy.
2: No, no daj, ale ja na archaizmy nie som veľmi, no tak, no, ale tak... skúsme, však nemusím všetko vedieť.
1: No práve nie? Som išiel povedať, že aspoň však... niečo.
2: Toto.
1: Tak, vyskúšam ťa, vieš, čo je silospit a lučba?
2: Silospit bude nejaká fyzika.
1: Dobre. A lučba?
2: Lučba bude asi rozlúčenie, alebo niečo také nie?
1: Nie.
2: Rozchod, alebo...
1: Keď je fyzika, tak k nej je často ten predmet ďalší...
2: Chémia. Adle si predstav. No tak to som počula prvý
1: ale
2: raz.
1: Ale silospit, musím povedať, že to je slovo, ktoré som aj ja počula, ale lučba. V živote to ani len neprešlo okolo mňa.
2: Ja som to ani nepočula, ale to si tak nejak sa, si to odvodí človek. To zložené slovo.
3: To bude niečo s lúhovaním. Zlúho.
1: Dobre, na to ideš, netuším.
0: Nie, to by bola lúhba.
1: Lúhba. No a dovolte nám, aby sme privítali aj nášho dvorného, už si dovolím povedať, hudobného kolegu Sama Tomečka.
5: Krásne, dobré poludne.
0: No a pravidlá našej súťažnej relácie na minútu

0: Ja mám jasno.
1: Sú 4 kola, v tom štvrtom súťažíme my s Miškou a spoločne sa budeme snažiť nahrať body, ale v každom z 3 kôl dostanete tému a budete o nej musieť bez prípravy rozprávať.
0: Snažíte sa rozprávať plnú minútu. Ak sa to nepodarí, tak váš protihráč môže doplniť tú minútu, ale tou istou témou. Inak v prvom kole máte každý svoju tému. Snažíte sa rozprávať bez opakovania slov. Opakovať môžete len slova, ktoré sú v názve témy. Snažíte sa neodbočiť od témy. Snažíte sa nezastaviť nadlho. Ak si to protihráč nevšimne, tak vám idú body, ide vám minúta. Takže je to chyba toho protihrača, ak vás neupozorní na porušenie pravidiel. Takže nie je to až také ťažké. Každým kolom v tom budete
2: lepší.
1: A keď spomínaš body, tak za jednu sekundu máte jeden bod. Čiže ak sa vám podarí plynulo rozprávať celú minútu, je
2: celú
1: to 60
2: sekúnd,
1: čiže 60 bodov.
2: Úžasné. A kadencia slov nie je daná.
1: Nie.
0: Nie je.
2: Takže môžem rozprávať.
0: Môžeš byť prefíkaný.
2: Aj dobre.
0: Ale
2: v tom prípade fajn.
0: Upozorním, že Sibylka to nemá úplne tak rada a napríklad, ak ti môžem dať tip, tak keď zaujmeš témou a nebude aj ma pointu a je vtipná, tak si nikto nič nevšimne, Maťo.
2: Zaujať a byť aj vtipný. Tak toho sa
0: no nebojím. Nie sme mi jednoduchá relácia, pozri sa.
1: Áno. Ja ešte pripomínam pravidlo prvého kola, že po prerušení pokračuje v téme váš súper.
2: Super.
0: Povieme si všetko za pochodu, nebojte sa, Olinka, prosím ťa, upokoj sa, všetko je v poriadku. Ja vidím, že máš stres a chcela by si si niečo zapísať, neboj sa, dáme ti aj zvýrazňovač na budúce.
3: Dobre.
1: No a dámy majú prednosť, takže možno by sme mohli začať...
2: Čím si myslím?
1: My,
0: Oli. To znamená, že ti ideme povedať tvoju tému. Tvoja téma je 8. sedmokráska.
4: Oh.
0: Ani nie prvá, ani druhá, ale 8. Mám pocit, že tentokrát je v tých témach trošku o to, aby sme boli ľubozvuční. 8. sedmokráska. Všímaš si to, Oli?
4: Áno, nie sedmikráska.
0: Nie je to sedmokráska, si predstav.
4: Je to tak, Sibylka, správne. Dobre, tak môžeme ísť.
0: Áno, tak dávaš mi povolenie odštartovať svoju minútu? Ďakujem ti krásne.
4: Môžeme na to ísť.
0: Takže, Olinka, tvoja minúta sa začína teraz.
4: Ktorá osoba je hneď po mamičke najdôležitejšia? Prvá učiteľka. Keď som bola malé dievčatko, mala som takú svoju obľúbenú. Brala nás na lúku. Na lúke kvitli...
0: Prepáč.
2: Lúka dvakrát, pardon.
4: Áno.
0: Ale bolo to veľmi...
2: Už som inak prestával dávať pozor, ale...
4: No. Sakra, aj ja som prestala dávať pozor. Tak som sa nechala tou krásnou témou uniesť. A viete, čo by som hovorila
0: povedz.
4: Ďalej?
1: Áno, povedz.
4: Na lúke kvitli... nevedze, púpavy. A vymenovala by som všetky kvietky, aj sedmokrásky. A teraz som ich začala počítať. Prvá, druhá, tretia. A jak by tie posledné sekundy, tak by som prišla 8. A to by bola tá pointa.
0: Tak takúto taktiku som nečakala.
1: Ale ako obhajca chcem povedať, že možno myslela nie lúku, prvýkrát ale lúku, ako Luka Bessona.
4: Nie.
1: A potom
4: nie.
1: Už...
0: Nie, alebo mesto Luka v
4: Taliansku. Je to kamarát.
0: Je to kamo, že si jeho najobľúbenejšia kolegyňa. Nerada to zvôjazujem. 20 sekúnd.
5: Uči číkala tým takým tým krásnym, ako to rozprávala. Takže
4: ale Martin sa nedal.
2: Akože nebol by som tak úplne, že zásluhy sú moje, lebo Miška mi už tu takto jemne pomáhala ručičkou. Všimol som si Luku, ale bola si rýchlejšia.
0: Áno, áno, bola som rýchlejšia. Bolo to krásnych 20 sekúnd, neboj sa.
4: No, tak...
0: Martinko, netešila by som sa úplne tak, pretože teraz preberáš tému o Linkinu.
2: Áno.
0: Čiže pokračuješ...
2: Dala mi návod.
0: Ale môžeš to podchytiť svojim smerom. Môže to byť úplne iná sedmokráska, ale teda názov tém je 8. sedmokráska a pokračujeme v načatej minúte. Nech sa páči, tvoj zvyšok minúty sa začína teraz.
2: Nebolo zvykom, aby sedmokrásky niekto niekedy počítal. Obzvlášť, keď sa narodili naozaj jedna po druhej, bez toho, aby mali bračeka. Sedmokrásky... Názov sa môže.
4: Výborne.
0: Olinka skúša ostražiť toho svojho protihráča.
1: Chcela ťa pochváliť, nie je to pekné?
4: Výborne. Dávaš pozor.
0: Dobre, takže...

0: Me. Áno, nech sa ti páči.
1: Sedmokrásky mali iba jedného otecka. Je to veľmi zvláštne, lebo pri siedmých deťoch mať iba jedného nie je také ľahké. Mamičiek však bolo viac. Každá sedmokráska si zaslúžila vlastnú. A keď sa im to podarilo, stretli sa všetky spolu, bolo ich dokopy krásnych 14. Otecko zaplakal.
0: Musím povedať, som si všimla, že Martina to ide veľmi dobre, jednoducho nepovie podstatné meno, lebo netreba, vieme, o čom sa jedná z predošlej vety.
1: Už bolo povedané, no.
0: Povedal si vlastnú, jedného,
1: samozrejme.
0: A tam si, ty si šikovný chalán.
1: To vieš, keď neviem, čo robím, ono to aj ide.
2: A veľmi zaujímavé je, že vlastne úplne iný príbeh, fixný mal. Tak to normálne zo života vieme, že také prípady existujú.
0: Presne.
2: A že to jednoducho úplne personifikoval na neživé bytosti, akými, no v podstate kvietky sú živé, ale nie sú to bytosti. Ale u mne si
1: môžeš
2: to...
1: svoje deti volať sedmokráska, moja krásna, vieš?
2: Pravda, že môžeš.
0: Martin bol 3 dní na chalupe. Pravda? Sám, oddychol si, pozri, ako mu to ide. Len sa to tak z neho rinie.
2: Pravda, že?
1: Vypol som mozog a teraz sa pomaly rozbieha.
2: No, krásne.
3: Tak už keď ti to tak dobre ide, tak môžeme rovno začať tvojou témou a tvojou minútou.
1: Veď teraz som skončil.
0: Ale ty si len prebral linky. Áno, áno, prvé kolo je trošku náročnejšie, povedzme.
1: A my sme za to získali nejaké body?
0: Krásnych 40
1: bodov. Ďakujem ti, Olinka.
2: No, na zdravie.
1: Kto by to bol povedal, že tvoja Luka nám priniesie 40 bodov?
2: No.
3: Pokračujeme v ľubozvučnosti a aj. Tvoja téma znie žblnk a čľup. A tvoja minúta sa začína teraz.
1: Riaditeľ zoologickej záhrady si zavolal zamestnanca a hovorí mu: prosím vás, vysvetlite mi, ako je to možné, že vám ušli korytnačky. Jaj, to bolo tak. Ráno som prišiel do práce, mal som tam to vedro s tou kapustou pre tie korytnačky a...
0: Nevadí. Počúvaj, chceli sa volať žblnka čľup?
1: Nie, ono to je, dopoviem vám to, ak chcete.
3: Áno, chceme, samozrejme.
1: Takže bral to vedro a zodvihnem to vedro, kráčam okolo tej ohradenej veci a tam tie malé už naťahujú krky, položím vedro, otvorím dvere a zrazu žblnk a čľup, už boli preč.
3: Ale to je krásny príbeh. Výborné.
0: On bol pomalší ako tie korytnačky. Pozri, ja som to pochopila. Som na
3: výborné. Výborné.
0: Veľmi dobré. Škoda tých korytnačiek, Maťko. Ale
3: tebe
0: nevadí,
3: ostalo, lebo... Oli, 33 sekúnd.
2: Áno.
0: Olinka, píšeš
3: a môžeš túto tému žblnk a čľup poňať ako keby
1: inak.
3: Po svojom a v tom môžeš pokračovať a využiť ešte tých 33 sekúnd vo svoj prospech.
2: Áno.
3: 33 sekúnd. A tvojich 33 sekúnd sa začína teraz.
2: Stála som pod odkvapom a odrazu žblnk a čľup. Pozrela som sa do jamy plnej vody a nevedela som identifikovať, čo sa to v tých útrobách nachádza. Dala som si aj okuliare. Dívam sa, sústredím sa.
0: Dívam sa.
2: Do pytla.
0: No, ale sa mi, ako si
2: tuto sa nemôžeme byť poetickí.
1: Ale bolo trikrát v tom a nebol som si istý. Či to mám zastavovať, nechal som ťa ešte.
0: Dobre si urobil,
3: ale bolo to teba veľmi kolegiálne.
2: Do keľu. Ja sa snažím o čo najzaujímavejší príbeh.
1: A niekto tu takto na slovíčka ťa ťahá.
2: A niekto ma chytá za slovíčka.
3: Ale teda podarilo sa ti tých 33 sekúnd nakoniec.
2: Áno,
1: že chýba... Postavol som ťa na nulu.
2: Ty si môj kamarát. Môj dobrý kolega.
3: Takže aby sme to bodovo zhodnotili, tak vy ste na prvom mieste s počtom bodov 67 a neviem, možno aj zatlieskate, alebo...
2: No ti je.
3: A my sme hneď na druhom, Oli, s počtom bodov 53.
2: 53.
1: No krásne.
0: Je to nádherné, ja sa teším, ako to zhodnotí naša Sibylka, ktorá podľa mňa už vidím, ako sa prehýba po každý krát, lebo počúva veľmi pozorne.
4: Áno, ja sa usilujem, ale ako som minule povedala, už ma štvete, lebo vy stále, alebo čoraz viac pozývate ľudí, ktorí, ja neviem, či sú takí dokonalí, asi áno, a ja nič, ale všimla som si ty, keď si uvádzala túto Martina, si povedala jednu chybu.
0: Tak na mňa to ide. Tak nie, aby si ale Sibylka ako kamoška nevšimla tieto drobné nedostatky.
1: Tak to
0: vyzvala
1: si, čo čakáš.
0: Áno.
4: No. A povedala si, že jedná sa.
0: Aha.
4: Čiže ide o.
0: Ide o. No, Števko, zapamätaj si.
4: Aspoň niečo.
3: Áno, píšem si. Ide o 2, 3, 4.
5: alebo nejde o to.
4: Presne tak.
3: Áno,
4: alebo nejde o to, presne tak. Ale bolo to skvelé.
0: A Števko nemal zaujímavé. Žiadny nedostatok drobný?
1: Mlčal, tak nemal.
4: Števko nemal nedostatok.
0: Dobre, Sibylka, dobre.
3: Tak ďakujeme veľmi pekne, veľmi príjemné zhodnotenie, musím povedať, za mňa. A teraz, ak sa bavíme v rámci zhodnotenia a improvizácie, tak by sme radi vyzvali hudobného improvizátora, hudobného kolegu, ktorý vlastne na základe toho, čo tu odznelo, si pripravil túto skladbu.
6: Investigatívna novinárka Olinka mala zo začiatku jemný stres. Ľubozvyčnou slovenčinou nám ukázala, aká krásna je osma sedmokráska.

0: to jednoduché nafrázovať tie slovíčka.
1: Ale úžasné naozaj, za tých pár minút, že si toto vytvoril. Niečo si nezoberieš z toho aj do svojho repertoáru?
2: Víš čo, začal som na tým rozmýšľať.
0: Táto to nemusí byť zrovna, Samko.
2: Táto, áno, táto bola veľmi náročná, ale tak tie korytnačky ma zaujali naozaj famózne a teda ten riaditeľ zoo, toho by som chcel spoznať, ale neviem, či by sme sa dostali k príbehu a či by sme si vôbec tú zoo pozreli, keby sme sa k neho niečo spýtali.
3: Mali by sme dosť času, keby sme si tie korytnačky prezerali možno. Keď nemám koho kritizovať,
4: tak poďme
3: tak
4: na mňa.
3: Mohla by som sama, ale to bolo len, to bolo dielo náhody, lebo vy ste povedali, že ľubozvučná. Ale to je ľubozvučná, teda to samozrejme...
4: Bola to malá prešmička.
3: Áno, artikulácia. Tak len aby to bolo.
4: Ale dal som tam kvôli vám krásne slovo ponášať, všimli ste si?
3: Áno, to je veľmi pekné.
1: Ale tak, aby som si zastal sama ano. A jeho snahu, tak nedá sa povedať, že ten, kto je často ľubozvučný, je zrazu ľubozvučný?
3: Ale možno by sa to akože zvyčajne ľubozvučný.
1: Áno, že tak,
3: no, to by
1: tak
3: sme potom
1: opakovane
3: ale museli písať asi s ypsilonom.
0: Števko, ale keď chceš svoj vlastný slovník napísať, tak
3: no, ale okazujú na, ako príležitostne si môžeme vymyslieť, čo len chceme.
0: Presne
3: to,
0: tak.
3: To neznamená, že sa to ujme.
0: No poďme na druhé kolo, tu vám trochu úlohu okoreníme. Opäť dostanete tému, ale budete na ňu rozprávať nejakým iným hlasom, ako je pre vás typicky, čiže váš. Môže to byť nejaká animovaná postavička, nejaká postava, ktorú ste možno dabovali, ktorá má možno iný charakter, to už necháme na vás.
1: Áno, tému budete mať obaja rovnakú, už si ju nemôžete ukradnúť, ak niekto zaváha, odbočí od témy alebo zopakuje slová, stlačeme bzučiak a jeho čas nenávratne končí.
0: Ale lepšie je, že máte svoju vlastnú minútu, to znamená, že už potom protihráč nepokračuje. Koľko poviete, toľko bodov sa vám zapíše.
1: Martin, začínaš ty. Tému máte spoločnú, ako som povedal, a tá spoločná téma znie: počuj, nemáš náhodou?
0: A tak...
1: To bola celá téma,
0: ja
1: áno?
0: Ja si myslím, že to je zo života tieto situácie, nie?
5: Som pripravený, môžeme.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Keď som sa takto raz zobudil, vykríkol som aj hľa sem med. Smedovka ma chytila a povedal som si, musím ísť do obchodu a niečo si kúpiť. Obliekol som si gate, umyl som si zuby a vyštartoval som z bytu rovno von. Kráčajúc do obchodu si všímam, peňaženka nikde, peniaze žiadne. Stretnem nejakého človeka a hovorím: človeče, požičaj, nemáš náhodou, požičaj, smedný som.
0: Maťko, ty si tak skvelý.
1: Ale ideš výborné.
0: Akože kadencia slova. Do veľkej miery sa vieš vyhnúť opakovaniu.
1: Bolo tam už predtým, bolo tam predtým obchodu, ale to...
0: Nebolo práve, povedal von.
1: Nie, bolo v obchodu.
0: Áno, bolo obchodu.
6: A požičaj dvakrát.
1: Ale teraz zastavili sme to kvôli požičaj.
6: Dvakrát vrať a raz požičaj, alebo ako sa to hovorí.
1: Áno.
0: 31 sekúnd, skvelé. 31
1: naozaj. Neuveriteľné je to tempo, že ja nerozumiem, ako v tom tempe ti to tak naskakuje.
0: Presne.
5: To keď vypneš mozog, to ide.
0: Áno, tak skúsim na budúce.
5: Jaj?
0: No, Olinka, už vidím, že sa tu mrvíš, tému máš rovnakú, neboj sa toho, chceš nám povedať, alebo počkaj, Maťko, ma zaujíma, čo to bolo za postavičku, to si len tak teraz z brucha?
5: No.
0: Áno?
5: Tak nikto konkrétny to nebol, vôbec, naozaj som nemal nič pripravené, nič vymyslené, otvoril som ústa a išlo to.
0: Výborne, takže téma je jasná, je taká istá, počuj, nemáš náhodou 3 bodky a tvoja minúta sa začína teraz.
7: Volám sa Zuzka Debnáriková a chodím do škôlky, do veľkej triedy. Ujo, čo predáva noviny, je Kamelot a volá sa Jožko. Teraz je to môj kamarát, ale kedysi nebol. A to sa celé stalo takto. Ja som ho stretla a hovorím: Ujo, počuj, nemáš náhodou pero? A on že: ja nepotrebujem ani ceruzku, ja používam písací stroj. Mi ten chlapík zrazu odvetil: Volal som.
6: Ja ťa chcem zobrať domov.
8: Oli.
6: To je vieš, čo som si všimla, Števko, ako keď Olinka rozpráva, tak ty s ňou ideš. A tiež artikuluješ.
8: Napriek tomu, že spolu hráme asi v piatich predstaveniach, tak tento šuflík nepoznám.
6: No. Olinka sa tu vrtela pri tom a vyzerala si, ako keby si mala 8. To je neskutočné. Ďakujeme ti za tento zážitok.
9: Ďakujem aj ja za ocenenie toho. My sme sa učili v Luduse, kam som chodila ako malé dievčatko, že fyzické určuje to psychické, preto to vrtenie, prepáčte.
6: Tak ktorý si bola pod stolíkom, to už nebolo vrtenie. Nádherné to bolo, takže krásna minúta, 60 bodov je vašich, wow! Priatelia.
8: Áno. A teda dohromady ste teraz vy na striebornej pozícii s počtom bodov 98.
6: Nevadí.
8: A Oli, tvoje dievčatko, nahralo 113, teda dohromady 113 bodov.
6: Fantastické. Sibylka, čo si o tom myslíš?
3: No už viete dobre, že keď sa štylizujete, tak ja si nevšímam nejaké chyby, ale myslím si, že tam žiadne neboli. Len pri Olinke som sa musela pekelne sústrediť, lebo ten detský prejav, aspoň pre mňa je taký, že fakt som sa musela sústrediť. A keď Martin hovoril, tak to bolo také prirodzené, také ideálny rytmus, všetko to som vnímala ako nič. A bolo to všetko, no skvelé, no s vami s tým moc roboty nenarobím, ale to sa mi páči, lebo viete dobre, že to neznášam, keď musím niekoho opravovať.
8: A vieme aj, že to nikdy nezabudneš podotknúť.
3: No veď.
6: Ja začínam mať pocit, že takýmto skvelým našim hosťom a hráčom budeme za chvíľku dávať 2 minúty Števi, aby sme došli k nejakej pointe, lebo oni sú tak dobrí, že minúta je málo.
3: Je to tak. Im to ešte nejako skomplikujeme.
6: No to už neviem, či sa niekto príde.
8: Takže začali sme ako relácia na minútu presne a budeme končiť ako na hodinu presne.
6: My ešte predtým, ako prejdeme do tretieho kola, poprosíme nášho hudobného barda, si minule povedal?
8: Áno.
6: Čo to je za slovo? Ja to poznám, ale...
3: Bard, to je taký...
6: Ale no, povedzme
3: starší
6: si,
3: človek,
6: sa.
3: Bard bude asi starší, nie?
6: Že?
3: Taký
6: že
3: veľmi...
6: sa to sám by nehodí.
3: Mal by byť starší.
9: Ale ja si myslím, že sa to môže možno použiť aj v zmysle, že už je taký ostrieľaný, taký v tej svojej branži za... ako si zabývaný, akceptovaný, rešpektovaný.
8: To, tak to áno, som to myslel.
3: Ale mne sa to spája aj s vekom, akože bardi slovenskej populárnej hudby, tak
8: sú... A tak už môže byť mladý.
6: Samo už ašpiruje.
8: Už to dávno nie je ten mladý drzí Samo, ktorý začínal s Ivanom Táslerom, už je to bard Samuel Tomek.
9: Mal by mať 80, to zas áno.
4: Aspoň kýl.
6: Ponúkneš nám nejakú pesničku z vlastnej tvorby?
4: Ešte teraz áno, keďže sa snažím samozrejme vždy takýmto spôsobom, keď sa z toho barda si vyťahol, tak teda 22 rokov úplne prvý single, ktorý po Superstar vyšiel, prišiel som do rády a normálne, že ho začali hrať a volá sa Nie som iný alebo iný. Takže ešte z tých čias od Ivana Táslera jedenkrát sa vrátime a toto je ona.

0: Samo Tomeček.
1: Krásne vždy zakomponuje niečo z našej relácie. Páči sa mi to. No, tak ideme do tretieho kola. Opäť dostanete každý svoju vlastnú tému, opäť budete mať každý svoju vlastnú minútu. Koľko nahrozprávate, toľko bodov sa vám pripočíta. Ale tentokrát budete mať inú situáciu.
2: Áno, namiesto postavičky budete mať úlohu.
1: Áno, bude to úloha burcujúci plamenný prejav.
2: Áno, napríklad ako keď vojvodca, alebo teda vojvodkyňa Oliftovom prípade zvoláva vojakov do posledného útoku, aby to bolo také, taký ten, no plamenný prejav, to asi najlepšie vystihuje.
1: Áno, rozumieme ti. No tak, Olinka ide tentokrát.
2: Áno, Olinka začína.
1: Dostaneš tému, ktorá znie brinzové halušky. Áno, myslím si, že je to veľmi zámerné, aby ten burcujúci plamenný prejav o haluškách bol zaujímavý. Ja si myslím, že ty aj halušky premeníš na plamenné niečo. Takže, vieš, dávam ti čas, aby si to trošku tak ako v hlave jemne, ale už musíme ísť na to. Olinka, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Vojaci! Tak sa postavíme. Pozdravíme sa. Poďme. Ste krásni. Urastení. Zbožňujem vás. Rovnako ako brinzové halušky. Všetci ste rovnakej veľkosti. Ako keby som vás sádzala do vriacej vody cez to sitko urobený. Aj, lejem na vás brinzu. A už sa teším, ako mi chrúmete pod zubami. Zbožňujem brinzové halušky. Zbožňujem, sa opakovalo.
1: Musím povedať, že neviem, aký recept na brinzové halušky máš ty, Oli, ale keď ti niečo chrúme pod zubami, asi to tam...
3: So zemiačkami, vieš?
1: Aha, tak, rozumiem.
2: Ale veď brinzové halušky, aká som chrúme tá slaninka.
3: Aha, tak tu som tam nedala, ale...
2: Ale pokiaľ ide o jedlo, ja si viem vizualizovať aj to, čo... Aj to, čo nie je.
3: Nie, ja som tam dala, ja som tam nastruhala dva zemiačky, takže tie tam chrúmali.
1: Dobre, dobre, si to ospravedlnila, každopádne okrem 4 sekúnd si nahrala takmer celú minútu. Ale keď si začala, tak všetci sme sa žopreli.
2: Áno, ja som sa postavil, absolútne.
3: Tieto sekery, to mi ide.
1: Áno. No tak som zvedavá, čo Martin, ako sa popasuje s týmto plamenným
2: prejavom. Áno, my máme pre teba veľmi zaujímavú tému. Som veľmi zvedavý, ako ju pojmeš. Pojmeš, je spisovne?
4: Áno, je.
2: Ako, ďakujem pekne, Sibila. Ako ju pojmeš v rámci burcujúceho plamenného prejavu, lebo tá téma znie Macko Uško.
1: Maťko, ja by som sa toho nebála.
5: Vyzerám, že sa bojím.
1: Nie.
2: Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Je krásny večer. Deti samozrejme ešte nespia. Čakajú na otecka, ktorý celý unavený z práce prichádza domov a posledná vec, na ktorú sa teší, je rozprávanie rozprávky. Očička vlhké, plné radosti a šťastia, v očakávaní vítajú známu tú postavu pri príchode do spálne. Otvorí dvere detičky. A otecko začne.
6: Kde je ten Macko? Povedal som, že budete spať. Prečo sú otvorené tie vaše okále?
5: Plamenný prejav, tato, nie teraz, možno ráno. Teraz chceme spať. Počúvaj, otecko náš milený.
6: Macko, poď sem! Všetky vás zjem a keď to dokončíme, dáme si aj brinzové halušky. Ale zo slaninu.
2: Skvelé.
1: Videla som počas toho, ako si Olinka bzučí, ak priťahuje.
3: Ja som si priťahovala, že kde, že ho nachytám a že poviem, že kde je ten plamenný prejav, ale prišiel. Na čo sa dvere otvorili?
2: Áno, výborne si striedali, ja ocením, že si povedal otec, potom tata, potom otecko.
1: Dobre, známe
2: postava. Takéto uši a hovorím si, ako si to ty synonymicky ustal.
3: Takto sa to robí.
2: Aj o Kálie som použil.
0: Aj si bola aj dobre známa postava.
2: Áno, výborné.
1: Nikaj, Maťko, dnes z teba to dnes ide. No. Ako keby si tu už bol.
5: Nebol, ale rád prídem zás.
1: To sa veľmi tešíme. No tak fantastické.
3: No ale rádi robíme s jazykom, áno, so slovíčkami, s všelijakými tými postavičkami. To je to.
4: Úžasné to bolo, parádne. Ale musím Olinke, prepáč.
3: Áno.
4: Jedna vec mňa osobne prekvapila, to sa netýka vlastne ani spisovnosti alebo správnosti, že lejeme brinzu na halušky.
3: No áno, lebo ja ju riedím smotankou a ona sa mi potom tak leje. Ja ju nevmiešam.
4: To je dobrý nápad, lebo no, ja to tam stále tak...
3: No vidíš, sa to...
0: Receptár na nedeľu.
3: Sibila, ty nevieš variť. To je rezumé celého
2: možno
3: tohto.
2: Možno nie, chutne, ale spisovne.
4: No, Martin bol taký geniálny, že... Klobúk dolu.
2: Oh,
4: no,
2: ďakujem.
1: Ja sa teším. Štivko, chceš povedať bodový stav?
2: Áno, bodový stav, fíha, ten je dosť tesný. Vy ste stále na druhom mieste, ale máte 158 bodov a my máme 169. To je naozaj tesný výsledok.
1: Je to tak, no, samo prichádza tvoja chvíľa. Ja sa teda veľmi teším, akú slovenskú klasiku si dnes zhudobnil. Čo si si dnes vymyslel?
7: No keďže už sme pri tých rozprávkach, Martin začal aj Olinka, tak maľovaná abeceda Jána Smreka, opäť musím povedať, opäť to není, je to náhoda, že to takto krásne vyšlo na toto kolo, takže verím, že Martina by som rád teda pozval potom ku svojmu dieťaťu na tú rozprávku, lebo teraz strašne plače ten môj Tristan.
1: Myslím, že by plakal ešte viac po tomto prejave.
7: A možno by sa tak zľakol, že by zaspal.
1: No a toho Jána Smreka a jeho maľovanú abecedu si dal na akú pesničku na... alebo hudbu?
7: Pesničku, alebo teda kapelu The Beatles, takže klasiku, úplne.
1: Takže klasika s klasikou.
7: Klasika s klasikou, takže som zvedavý, ako sa vám to bude páčiť, ako sa mi to podarí. A teda maľovaná abeceda.

0: Užasné.
1: A teraz všetci kukurica, pšenica, napchá sa aj kačica.
2: To mi pripomína, ako je kapela Depeche Mode, a vždy sa hovoril, ne, rýža, jačmeň, nikto sa nechytá, tá kukurica, pšenica je z tejto sekcie. Ďakujem.
0: Taká hospodárska verzia tejto skladby.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, myslím, že to sedelo, Sámko. Snažil si sa.
3: Snažil som sa, ešte brinzové halušky so slaninkou a už na budúce.
0: No, blížime sa k záveru, o chvíľu prestaneme trápiť našich hostí.
2: Budeme trápiť samých seba, my sme už vlastne
4: a
2: vás dotrápili.
4: A vy ste nás trápili?
2: No, ak si to tak nebral, tak je to úžasné.
4: Nie, nie.
2: Martin,
0: tak to sme radi.
4: Ja stále čakám,
2: zavoláme,
4: kedy začneme niečo robiť.
2: Prechádzame do bonusového kola, kedy vy vymyslíte tému nám so Števkom, aby sme si to neuľahčovali my a tiež sa ponoríme do týchto vôd jazykových.
0: Tak asi začínam, ja teraz som
2: tentokrát začínaš ty, Števko. Tak, takže Martinko, teraz naozaj nejakú... on ani nevedel, aby nám naši posluchači verili, že je to improvizovaný moment. Čiže vymyslí, prosím, tému pre Števka a on bude musieť na minútu rozprávať.
4: Logaritmické pravítko.
2: To si úplne do čierneho teraz.
5: To je také posuvné meradlo.
0: Aha.
2: Je to matematika, Števi.
4: Čakal som presne takéto niečo.
2: Tak sa odraz od toho tým, že ako netušíš. Tak
4: pokojne to môže byť s tým plamenným prejavom.
2: Števko, nechcem ťa stresovať, nech to máš čo najrýchlejšie za sebou a tvoja minúta sa začína teraz.
0: Učiteľ vošiel do triedy. Janko, poď sem ku mne. Áno, na teba sa pozerám. Janko podišiel.
4: Janko.
0: A čo mám prísť, Jurko, zrazu? No. Ja som Veronika.
4: Ale bolo to včetne, ktorý si vyberoval všetko.
0: Tak prepáč, Joli, veľmi som ti nepomohol.
2: Ani si sa k tomu pravítku nedostal, milujem.
0: Vymyslel som si postavu Janka na rýchlo, ktorý má hrb na krku a učiteľ by mu doporučil toto pravítko, ktoré by som v živote... Tému by som nezopakoval, lebo by som to nevedel ani vysloviť.
4: To mohlo to končiť, že učiteľ sa pýta, že aká nevieš, čo je to logaritmické pravítko.
2: Počuj, tak my sme ťa vlastne zachránili.
0: Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Tak pozdravím všetkých Jankov.
2: No, nebudem
5: sa ja. Tak Štiemko išiel podľa toho, že pýtaj sa ma, na čo chceš, odpoviem ti, na čo chcem.
2: Áno, áno, tento princíp. No ja sa veľmi nebudem smiať, pretože... Obávam sa, čo si vymyslí Olinka na mňa.
6: Ten človek nemá chrbtovú kosť.
2: Ani som sa jej nespýtala a hneď to povedala. Pozri, ani nečakala.
6: A povedala si, že Olinka...
2: Jasné, láska moja. Ja len, že...
6: A ja som bola taká pyšná, že rozumiem zadaniu.
4: Ja, nechcela to stratiť.
0: No neokúne sa myši.
6: Lebo tu nikdy nevieš, kedy ti merajú čas.
0: Presne.
2: Tak alebo tam... pravítko.
4: Ja som si normálne chvíľku myslel, že to bolo na mňa, že som tak skoro stlačil, že ten človek nemá chrbtovú kosť.
2: Takže to je tá téma. Teraz Martinko mi vlastne zopakoval. Ja vôbec, akože vôbec neviem.
0: Miši, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Ten človek nemá chrbtovú kosť. Povedala som si jedného dňa, keď som nastúpila do autobusu a zrazu zozadu som pocítila taký šťuchanec. Pozriem sa naspäť, teda smerom toho dopravného prostriedka a vidím tam človeka, ktorý do mňa sáče.
6: Človeka.
0: Ale je to ten človek.
6: Jaj.
2: Nevedím.
0: Ale rozumiem si, tiež som už to mal na malé.
6: Áno, pardon.
0: Tentokrát.
2: Nevedí, dala si dlhú tému, takže veľa slov môžem opakovať.
6: A to sa oplatí.
2: Áno, áno, áno. Pozriem sa na toho človeka.
0: Už si sa raz pozrela, Miši. To zasa...
2: Potom, ja som sa len vrátila späť v čase, aby ste pochopili, kde som skončila.
0: No nie, stále je to v rámci tej minúty.
6: Potom dopravnom prostriedku.
4: Ja by som to uznal tej Miške. Tento človek nemá chrbtovú kosť.
2: Máš pravdu, ja som nás... Vieš, ako to býva, keď je film a preruší ho tá reklama. A oni tak majú tendenciu to vrátiť späť, aby sme pochopili,
0: no
2: že
0: dobre,
2: čo sa
0: stalo. No dobre, a čo si myslíš? A ten Janko tiež nebol po reklame. Poď sem, Janko, reklama, a potom Janko podišiel.
2: Štefan, vráť mi pero, ktoré som po tebe hodila. Nie je to krásne, ako sa človek naozaj môže hrať v tejto súťaži a v tejto zábavnej relácii s tými slovíčkami, ale musí sa...
4: Ja, to je zábavná relácia.
2: Aha. Snažíme sa o to.
4: To si mohli povedať na začiatku.
2: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za túto tému. Asi by tá príhoda neskončila vtipne, obávam sa. Nemala som pointu, išla som len tak. Povedz, aký je ten bodový stav.
0: Je asi najtesnejší v našich dlhodobých dejinách tejto relácie. Vy ste skončili s počtom bodov 176 a my s počtom bodov 178, tak to je...
6: Bravo!
0: Je to taká remíza. Je to remíza.
6: Je to taká...
0: Pocitová remíza.
6: Áno. No, my vám veľmi pekne ďakujeme.
4: Prepáčte, ešte jednu vec by som rád povedal. Ja som si toto ani neotvoril. Olinka to už má celé aj popísané, poškrtané, poznačené. Ale mňa tu zarazila jedna vec. Tu je napísané, že tým Michaeli Martin Mňahončák. Ako môže byť tým jeden človek?
6: Tak ja nie som sám družina.
4: No nie, ale tým, to je tým Michaeli, je Martin Mňahončák. A jeden človek, pokiaľ viem, nemôže byť tým. Musia byť aspoň dvaja,
6: my nie? Sme spolu,
5: to je
6: dvaja.
5: Ako, harmonikár a dirigent. O celý orchester.
4: Tak, dvaja ľudia menší dáv, to poznám, ale jeden?
6: Ja si myslím, že ty si dnes bol za dvoch, aký si bol vynikajúci.
4: Á, toto som chcel počuť.
0: Gratulujeme. Dnešný diel relácie na minútu presne končí a napriek tomu, že si nevedel o tom, že je to zábavná relácia, tak dnes nás zabával tým Martin Mňahončák. A tým Olinka Belešová.
6: Prísne, ale šarmantne našu slovenčinu usmerňovala Sibila Myslovičová.
5: Ďakujem.
0: A zhrnutie celého večera spolu s ďalšími improvizovanými a neimprovizovanými skladbami pripravil Samo Tomeček.
6: Počúvajte nedelný zábavník Rádia Slovensko.
0: S Miškou Marníkovou.
6: A Števkom Martinovičom.
0: Na minútu presne.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z 3. mája tohto roku. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkční Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname už zajtra.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko a Ukrajina v noci pokračovali vo vzájomných útokoch. Hlásia viacerých mŕtvych aj desiatky zranených. Výkon trestu povinnej práce má byť ponovom rýchlejší a menej byrokratický. Popoludní prevažne jasno až polooblačno a teplo miestami až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: O výkone trestu povinnej práce budú ponovom vo väčšej miere rozhodovať probační a mediační úradníci na miesto sudcov. Ministerstvo spravodlivosti očakáva menej byrokracie, rýchlejší výkon trestov aj odbremenenie súdov.
2: Ministerstvo podľa hovorkyne Barbory Škulovej reaguje na aplikačné problémy, ktoré ukázali, že výkon alternatívnych trestov je dnes administratívne mimoriadne náročný, čo vo svojej analýze konštatoval aj útvar hodnoty za peniaze.
3: Cieľom je, aby sa s výkonom trestu začalo čo najskôr po právoplatnosti rozhodnutia. Oddaľovanie nástupu na výkon trestu povinnej práce znižuje úspešnosť jeho vykonania a oslabuje jeho výchovný účinok. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby odsúdení nastupovali na výkon trestu bez zbytočného odkladu.
2: K zmene sa vyjadrila aj predsednička súdnej rady Marcela Kosová.
4: To, že probačný úradník na základe poverenia sudcu bude už konať aj o nariadení výkonu trestu povinnej práce, odklade výkonu trestu povinnej práce alebo prerušení trestu povinnej práce je z hľadiska podstatných zmien, ktoré prichádzajú do restoratívnej justície, najmenej zaujímavá vec. Samozrejme, že to zároveň odbremení sudcov.
2: Vysokoškolský profesor na Univerzite Komenského v Bratislave Jozef Čentež vysvetľuje, že novela umožní pružnejšie využívať odsúdených, napríklad pri údržbe obcí či odstraňovaní následkov živelných udalostí.
5: A rizika môžu spočívať v tom, že nie každý odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce. Ale to nie je vec štátneho orgánu, ale samotného odsúdeného. Určitou diskutovanou otázkou je, či tento systém nebude znamenať väčšie zaťaženie systému z hľadiska formálneho postupu. Uvidíme, čo prinesie prax.
2: Novela zároveň ruší nefunkčnú radu pre probáciu a mediáciu a rozširuje využitie mediácie medzi páchateľom a obeťou pri vybraných trestných činoch. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
6: Zmenili sme aj ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitnú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
1: V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Mohammada bin Zaida al-Nahyana premiér spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského záblahového systému. Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí sa podarilo hasičom ešte v sobotu večer lokalizovať a dostať pod kontrolu všetky ohniská. Hasiči aj ostatné zasahujúce zložky zostali na mieste aj počas noci, aby monitorovali požiarisko a zabránili opätovnému rozšíreniu ohňa. Okresný úrad Malacky vyhlásil v súvislosti s požiarom mimoriadnu situáciu. Dvaja 17-roční mladíci čelia obvineniu z obľašť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Stíhaní sú za brutálny útok na vodiča taxislužby v Serediku, ktorému došlo v noci zo stredy na štvrtok. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení, vrátane 13 bodných rán, ohrozujúcich životne dôležité orgány.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dvoch mŕtvych a 21 zranených si vyžiadal ruský útok na Charkov. Ruské jednotky sa zamerali na najväčšie tamojšie sídlisko Saltivka. Rovnaký cieľ, obytné domy zasiahli aj v Odese, kde je zranených minimálne 8 ľudí. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina v Belgorodskej oblasti.
7: Ruský dron zasiahol na charkovskom sídlisku 10-poschodový panelák, zničili ho 7. až 10. poschodie, v zápäti zasiahol ďalší susednú výškovú budovu. Záchranné zložky sa snažia nájsť ľudí pod troskami napriek tomu, že im hrozí ďalší úder. Rovnako čelili útokom aj ukrajinské prístavy Odesa a Černomorsk. V noci sa stali terčom útoku jednej balistickej strely, 4 malých riadených striel a najmenej 20 dronov. Na videách na sociálnych sieťach sú zachytené požiare niekoľkých výškových obytných budov v 3. najväčšom meste na Ukrajine. V Odese sú evidované aj požiare aut a výpadky elektriny.
8: V Ukrajine nie miesta.
7: Odesenka Svetlana, ktorá prišla obyt, hovorí, že na Ukrajine neexistuje bezpečné miesto, nie sa kam schovať, nechce ale odísť a vie, že ani mnohí iní napriek útokom na civilistov zostávajú. Je nemožné, aby sme všetci odišli, dodáva. Prístavné mesto Odesa pri Čiernom mori je vzhľadom k svojej blízkosti k Rusmi okupovanému Krymu pravidelným cieľom útokov. 11 zranených si však nočné útoky agresorov vyžiadali aj v Dnepropetrovskej oblasti, 9 medzi nimi 4 detí v Pavlohrade. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Alexander Šuvajev informoval, že v dôsledku úderu ukrajinských dronov zomreli 3 ľudia a ďalších 25 utrpelo zranenie. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o dronoch nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou i nad regiónmi v Povolží. V Moskve protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 000 až 50 000 vojakov zo Severnej Kórey. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tento týždeň povedal, že v ruskej Voronežskej oblasti sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Najvyššia rada národnej bezpečnosti na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Spojené štáty zatiaľ nereagovali. Japonskí predstavitelia v Nagasaki, ktoré si dnes pripomína 81. výročie zvrhnutia americkej atómovej bomby, varovali jadrové veľmoci a štáty spoliehajúce sa na jadrové odstrašenie pred vyšším rizikom vojny s použitím jadrových zbraní. Starosta mesta Shiro Suzuki povedal, že na svete stále existuje viac ako 12 000 jadrových hlavíc. K útoku na Nagasaki došlo 3 dni po bombardovaní Hirošimy a do konca roku 1945 si vyžiadal odhadom 74 000 obetí, čo je približne tretina počtu obetí v Hirošime. Dve hlavné letiská v Šangaji zrušili takmer 1400 letov a úrady evakuovali viac ako 400 000 ľudí z ohrozených oblastí, ktoré očakávajú príchod tajfúnu Dolphin, ktorý na Okinave na juhu Japonska zranil 7 ľudí. Plavby trajektov pozastavili a zrušené boli aj niektoré vlakové spoje.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Na turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Za náš výber skórovali Michal Lazovský a Miroslav Kalousek. Z prvenstva sa radovala Kanada, ktorá vo finále rozdrvila Spojené štáty 8-1 a na podujatí triumfovala štvrtýkrát za sebou. Na majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov v americkom Eugene obsadil náš chodec Jakub Mažgút v pretekoch na 5000 metrov 19. miesto. V súťaži chodkýň Petra Kusa skončila na 27. pozícii. Ďalšia Slovenka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku. V 3. kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne, doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
10: Štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol, tiež mi vravil, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
9: Ružom Berok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Dva góly víťazov strelil Peter Kováčik.
11: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovane a dneska, aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme dneska vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni. Každý jeden fantastický výkon a bez nich by som ja nemohol dať tie góly dneska, takže každý sme si odrobili na tom ihrisku, čo sme mali.
9: Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získa bodu na chvoste tabuľky. Za Spartak sa dvoma gólmi blísol iba 17-ročný odchovanec Dávid Polťák.
12: Vyhrali sme 3 body, 2 dni voľno. Výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže nie som si viac želať nemohol. Od čtvrtku v podstate som vedel, že som sa v hlave pripravoval a vážne lepšie to asi dopadne nemohol, čiže som veľmi rád.
9: Dnes sa o 17. hodine stretne Žilina so Skalicou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludne a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 v dolinách, cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade.

0: správami z dopravy. V Bratislave vo Vrakuni na Dvojkrížnej pri benzínke Shell smerom na Kazánsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Galantou a Šaľou skončili dve autá v poli, premávka sa spomaľuje. Nehodu z okresu Poltár hlási Zelený anjel.
1: Medzi Vlasnom a Českým Brezovom sa auto dostalo do priekopy. Stoja tam auta na ceste, takže určite na tej rovinke treba pribrzdiť, dávať pozor.
0: Na trase od Liptovského Mikuláša cez Ružomberok po Martinsku D1 stratíte dokopy viac ako pol hodiny. Na konci D1 pri Vachnovej pozor na dobrzdovanie do kolóny. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slávnosti uzavretá, dopravná obsluha má prejazd povolený. Pripomíname aj úplnú záveru R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu, obchádzka vedie cez Košice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, Bezpečný a plynný.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Pred rokom som si našiel otvorené auto s vytiahnutými káblikmi pod prístrojovou doskou. Niekto sa mi ho pokúsil ukradnúť. Nepodarilo sa mu to. Tak mi ukradol z kufra aspoň starý písací stroj, ktorý som zdedil po mame. Dobrý deň. Neviem ako vy, ale ja mám alergiu na zlodejov. Žiaľ, množia sa nám ako komáre pri bažinách. Často sú rýchli ako Mao Tse-tungove myšlienky. A kreatívni ako naši ministri pri obhajobe svojich krokov. Zlodejské remeslo je možno ešte staršie než najstaršie remeslo na svete, prostitúcia, no kedysi zďaleka nebolo tak veľmi rozšírené ako dnes. V chlapčenských rokoch som mohol nechať opretý bicykel o stenu babkinho domu aj celé popoludnie. Dnes ho treba okamžite zamykať na tri zámky. A to už nehovorím o moderných metódach zlodejiny, o vybielených účtoch, o manipulácii dôchodcov, o kradnutí nápadov alebo o ukradnutých autorských právach. Úplne najhoršie však je, ak vám v živote ktokoľvek ukradne ilúzie a nádej. Nekazme si však letnú nedeľu. Dnes sa polovážne aj poloúsmevne zameriame radšej na inú tému. Už som ju naznačil, na alergiu. Aj s Lukášom Adamcom.
4: Nemám rád hlúpe hádky. Nemám rád hlúpe argumenty.
3: Alergii sa nemôžeme vyhnúť, ale môžeme s ňou bojovať. Každý sme na niečo alebo na niekoho alergický. Prizná sa aj naša momentálne najúspešnejšia atletka Ema Zapletalová a na alergie sa pozrieme aj s imunologičkou Jarmilou Orosovou.
5: A ja si myslím, že ak človek v živote robí dobro a pomáha niekomu inému, tak to je to, čo ho v živote najviac náplňa.
3: Aj pohoda pri počúvaní prvého podania môže liečiť, pokiaľ nemáte na náš kaleidoskop alergiu. Dúfam, že z nášho magazínu na alergické témy nedostanete výrážky.

0: Zajtra sa začínajú v britskom Birminghame majstrovstvá Európy v atletike. Aj s našou Emou Zapletalovou, ktorá patrí medzi favoritky v behu na 400 metrov prekážok. Na programe je až 50 disciplín a Slovensko bude reprezentovať 14 žien a 9 mužov. Teda druhá najpočetnejšia výprava v histórii slovenskej atletiky na majstrovstvách Európy. Šéf-tréner slovenských atletov Libor Charfreiták, náš bývalý skvelý kladivár, svojho času tiež bol líderom svetových tabuliek, keď odchádzal na majstrovstvách Európy, teraz je tam na tejto pozícii Ema Zapletalová. Je to povzbudivé?
1: Je to povzbudivé, myslím si, že odchádza na šampiona z pozície číslo 1 je určite dobrá vec a ešte navyše s takým veľkým náskokom. My si len teda budeme želať, aby zostala zdravotne v poriadku a ešte doladila posledné detaily pred samotným štartom.
0: V dnešnom prvom podaní máme tému alergia. Na čo alebo na koho je alergický Libor Charfreiták?
1: Na nezodpovedných ľudí.
0: Sú takí?
1: Sú, je nám taký pocit, že z roka na rok viac a viac.
0: Ty to vnímaš aj pri prezentácii?
1: Áno, niekedy áno. Ja by som si želal, aby boli naši športovci viac profesionálmi. A najmä tí mladí. Možno sa to vekom naučia aj skúsenostiami, ale niekedy badáme dosť často, že nerobia veci tak dôkladne, ako by mohli.
0: Najúspešnejšia športovkyňa Slovenska za rok 2025 Ema Zapletalová a jej krokový rytmus medzi prekážkami. Je to zautomatizované, koľko krokov bežíte?
2: Viac menej áno, aj keď stále si na to musím dávať pozor, ale musím byť prítomná v tom behu, že ako bežať, ako ktorú medzeru, pretože ten krok je odlišný prvých 5 prekážok a potom zasa ďalšie v zákrute už musím otvoriť ten krok a prvé prekážky musím viac frekvenčnejšie, takže je to aj zautomatizované, ale na druhú stranu musím vnímať ten beh a musím na to mysleť, kedy ako bežať a kedy ten krok viac natiahnuť, kedy ho viac skrátiť alebo frekvenčniť, takže je to aj taká hra s tými krokmi, aby to bolo čo najlepšie.
0: Prepínanie počtu krokov, to nerobí problém? Počas behu?
2: Nie, ja keď viem ten plán behu a mám ho v hlave, tak presne viem, kedy mám ísť na 15 a potom, dajme tomu teda poslednú medzeru, ísť na 16 a aj v minulú sezónu sme sa s tým trošku hrali na začiatku, že som po 5. alebo 6. musela zmeniť na 16, takže už keď to mám v hlave presne, tak viem, ako kedy mám zmeniť krok.
0: Dnešnou tému prvého podania je alergia. Na čo alebo na koho je Ema Zapletalová alergická?
2: Ja nie som na nikoho alergická, nemám s nikým problém. A...
0: Ani na novinárov?
2: Nie. Ja som mieru milovná a nekonfliktná.
0: Vždy a všade?
2: Tak v rámci možností, hej.

0: sa dožíva v auguste krásneho životného jubilea. V tejto súvislosti v prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Môže diplomat zaspomínať na niektorý premlčaný hriech, ktorý už je premlčaný, zabudnutý a môže sa zverejniť?
1: Ťažko, lebo viete, človek, keď propakuje to Slovensko, hej, snaží sa to robiť tým najúžasnejším spôsobom. A ja si pamätám, že zvlášť, keď som bol pôsobil vo Washingtone, povedzme, tak tam zaujať, alebo v Ríme napríklad, hej, tam zaujať to publikum, ktoré je prejedené všetkých možných ambasád a ďalej.
0: Milión príbehov.
1: Takže, hej, proste, ja niekedy, keď som hovoril, že máme stovky hradov a tak proste tie čísla som tak chrlil trošku, akože, hej, románovo, ale tá podstata vždy ostala rovnaká, takže ako dá sa povedať, že to nie je hriech, ktorý by som niekomu ublížil.
0: To nie, ale napriek tomu vás poprosím, skúste zaloviť v pamäti aspoň nejaké faux pas, ktoré sa odohralo na diplomatickej pôde.
1: Tak keď sme boli na veľvyslanectve v Ríme, tak tam pracovala jedna miestna občianka Slovenka, ktorá bola nesmierne lenivá, pohodlná a skôr ju tam terajšie veľvyslanec ako skôr trpel, hej. A ja som chystal takú zlezinu spisovateľov z celej Európy a bol ich treba aj nakrmiť, hej, gulášom. No a tak ja som poprosil kuchára, aby pomohol, a on povedal, že ja mám chystám recepciu, toto, zavolaj si na pomoc tú tetku. A táto tetka prišerne lenivá, chodila po celej ambasáde a ukazovala ten kus mesa, ktorý som jej zveril, že ako ona musí akože krájať. A táto prišerne lenivá osoba potom nakoniec urobila to, že potom sme sa zišli v jednej takej vile a išla spodávať ten guláš a som s hrozou pozeral na tie obrovské flaxne, ktoré tam plávali a odrazu srbský spisovateľ povedal, že ešte som nejedol taký bohovský guláš s takými veľkými porciami, hej? Takže ako to bola. Ale ináč stalo sa aj, keď už hovorí takéto epizódy, že napríklad konkrétne v tom Taliansku, že tam chodili už také tie schátralé šlachtičné, ešte mali stále tie tituly, ale už len ledva, tak sa toto hľadali, kde sa ešte niekde dá najesť. No a tam bol Jablokov, náš úžasný virtuóz, práve tam chystal koncert, čiže náš kuchár ako vždy nachystal také misy, ale ktoré boli ako prekryté, hej, že až sa to skončí. No a tak ten Jablokov začal bravúdne tam koncertovať, aj všetci počúvali a ja odrazu počujem ako strašný rachot, padanie a tá nenasytná grovka už sa nemohla dočkať a začala ťahať po tých tanieroch a to sa celá tá pyramida sa zrútila, takže ako koncert sa zvrhol na také trošku srandičku, no ale tak ja hovorím, epizód bolo milión, ale všetky boli ľudské.

0: Speváčka a ilustrátorka Zuzka Smatanová mi pred rokom priznala, že mala alergiu na svoje vyhorenie. Možno aj preto nájdeme v jej repertoári viaceré motivujúce pesničky.
1: Keďže som vyhorela, naozaj som spadla až úplne na dno a ja som ani netušila, akú veľkú vnútornú silu mám, pretože to je veľmi ťažké obdobie a vtedy som si uvedomila, že ja mám tak silnú vnútornú vôľu zabojovať za seba, za svoje zdravie, že ma to nakoplo ako keby vnútorne tá moja vlastná sila, že to zvládnem, že to viem, že mám tú silu.
0: Keď hovoríme o vyhorení, To nebolo vyhorenie len o tom, že sa vám nedarí zložiť pesničku?
1: Nie. To bolo naozaj vážne, akoby psychické vyhorenie, ktoré som si liečila 2,5 roka. Takže...
0: Kde a v čom ste našli radosť zo života?
1: V úplných maličkostiach, ktoré znamenali pre mňa celý akoby, život, lebo fakt vtedy, keď človek vyhorí, tak je to boj o život doslova. Takže v rodine, rodina mi strašne veľa pomohla, odborníci, čo je treba zdôrazňovať, že odborníci sú tu na to, aby nám pomáhali, takže za to som im vďačná.

0: Svojho času ste nahrali pesničku Daj ruku do mojej ruky. Potom to ešte vyšlo aj na albume Rozprávaš v roku 2023. Mm-hmm. Bolo to posolstvo pre niekoho?
1: Daj ruku do mojej ruky bola pesnička, ktorú som napísala asi zhruba za 10 minút. Ako,
0: to sa dá?
1: To sa dá, no, tak mám takéto záchvaty. Ale áno, je to taká skladačka, je to o priateľstve, o vzťahu, akokoľvek si to človek sám pre seba preloží. Asi práve v tom období, keď som ešte bola také dievča, tak som skladala týmto spôsobom. Dnes už by som to asi nenapísala, no.

0: neviem, či to môžem prezradiť, ale vlastne už to je pekných pár rokov odtedy, než vznikla pesnička. Od premiéra bola 2009.
1: Áno, áno, presne to máte, dobre. 2009, no.
0: Tak to je vlastne už odtedy celý pubertálny vek.
1: Presne tak, veľa vody v Dunaji pretieklo.
0: Daj ruku do mojej ruky a nenechaj ma osamieť. Mm-hmm. Tam sa spieva.
1: Tam sa spieva, áno. Tak ako hovorím, je to buď o vzťahu, alebo je to o priateľstve. Asi žiadnu nejakú veľkú filozofiu za tým hľadať nemusíme, ale áno, aj nenechaj ma osamieť. Je dobré mať v živote človeka, o ktorého sa vieme oprieť, o ktorého vieme chytiť za ruku.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Alergie rôzneho druhu trápia čoraz viac ľudí na svete. Celoživotne sa im venuje doktorka Jarmila Orsová, naša špičková odborníčka na imunológiu a alergiu. Prečo ju zlákala práve táto špecializácia?
1: Pre špecializáciu som sa rozhodla viac menej ešte na vysokej škole. Imunológia je taký veľmi dynamický obor. Som skôr išla k tej internej medicíne. Tam nakoniec smerovali aj moje kroky od skončenia školy. Ja som teda síce nastúpila na plúcnu kliniku v univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde som strávila teda 7 rokov. Robila som prevažne na plúcnej intenzívke. Tie roky mi veľa dali, aj verím tomu, že veľa vzdali. Áno, a vlastne popri tej práci som zatestovala z imunológie a z alergológie. To bol ten smer, ktorému som sa chcela venovať.
0: Na internete som si našiel reakcie na vašu prácu imunologičky a alergologičky. Samé pozitíva, veľa z nich aj od mužov, až mi to tak prišlo na či nepíšu preto, aby sa mohli s vami stretnúť.
1: Tak oni sa so mnou väčšinou znovu stretnú v ambulancii, lebo naša práca nie je taká nárazová, ako napríklad chirurgická, že ošetríme, ide ďalej. Tak
0: Chodia na kontroly.
1: My sa naozaj snažíme ako si tých pacientov svojich poznať a vychádzať s nimi. A ja verím tomu, že viete, keď pacient ide za lekárom, tak primárne je to človek, ktorý má problém. Hej? Čiže vy sa naozaj k nemu musíte správať ľudský, slušne a ústretovo a tí pacienti vám to oplatia naspäť.
0: Ale nie všetci pacienti sa správajú ľudsky a slušne.
1: Áno, ja nemôžem toto povedať o mojich pacientoch. Ja naozaj nemám zlé skúsenosti s mojimi pacientmi. Pravda je, že ešte keď som bola mladá a pracovala som teda v Ružinovskej nemocnici a mám veľa nocí a dní odslúžených aj na centrálnom príjme, tak tam samozrejme sme sa stretávali aj s agresivitou a teda s nejakým nepríjemným správaním pacientov, ale v praxi, ktorú vykonávam teraz. Ja mám mojich pacientov veľmi rada, ja sa na nich teším a mnohí z nich sú až takí rodinní známi, pretože ku nám chodia veľmi dlho a potom to všetko tak ľahšie ide.
0: No, alergie sú dlhodobá záležitosť. Čo však v tých prípadoch, keď sa vám nedarí liečba?
1: No, tak hľadáme spôsoby, ako to vyriešiť. V našom odbore je málo situácií, ktoré sú neriešiteľné, i keď nie vždy sa to podarí na prvý pokus. Aj alergológia, aj imunológia je mnohokrát takmer vždy práca na dlhé trate. Ja musím povedať, že na Slovensku máme viacero skvelých odborníkov v odbore a výborne sa nám spolu spolupracuje, takže ak sa aj stane, že ja sa dostanem do úzkých, tak vždy môžem osloviť kolegu a vždy sa snažíme nájsť nejaké riešenie. No a u tých komplikovanejších diagnóz, to je taká moja srdcovka, to sú vrodené poruchy imunity u dospelých, tak tam mám výhody aj nejakej medzinárodnej spolupráce, keďže som sa im venovala v Londýne a sme súčasťou európskej siete a mám teda úzky kontakt s mnohými kolegami v rôznych krajinách Európy, tak tam zase, ak končia naše možnosti na Slovensku, tak vždy môžeme požiadať o pomoc niekoho iného.
0: Môže človek dostať alergiu aj po 50-ke?
1: Môže určite aj vo vyššom veku rozvinúť alergiu. V prvom rade by mal praktický lekár rozlíšiť, či ide o sezónnu nádchu alebo nie a potom pacienta odoslať na vyšetrenie.
0: Stávame sa vplyvom technológií a chémie zraniteľnejšími na alergie?
1: Či vplyvom technológií, to neviem. Vplyvom chémie určite, minimálne chemické ošetrovanie potravín, znečistenie ovzdušia určite napomáhajú rozvoju alergických ochorení.
0: Ako sa znižuje kvalita života u ľudí s celoživotnými alergiami? To musí byť nepríjemné.
1: Áno, pomerne výrazne, pretože pokiaľ má pacient chronické ochorenie, napríklad dýchacích ciest, ktoré nie je adekvátne liečené, tak to ovplyvňuje jeho súkromný aj pracovný život.
0: A sezónne alergie?
1: Sú špecifické, samozrejme záleží od toho, akej sú intenzity, ale takisto môžu viesť k rozvoju prieduškovej astmy, ku chronickým zápalom spojiviek, k vysokej chorobnosti a treba, aby sme ich adekvátne liečili.
0: Napreduje medicína aj pri liečbe podobných sezónnych alergií?
1: Určite áno. Jednak máme nové formy desenzibilizačnej liečby, čo je tzv. Alergenová imunoterapia, kde vlastne podávame alergén, ktorý je u pacienta dominantný a tým, že ho podávame, tak sa tzv. Desenzibilizuje, ten imunitný systém si voči nemu vytvorí toleranciu.
0: Čiže organizmus si zvyká na ňo?
1: Zvyká si, presne tak.
0: A nie je to väčšia záťaž pre ten organizmus?
1: Nie, pretože to sú nízke dávky štandardne, ktoré pacient dostáva každý deň. A samozrejme prichádzajú nové generácie antihistaminy, ktoré sú menej zaťažujúce pre organizmus, ktoré sú cielenejšie, to sú tie teda tabletky na alergiu, čo užívame voľakedy, tie tabletky uspávali. Dnes už máme nové generácie, ktoré to nerobia. Takisto prichádza biologická liečba bronchiálnej astmy, čiže vieme pacientov, ktorým nestačí tá konvenčná liečba sprejmy vlastne znovu zastabilizovať. No a takisto, čo sa týka inhalátorov na astmu, tak stále prichádzajú nové molekuly a nové kombinácie molekúl, ktoré znovu nám dávajú ďalšie liečebné možnosti. Dnes už máme tak dobrú liečbu astmy, že pokiaľ je pacient správne zaliečený a dodržiava svoj liečebný režim, tak je vysoko nepravdepodobné, že na astmu zomrie, čo je veľká vec.

0: Dnes skloňujeme v prvom podaní tému alergia. Áno. Na čo je alergický Lukáš Adamec, náš slovenský spevák?
1: No, dobre, nebudem to metaforicky vraviť, ja som alergický naozaj na chlad. A mne, keď to povedal doktor, to bolo ešte, akože teraz je to normálna vec, už keď to poviem ľuďom, tak mi povedia, áno, áno, to existuje, ale keď som to povedal pred 15 rokmi ľuďom, že ja mám alergiu na chlad, lebo mi to povedal doktor, proste pneumológ, ktorý...
0: Ktorému veríš?
1: No akože, vtedy som mu veril, lebo mi zachraňoval krk, ktorý som spieval v muzikáloch a vlastne režisér ma posielal k tomuto doktorovi, aby ma rýchlo dával dokopy, keď trebalo, keď horelo. No a on mi povedal, že vlastne tebe sa preto v týchto obdobiach ako napúchajú ti sliznice, lebo si alergický na chlad. A že čo a to, jak to zistím? Akože na to musí existovať nejaký test, ne? Tak akože prišiel s kockou ľadu, mi ju niekde dal na ruku, neviem čo, a potom sme ju po nejakom čase dali preč a podľa sfarbenia a opuchu kože, vlastne, že som alergický na chlad. Tak dobre.
0: Okay. To znamená, že aj máš problémy spievať v nejakých sálach, ktoré nie sú vykúrené?
1: Skôr ide o to, že keď ja pocítim zimu, alebo pocítim zimu, alebo telo je dlho vystavené zime, alebo skoku do zimy a dlhšie, takému ako keby nepripravenému a nechcenej zime, lebo je iné, keď vyjdeš zo sauny a ideš do odchladzovacieho bazénika na minútu, tak vieš, že si tam minútu a ideš preč, to je OK.
0: Máš nádej, že sa z neho dostaneš.
1: Áno, ale keď si niekde v zime vonku v zlom počasí, tak mne sa môže stať, keby som nebral tie lieky, že moja sliznica zareaguje ako keby horšie alebo agresívnejšie ako bežná sliznica iného človeka a potom vlastne mám opuch, potom mám hlien, ten hlien mi steká na hlasivky a na dorhla.
0: Alergia.
1: Áno, a proste neviem spievať, lebo proste kašlem, chrchlem, soplím.
0: Ja si z Lukášovej... Adam...
1: Ale ty si zapýtal na niečo iné. Na čo je človek alergický? Určite. Na čo by som ja ešte mohol byť alergický? No určite na veľa vecí. Nemám rád... ako ťažko sa to tak povie, lebo potom by som... Nemám rád hlúpe, nie ľudí, ale hlúpe hádky. Nemám rád hlúpe argumenty. Zbytočné. Nemám rád, keď sa v argumente stretnú ľudia, kde je aspoň jeden človek, ktorému nejde o to, aby čo najlepšie dopadol ten dialog alebo tá argumentácia, ale o to, aby proste on mal pravdu. Nemám to rád.
0: Áno, nejde o podstatu alebo o riešenie veci, ale o vlastné ego.
1: Áno, áno, áno. To akože je tiež cesta, ktorú ja som tiež bol hadavý typ, hlavne v domácom prostredí, ale postupom času, aj vďaka mojej manželke, aj vďaka triezvosti, je to pre mňa to ego spoznávanie cesta, ktorú mám rád a veľmi prospešná.
0: Lukáš, nechcem si robiť žarty z tvojej alergie na chlad, ale ani z tej alergie, na čo máš teda na hlúpe reči, ale želám ti, aby ti...
1: Ale buď ticho.
0: Nikdy, aby ti nezamrzol úsmev.
1: Ok, ďakujem pekne.

0: Či chceme alebo nie, alergia je súčasťou našej modernej doby. Britney Spearsová je napríklad alergická na peľ lalii. Ariana Grande na paradajky. Tenistka Serena Williamsová na arašidy. Herec Daniel Radcliffe, ktorý hral Harryho Pottera, má zasa alergiu na nikel. Žiaľ, sú aj ešte horšie a častejšie alergie, napríklad na hlúposť. Poznáme na ňu liek? Pýtam sa alergologičky Jarmily Orosovej.
1: No, ja si myslím, že tam pomôže jedine asertivita a nejako sa ňou hlboko nezaoberať a zariadiť sa ináč.
0: A ešte aspoň malý dúšok zo športovej histórie. Dúfam, že nemáte na šport alergiu. V lete pred 50 rokmi sa totiž konali v kanadskom Montreali hry 21. olympiády. Skončili sa so stratou vyše miliardy kanadských dolárov a Montreal sa s dlhmi vyrovnával celé štvrťstoročie. Pre nás bolo dôležitejšie, že dvaja športovci bývalého Československa získali na nich zlaté medaily. Športový strelec Jozef Panáček a dráhový cyklista z Lozorna Anton Tkáč.
2: Anton Tkáč, Československo. Píše nám pravice, úsměv, to všechno letí mezi diváky.
3: Ono byť olympijským víťazom je to veľmi krásny pocit po toľkej námahe.
4: Jak probíhala tá vaše jízda rozhodující? Je to veľký nervák.
3: Tak isté, pretože bola to rozhodujúca tretia jazda a každý sme mali teda po jednom víťazstve. Myslím si, že Daniel Morelon, ktorý obhajoval primát, teda z olympiády Zníkova, bolo niečo nervóznejší a myslím si, že to aj hodne rozhodlo o spôsobe taktiky boja i o víťazstve.
0: V roku 1976 boli rozhlasové linky z Montrealu nekvalitnejšie, no všetci sme boli vďační za autentické emócie. Dnes má slovenský rozhlas o 50 rokov viac. V zástupe gratulantov som našiel aj výnimočného atletického odborníka. Čo želá športový manažér a komentátor Alfons Juk, storočníci slovenského rozhlasu?
5: So slovenským rozhlasom takmer 100 rokov spolupracujem. Želám skvelých ďalších 100 rokov, želám čo najviac živých vstupov a možno niekde v budúcnosti aj samostatný športový rozhlasový kanál.
0: Dobrá myšlienka, možno hudba budúcnosti. Za predpokladu, že budeme mať viac športovcov, ktorí sa dokážu presadiť v najsilnejšej svetovej konkurencii a viac ľudí, ktorí nie sú alergickí na pohyb. Skôr naopak, pre ktorých je aktívne športovanie samozrejmosťou. Rovnako ako záujem o šport. O týždeň ponúkneme ďalšiu viacrozmernú, alebo ak chcete, na paralely a súvislosti bohatú tému, inventúru. Dúfam, že bude bez penále.
6: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Andy, koľko prasiatok vidíš?
9: 5?
8: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina plánuje nakúpiť staršie rakety Atakams z Turecka. Americká vláda transakciu podporuje. Iránske revolučné gardy neotvoria Hormuzský prieliv, kým Spojené štáty nepríjmu všetky podmienky Teheránu. Zajtra spočiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Koaličné aj ďalšie mimoparlamentné strany by mali byť podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD pripravené stiahnuť svojich kandidátov v komunálnych voľbách, ak by nemali šancu.
2: Strany vládnej koalície a ďalšie mimoparlamentné strany ochotné spolupracovať by si na konci septembra mali urobiť objektívny prehľad šancí navrhovaných kandidátov za tieto strany za primátorov vo veľkých mestách a za predsedov samosprávnych krajov. A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
1: Smer je podľa Roberta Fica na takúto diskusiu aj rozhodnutia pripravený. Ukrajina plánuje kúpiť od Turecka delostrelecké zbrania americkej výroby vrátane 70 rakiet Atakams a 12 salvových raketových systémov M270. Informuje o tom ukrajinský web Militárny. Objednávka obsahuje okrem iného viac než 2500 delostreleckých rakiet kalibru 227 mm s kazetovou muníciou a 47 000 delostreleckých granátov kalibru 203 mm obsahujúcich kazetovú muníciu. Správa vychádza z oficiálneho oznámenia amerického ministerstva zahraničných vecí adresovaného kongresu, týkajúceho sa opätovného predaja týchto vecí. Americká vláda podľa oznámenia podporuje transakciu za vyše 283 miliónov dolárov. Pokiaľ do 15 dní nevznesie proti plánu námietky Senát či snemovňa reprezentantov, bude sa považovať za schválený. Iránske revolučné gardy dnes vyhlásili, že neotvoria Hormuzský prieliv, kým Spojené štáty nepríjmú všetky podmienky Teheránu, vrátane kompenzácie za vojnové škody. V zozname požiadaviek na znovu otvorenie prielivu je ukončenie vojny a agresie proti Iránu a jeho spojencom v Libanone, Palestíne, Jemene a Iraku. Okrem toho zrušenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, zrušenie sankcií, uvoľnenie zmrazených aktív a tie kompenzácie za vojnové škody. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes oznámil, že Irán a Spojené štáty v súčasnosti nerokujú a Teherán podľa neho nezačne tieto rokovania, kým bude Washington porušovať memorandum o porozumení, ktoré strany podpísali v júni. Výmena správ medzi Teheránom a Washingtonom podľa neho prebieha prostredníctvom sprostredkovateľov. Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta 82-ročného Joe Bidena sa zhoršil. Rodina potvrdila, že rakovina sa mu z prostaty rozšírila do celého tela. Napriek tomu sa z verejného života celkom stiahnuť odmieta. Jeho syn Hunter Biden pre BBC povedal.
3: My dad is and to this day and remains the center of our family.
4: Môj otec je jadrom našej rodiny a nielen pre úspešnú politickú kariéru, ale pre to, čo pre nás ako človek znamená. Je pre nás ťažké sledovať, ako sa jeho stav zhoršuje.
1: Slovenskí hádzanári obsadili na majstrovstvách Európy hráčov do 18 rokov v srbskom Belehrade konečné 19. miesto. Rozhodla o tom ich dnešná výhra nad Fínskom 40-25. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedine len najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky a bude veľmi teplo 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dlhá kolona za Ružomberkom, nehoda pri Galante. Ponúkame pohľad na cesty. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si v kolóne počkáte 10 minút, za Ružomberkom smerom na Martin stratíte ďalších 40 minút. V Bratislave vo Vrakuni na Dvojkrížnej pri benzínke Shell smerom na Kazánsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave ešte zostaneme na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút, diaľničiari pre kolóny regulujú premávku v tuneli Sitina v tomto smere, sledujte svetelné dopravné značky. Medzi Galantou a Shellou skončili dve autá v poli po počítajte so zdržaním. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova na 377. kilometri pozor na odstavené pokazené osobné auto. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj Ivan Šucha je spolu so mnou v štúdiu, želáme vám peknú nedeľu. Hoci teda niekedy mám pocit, že cez víkend máme ako keby druhú smenu. Cez týždeň práca, cez víkend domácnosť. V piatok večer si poviete, tento víkend oddychujem a hotovo. No a potom príde sobota, nákupy, pranie, varenie, upratovanie, záhrada, vybavovačky. No a v nedeľu večer si tak vzdychneme, že? Tak super, zajtra si oddychnem v práci. Takže nás zaujíma, čo vám najčastejšie bráni cez víkend vypnúť. Práca, domácnosť, deti, rodina alebo vaša vlastná potreba stále niečo robiť. Podeľte sa s nami o svoju skúsenosť. Hlasovku pošlite na náš WhatsApp alebo nám napíšte na Facebook a možno si po takomto pracovnom víkende zaslúžite kultúrny oddych. Jeden z vás vyhrá dve vstupenky na Zoznamku, to je predstavenie s Olgou Belešovou a Romanom Pomajbom, a to 22. septembra v legendárnom V klube v Bratislave.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 09.

0: Želáme vám krásny víkend s Rádiom Slovensko. Dôkazom toho, že rozvíjať možnosti drotárstva sa dá ako v remesle, tak aj v dizajne a z časti aj vo výtvarnom umení, je výstava v galérii Úľuv v Bratislave s názvom Nekonečná línia, príbeh drôtu v čase, na ktorú pozýva Hana Beranová.
1: Výstavou ma sprevádzal jeden z kurátorov, umelecký remeselník, výtvarník a šperkár, znalec drotárskej technológie Ladislav Jurovatý.
2: Keď príde návštevník na začiatok, tak vidí staré, niektoré možno majú aj 100, 150, 200 rokov, tradičné drotárske výrobky, ktoré z pravidla boli predmety dennej potreby do kuchyne, do komory a okolo hospodárstva a tak ďalej. Voľne prechádza tá výstava do vecí, ktoré vyrábajú už dnešní páni, ako Vladislav Fabšo, Robert Hozák, Juraj Šerík.
1: To sú už aj dizajnové kúsky.
2: Veci, ktoré vznikali napríklad svadobný pár roku 1992, kedy sa na pôde Považského múzeu dohodlo, že sa budú títo ľudia, ktorí sa venujú drôtu, stretávať každý rok Dní drotárskych majstrov na pôde Budatinského hradu.
1: Spoluautorkou výstavy je umelecká šperkárka Mária Hriešik-Nepšinská.
3: Máme tu dokonca zahraničných autorov. Julia Griffith-Jones pracuje so slovenskými motívmi. Drôt ju tak oslovil, že sa stal hlavnou témou jej tvorby.
1: Samozrejme, nemôžu tu chýbať ani vaše drôtené šperky.
3: Ja som taký recyklátor, pracujem s kancelárskym tovarom. To sú také drôty, ktoré zväzujú kalendáre alebo rôzne zošity.
1: Na výstave sú diela autorov a autoriek tradičného remesla, ktorí 10 ročia pracovali pre Úľuv, napríklad Jany Menkinovej alebo Ladislava Jurovatého staršieho. Práca s drôtom očarila inžiniera Vendelína Kapustníka, autodidakta Slava Pecúcha, ktorý žije v Írsku, architektku, chemičku, aj tvorcov z Veľkej Británie alebo Česka, napríklad známu šperkárku Blanku Šperkovú. Od remeselnej precíznosti cez sochárskú interpretáciu až po dizajn tvorí diela z drôtu aj akademický sochár Jaroslav Drotár.
4: Mám rád tento materiál, lebo je vlastne podobne ako sklo, dajú sa vytvárať také nehmotné veci, ktoré nie sú až tak prikované k zemi, vlastne ich viem ako keby aj zavesiť do priestoru, viem do nich vkladať svetlo.
1: Drotárstvo nie je iba nostalgická spomienka na minulosť. O tom je presvedčený redaktor Úľuvu Tomáš Mikolaj.
5: Myslím si, že ten výber je v tom duchu, ktorý Úľuv chce prezentovať tradície a netradične, aby tradičné bolo príťažlivé aj pre súčasných tvorcov a súčasných zákazníkov. Tá funkčnosť už samozrejme zanikla. Nedá sa konkurovať priemyselným výrobkom, ale to, ako ľudia médium drôtu, plechu vedia využiť aj v súčasnej tvorbe, je, myslím, stále inšpirujúce. Výstava dokumentuje, že drotárstvo je stále živé.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Máte Rádio Slovensko želáme príjemné počúvanie a takto v nedeľu po obede aj kúsok detskej logiky.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Žijeme v ťažkej dobe a deti to vedia. Mária mi napísala, že sa raz s manželom rozprávali o rodinnom rozpočte a že im to tohto roku vyjde dokonca aj na dovolenku, keď tu sa do debaty zapojil syn.
2: To je dobré, že ocko tak veľa zarába, inak by sme vyhynuli ako dinosauri.
0: A milé mamičky, pozor na kaderníčky, niekedy sa nechajú strhnúť vlastnou fantáziou a umeleckým cítením, lenže deti ako domáci kritici to vidia inak.
3: Mami, máš účasť ako ďateľ.
0: No a na záver, to ani nebudem komentovať. Toto asi maminka nechce počuť.
4: My brzky nepapáme, pretože otko povedal, že sú také chlpaté ako naša maminka.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny pri Ružomberku, nová nehoda pri Komárne. Pokračujeme správami z dopravy. Na trase z Ivachnovej cez Ružomberok Pokraľovaný stratíte dokopy hodinu. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Komár na Novej Stráže z Veľkého Medera, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom do Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa asi 5 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny reguluje premávku v tuneli Sitina. V tomto smere sledujte svetelné dopravné značky. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slávnosti uzavretá, dopravná obsluha má vjazd povolený. Pripomíname aj úplnú uzáveru R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez Košice. Radar ste videli na ceste číslo 16 pri Lučenci smerom na Zvolen. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Nedeľné popoludnie, vonku stále teplo, slnko sa snaží presvedčiť nás, že dovolenka ešte ani zďaleka nekončí, no a my vám k tomu pridáme aj trošku filmových snov a jednu veľmi zaujímavú návštevu v štúdiu. Najskôr sa vrátime k filmu, ktorý dokazuje, že na poriadny príbeh niekedy netreba výbuchy, naháňačky ani superhrdinov v belasťákoch, že stačí láska, rozdiely medzi ľuďmi a poriadna dávka života. Lukáš Maro dnes v rubrike Za mňa dobre predstaví Ružové sny a potom príde Ema Drobná. Aká je, keď zhasnú reflektory a prečo roky spievala najmä po anglicky. Aj to si budete môcť vypočuť v nasledujúcej polhodine, takže zostaňte s nami. Nedeľa je predsa ideálny čas trošku snívať a pritom sa nikam neponáhľať.
3: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Niektoré filmy nepotrebujú veľké dejové zvraty, aby v divákovi zanechali silný dojem. Presne také sú Ružové sny, ktoré patria medzi najcitlivejšie slovenské komediálne drámy o láske, ktorá sa rodí napriek rozdielom, predsudkom aj očakávaniam okolia. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Režisér Dušan Hanák vytvoril dielo, ktoré dodnes patrí k vrcholom našej kinematografie. Hlavným hrdinom je mladý poštár Jakub, ktorého stvárnil vtedy ešte neznámy herec Juraj Nvota. Pri roznášaní pošty spoznáva rómske dievča Jolanu v podaní Ivy Bitovej.
2: Chcela by som byť blond. Už som si dala aj žltka do vlasov. Stále som čierna.
3: To je pekné.
1: Jolana a Jakub pochádzajú z odlišných svetov. Napriek tomu sa do seba zamilujú a veria, že ich vzťah dokáže prekonať všetky prekážky, no inak to vidia ich najbližší.
4: Pošli ju preč. Počuješ? Užaj!
5: Nehambíš sa. Cigánku sem bude vláčiť.
1: Film vznikol v roku 1976 a zaujal predovšetkým svojou autentickosťou. Namiesto veľkých slov stavia na pohľadoch, tichu a obyčajných chvíľach. Nechýba ani vidiecky humor.
6: Keď dáváš peniaze, počuješ?
7: Hmatateľne sa presvedčiť, či ten človek žije. Keď spí na posteli, dotknúť sa ho. Keď nedýchá, nemá nárok.
1: Dušan Hanák vytvoril príbeh, ktorý nie je len o láske dvoch mladých ľudí, ale aj o ľudskej dôstojnosti a hľadaní porozumenia.
8: Tu je stred sveta.
9: Postavíme si tu dom.
2: Kde je kuchyňa?
9: Čo ju nevidíš?
2: Som rada, keď si vymýšľaš.
1: Veľkú časť filmu vytvára prostredie slovenského vidieka aj prirodzené herecké výkony. Práve vďaka ním pôsobia postavy ako skutoční ľudia so svojimi snami, obavami aj nádejami.
2: Kde budeme bývať?
9: Neviem.
2: To by si mal vedieť. Jakub, ja sa vrátim k našim.
1: Ružové sny získali uznanie doma aj v zahraničí a stali sa slovenskou verziou slávneho príbehu o Rómeovi a Júlii.
10: Kam ideš? S tou cigánkou tancovať nebudeš.
11: Čuješ? Vieš, čo je toto? Dnes to piva dá Jolane pokoj.
1: Aj po 10 ročiach film zostáva pripomienkou toho, že skutočný cit nevzniká podľa predstav okolia, ale medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa rozhodnú dôverovať jeden druhému. Ďamore, ďamore, ďamore,
12: Rádio Slovensko.

0: bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť na teba.
1: Rádio Slovensko.
0: Si stále moja potreba.
1: Viac skvelej hudby.
0: Medzi

0: Rádio Slovensko, Davila Show, Petri Bernasovskej.
1: Aká je Ema Drobná mimo reflektorov? Ranné vtáča alebo nočná sova, perfekcionistka alebo spontánny človek? V rozhovore spoznáte speváčku nielen cez jej hudbu, ale aj cez životné rozhodnutia, sny a hodnoty, ktoré ju formujú. Prečo napríklad roky spievala najmä po anglicky? Dlho si spievala najmä po anglicky, prečo?
2: Mala som to cítila asi nejak. Aj bolo to fajn a stále mám veľmi rada tie skladby, ktoré koncertujeme, že si ich vieme užiť, aj teda mám pocit, že tí ľudia s nami. Ja stále to tak mám dodnes, že vlastne ja premýšľam po anglicky. Alebo vediem nejakú konverzáciu v hlave, teraz budem znieť zvláštne, ale ako keby niekedy sa aj pripravujem na nejaké rozhovory, možno aj dnes som sa pripravovala.
1: A chcela si ho viesť po anglicky a
2: to
1: som
2: nie,
1: ťa sklamala?
2: To nie, ale jednoducho mi proste tie myšlienky v hlave idú po anglicky. Takže naozaj, že mám to tak zaužívané aj možno preto, lebo všetky seriály, čo pozerám, pokiaľ nie sú teda slovenské, tak pozerám po anglicky a anglickú hudbu počúvam primárne. Takže naozaj veľa času trávim denne tým, že počúvam ten anglický jazyk a tým, že som tam ešte aj žila, bola som stále aj s ľuďmi, som sa rozprávala po anglicky, takže to som mala preto vtedy. A teraz, po tých 10 rokoch, ma veľmi baví písať po slovensky. A je to možno aj preto, lebo z tej angličtiny mám pocit, že som sa už vypísala, že už sa opakujem, že už vlastne mi tam ani nič nenaskakuje nové. A tá slovenčina naopak ma teraz začala veľmi baviť, aj skrz to, že dlho som teda hovorila, že je ťažké neísť do klišé, keď spievame po slovensky. Berem to ako taký challenge, ako takú výzvu, ako také niečo, že ako sa tomu vyhnúť a neurobiť to klišé. Mm-hmm. Takže ma to tak baví, hej.
1: A slovenskí poslucháči vedia si viac kriticky práve pri tej slovenčine. Počujú tam, keď je tam niečo, nejaká chybička, alebo niečo sa opakuje, alebo rytmicky nesedí. Pri tej angličtine to asi mnohým slovenským interpretom pri našom publiku prejde.
2: Tak pri našom publiku môže byť zase problém ten, že je to po anglicky. Aj s tým som sa veľakrát stretla, že na Slovensku po slovensky.
1: No, samozrejme.
2: Áno.
1: Ten názor tu panuje častokrát.
2: Áno, ten názor tu panuje. Tak ja idem teda do slovenčiny. Ale nemám pocit, že by to bol nejaký problém, nejak extrémne kritické. Akože jedna vec je naozaj, že ľudia, druhá vec je facebookové ľudia, ale tak tých netreba spomínať snať.
1: To netreba čítať. Celý rozhovor s Emou Drobnou si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Cez víkend počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Zostaňte s nami aj po 14. Máme pre vás skvelú hudbu. Niekedy jedno stretnutie úplne zmení deň alebo aj život. Imagine Dragons a Nice to Meet You. A bude aj Lina Meyer, So High. Keď vás niekto dostane do stavu, že lietate takmer meter nad zemou. Dnes sú v štúdiu pre vás Ivan Šuchá, Petra Bernasovská. Želáme vám aj naďalej krásnu nedeľu.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri Martine včera napadol medveď muža na bicykli a zranil ho. Útok na Ukrajine v Dnipre zničil humanitárny sklad Svetovej zdravotníckej organizácie. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Vo Valčianskej doline pri Martine včera podvečer v blízkosti športovo-rekreačného strediska Snowland napadol medveď muža, ktorý jazdil na bicykli v blízkosti závory pri vstupe do doliny. Strhol ho na zem a zranil ho. 55-ročný muž s viacerými otvorenými ranami skončil v Martinskej nemocnici. Jeho stav je stabilizovaný, informovala o tom televízia TA3. Zásahový tím pre medveďa hnedého fatra prehľadal celú oblasť, útočiaci medveď tam však už nebol. Tím pozoroval oblasť do neskorých nočných hodín a štátni ochranári pokračovali aj dnes od skorého rána. Medveďa sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. Zásahový tím aj miestna samospráva vyzývajú preto obyvateľov, chatárov a návštevníkov Valčianskej doliny k zvýšenej opatrnosti pri pohybe v lesnom teréne. Návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD pripravený. Avizoval, že čoskoro ho predstaví na odbornej úrovni.
2: My máme pripravený návrh riešenia, ktorý je kombináciou diskusí, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
1: Humanitárny sklad Svetovej zdravotníckej organizácie v ukrajinskom Dnipre bol v piatok terčom útoku. Oznámil to dnes generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sklad je podľa jeho slov zničený, neboli však hlásené žiadne iné škody. Pracovník WHO a vodiči boli skôr v ten deň na tom mieste, kde pomáhali s evakuáciou zásob. Týmu sa podarilo evakuovať 130 z približne 300 palied a oblasť opustili ešte pred útokom. V tomto sklade boli podľa šéfa WHO zdravotnícke zásoby určené pre zdravotnícke zariadenia na frontovej línii, najmä núdzové zdravotnícke zásoby WHO. Japonské mesto Nagasaki si dnes pripomenulo 81 rokov od zhodenia atómovej bomby. Vyžiadala si viac než 73 tisíc mŕtvych. Mnohí ďalší neskôr trpeli ochoreniami spôsobenými ožiarením. Na pietnej ceremónii v Parku mieru sa zúčastnili predstavitelia 98 krajín, vrátane japonskej premiérky Sanae Takaichiovej, ktorá zdôraznila.
3: Našim záväzkom je, aby Nagasaki zostalo posledným miestom, ktoré zažilo atómové bombardovanie, ako jediná krajina na svete, ktorá počas vojny čelila použitiu nukleárnych zbraní. Budeme robiť realistické a konkrétne kroky smerom k svetu bez jadrových zbraní.
1: Futbalisti Šamorína sú v novej sezóne Monaco Bad League naďalej bez prehry, keď v treťom kole zdolali Bečko Slovana Bratislava 2-1. Šamorínčania sú po troch zápasoch spolu s Petržalkou jedinými mužstvami bez straty bodu v druhej najvyššej súťaži. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedine len najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9 lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline a dlhá kolona pri Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľký pozor teraz na D1 pred tunelom Žilina smerom z Bytče. Na 196. kilometri sú v oboch pruhoch kusy plastov a tvoria sa kolízne situácie. V Žiline sa na Kragujevskej zrazili dve autá. Smerom von z mesta je blokovaný ľavý pruh a nehoda je aj na viazde do Komárna Novej Stráže z Veľkého Medera. Blokovaný je jeden pruh. Na trase z Ivachnovej cez Ružomberok po Kráľovaný zrušený, stratíte dokopy asi hodinu. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 10 minút. Na horskom priechode pri Slop si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar vás nameria v Solčanoch na Lišnovej v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Naša popoludnejšia téma znie: viete cez víkend odpočívať bez výčitiek? Možno je problém aj v tom, že každý si pod slovom oddych predstavuje niečo iné. Pre jedného je oddych ležať celý deň pri vode, pre druhého je to ísť na túru, no a pre tretieho upratať celý byt, pretože až keď je všetko čisté, až vtedy dokáže vypnúť. Soňa nám napísala, že ja prakticky oddychujem v jednom kuse, aj keď robím od rána do večera. Ja si oddychnem pri šoférovaní, pri práci v záhrade, varení. Celé hodiny trávim v prírode pri práci s včelami, patrím k tým, ktorí nepoznajú význam slova oddych a preto sa pri každej činnosti cítim fajn. Sonička, ďakujeme, to je závidenie hodné. A pridajte sa aj vy so svojím názorom. Zo všetkých vašich správ vyžrebujeme jedného výhercu dvoch vstupeniek na predstavenie Zoznamka. Je to autorská komédia Olgy Belešovej a Romana Pomajbám, bude 22. septembra vo V-klube Bratislava a pripíšte tam, či chcete na predstavenie do Bratislava prísť. Napíšte na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovú správu na náš WhatsApp
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Rocco Latino, Gary Halliwell, touto skladbou v roku 1999 odštartovala svoju solovú kariéru po odchode zo Spice Girls. No a k letu patrí aj futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti Banskej Bystrice sa v najvyššej súťaži zatiaľ trápia. V prvých troch kolách nezískali ani bod a ani neskórovali. Včera prehrali na trávniku Spartaka Trnava 0-3 a ak sa chcú medzi domácou elitou udržať, musia zabrať. Na túto tému sa pozrel Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludnie.
0: V Banskej Bystrici určite dúfali, že prvé body získajú včera v Trnave, ale napokon z toho bola iba ďalšia prehra.
2: Určite áno, navyše nováčik znovu prehral, ako sa hovorí, rozdielom triedy a o šancu na lepší výsledok prišiel už v prvom polčase, v ktorom dostal všetky tri góly. Skúsený obranca Banskej Bystrice Ľubomír Vilweber.
3: Prvých 25 minút alebo do prvého gólu sme si plnili to, čo sme si povedali a z našej strany to vyzeralo celkom dobre a ten prvý gól nás trošku zlomil a potom druhý a tretí gól v priebehu pár minút, ja neviem, či to bola nepozornosť alebo čo, ale také lacné chyby a góly, určite zaslúžený výsledok.
0: V čom tkvie ten najväčší problém Dukly?
2: No zatiaľ to vyzerá tak, že jednoducho chýba kvalita. Banská Bystrica má síce v úvode sezóny náročný žreb, ale skóre 0-9 po troch zápasoch je hrozivé. Tréner Juraj Jarábek.
4: Robo Polievka hovorí sarkasticky chlapcom, keby ste udržali nulu vzadu, jak my vpredu, tak máme už 3 body. Hovorí to za všetko 0-9, čiže my sme slabí aj v ofenzíve a defenzíve. Hráči sú unavení, veľa hráčov prišlo v takom stave, ako prišlo, zranenia a tak ďalej, takže mlieko je rozliaté a musíme pracovať. Iný nám nepomôže. Určite potrebujeme posilniť na niektoré pozície. Nevidím nám do našej ekonomiky, ale zatiaľ je to slabé.
2: Banská Bystrica sa síce zatiaľ trápi, ale je odhodlaná ukázať, že medzi elitu patrí. Opäť Ľubomír Vilweber.
3: Vedeli sme, že máme ťažké rozlosovanie, ale keď sme hrali ešte prvú ligu pred pár rokmi, tak sme dokázali aj s tými ťažšími súpermi získať tie body a chceli sme ich získať aj teraz a bohužiaľ, no sa nám to nepodarilo, ale liga je dlhá a musíme sa nejako zmobilizovať, dať sa dokopy a bojovať o každý bod.
0: Kým v Banskej Bystrici majú o čom rozmýšľať, zrejme spokojnejší sú v Trnave.
2: Určite áno, Spartak sa so 7 bodmi dostal na čelo neúplnej tabuľky a navyše sa mu podarilo uspieť aj s umladeným kádrom. Včera v základnej zostave debutoval 17-ročný útočník Dávid Polťák a bola to naozaj skvelá premiéra. Po triumf sa totiž podpísal 2 gólmi.
5: Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol. Od čtvrtku v podstate som vedel, že som sa v hlave pripravoval a vážne lepšie to asi dopadne nemohol, čiže som veľmi rád.
0: No a na záver ešte dodám, že domáca najvyššia súťaž je na programe aj dnes. Od 17. hodiny Žilina privíta Skalicu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme už od zajtra. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline a v Komárne. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na viazde do Komárna Novej Stráže z Veľkého Medera. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V Žiline sa na Kragujevskej zrazili dve autá. Smerom do mesta je blokovaný ľavý pruh. V kolóne na trase z Ružomberka po Kráľovany stratíte 40 minút. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 15 minút. Na horskom priechode Príslop si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 14. augusta. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Je nedeľa popoludní a možno máte pocit, že víkend uteká rýchlejšie než váš autobus pondelok ráno, no tak si ho ešte na chvíľku spomaľme. V nasledujúcich minútach sa vyberieme na zaujímavý životný návrat. Od detstva pri mori, naháňania krabov a radosti, že netreba do školy, až po človeka, pre ktorého sa vzdelávanie stalo jednou z najdôležitejších životných tém. V rubrike Doma je doma vám Eva Pribilincová predstaví Zuzanu Labašovú, ktorá si prešla štúdiom psychológie v Bratislave aj v New Yorku, venovala sa globálnemu vzdelávaniu a napokon začala premýšľať, čo vlastne znamená vrátiť sa domov. Takže poďme na to. Rádio Slovensko je tu pre vás aj v nedeľu popoludní.

0: rieka, čo odnáša, čo prináša, čo v nás zostáva. Dve výrazné ženské interpretky, dva výrazné ženské hlasy a dve generácie slovenského a českého popu. To boli Klára Vitisková a Jana Kiršner z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Dáma, ktorú si v návratoch s Evou Pribilincovou pripomenieme, v detstve naháňala kraby na pláži, užívala si, že nemusí chodiť do školy a napriek tomu sa práve škola a vzdelávanie stali jej veľkou náplňou života. Ale poďme pekne po poriadku.
2: Dobrý deň, volám sa Zuzana Labašová a pôsobím v Centre environmentálnej etickej výchovy Živica, kde vediem Komenského inštitút.
3: Keď si Zuzka predstaví seba samú v období puberty alebo dospievania, aké vlastnosti ju charakterizovali?
2: Tichá, hanblivá a plachá.
3: A kedy sa to zmenilo?
2: Postupne bol to taký prechod tým, že som ako keby začala si nachádzať to, čo vo mne oceňujem a to, že som aj išla ďalej do sveta a že som videla, že sa viem o seba postarať, že sa v tom svete nestratím a to bolo pre mňa niečo, čo mi dodávalo takú vieru v seba. Ja som vyrastala od 4 rokov do 12 na takom malom ostrovčeku v Stredozemnom mori, ktorý sa volá Gozo a to veľmi formovalo to, kto som a vlastne ako som vyrastala. Takže to bolo to detstvo, ktoré som strávila tak idylicky na malom ostrove a do veľkej miery na pláži.
3: Pritom obidvaja Zuzkiny rodičia sú Slováci.
2: Ale vlastne ešte za komunizmu išiel môj otec lekár pomáhať na tento ostrov, kde vlastne išla výzva, aby socialistické krajiny pomáhali ostrovu Malta, kde vyhrala lejbristická alebo lavicová vláda. Na protest odišli všetci lekári preč a oni hľadali lekárov, ktorí by im vypomohli v tejto situácii.
3: Zuzana Labašová je psychologička a lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania. Je neuveriteľné, ako to život niekedy pekne zamotá. Už vo veku 4 rokov žila teda v zahraničí. Potom sa v 12 vrátila a to bol stret s novými vecami.
2: Potom som prišla do takej tej každodennej, pre mňa takej veľmi, že sivej reality, keď sme sa vrátili naspäť do Bratislavy. Vyrastala som potom už teda v Petržalke, čiže došla som do takej tej sivej betónovej džungle, kde som do 6. triedy prvýkrát nastúpila vlastne na celý školský rok do školy. Nejak som to dala, ale tam podľa mňa začala niekde tá moja plachosť a utiahnutosť a tichosť.
3: Nasledoval výber strednej a vysokej školy.
2: Na strednú školu som išla na gymnáziu Metodova na 2 roky, ale potom sa mi naskytla príležitosť ísť na medzinárodnú školu, medzinárodný bakalárát tuto v Bratislave na gymnázium Juraja Hronca a to bolo pre mňa taký prvý stret so školstvom, ktoré mi naozaj sadlo, vyhovovalo a bolo pre mňa takým veľmi silným podnetom k tomu, že sa chcem ísť pozrieť ďalej do sveta.
3: Túlavé topánky už začínali fungovať, ale predsa len Zuzka ešte vydržala na Slovensku.
2: Najprv som sa dostala na psychológiu na Univerzitu Komenského. Začala som študovať a znova som upadla do takého toho sivého, beznádejného nejakého školstva, ktoré tu bolo. A po druhom roku som si povedala, že ja musím zistiť, či to niekde inde funguje aj nejak lepšie. A tak som si podala prihlášku do New Yorku na City University. University of New York, Hunter College a prijali ma a tak som vlastne na 2 roky odišla do New Yorku študovať psychológiu, filozofiu a umenie.
3: Ako sa žilo v meste, ktoré nikdy nespí?
2: Mala som 21 rokov a bol to pre mňa úplne úžasný stret so samostatnosťou, nezávislosťou, rozmanitosťou sveta a bolo to v tom období asi to najúžasnejšie miesto, kde som mohla byť, lebo som spoznala jednak seba, jednak svet, jednak iné kultúry a tá rozmanitosť v New Yorku bola úžasná a naozaj som toho nespala veľa.
3: Zuzka Labašová žila istú dobu v San Francisku so svojím partnerom a dcérkou. Pri nej ale platí, že ju to naozaj doslova ťahalo domov na Slovensko. Po definitívnom návrate začala pracovať v Živici. Povieme si už po pesničke.

0: Pekný víkend s Rádiom Slovensko. My pokračujeme v rozprávaní Zuzany Labašovej v rubrike Doma je doma. Zuzka sa venuje globálnemu vzdelávaniu, ku ktorému ju priviedla vlastná skúsenosť, ale aj štúdium psychológie na Univerzite Komenského a City University of New York. Na návrat domov začala pomýšľať po narodení dcérky. Slovo má Eva Pribilincová.
1: V Amerike sa Zuzane Labašovej zmenil život v dvoch rovinách. Aj v tej súkromnej, aj v tej pracovnej.
2: To bolo trošku zložitejšie, lebo ja som si tam našla partnera a vrátila som sa naspäť, aby som ukončila školu tu na Slovensku. Ale potom sme čakali bábetko, takže ja som vlastne odišla za ním do Ameriky a presunula som sa z New Yorku do San Francisca, kde sme vlastne spolu nejaký čas žili. Ja som bola v podstate nastavená tak, keď som išla do New Yorku študovať, že ja by som tam kľudne ostala. No a potom to trošku poprehádzovalo to narodenie dieťatka. Narodila sa mi dcerka a keď som vlastne bola v tom San Francisku s ňou, tak ja som si uvedomila, že tie moje slovenské korene sú silné a ja nechcem, aby z tej mojej malej dcerky vyrasla Američanka až tak úplne. Takže vtedy sa to vo mne tak nejak zlomilo a ja som toho partnera sa snažila namotivovať, nech príde, nech to skúsime tu na Slovensku, lenže pre ňoho to zase nebolo miesto, kde chcel a až tak úplne mohol žiť. On je Ind, ktorý je ale z Juhoafrickej republiky a mal iba utečenecký status v USA, čiže on nemohol len tak cestovať po svete. On bol viazaný vlastne na to USA, kde mal udelený azyl a preto akékoľvek to cestovanie bolo náročné pre ňoho.
1: A tak si dvaja ľudia, ktorí sa mali radi, povedali, že pôjdu od seba.
2: Nebolo to žiadne také, že rázne rozlúčenie a ono to tak postupne spelo k tomu. Každý išiel iným smerom a ja som sa čím ďalej tým viac zakoreňovala naspäť na Slovensku.
1: A tu sa naša časť rozhovoru Doma je doma presunie už domov. Aké to bolo, keď sa Zuzka vrátila?
2: To bolo pre mňa naozaj že taký ten návrat domov a možno som to prvýkrát v živote tak aj naozaj cítila, lebo tým, že som bola aj v detstve rozlietaná, tak nikdy som si neuvedomovala, koľko toho Slovenska v sebe nosím, ale tým dieťaťom sa to podľa mňa veľmi vyťahne, že naozaj potom človek začína spomínať na to, čo mu tá krajina, tá kultúra dala a ja som jej chcela dať niečo podobné.
1: Keď dlhé roky žijete v zahraničí a vrátite sa späť domov na Slovensko, tak trochu si na novo zvykáte na mnohé veci. Zuzke veľmi pomohlo, že sa mohla vrátiť aj s dcérkou k mame.
2: A snažila som si tu vytvoriť nejaké to zázemie a znova sa sem nejakým spôsobom vtesnať do tejto spoločnosti. Ja tým, že som bola vlastne veľmi prepojená so Živicou a Živica má jednu svoju kanceláriu alebo svoje vzdelávacie centrum aj na Lazoch na strednom Slovensku v Zaježovej, tak takým veľmi prirodzeným spôsobom som znova preplávala na to stredné Slovensko a koordinujem Komenského inštitút, ktorý sa takisto zaoberá tým, že prinášame učiteľov nové stimuly, nové inšpirácie, ako učiť tak, aby to decka bavilo. To je možno pozostatok toho môjho domáceho vzdelávania, kde som si zažila tie iné prístupy k vzdelávaniu, ale takisto ako učiť kritické myslenie, ako učiť o inakosti, ako vo svojej vlastnej triede riešiť konflikty.
1: Život v zahraničí človeka veľa naučí a každý, kto bol pri mikrofóne Rádia Slovensko práve v rubrike Doma je doma, uznáva, že začiatočné zmeny boli na ňom samom. Inak to nebolo ani v prípade Zuzky. Čo sa o sebe naučila?
2: To, že som bola schopná cestovať a spoznávať tie iné kultúry, ma naučili, že tých spôsobov žiť je strašne veľa a je na nás a my si môžeme vybrať ten, ktorý nám vyhovuje a naozaj si nájsť to miesto v živote, že nemusíme ísť v nejakých tých kolajach ako všetci ostatní, ale môžeme si nájsť tú cestu, lebo tých ciest je neuveriteľne veľa. A čo mi dalo Slovensko? Až s odstupom času som si v podstate uvedomila, koľko toho mi dalo Slovensko a že tá možno aj láska k prírode, aj tá kultúra, aj spôsob života, väčšia skromnosť možno a určite aj pocit domova.
3: Rádio Slovensko, Doma je doma.

0: Dva LP s obrovským hlasom z Rádia Slovensko. Čo si zahráme po 15. O čom budú ďalšie pesničky? Roky radšej nepočítajme, počítajme ľudí, s ktorými nám je dobré.
1: Nepočítaj leta, počítaj
0: práta. To sú No Name a Tereza Mašková a takisto bude Anne Marie a Shanae Twain a Halsey. Keď viete, že to nie je dobré, ale aj tak to chcete. Zostaňte s nami z Rádiom Slovensko. V štúdiu sú pre vás Ivan Šucha, Petra Bernasovská. Želáme peknú nedeľu.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podľa Roberta Fica môže pracovnému trhu pomôcť legálna migrácia. Minister práce pripomenul, že už teraz tu pracuje 150 tisíc migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy. Zajtra spočiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Na slovenskom trhu chýbajú zamestnanci, upozorňuje premiér Robert Fico. Preto zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi nelegálnou a legálnou migráciou, ktorá môže pracovnému trhu pomôcť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude hnutie Hamas skutočne odzbrojené. Spojenými štátmi podporovaná Rada mieru sa snaží pokračovať v realizácii svojho plánu pre povojnové pásmo Gazy, ktorý Hamas prijal. Hnutie sa chce posunúť do druhej fázy za predpokladu, že s tým bude Izrael súhlasiť a zároveň začne dohodu vykonávať. Skupina zároveň nalieha na Spojené štáty, aby s týmto cieľom vyvíjali tlak na Izrael. Izrael podľa predsedu vlády rokuje o svojich pripomienkach so Spojenými štátmi. Netanyahu tiež zdôraznil, že nikdy neakceptuje palestínsky štát v pásme Gazy ani na okupovanom západnom brehu Jordánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko sústredilo okolo Moskvy tri vrstvy protivzdušnej obrany. Systémy podľa neho presunulo z rôznych častí rozsiahleho územia krajiny, aby ochránilo hlavné mesto, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty.
5: Petrohrad je menej chránený. Chránia síce dobre prístavnú infraštruktúru, ale vidíte, že aj tam vykonávame zodpovedajúce údery. Dostávame sa cez ich obranu.
2: Úrady v kanadskej provincii Britská Kolumbia vyhlásili stav núdze potom, keď pre rýchlo sa šíriaci lesný požiar v pohorí Bald Ranch museli v noci evakuovať viac než 20 tisíc ľudí. Oheň v pohorí na juhu provincie sa v piatok večer rýchlo rozšíril v dôsledku silného vetra, ktorý hnal plamene do oblasti mesta Summerland a ohrozil komunity v okolitých údoliach. Podľa provinčnej hasičskej služby pokrýval požiar dnes ráno približne 10 340 hektárov a bol stále mimo kontroly. Požiarna služba hlásila v provincii celkovo 102 aktívnych požiarov, z ktorých takmer polovica je mimo kontroly. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku 6. miesto. V súboji o 5. priečku Slovenky podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Veľmi teplo 29 až 34, v južnej polovici západného, miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Žiline a dlhá kolóna pri Ružomberku. Poďme na cesty. V Žiline na Kragujevskej sa smerom do centra zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Výrazne sa však nezdržíte. V kolóne na trase z Ružomberka po Kráľovaný stratíte takmer hodinu. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Viete cez víkend naozaj vypnúť? Vieš si povedať, že dnes nič neriešim a naozaj nič neriešiť? Alebo len čo si sadnete, tak už rozmýšľate, čo by ste mohli urobiť, upiecť, vybaviť, upratať alebo naplánovať? Možno by sme si mali všetci občas dovoliť ten luxus, že neurobíme vôbec nič. Pretože aj keď celý týždeň ležíme na gauči, nie je to lenivosť. Pozor, je to víkendový wellness pre mozog. Stanogeci píše... Pohyb v teréne, náročnejšie túry v prírode, kedy si dokážem zresetovať hlavu, že to je pre neho najlepší oddych. Ďalej relaxujem pri šoférovaní, najmä pri dlhších cestách a dokážem sa, keď som na tom zle, s problémov aj vypísať. Katarína z Kysúc. Dlho som hľadala spôsob, ako si oddychnúť. Hodinová večerná prechádzka v horách, to je môj spôsob. Po nej mám viac energie ako predtým. Katka, ďakujeme veľmi pekne a posielame vám za odmenu dve vstupenky na zoznamku komédiu Olgy Belešovej a Romana Pomajba. Bude to 22. septembra vo V-klube v Bratislave. Užite si predstavenie.
7: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Želáme vám krásnu nedeľu aj v kruhu vašich priateľov a pre tých, ktorí čakajú na nejaký dážď, tak žiaľ, nebudeme mať dobré správy.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Je tu predpoveď počasia s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem.
0: Tak si zhrňme situáciu teraz alebo dnes po obede na Slovensku.
2: V popoludnejších hodinách

0: Prevažne slabý vietor. Cez deň slnečno, v priebehu popoludnia pribúdanie oblačnosti hlavne na západe a severe a neskôr hlavne v Žilinskom kraji ojedinele prehánky či búrky. Ďalší vzostup dennej teploty oproti dnešnému dňu hlavne v severných okresoch, to znamená 29 až 34 stupňov v južnej polovici západného Slovenska, miestami aj na juhu stredného Slovenska opäť 34 až 37 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov a k tomu slabý miestami južný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže čo som zatiaľ začula, iba nejaké búrky, znamená to, že nejaký výdatnejší dážď, ktorý by pomohol prírode, tak ten neočakávame?
0: Zatiaľ to vyzerá, že pred nami sú skôr ešte ojedinia nejaké prehánky či búrky, ktoré môžu byť samozrejme ohľadne úhrnov rôzne. No a vyzerá to tak, že v vlastne prvá polovica budúceho týždňa bude skôr slnečná, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť a ojedinie prehánky búrky v útorok hlavne na severe a východe. No popoludnejšie teplota v útorok 28 až 34, v severnej polovici príjemných 22 až 28 stupňov. Avšak už v stredu malá miestami zväčšená oblačnosť bez zrážok a denná teplota 26 až 31, v severnej polovici a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Rozfúka sa nám už aj v útorok, aj v stredu severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Vydržať. Ďakujeme veľmi pekne. Toľko Jana Čerbová. Do počutia.
0: Pekné popoludnie. Do počutia.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Máme pekný deň s Rádiom Slovensko a teraz sa presunieme priamo tam, kde to žije, na festival Love Stream.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
0: Naša Zuzka Botíková je už na mieste, má pri sebe festivalových pracovníkov a spolu sa pozrieme nielen na atmosféru, ktorá tam vládne, ale aj na to, čo všetko sa musí diať v zákulisí, aby si tisíce ľudí mohli nerušene užívať hudbu. Zuzka, takže pozdravujem ťa. Ako to vyzerá na festivale dnes?
2: Áno, pozdravujem do štúdia. Tak nachádzame sa práve na Vajnorskom letisku. Opäť krásny slnečný letný deň. Všetko sa ešte iba tak rozbieha. Prvý koncert je naplánovaný až o niekoľko minút. Takže máme zatiaľ čas sa pozrieť aj do toho zákulisia, lebo ako si spomínala, áno, festival to je aj veľké množstvo ľudí a nepredvídateľných situácií. No a aby tie nenastali, na všetko musí dozerať tým expertov a jeden z nich je aj Laco Barta. Dobrý deň, tak zobrala som si vás takto k mikrofónu. Vaše pracovisko to je taká technická miestnosť plná monitorov, obrazoviek. Čo na nich vidíte?
3: Vidíme na nich všetky vstupy a pohyb vlastne všetkých ľudí, ktorí sú ako účastníci festivalu. Samozrejme, staráme sa o to, aby v úzkej spolupráci aj so záchranármi a hasičmi v prípade akýchkoľvek incidentov, rôznych vecí, sme vedeli rýchlo zareagovať, presne lokalizovať problém a rýchlo riešiť vlastne akýkoľvek incident.
2: No prebieha už tretí deň festivalu Love Stream. Udiali sa situácie, ktoré si vyžiadali vašu pozornosť?
3: Bola to absolútne bežná operatíva, nič závažné sa ešte neudialo. Dúfajme teda, že sa ani neudeje, ale tým, že monitorujeme túto situáciu aktuálne stále 24 hodín, takže bolo všetko v poriadku a veríme, že to tak aj dopadne do konca.
2: Máte na starosti okrem samozrejme tých tisícok návštevníkov, ktorí sem prúdia z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska, tak aj interpretov, interpretky, aj tí si asi vyžadujú nejaké špeciálne bezpečnostné opatrenia?
3: V dnešnej dobe sú to už neni špeciálne opatrenia, je to viac menej, sú to bežné požiadavky na ich bezpečnosť, ktoré sú komunikované dostatočne dopredu, to znamená, že sme na nich pripravení a je o nich veľmi dobre postarané.
2: No a aké základné odporúčania ohľadom bezpečnosti máte pre návštevníkov, či už tohto festivalu, predsa len ešte sa to tu dnes stále rozbieha, ale leto ešte nekončí a určite sa ľudia chystajú aj na ďalšie podujatia s takouto masovou účasťou?
3: Určite sú to, aby si účastníci veľmi dobre prečítali, každý festival má napríklad svoje zakázané predmety, to znamená, že tie sú im žiaľbou alebo odobraté, alebo môžu si dať do úschovne, ak má niektorý festival, my samozrejme máme tieto veci odložiť, to sú hlavne sklenené nádoby alebo chladné zbranie, keď sa to tak hovorí, akékoľvek nožíky a podobne, ktoré sú zakázané. Ale ako som povedal, všetky tieto veci, každý festival by mal mať dopredu napísané, ktoré sú zakázané a na to určite si dávali pozor.
2: Ja ďakujem za tieto tipy a na teraz odovzdávam slovo naspäť do štúdia v Bratislave. Ja sa tu ešte z Vajnor určite dnes raz, dvakrát prihlásim.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko naša Zuzana Botíková z festivalu Love Stream a teda ešte raz také malé upozornenie pre všetkých vás, ktorí sa tam večer chystáte, žiadne sklenené fľaše.
4: Vo štvrtok netok.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: Takmer 2,5 milióna zamestnaných Poliakov bude platiť nižšie dane. Podrobnosti má Rado Tomeš.
4: Poľská vláda reaguje na prudký nárast platov, ktorý vytlačil bežných zamestnancov do vyššieho daňového pásma. V súčasnosti platia Poliaci 12% daň z príjmov do výšky 28 tisíc eur ročne. Ak tento príjem prekročia, platia už 32% daň. Hranica nižšieho príjmu sa od nového roka zvýši približne na 32,5 tisíc eur. Pre takmer 2,5 milióna poľských zamestnancov to znamená, že im v čistom zostane oveľa viac peňazí ako teraz. Táto informácia vyvolala medzi Poliakmi veľkú vlnu radosti, a to aj napriek tomu, že výpadok pre štátnu kasu bude obrovský. Malý taliansky ostrov Favignara neďaleko Sicílie zažíva obrovskú vlnu celosvetového záujmu. Práve tam totiž nakrúcal režisér Christopher Nolan svoj najnovší hit, film Odisea. Ostrov mu poslúžil ako bájna Odiseova domovina Itaka. Dominantou historického filmu sa stala historická pevnosť Castello di Santa Caterina. Miestne úrady v spolupráci so štúdiom Universal Pictures už na jeseň otvoria stálu výstavu v priestoroch bývalej továrne na pracovanie tuniakov, kde mal štáb základňu. Uvidíme tam kostýmy, rekvizity a zábery z nakrúcania. Prvé odhady hovoria, že tzv. Nolanov efekt prinesie ostrovu v priebehu 3 rokov viac ako 287 miliónov dolárov z turizmu. Dánsko doteraz zložito dotovalo domáce nabíjacie stanice pre elektromobily. Vodičom vracalo peniaze prostredníctvom vybraných poskytovateľov. Od januára však v Dánsku dočasne klesli ceny elektriny pre domácnosti, pretože spravili zmenu v jej distribúcii. Majitelia elektromobilov tak získali úplnú slobodu v nabíjaní. Už nepotrebujú drahé certifikované nabíjačky s mesačným predplatným. Pomocou smart aplikácií auto jednoducho pripoja do bežnej domácej zásuvky. Aplikácia sama spustí nabíjanie v hodinách, keď je na trhu prebytok veternej energie a cena elektriny padá do mínusových hodnot.
2: Euroskop. Zelená vlna.
5: Nehoda pri Košiciach a kolóny pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy pred obcou Hýľov smerom z Bukovca. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian stratíte 40 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú si počkáte ďalších 10 minút. Rovnako si 10 minút počkáte aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnôr. Radar vás nameria v Košiciach na Jantárovej smerom do centra a v obci Jamník obojsmerne. No a diaľnica R4 medzi výjazdami Košice Východ a Košice Ševastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Prečo Ema Drobná dlhé roky spievala po anglicky, čo ju naučilo štúdium v Dánsku a stáva sa jej ešte, že zabudne text vlastnej piesne? Odpovede aj množstvo úsmevných príhod prinesie náš rozhovor s jednou z najobľúbenejších slovenských speváčok. Napríklad, aké zaujímavé pozvanie dostala od svojho fanúšika?
6: Ja tam, ale viem, že ten pán sa volal, že Přece chtěl.
7: Tak to mal vymyslené meno.
6: Nemal. Ale že Přece chtěl. Mi napísal niečo v zmysle, že teda, že som super a že sa mu páčim a že veľmi rád by ma pozval niekde na rande, ale bohužiaľ má manželku. Tak som si hovorila, že tak on Přece chtěl. Že má manželku, on Přece chtěl ma pozvať na rande, ale teda ne.
3: Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
2: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme pekný víkend. Jaroslav Halák opäť v bránke.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Brankár Jaroslav Halák sa po troch rokoch vracia do hokejovej bránky. Ľuboš Vaško ale tvrdí, že sa jeho fanúšikovia tešia predčasne. Nechce reštartovať kariéru. Brankársku výstroj si oblečie na blížiacej sa rozlúčke z Denacháru s kariérou.
2: Príjemné popoludne. Jaroslav Halák má za sebou bohatú kariéru. Je najúspešnejším spomedzi slovenských brankárov, ktorí pôsobili v NHL. Strávil tam 17 sezón, počas ktorých si obliekal dresy 7 klubov. Najväčšiu stopu ale zanechal v Montreale. Okrem toho si zahral za St. Louis, Washington, New York Islanders, Boston, Vancouver a New York Rangers. V základnej časti profiligy odchytal spolu 581 stretnutí, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev.
3: Určite som spokojný s celou kariérou, škoda, jak som povedal veľakrát, ja som mal takú osobnú metu tých 300 zápasov vyhrať a sa mi to nepodarilo, 5 mi ušlo, takže nevadí, ide sa ďalej. Taký je život, teraz sú dôležitejšie veci, musím sa venovať deťom a byť s nimi, keďže cez kariéru som to moc veľa s nimi nenabudol.
0: No áno, takže teraz sa bratislavský rodák venuje deťom nielen doma, ale aj tak povediac pri rozvoji ich kariéry.
2: Áno, syn Nathan aj dcéra Ina idú totiž v jeho stopách a im nablízku aj ako tréner detského tímu.
3: Žijeme v Bostone, mám syna, mám dceru, obidva hrajú hokej, brankári, takže trénujem ich a pomáham aj s ich mužstvami.
0: A poďme ešte k jeho aktuálnemu návratu na ľad.
2: Posledný súťažný zápas Jaroslav Halák odchytal v ročníku 23-24. Odtedy brankársku výstroj zavesil v skrini. Nastal ale čas, aby ju z klinca zvesil. Prosbu bývalého spoluhráča z Bostonu, z Denacháru, ktorý sa o pár dní v Trenčine rozlúči s kariérou, odmietnúť nemohol. V zápase pod názvom Z's Final Shift sa tak Jaroslav Halák 21. augusta na trenčianskom zimnom štadióne Pavla Demitru objaví po boku spomínaného z Denacháru, ale aj ďalších hviezd ako Hossa, Pálfi, Šatan, Hanzuš, Sekera, Bergeron, Marchand, Jágr či Pasterňák.
3: Odkedy som skončil, tak brankársku výstroj sa nemal na sebe. Chodím si zahrať ako hráč, tak teraz to musím oprašiť. Musím ísť na ľad párkrát a ešte pred tým zápasom a do tej brány ma tu moc už neláka, ale keďže Zdeno ma zavolal, tak som povedal, že jasná vec.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: najkrajším. Slaďák od Elánu, voda, čo ma drží nad vodou z Rádia Slovensko. Želáme príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko.
0: Portugalsko motria sa developerský škandál. Tamojšia prokuratúra vyšetruje podozrenia, že lukratívny pozemok pri mori, na ktorom sa stavia hotel Hilton a luxusné apartmány, predala radnica pod cenu. Výstavbu tiež údajne schválila v rozpore s územným plánom, keďže je v prírodnej rezervácii, pokračuje Anna Šípošová.
2: Nablískaný projekt na portugalskej riviere mal byť symbolom luxusu a investičného rozmachu. Teraz sa však z neho stáva symbol korupcie a nekalých praktík. Naleštená fasáda má podľa aktivistov prehnité základy. Pedro Jorda, právnik, vysvetľuje.
3: Podali sme sťažnosť, keďže mnohé nasvedčuje, že celý projekt porušuje všetky pravidlá rozumného územného plánovania.
2: Na mieste, kde sa má chrániť citlivý prímorský ekosystém, podľa prokuratúry necitlivo zastavali 800 štvorcových metrov. Právnik dodáva.
3: Okupujú prímorský verejný priestor, spoliehajú sa na normy, ktoré už nie sú platné. Projekt nezapadá do architektúry, demolácia je na mieste.
2: Miesto stavby však nie je na nej jediný tieň, je nimi cena. Mesto Kaškajš predalo pozemok pri pláži za necelých 313 tisíc eur. Clement Alves, bývalý člen mestskej rady, vysvetľuje.
4: Overil som si ceny pozemkov v okolí. Porovnateľné pozemky podobnej veľkosti stáli 2,5 milióna eur.
2: Stopy podozrení vedú na najvyššie poschodia portugalskej politiky. Miguel Pinto Luz je dnes ministrom infraštruktúry. V čase schvaľovania projektu vicestarosta mesta Kaškajš Pedro Jordão dodáva.
3: Bol prvý, kto oznámil výstavbu, a to skôr, ako schválili povolenia na projekt. Zmluvy sa podpísali ešte predtým. Všetko je preto neplatné.
2: Prokuratúra nazvala vyšetrovanie 5 hviezd podľa počtu hviezd, ktorými sa chcel hrdiť hotel. Keď však hviezdy developerom prijať nebudú, budú musieť takmer dokončený projekt zbúrať, vrátane apartmánov, niektorých v cene 5 miliónov eur.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
1: Zdá sa, že dnes čoraz častejšie počúvame jednoznačné súdy a rýchle riešenia. Či už v bežnom živote, alebo v politike, často ako keby chýbala schopnosť pozrieť sa na problém z viacerých strán. Prečo je práve mnohostrannosť jednou z vlastností, ktoré by sme mali rozvíjať, povie psychológ Miron Zelina.
2: Jednostranné myslenie napríklad, alebo cítenie, čo sú vlastne predsudky, alebo zafixované vzorce správania. Že moc, ktorá ovplyvňuje človeka, tak vlastne oženie do určitých rozmerov života, no bytia, keď chcete, a to je dôležité. To je napríklad rast panstva moci nad rozumom človeka. To by sme mohli dlho o tom hovoriť, ako je to možné, že tá moc prevláda nad zákonmi. Od OSN, napríklad zákonov súdy, až po možno miestne veci. Ďalej rast partnerstva individualizmu nad spojenectvom, nad ľudskou kooperáciou. Ďalej hovorí o tretím, že je rast panstva človeka nad prírodou. Že vlastne my si myslíme, že my máme a musíme vládnuť nad prírodou, čo je totálny omyl samozrejme. Destruktívne emócie. Ako je možné, že tie negatívne emócie, zlosti, vojny, hádok, konfliktov prerastajú nad ľudským rozumom, že aj múdri ľudia s vysokými IQ, postavení všetkými titulmi, robia hlúposti. Je tam napríklad správanie, že raz toho obvyklého rutinného správania, takého tradičného, ktorý je naučený, nad tým, aby sme zmenili svoje správanie. Samozrejme, boj medzi tradicionalizmom a nejakými novými smermi. Raz toho jednoduchého myslenia nad tým zložitým, komplikovaným myslením. To sme trošku spomenuli, že dnes tá presadzie, aby to myslenie človeka bolo múdrym. A pod slovom múdro rozumieme to, aby sa spájalo, jednak aby to bolo veľmi všeobecné, generalizačné myslenie a spojené s morálkou. A toto je veľmi dôležitý bod s tou morálkou. Nedá sa tá jednoduchosť myslenia prevláda u nás, taká tá jednorozmernosť.
1: Keď pripustíme, že pravda nemusí mať iba jednu podobu, ľahšie sa nám hľadá spoločná reč. A to platí doma, v práci, aj vo verejnom živote. Aj dnes večer o 20:00 si vypočujte rady psychológov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre spokojnejší život.
0: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
3: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem. Tam, kde je suchá zem, nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem, iba rieka buď, život vrátime.

rieka, buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: plávajúci Miro Jaroš a jeho rieka z Rádia Slovensko no a na príjemnú nedeľu po 16. si zahráme. Čo? Láska má jednu chybu, nikdy presne neviete, čo s vami urobí. To je Olly Murs a Louisa Johnson a ich Unpredictable. To aj sivý deň môže mať dobrý soundtrack. Siva a skupina Komajota. Počkajte si na nich ešte pár minút. V štúdiu sú Ivan Šucha, Petra Bernasovská.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe. We'll be right back.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sľúbila pripraviť rozpočet už na septembrovú parlamentnú schôdzu. Podľa Erika Tomáša sa však diskusie o rozpočte cez leto utlmili. Irán a Omán sú blízko dohody o vytvorení dočasnej námornej trasy pre lodnú dopravu. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky. 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Príjemné popoludnie želá Iveta Michalíková. V noci zo soboty na dnes bol v lokalite Severnej ulice v Banskej Bystrici medveď hnedý. Samospráva vyzýva občanov, aby zvýšili opatrnosť najmä pri prechádzkach či športových aktivitách v prírode. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková. Dodala, že aktivovali zásahový tím štátnej ochrany prírody, ktorý situáciu sleduje spolu s hliadkami mestskej polície. Diskusie o rozpočte sa cez leto utlmili, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD sľuboval, že rozpočet vláda pripraví už na septembrovú parlamentnú schôdzu. To sa však podľa Erika Tomáša nemusí stať.
2: Vrátime sa k tomu. My hlavne hovoríme, že nie je potrebné rozpočet prijímať už na septembrovej schôdzi. Stačí, ak bude prijatý na tej ďalšej jesenej schôdzi. Treba ho dobre pripraviť.
1: Nemecko čelí každý deň útokom v rámci hybridnej vojny, ktorú vedú zahraničné mocnosti, varoval nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď v utorok na letisku v Lipsku našli dron s výbušninami. Minister vo štvrtok naznačil, že tento dronový incident mohol predstavovať útok iného štátneho aktéra, no nepriblížil, o ktorú zahraničnú mocnosť by mohlo ísť. Letisko v Lipsku slúži ako strategický dopravný úzol pre NATO aj pre vojenský transport na Ukrajinu. Zároveň ide o najväčšie európske letecké centrum Národnej kuriérskej služby DHL a dočasne sú tam umiestnené aj niektoré ukrajinské lietadlá typu Antonov. Iba pár metrov od jedného z lietadiel sa našiel aj útočný dron. Irán a Omán sú blízko dohody o vytvorení dočasnej námornej trasy pre lodnú dopravu. Jej zavedenie však podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho neznamená opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Šéf iránskej diplomácie tiež vyhlásil:
3: sme veľmi blízko výsledku. Prípadná dohoda s Ománom o trase je ale samostatnou otázkou a otvorenie prielivu bude závisieť aj od splnenia ďalších podmienok.
1: Tajfún Dolphin dorazil dnes nad čínsku pevninu, kde zasiahol husto obývané východné pobrežie a vyvolal najvyšší stupeň varovania, rozsiahle evakuácie a zrušenie viac než tisícky letov. Centrum tajfúnu prešlo podvečer miestneho času cez pobrežie pri meste Yunchuan v provincii Chetiang, pritom vietor v jeho okolí dosahoval rýchlosť vyše 150 km za hodinu. Účinky tajfúnu zasiahli aj Hongkong, kde meteorologická služba zaznamenala rekordných 36,9 stupňa Celzia v dôsledku teplého vzduchu tlačeného systémom nad mesto. Extrémne horúce počasie má pretrvať do útorka. Dolphin priniesol silný vietor a prudké dažde aj na Japonsku Okinavu, kde utrpelo ľahké zranenia 7 ľudí. Viac než 5200 domácností zostalo bez elektriny. Na Tajvane boli zrušené lety a trajektové linky. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedine len najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo, 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri hraniciach s Českom a dlhá kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 11 v Svrčinovci v časti Zátky smerom do Česka, kde sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút. Pripomíname, že diaľnica D3 a tunely Svrčinovec a Polana sú stále uzavreté v oboch smeroch. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 15 minút. O niečo ďalej na trase z Ružomberka až po D1 smerom na Martin stratíte takmer hodinu. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom si pri cestároch spoločne počkáte 15 minút a v Bratislave na Vajnorskom na viazde smerom do Vajnor čakáte 10 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Hudba, cestovanie, dizajn, šport aj život mimo javiska. Ema Drobná otvorene porozpráva o svojej tvorbe, perfekcionizme, ale aj o tom, ako si dobíja energiu a čo ju dnes najviac inšpiruje. Počúvajte rozhovor, v ktorom spoznáte Emu tak, ako ju možno ešte nepoznáte. Napríklad, keď hovorí po dánsky.
9: Naučila som sa pár fráz, ale no, nebola mi potrebná. Tak napríklad, ako sa máš, sa povie voden hádude.
8: Aha.
9: To je také ľahké si zapamätať voden hádude. A oni majú potom taký jeden jazyk. Kolám, ktorý teda oni tvrdia, že je náročný povedať. Mne to nikdy tak neprišlo. A vždy, keď to poviem pred nejakým Dánom, tak je akože očarený, že wow, že ako som to dala. Ale pre mňa paradoxne, možno preto, lebo tomu nerozumiem. Ano, je to ano. Pre mňa jednoduchšie ako pre nich.
10: A potom mu povieš, že to je vlastne jediné, čo vieš po dánsky.
9: No, je to možné. A to ti poviem tiež, to je, že femflel, flubela, flubela, flubela, fel.
10: Falafel. Falafel som z toho rozumela.
9: Skloním si tam slovo 5.
8: Ema Drobná v Dalila Show už o pol hodinu po slovensky, samozrejme. Potom si tento rozhovor môžete vypočuť aj v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
7: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Uplynulé dni priniesli viacero zaujímavých tém, rozhovorov aj reportáží. V nasledujúcom výbere vám ponúkame to najpodstatnejšie z vysielania Rádia Slovensko, aby vám nič dôležité neuniklo.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Pondelok sme si pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku a tomuto výročiu sme venovali aj príbeh na týždeň, ktorý pripravila Petra Strišková.
2: Je piatok 3. augusta 1926. V spoločenskej sále vládnej budovy

0: iridentizmu sa preto vláda rozhodla, že v Bratislave zriadi pobočku Radiožurnálu.
1: Horúce a suché leto znamená aj vyššie riziko lesných požiarov. Väčšina z nich totiž vzniká ľudskou nepozornosťou. Aj o tom sa tento týždeň vo vysielaní rozprávali Zuzana Botiková a Barbara Štubňová.
2: Mnohí si myslia, že stačí po opekačke zaliať ohnisko, trochu vody, máme vybavené, no... A my vieme, že to tak ani nie je.
3: Samozrejme, to určite nestačí. Hasiči pripomínajú, že oheň môžeme zakladať len na vyhradených ohniskách, nikdy nie počas sucha alebo silného vetra. A pred odchodom musí byť popol úplne studený, teda poriadne zaliatý vodou alebo zasypaný hlinou.
2: A lesné požiare určite nevznikajú len od táborákov, povedzme si pravdu.
3: Je to tak, veľmi častou príčinou sú odhodené cigaretové ohorky, ale aj zaparkované auto na suchej tráve, kde je veľkým rizikom horúci katalizátor, ktorý dokáže suchý porast zapáliť. A hasiči upozorňujú aj na odpadky, napríklad sklenené fľaše, ktoré môžu na silnom slnku fungovať ako lupa.
1: Máme za sebou naozaj mimoriadne horúci týždeň. Osvieženie v mestách v lete ponúkajú napríklad fontány. Aj na ich históriu bola zvedavá Blažena Bolcová.
4: Boli fontány vždy povinnou súčasťou verejného priestoru? Pýtam sa architekta Martina Zajčeka.
5: Mestské fontány vôbec nie sú povinným prvkom, sú takou nadstavbou verejného priestoru a vychádzajú z možnosť nejakej nevyhnutnosti. Fontána totiž to dneska vnímaná vyslovene ako rekreačná a oddychová v mestskom priestore je historické miesto, ktoré prinášalo do mesta vodu. Najznámejšie sú tie rímske fontány, ktoré sú zakončeniami akvaduktov, ktoré prinášali z niekoľkých desiatok kilometrov vodu do samotného Ríma.
4: Nielen v staroveku, ale aj neskôr stredoveké mestá vznikali okolo studní. U nás sa zachovali najmä na hradoch alebo historických námestiach.
5: Mali skôr vizuálnu funkciu, viac než tú rekreačnú zmysle, že by sa dalo do tej fontány vojsť, pretože vždycky fontána ohraničená nejakým múrikom a dominuje buď hladina vody, ktorá zrkadlí svoje okolie, zvuk vody, ktorý sa v prostredí rozplýva, alebo sochárske dielo, ktoré dokonca to dielo definuje.
6: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Pohodlne sa usadte, týždeň sme preosiali, prebrali, prepočúvali a zostalo len to najlepšie.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Letné prázdniny sa síce prehúpli do druhej polovice, no mnohí majú dovolenku ešte len pred sebou. Mladé rodiny prichádzajú čoraz viac na chuť cestovaniu v karavane. Aké to je, keď sa domov zmestí do dodávky a čo od takejto dovolenky očakávať? Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: K dispozícii je len pár štvorcových metrov, no všetko má svoje presné miesto. Kuchynka, posteľ, malá kúpeľňa, aj úložný priestor na oblečenie. Tamara Novosedlíková, ktorá prenajíma karavany, nás berie na obhliadku jedného z nich.
2: Toto je integrované vozidlo, v ktorom sa teraz nachádzame. Pôsobí to tak väčšie ako autobus. Tieto predné sedačky, čo je šofér a spolujazdec, sú otočné, takže tu máte také jedálenské sedenie, viete tu hrať karty, spoločenské hery a mulatovať. Hneď za tým jedálenským sedením máme rohovú kuchyňu s trojhorakovým plynovým sporakom, skrinka, kde sa dajú dať rôzne kuchynské vybavenia, všetko má nejakú artáciu, aby sa to dalo zaistiť, aby nič nelietalo počas jazdy. Je tu aj veľká ladnička s mraziacím boxom, sa viete pekne nabaliť, dokonca si viete dopredu aj navariť.
0: No a keď už sme pri tých dovolenkách a cestovaní, všade so sebou berieme aj mobilný telefón. No na pláži mu hrozia viaceré špecifické nástrahy, na ktoré sa zamerala Dáša Omastová.
3: Mnohé smartfóny sú vodeodolné a dokážu spraviť zábery, ktoré zatienia nie jeden fotoaparát. Nečudo, že si s ich pomocou chceme zvečniť aj radostné chvíle pri mori. Môže to však byť to posledné, čo s nimi urobíme. Jan Trangel z portálu Živé.sk.
4: Fotiť v mori s telefónom nie je dobrý nápad, najmä preto, že tam je slaná voda, ktorá je agresívna a dokážu tú elektroniku poškodiť. Pokiaľ už chcete mať mobil vo vode, je dobré dať ho do takého špeciálneho vodeodolného púzdra.
3: Telefón ochráni aj pred ďalším strašiakom, pieskom.
4: Najlepšie, čo môžete urobiť, je nechať ho naozaj niekde v tieni, tak, aby bol hlboko v taške, v tom púzdre a aby na ňo nesvietilo priamo slnko.
0: Tento týždeň sme mali v popoludnejšom vysielaní Rádia Slovensko hudobnú návštevu. Do štúdia prišli Juraj a Laco Matinkovci zo skupiny Maduár, ktorá je na scéne už 40 rokov.
5: 1. augusta 1986, to je dátum toho veľkého tresku?
6: To je dátum veľkého tresku skupiny Maduár alebo vzniku skupiny Maduár, keď môj brat mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov a práve Juraj prišiel s tým nápadom, že by sme mohli založiť kapelu, pretože on písal také tie básničky a od toho už bol len krôčik ku kapele.
7: Ale to je taká detská práca, dá sa povedať.
8: Ale to je skôr detský sen ako detská práca. V podstate to bolo ešte obdobie socializmu, ktoré my sme zažili. A v tom čase asi to bolo bežné na tých sídliskách, že sme sa stretávali na dvore chalani práve ešte s tretím teda členom našim zakladajúcim Lacom Dulovičom. Sme si povedali takto letné po obede, že dobre, však poďme založiť kapelu, takže to bola vyslovená taká spontánna, čudná myšlienka, ale
6: vydržala
8: 40 rokov.
0: No a na záver toho najlepšieho z týždňa nesmie chýbať pekný brept. Mohol by byť primátor aj primárom? Alebo naopak? Čo je viac?
9: Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primátor primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
0: A teraz si zahráme skupinu Maduár, ktorá bola pred pár dňami v našom štúdiu porozprávať o svojich novinkách. Toto je ich legendárny hit z 90. rokov. Určite ho poznáte. Do it!

0: chvíľku aj Ema Drobná o hudbe, živote v zahraničí, aj o tom, aký trapas sa jej stal na vystúpení.
1: Hrali sme pred asi 2-3 rokmi na nejakej akcii. Bolo to teda na Slovensku niekde. Už to bolo akože v Oravskom meste niekde. Na Slovensku a ja som na stage povedala, a to bol taký festival, bolo tam aj dosť ľudí a ja som povedala na stage, že ďakujeme proste.
0: Celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show. Želáme krásny víkend s Rádiom Slovensko.

0: Kristína Spáčová odkrýva. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke. Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Prebieha tretí deň hudobného festivalu Love Stream v bratislavských Vajnoroch. Uplynulé dni prilákali tisícky návštevníkov z celého Slovenska.
2: Veľmi sa nám to páčilo, teda užili sme si to. Problém bol dostať sa domov, 2 hodiny čakať na taxík. Dnes sme prišli na Kaliho a na Stevie, tak je to pozitívne, sme naladené, takže to bude super.
1: No a aby pozitívna nálada nevyprchala pri čakaní na taxíky či pri snahe dostať sa z parkoviska, organizátori odporúčajú využiť posilnené linky verejnej dopravy. Z festivalu Love Stream pre Rádio Slovensko, Zuzana Botíková.
3: Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 11 v Svrčinovci v časti Zátky, kde sa smerom do Česka zrazili 2 autá, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Nehoda je v obci Liesek na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 15 minút, o niečo ďalej na trase z Ružomberka po Kráľovaný stratíte asi 50 minút. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Na horskom priechode Príslop pracujú cestári. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor čakáte 10 minút. Na Jednotke na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom je 10-minútová kolóna. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
5: Želáme vám príjemné nedeľné popoludnie pri počúvaní Rádia Slovensko. Vyhrala Superstar, no namiesto rýchlej slávy si postupne vybudovala vlastnú hudobnú cestu. Speváčka, ktorá dlho spievala najmä po anglicky, no dnes čoraz častejšie siaha aj po slovenčine. V štúdiu vítam Emu Drobnú. Vítaj u nás, ahoj.
6: Ďakujem veľmi pekne, krásny deň prem.
5: A neprišla si sama, aj so svojou Lalou.
6: Áno.
5: To je tvoj psíček, ale je krásny, maličký, no prosto rozkošný.
6: Lalanku všade beriem, hej. Neviem ju nechať doma, keď na mňa pozrie, keď som v tých dverách. A zároveň to tak akože zlepší náladu aj všetkým ľuďom väčšinou, keď niekam prídem, takže je to taký win-win.
5: Cez psíčkov sa práve mnohí ľudia zoznamujú. Hey. Psíčkari to ani nehovorím. A dokonca aj nejaké manželstvá vznikli vďaka tomu, že sa zoznámili pri venčení psov ľudia. Takže stáva sa ti to, že ťa oslovujú aj úplne cudzí ľudia, teda ani nie kvôli tebe ako speváčke, ale kvôli psíkovi?
6: Každý deň niekoľkokrát, neoslovujú mňa, oslovujú môjho psíka.
5: Čiže Lalu.
6: Hej, a potom nedarujú teda kompliment, že krásny psík, ja to potom stále opakujem, že je krásna, áno, si krásna, Lalanka. Takže...
5: A je veľmi taká pokojná, rozkošná hrava, priateľská, prítulná, už som si to vyskúšala aj ja, teraz to pekne sedí. Dobre, takže Lala je preto, lebo Lala, Lala, Lala, speváčka musí Lala, Lala, Lala.
6: Lala je preto, lebo je to skrátka lásky, akože láska moja. Lala, keď
5: ja... Čiže dve lásky za sebou.
6: No, to takže tu moja malá Lalanka.
5: Dobre, tak ale poďme na tvoju kariéru. Tá je krásna. Odštartovalo to víťazstvo v Superstar. Bola si vtedy ešte veľmi mladá, takže spievala si už od detstva? Bola si to malé dievčatko, ktoré malo v ruke lak na vlasy na miesto mikrofónu?
6: Asi hej, určite hej. Neviem, či zrovna to bol lak, asi to bol akýkoľvek predmet. Ale
5: Varecha niečo, že?
6: Dokonca máme nejaké záznamy, keď sme mali takú rodinnú chatu, tak tam som mala, myslím, že cuketu v ruke, takže tam sa spievalo. A dokonca sme spievali skladbu s mojou sesternicou Martinkou, pozdravujem, a skladbu Kým vieš snívať. Takže to som mohla mať takých 10 rokov. Vedela som, že ma to veľmi baví, zároveň som sa veľmi hanbila, ja už som to aj veľakrát hovorila, taká introvertná v tomto.
5: A to sa o tebe hovorí stále, že si taký väčší introvert a že nejdeš tak veľmi do médií a po tej sláve a popularite, ale že si skôr strážiš svoj život.
6: No to aj to mi zostalo.
5: To ti zostalo, hej?
6: To mi zostalo, ale vtedy som sa tak skôr, že viac hanbila. Čiže to, že som spievala, vedel málo kto a nebola som úplne taká, že som potrebovala akože zaujať na seba pozornosť, nemala som tú pozornosť nejak rada.
5: Čiže na vianočných večierkoch školy si nevystupovala?
6: Vystupovala, ale a ubralo mi to veľa energie, lebo som bola z toho veľmi vystresovaná. No, takže...
5: Ale cuketa v ruke na miesto mikrofónu, tak cuketa ten záber by som chcela vidieť.
6: Hej, to možno niekde, aj to niekde máme určite.
5: No ty si potom ako 17-ročná odišla do Dánska študovať umenie, medzi iným to bol aj dizajn? Je to tak, že tam to boli viaceré umenia,
6: hej?
5: Bolo to
6: taká umelecky zameraná škola. Áno. A ja som tam mala ako hlavný predmet fashion design. A to ma teda veľmi bavilo. Ale okrem toho, akože mali sme tam aj aktivity rôzne, takže športové nejaké veci. Tak napríklad volejbalu som sa venovala aj tam, nie len tu na Slovensku. A tam paradoxne teda bola možnosť aj si dať ako hudbu. A tam sa zostavila taká kapela a proste sa učili decka hrať. A mať tú kapelu. A ja som sa tam neprihlásila presne preto, lebo som sa ešte stále hanbila, aj keď som mala tých 17 rokov. Takže som sa prihlásila na zbor, lebo stále som chcela mať niečo s tou hudbou spoločné. A prišlo mi, že v tom zbore, že tam nás bude viacej a tam
5: sa to stráti
6: a nebudem musieť nejak vynikať. A vlastne moja učiteľka až posledný týždeň pred odchodom ma počula. Aj za mnou prišla a sa ma spýtala, že prečo som to skipovala, keď teda ma konečne počula, že fakt pekne spievam.
5: Ako si sa vyrovnala s dánštinou?
6: My sme tam študovali po anglicky, takže to bol jeden z dôvodov, prečo som tam išla. Lebo som sa chcela naučiť po anglicky, rozprávať plynule a lepšie a vtedy som mala koľko 16 rokov a ten prvý mesiac bol náročný, aj čo sa týka s tým jazykom, ale tak po mesiaci už tie bariéry nejak spadnú a už sme si tam našli kamošov, takže už to išlo. A tá dánština, akože naučila som sa pár fráz, ale
5: no,
6: nebola mi potrebná, tak napríklad ako sa máš, sa povie Voden hádude.
5: Aha.
6: To je také ľahké si zapamätať Voden hádude. A oni majú potom taký jeden jazykolám, ktorý teda oni tvrdia, že je náročný povedať, mne to nikdy tak neprišlo. A vždy, keď to poviem pred nejakým Dánom, tak je akože očarený, že wow, že ako som to dala, ale pre mňa paradoxne možno preto, lebo tomu nerozumiem. Ano, je to pre mňa jednoduchšie ako pre nich.
5: A potom mu povieš, že to je vlastne jediné, čo vieš po dánsky.
6: No, je to možné a to ti poviem tiež, to je, že fem flöl flübela flöl flübela fel.
5: Falafel. Falafel som z toho rozumela.
6: Ale hej, no neviem.
5: A čo to znamenalo, nevieš, hej?
6: Skloní sa tam slovo 5. 5 niečoho, 5 tanierov, 5 neviem čo na tanieri.
5: Niečo ako u nás 330
6: šíbrných
5: šíkačok.
6: Je to možné.
5: Hej, hej, hej. No vidíš, tak dostala si sa ďalej ako niektorí dáni v tej dánštine. Akurát v úzkom okruhu slov, teda pravdu povedať. Takže s angličtinou si vystačila.
6: No jasne.
5: Potom si to ešte doštudovala v Londýne.
6: A tam už som pracovala, ale tam som ju teda vyšperkovala, tú angličtinu. Hej. Mm-hmm,
5: takže tam už si sa naučila aj nadávať, predpokladám, lebo si tam robila češtičku alebo niečo.
6: Už si dávno predtým.
5: Aha, pardon.
6: Tam som sa naučila britský prízvuk, takže posunula o level ďalej.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
7: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď

0: Počúvate Rádio Slovensko, príjemnú nedeľu vám želáme. Dnes je našim hosťom Ema Drobná. Ty sa podieľaš na tvorbe svojej hudby? Kde sa ti najlepšie píšu texty? Potrebuješ pri tom ticho a pokoj, alebo skôr nejaký ruch niekde, kde si medzi ľuďmi?
1: Asi to nemá nejaké obmedzenia. Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text. Ale posledné razy text vznikal priamo v štúdiu.
0: A máš rozpracované skladby, ktoré nikdy nevídu?
1: Určite veľa.
0: Koľko piesní skončí v šuplíku?
1: Ani neviem, že či v šuflíku, inak veľa z nich aj zabudneme, že existujú, ale hej, sú také aj ich dosť pomerne, hej.
0: No, takže možno výjdu niekedy, nie? Od čoho to závisí? Od nálady alebo od producenta?
1: Absolútne neviem, čo by to záležalo, aby vyšli. Možno raz vyjde album, že nevydané.
0: Nevýdané, taký album by si mohla dať.
1: Nevýdané, ale toto bolo, že nevýdané. A možno tam budú všetky, neviem.
0: No, to by bolo pekné, pekný názov. A kto je tvoj najúprimnejší kritik?
1: Ja.
0: Sama sebe. Mm-hmm. Ty si perfekcionalistka.
1: Asi hej. Ja som určite najviac kritická na seba.
0: Aká je najdivnejšia vec, ktorú ti fanúšik daroval?
1: Dostal som takú takmer až knihu. Alebo to bol nejaký, že to možno malo byť námet na divadlo. A tak to je divno pekné, že to vzniklo na základe sna, ktorý sa mu prisnil so mnou.
0: Knihu?
1: Bol to taký zväzok papierov, akože normálne to bolo rozpísané celé. Pekný dar.
0: A bol tam príbeh nejaký, hej? Uh-huh. Taký, hej, uh-huh. A bol to pekný príbeh?
1: Bol to pekný príbeh.
0: To je zaujímavé.
1: Bol to
0: taký. A plišaky tie sa hádžu asi, nie?
1: Plišaky, áno, tie sa hádžu. A myslím, že to bolo malo niečo spoločné s nejakým drakom, ten príbeh.
0: Aj s obrázkami?
1: No to už si nepamätám, musím otvoriť dnes. Bolo to už dávnejšie, ale často dostávam napríklad aj tento, mám spredvčera.
0: Náramok rúžový,
1: ale krásny.
0: Áno.
1: A to dostávam veľmi často, že keby ich všetky mám teraz na sebe, čo mám, tak mám naozaj, že také, že plné ruky. Niektoré sú aj také personalizované s menom alebo s názvom albumu. Takže tak rôzne, ale nejaký divný...
0: Také príjemné
1: našťastie. Divné správy dostávam niekedy. A to je tiež niekedy ako dar od tých fanúšikov. Ale tak, môžem povedať jeden posledný. Nedávny, to mi napísal, môžem povedať meno?
0: Tak môžeš, ako mne to nebude prekážať.
1: Dobre, poviem mal druhé meno, lebo aj tak si prvé nepamätám, ale viem, že ten pán sa volal, že Přece chtěl.
0: Tak to mal vymyslené meno.
1: Nemal. Naozaj, že Přece chtěl. Ale mi napísal niečo v zmysle, že teda, že som super a že sa mu páčim a že veľmi rád by ma pozval niekde na rande, ale bohužiaľ má manželku. Tak som si hovorila, že tak on Přece chtěl. Že má manželku, on Přece chtěl ma pozvať na rande, ale teda ne.
0: A chcel od teba nejaké riešenie?
1: Neviem, čo chcel odo mňa, ale tak ja samozrejme nereagujem na tie správy. Ale tak ja sa na tom smiem, že niekedy to je také vtipné. Akože, že...
0: Aký najvtipnejší trapa sa ti stal na pódiu?
1: Mhm.
0: Zaseknutý podpetok sme už mali.
1: Zaseknutý podpetok. Ako veľakrát som že zobrala vodu, že sedím napiť a obliala som sa celá. Častokrát sa mi stane, že sa zakokcem nejak na tom stage, že úplne poviem nejak inak slovo, ako by som mala.
0: Alebo mne sa stáva, že spojím dve slova dohromady, že mi idú myšlienky a neviem sa rozhodnúť, že či chcem povedať takto alebo takto, tak to spojím do jedného.
1: Hej, viem, čo myslíš. No, aj to určite sa mi stalo. Hrali sme pred asi 2-3 rokmi na nejaké akcie. Bolo to teda na Slovensku niekde. To bolo akože v Oravskom meste niekde. Na Slovensku a ja som na stage povedala, a to bol taký festival, bol tam aj dosť ľudí a ja som povedala na stage, že ďakujeme proste. A v zámete na to som si povedala, že wow, že nie sme v Prostejove, že ospravedlňujem sa, ale teda bolo to také vtipné, bo aj celá kapela sa zasmiala, aj ja som sa zasmiala, aj ľudia sa smiali, takže bolo to fajn.
0: Ktorú svoju pesničku si spievala toľkokrát, že už si povedala stačí, alebo že ju ľudia stále od teba na koncerte chcú?
1: No svoju, máme jednu skladbu, inak teraz sme ju ani už veľmi dlho nehrali, je to skladba Smile, to bol môj prvý single, úplne prvý. Tu už nehrávame a ona tak nejak sama odišla.
0: Mm-hmm.
1: Že my sme ani nikdy neriešili, že ju nebudeme hrať, ona len nejak proste odišla. A tak možno si ešte niekedy zahráme. Ale musím povedať, že jedna z takých, ktorú som si osvojila, že už, že nie je to moja skladba, ale som si ju osvojila a ľudia už ju majú spätú aj so mnou, tak je to skladba Čerešne. A musím povedať, že vždy, keď sme na skúške a prechádzame si ten playlist, tak som taká, že Čerešne nemusíme že dávať, že to nemusíme, že to vieme, a už som taká, že to sa mi nechce a už tak potom rozmýšľam nad tým, že to ani nebudeme hrať, ale potom, keď to hráme live tým, s tými ľuďmi, tak ono to vždy je také čarovné. Takže to nemôžeme vyhodiť. Rádio Slovensko, Daniela Show, Petri Bernasovskej.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko v nedeľu popoludní s Emou Drobnou. Hovorili sme už o hudbe, hovorili sme o tom, že si bola v Dánsku, v Londýne. A poďme na voľný čas. Ako si ty najlepšie vyčistíš hlavu?
1: Pri tenise.
0: Ty hráš tenis? Mm-hmm. Ole čo?
1: Tenis je taká aktivita, že naozaj, keď som mala úplne, že ťažké chvíle, čo máme, čo zažívame všetci, tak ja prídem na ten kurt a v tom momente mi všetky problémy odídu. Na nič nemyslím, myslím len na ten kurt, na ten šport a na ten pohyb. Takže naozaj istú dobu som hrávala veľmi dlho. Teda akože chodila som každý deň na niekoľko hodín, lebo som toho mala veľa, dajme tomu, že z každej strany a teraz aj možno nejaké rodinné veci a pracovné veci a nestihala som niečo a všetko dokopy. Naozaj to bol taký môj unikový moment, že som išla na ten kurt a nerozumiem, ako je to možné, ale doteraz to tak mám, že prídem na ten kurt a na všetko zabudnem. A je to nádherný pocit. Každému by som dopriala, aby si našiel takúto svoju aktivitu, pri ktorému sa mu to stane, pretože ak to má nieko ako meditáciu, môže byť, veľa ľudí medituje a vtedy, že vraj im odídu všetky tie myšlienky. Ja naopak, keď som chvíľku, akože mám sedieť a len nič nerobiť, tak vtedy mi nabehujú tie myšlienky. Takže pre mňa je to pohyb určite.
0: Áno, áno, súhlasím. Hej. Poznám ten pocit. Ten pocit, že človek lieta, aj, keď sa poriadne vypotí pri športe.
1: Takže aj ty máš nejakú svoju takú.
0: No jasné. A čím som staršia, tým viac to potrebujem, to zisťujem. Mm-hmm. Si ranné vtáča alebo nočná sova?
1: Nočná sova. A dúfam, že raz sa zmením na ranné vtáča. Idem sa po tomto lete, idem sa sústrediť na to, aby som to premenila, lebo na druhej strane veľmi mám rada ráno v Bratislave, keď sa napríklad cez víkend zobudím, dajme tomu o 7:00 o 8:00 a idem sa prejsť lalankou do mesta a to mesto je úplne prázdne a už je naozaj, že teplo vonku a ja som tam kávičku a mám pocit, že som tam sama. Je to tak, je tam také ticho všade a to je podľa mňa krásne vidieť, že centrum mesta, kde to väčšinou žije a je to také veľké, v úplnej tichosti. To je pre mňa taký veľmi pekný pocit. No.
0: To som ešte nezažila.
1: Nie, to skús niekedy. Všetkým odporúčam naozaj, že to je nádhera.
0: Vieš celý deň nič nerobiť bez výčitek svedomia?
1: Nie, absolútne nie.
0: Neznamená teraz, že vieš to, alebo nevieš
1: neviem to?
0: Nie,
1: nevieš neviem to. Hej? Bez výčitek viem to, ale s veľkými výčitkami. Mm-hmm.
0: Je to jasné, že sláva a popularita človeku zoberie súkromie. Týka sa to aj osobných vzťahov. To veľmi radi rozpisujú, samozrejme, bulvári. Aj o tebe sa písali všelijaké rozchody a známosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale dokázala by si si potom všetkom ešte predstaviť, že budeš žienkou domácou?
1: Asi ne.
0: Asi niečo?
1: Dobrá otázka. Niektorá som na tým rozmýšľala niekedy. Ja si myslím, že ja už som bola takou žienkou domácou, že som to všetko akože zvládala súčasne. Aj mať, aj spievať, aj sa o všetko akože ako keby starať, aj variť ráno, na obed, večer, aj upratať, aj všetko. A teraz spätne, keď sa na to pozrieme, ja som vtedy bola pomerne akože mladšia ešte ako teraz. A teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak si hovorím, že ako som to stíhala. Že neviem, či mi pribudlo roboty, ale je pravda, že vtedy bola COVID, ale...
0: Čiže je to náročnejšie byť žienkou domácou, ako byť speváčkou neustále niekde na pódiu a v štúdiu.
1: Tak je to veľmi ťažká robota, podľa mňa.
0: Je to ťažké, že a ešte mať k tomu 3 deti.
1: A ešte mať k tomu deti a ešte k tomu mať kariéru, akože to si absolútne neviem predstaviť.
0: No. Tak sú také. Stíhajú no, to, tak asi sa to dá.
1: Tak asi sa to dá, ale ja už možno aj som tak zvyknutá na tú svoju pohodu a nejaké blaho, že teraz momentálne si to neviem predstaviť. Ale samozrejme, že chcela by som mať aj rodinu, ale tak normálne už rátam s tým, že preboha sme v 21. storočí a ten partner by mal byť rovnako schopný a zodpovedný ako partnerka, takže...
0: Ja teraz vidím, hádam aj viac chlapov, ktorí idú s kočíkom ako žien po sídlisku, akože to tak pekne po Bratislave.
1: No, tak potom je to
0: a
1: správne.
0: A užívajú si to.
1: Správne, všetko.
0: A ešte na záver také rýchle otázky. Šatie alebo tepláky?
1: Tepláky.
0: Mikrofón alebo štúdio?
1: Mikrofón.
0: Sladké alebo slané?
1: Slané.
0: Film alebo seriál?
1: Seriál.
0: Letné festivály alebo komorné koncerty?
1: Komorné koncerty.
0: Pódium alebo domáca pohovka?
1: Tak to...
0: aj ja viem.
1: To je ťažké.
0: Ale teraz ešte asi to pódium u teba vyhráva.
1: Musím povedať, že akože mám aj ten svoj gauč, že mám tam taký svoj rituál, také svoje miesto, kde kdokoľvek, keď mám to taký môj spot.
0: Už také preležané pekne. To.
1: No, už je moje. A keď hoci, a ono vôbec není akože pohodlné, nejak pohodlné, lebo potom je tam tá druhá časť, ktorá je taká dlhšia a tam sa dá láhnuť. Ja som tam snáď ani raz nebola. Ja som proste na tej menšej časti a takto mám skrčené kolena hore a to je môj spot. A keď niekto ku mne príde a chillujeme alebo čokoľvek, tak ja musím byť na svojom spote a tam nech mi jedno
0: ide. Tak ja ti želám, aby si to mohla krásne striedať. Podľa nálady.
1: Presne tak, balans vo všetkom.
0: Balans vo všetkom, čiže striedať svoj pohodlný gauč a to pódium s vysokými podpätkami.
1: Áno, ďakujem.
0: Mojím dnešným hostom bola speváčka Ema Drobná, takže ešte raz prajem, aby si mala stále chuť tvoriť hudbu, ktorá bude baviť teba aj nás, poslucháčov.
1: Si zlata veľmi.
0: A aby si si popri všetkom pracovnom zhone našla čas aj na oddych a ľudí, ktorí sú pre teba dôležití.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekne. Pekný deň prajem.
2: Rádio Slovensko, Dario Show, Petri Bernasovskej.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do nemocníc postupne inštalujú nové klimatizácie, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že je to iba dočasné riešenie. Jemenskí husiovia dnes zasiahli rafinériu spoločnosti Aramco na saudsko-arabskom pobreží Červeného mora. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Nové klimatizácie, do ktorých investovalo ministerstvo zdravotníctva, postupne inštalujú do nemocníc, potvrdil to šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu SD. Podotkol, že už sa tak deje naprieč Slovenskom, no zároveň je to podľa neho iba dočasné riešenie.
2: Preto v auguste budem dávať materiál na vládu, kde vykonáme presne v tejto oblasti dôsledný audit, tak aby od budúceho roka bola tá situácia lepšia, lebo je veľmi pravdepodobné, že tá situácia sa žiaľ nebude zlepšovať, ale každým rokom sa bude neustále prehlbovať.
1: Minister dodal, že najlepším riešením sú nové nemocnice, na čo bude potrebné hľadať finančné zdroje, napríklad aj v rozpočte. Jemenskí husiovia dnes zasiahli rafinériu spoločnosti Aramco na saudsko-arabskom pobreží Červeného mora. Okrem toho dnes vykonali raketové a dronové údery na saudsko-arabských vojakov a zariadenia v jemenskom prístavnom meste Mucha, ktoré je pod kontrolou medzinárodne uznávanej a Riadom podporovanej vlády v Adene. Husiovia tak pokračujú v útokoch z posledných týždňov na Saudskú Arábiu, najmä na ropnú infraštruktúru a tankery v Červenom mori. Sýria dnes oznámila, že s Ruskom uzavrela memorandum o porozumení týkajúce sa budúcnosti dvoch ruských základní nachádzajúcich sa na sýrskom pobreží. Vojenské zariadenia sa do troch mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rodina Asadovcov, ktorá vládla v Sýrii viac než 50 rokov, umožnila Kremľu vybudovať námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus a leteckú základňu Humajmim v provincii Lazikia. Ide o jediné oficiálne vojenské základne Ruska mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu. Nad civilnými zariadeniami na oboch základniach prevezme kontrolu sýrska vláda. Sestra zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, Darlene Grahamová, bojuje o plnohodnotný 6-ročný mandát v Senáte. Do funkcie ju po jeho smrti vymenovali, teraz však musí uspieť v republikánskych primárkach. Má síce podporu Donalda Trumpa, jej súperi však upozorňujú na nedostatok skúseností. Darlene Grahamová argumentuje 30 rokmi práce v štátnej správe. I'm not a politician.
3: Nikdy som nechcela byť politikom, ale rovnako ako Lindsey mám srdce služobníka a som pracovitá. Mám podporu prezidenta Trumpa, áno, ale viem, že si musím zaslúžiť vaše hlasy.
1: Rekordne nízka hladina Dunaja spôsobená intenzívnym suchom vedie nielen k problémom s prevádzkou elektrární a riečnou plavbou, ale na piesočnom nánose pri srbsko-rumunskej hranici odhalila pozostatky nacistických lodí. Podľa britského denníka The Guardian ide o lode Hitlerovej čiernomorskej flotily, ktoré nemecká armáda v septembri 1944 úmyselne potopila, aby spomalila postup sovietskych vojsk. Historici odhadujú, že takto bolo zničených až 200 plavidiel, z ktorých mnohé údajne stále obsahujú zbrane a nevybuchnutú muníciu. V Bratislave polícia z rieky vytiahla nevybuchnutú britskú 700-kilogramovú bombu. Dunaj v roku 1944 zamínovalo britské kráľovské letectvo s cieľom narušiť presun nemeckých jednotiek. V Bulharsku klesajúci Dunaj odhalil úlomky kostí, pravdepodobne z mamuta srstnatého, ktorý vyhynul pred približne 4000 rokmi. Na finálovom podujatí Európskeho pohára juniorov vo vodnom slalome v Čunove sa Alexandra Mrázková radovala z prvenstva v C1 aj v K1 v kategórii do 14 rokov. Damian Cibák vyhral preteky C1 do 16 rokov a Lukáš Hnilica triumfoval v rovnakej vekovej kategórii medzi kajakármi. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo, 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Veľký pozor teraz na D1 za Beharovcami smerom na Poprad. Na kilometri 364 sa po ceste pohybuje srna. Na začiatku Jahodnej smerom z Tomášikova sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj vo Vrábloch v Krúvom objazde na hlavnom ťahu. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút. Na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte 40 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte ďalších 10 minút. V Bratislave na Vajnorskom na výjazde smerom do Vajnor je 10-minútová kolóna a 10 až 15 minút si počkáte na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom. Pozor si dajte v Poprade na Kukučínovej na železničnom priecestí je pokazená svetelná signalizácia. Prechádzajte preto naozaj opatrne. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici smerom von z mesta a v Košiciach na začiatku Štúrovej smerom z Moldavskej cesty. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Pozor, zákruta!
6: Vítajte pri nedeľnej zákrute. Dnes sa vyberieme autom do Albánska.
7: Tirana. Vedeli sme, že tam budú zápchy, však ako v každom inom hlavnom meste, ale to, čo sa tam deje, čo bolo tu...
6: Kto sa nechce alebo nemôže vydať tak ďaleko a je z hlavného mesta, mohli by mu stačiť vodné plochy v Bratislave a okolí. Aké sú tam možnosti parkovania, napríklad na Zlatých pieskoch?
8: Vždy iba z tejto zadnej strany. Je tu v podstate parkovanie zadarmo. Je tam ako tankodrom.
6: Na úvod už o chvíľu vám ponúkneme aj čínsku automobilovú novinku. Pohodu pri počúvaní želajú Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.
0: Rádio Slovensko, pozor zákruta. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Počúvate Zákrutu.
1: Polovica leta je za nami a horúčav sme si užili viac ako dosť. Kúpali ste sa už? Dá sa to v našom hlavnom meste aj zadarmo? A ako je to tam s parkovaním? Krátky prehľad a možno aj tipy prináša Sandra Vychlopenová. A začíname na najznámejšom prírodnom rekreačnom areáli v Bratislave.
2: Zlaté piesky vznikli v 50. rokoch minulého storočia ťažbou štrku pre bytovú výstavbu. O 10 ročie sa priestor premenil na obľúbené prírodné kúpalisko a rekreačný areál. Celodenné vstupné dnes pre dospelého je 6 eur, parkovacie kapacity sú 5 eur na celý deň. Neďaleké obchodné centrum ponúka parkovanie zadarmo, len napríklad matky s deťmi to veľmi neláka.
3: Tým, že mám malé dieťa, tak sa snažíme zaparkovať čo najbližšie, aby to bolo praktické. Predsa len keď náhodou potrebujeme si odskočiť niečo do auta, zobrať pre malého, tak je to ďaleko. Takže využívame toto parkovanie, síce je platené, 5 eur je dosť, len s malým dieťaťom nie je niekedy na výber.
2: Na najznámejší prírodný kúpaliskový areál sa dá dostať aj z druhej strany, kde sa neplatí vstup ani parkovanie.
4: Vždy iba z tejto zadnej strany. Je tu v podstate parkovanie zadarmo, ale je tu nevýhoda. Po obede tu býva veľmi veľa ľudí a ešte to tam ako tankodrom.
2: Asi horšie manevruje.
4: Ale zadarmo, to je výhoda.
2: V širšom centre hlavného mesta je Kuchajda. Vstup je zadarmo, no kvalita vody je rôzna a aj keď sú podmienky vhodné, mnohí ľudia sa nekúpu. Pani Iveta tu vyrastala a nemá problém s kúpaním ani parkovaním.
5: Zatiaľ mi z tej vody vôbec nič nebolo.
2: A parkovanie?
5: Vyhovuje mi, že je tu úplne zadarmo, to je fajn. Zaparkujem v obchodnom centre v garáži a som tu 3 hodiny a to mi úplne stačí.
2: Jazernú výpravu končíme na kúpalisku Draždiak v Bratislavskej Petržalke. Parkovanie bolo ešte nedávno možné v tesnej blízkosti pri vode, dnes je pár miest len pre rezidentov, bezplatne sa však dá zaparkovať pri neďalekom supermarkete. Cez víkend na obed som miesto našla. Našla som ho aj v centre, pri legendárnom kúpalisku Tehelné pole. Kúpko je otvorené za 6 eur na celodenný vstup, parkovanie v okolitých uliciach nájdete, ale podliehajú parkovaciemu systému. Euro 50 na hodinu. Nedaleko pri futbalovom štadióne je obchodné centrum, po 2 hodinách zadarmo si zaplatíte 2 eurá za každú ďalšiu. A ako je to pri mestských kúpaliskách?

0: V diskách s bicyklami? Prakticky. Sú na ne vyhradené stojany vo vnútri areálu.
1: Áno, chodí vám často na bicykli a je to úplne v poriadku. Je tam veľa stojanov na bicykle.
0: Čiže ide, zamkneš bicykel, kúpeš sa v pohode.
1: Áno, áno.
0: Na rozhraní Bratislavskej Karlovej vsi a Dubravky je čerstvo zrekonštruovaná rosnička. Vstupné priamo v pokladni je 8 eur. Lepšia správa, parkovanie zadarmo. Horšia, parkovacích miest pred kúpaliskom je žalostne málo, komplikované na manévrovanie na úzkej prístupovej ceste. Plno je v lete aj na Delfíne i kúpalisku Mičurín. Za parkovanie v okolí sa platí podľa parkovacieho systému v Bratislave aj cez víkendy. Tak už nechám na vás pomer cena za vstup a parkovanie versus možnosti stráviť čas pri vode v Bratislave bez poplatkov. Hlavne si to užite. A nech vám je aj vo vode pohodovo a bezpečne. Rádio Slovensko.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Obsadiť voľné pracovné miesta môžu aj legálni utečenci, pripúšťa premiér Robert Fico. Odborník zdôrazňuje, že sa tu v prvom rade musia cítiť bezpečne. Ľudia so zdravotným znevýhodnením na Slovensku nemajú dostatočnú ochranu, konštatuje správa, ktorou sa bude zaoberať výbor OSN. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zamietol 15-bodový mierový plán prezidenta Donalda Trumpa, ktorý schválila Rada mieru minulý mesiac. Večerné spravodajstvo dnes s Marianom Žárim Kukelkom.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname už zajtra.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
3: Dnes je na programe tretieho kola našej najvyššej futbalovej súťaže jediné stretnutie. O 17. hodine sa začal duel Žilina-Skalica. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
4: No a je to tu zaujímavé, to preto, lebo v 31. minúte Žilina prehráva so Skalicou 0-1. Pod Dubňom je to zaujímavé, viac gólových šancí mala Žilina, no gól dali hostia. Hneď taká prvá pološanca z prvého útoku a mali domáci Bari na ľavej strane. Nič z toho nebolo. V druhej minúte ukázal domáci Bzdil, ako sa nedá dať gól z 10 metrov. Loptu poslal vedľa brány. Tretia minúta. Nonika Švili. Prvá akcia, prvý útok, prvá strela a prvý gól hostí. Dostal loptu z hranice 16-ky, pohotovo zakončil a prekvapil všetkých. V 6. minúte domáci Roginič. 100% šanca. Išiel sám na brankára, až sa sám zauzlil a neúspel. Ryška brane hostia vychytal. 21. minúte z ľavej strany domáci Ilko poslal loptu tesne vedľa brany a to bola ďalšia 100% šanca. Žilina má s týmto súperom 7 výhier za sebou v domácom prostredí. Však v slnečnom počasí prehráva centrovaná lopta do pokutového územia hostí. Nič z toho nebolo. Prvý polčas 30. 2. minúta. Žilina Skalica 0-1.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a viaceré kolóny, poďme na cesty. Pozor si dajte teraz pred Hranovnicou smerom z Vernára, po ceste tam kráča chodec, informáciu zopakujem. Veľký pozor pred Hranovnicou smerom z Vernára, po ceste tam kráča chodec. Nehoda pribudla na ceste číslo 51 pred Banskou Belou smerom z Banskej Štiavnice. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. A na začiatku Jahodnej smerom z Tomášikova sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Na trase z Ružomberka po diaľnicu D1 smerom na Martin stratíte takmer hodinu. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. 10 minút sa v kolóne zdržíte na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan, na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor. No a v Poprade na Kukučínovej je na železničnom prieceste pokazená svetelná signalizácia. Prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Prázdniny sa prehúpli do druhej polovice a aj letná údržba diaľnic je približne v polčase. Asi 1200 diaľničiarov denne pracuje po celom Slovensku, aby zabezpečilo komfort a bezpečnosť motoristov. Národná diaľničná spoločnosť okrem čistenia vozoviek za prvé 3 mesiace letnej údržby opravila viac ako 4000 cestných smerových stĺpov, orezala či pokosila 1400 hektárov zelene pri diaľniciach a rýchlostných cestách a vyčistila vyše 400 km rigolov, čiže odvodňovacích žľabov, ktoré pri diaľniciach zabezpečujú bezproblémový odtok dažďovej vody z vozoviek.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Pozor, zákrutá na cestách.
1: Albánsko isto nepatrí k masovým turistickým destináciám, ale objavuje ho čoraz viac ľudí. Aj redaktor Igor Daniš vás presvedčí, že táto malá krajina môže byť vďačným cieľom dovolenkových motovýletov.
2: Arbežské kniežatstvo. To bolo v roku 1190 dnešné Albánsko s hlavným mestom Tirana. Ako zažil polmiliónovú, ale s metropolitnými oblastiami až miliónovú Tiranu, motoristický žurnalista z autolimo.sk Pavol Galko.
3: Tirana, mesto mnohých tvári ako každé iné hlavné mesto. Vedeli sme, že tam budú zápchy, však ako v každom inom hlavnom meste, ale to, čo sa tam deje, a to už mám prešoférované kopec veľkých miest. Šoféroval som aj v Neapole, ale čo bolo tu?
2: No, rozumieme to nadrobne.
3: Ideme po bulvári v aute. Ten bulvár má dva pruhy. Pred nami autá, vedľa seba jedno jednom pruhu, v pravom, v ľavom. Zozadu sa prirúti auto luxusnej značky, staršieho modelu, samozrejme, a vtesná sa úplne medzi nich, takže ich skoro škrtne a prefrčí ďalej. Alebo napríklad ideme autom, už trošku mimo hlavnej tepny, snažíme sa dostať na miesto, ktoré je nad Tiranou a zrazu nám prebehne popred auto kôň. Nádherný, čierny, ale tiež by ho tam nikto nečakal.
2: Opýtam sa Pavla Gálka na dopravný duel v Tirane.
3: Tým, že sme boli štyria, sme sa rozdelili na dva týmy. Jeden tým išiel automobilom cez najväčšiu zápchu o 4. popoludní. Druhý tým išiel kombináciou MHD a lanovky na horu Dajty nad Tiranou. Nádherné miesto s výhliadkou, dole ostáva ruch veľkomesta. Hore je iba pokoj, k tomu západ slnka, no romantika.
2: Ako to dopadlo?
3: Samozrejme sme vyhrali my, ktorí sme išli automobilom, pred tými, ktorí išli kombináciou MHD a tou lanovkou.
2: Prečo?
3: Podarilo sa nám vyhnúť všetkým takým veľkým zápcham, ktoré boli v Tirane. Netrafili sme ani toho koňa, ktorý nám prešiel cez cestu. Táto hora Dajty je jeden z typov, čo vidieť v Tirane, jednoznačne.
2: No ale Albánsko za komunistického diktátora Envera Hodžu a vojenské bunkre, to boli spojité nádoby. Koho zaujíma vojenská história, Albánsko by mu nemalo chýbať na mape poznania.
3: Áno, Albánsko má pohnutú históriu, má najviac bunkrov na jedného obyvateľa v celej Európe, možno na celom svete. My sme navštívili v Tirane jeden z takých bunkrov, ktorý bol najväčší a bol určený práve pre neho a pre komunistickú elitu. Bolo to veľmi silné. Tento bunker z časť Envera Hodžu mal 5 podzemných podlaží, 106 miestností a rozlohu 3000 metrov štvorcových. To je úplne nepredstaviteľné, ako niečo takéto mohli vôbec vykopať a postaviť pod zemou.
2: Čistý hrubý betón.
3: Áno. V tom bunkri okrem miestnosti, samozrejme na bývanie, jedlo, boli aj telocvičňa, divadlo, respektíve kinosála s hľadiskom pre divákov. Tam bolo všetko, tam sa dalo žiť niekoľko rokov.
2: Pokračovanie s Palom Galkom o Albánsku po pesničke.

0: Ešte stále zostávame v Albánsku. V druhej časti nášho rozprávania ponúkne redaktor Igor Daniš a jeho host aj pár praktických rád na motocestu do tejto krajiny.
1: Motoristický žurnalista Pavol Galko z autolime.sk spoznával dnešné Albánsko, akým autom a s akými ekonomickými nákladmi.
2: Možno, že by mnohí čakali sa vybrať na takúto cestu offroadom a to boli väčšinou aj autá, ktoré sme tam stretávali, hlavne na tých šotolínových cestách. My sme chceli prejsť tú cestu dostupným autom pre širokú verejnosť, aby sme mohli motivovať tých ľudí, že pozrite sa, ide to. Takže išli sme Citroen C3 Aircross s manuálnou prevodovkou, benzínový motor, 100 koní. To auto sa veľmi osvedčilo. Uzatvorili sme road trip so spotrebou 7,4 litra benzínu na 100 km, čo je pri 4 ľuďoch v plnom kufri kombinácii šotolinovej cesty, diaľnic a naozaj záberu pre to auto skvelý výsledok, skvelé číslo. S autom sme najazdili cez 2000 km. Citroen C3 Aircross má dostatok priestoru vpredu aj pre zadných pasažierov, aj dostatočne veľký kufor.
1: Cestopis s Pavlom Galkom po Albánsku uzavrieme, čím Albánsko prekvapilo pozitívne, ale čím možno aj menej príjemne.
2: Samozrejme som mal predsudky, či je to vôbec dobrý nápad a že aké to teda bude, či to bude bezpečné, či to nebude príliš chaotické. Nakoniec som bol veľmi, veľmi milo prekvapený a veľmi odporúčam takýto road trip. Ľudia sú veľmi milí, predsudky tie skončili hneď po niekoľkých dňoch. Nakoniec, ako sa hovorí, áno, aj tam je nebo modré a tráva zelená. Mňa trochu zamrzela napríklad Tirana, pekné mesto, ale ak by ste mali obmedzený čas, tak ja by som ho radšej strávil v prírode. Tirana ma zase až tak nechytila.
1: Nejaké úplatky na hraniciach alebo policajtom bolo treba dávať alebo nie?
2: Vôbec nie. Zastavili nás policajti, ale keď zistili, že sa nemáme ako dohovoriť, tak iba mávli nad nami rukou a pustili nás ďalej. Počúvate Zákrut.

0: Tatranský veterán 2026. To je stretnutie historických vozidiel, ktoré môžete vidieť na cestách pod našimi veľhorami na budúci týždeň od piatka 14. augusta do nedele 16. augusta. Pozvánku na podujatie pripravil Ľuboš Kasala.
1: Tatranský veterán je jedno z najstarších podujatí tohto typu na Slovensku, hovorí hlavný organizátor Marek Môcik.
2: Prvý ročník sa konal v roku 1984 a štartoval na hrade v Kežmarku. Tento rok teda organizujeme už jeho 37. ročník. Je to medzinárodné stretnutie historických vozidiel. Podujatie organizuje Tatranský veteránkar klub Poprad, ktorý má asi 25 členov a jeho členovia sa venujú renováciám a uchovávaním tohto vozidiel.
1: Na štart ročníka 2026 sa postaví 50 vozidiel.
2: Štartovnú listinu sme vyskladali tak, aby si tam našli svoje obľúbené legendy všetci fanúšikovia veteránov. Čiže máme tam vozidla z predvojnového obdobia, máme tam silné zastúpenie vozidiel zo zlatej éry 50. 60. rokov, ale nájdú sa tam aj pár veľmi zaujímavých youngtimerov.
1: Aj zastúpenie značiek je rôznorodé.
2: Na výstavách sa budete môcť pozrieť klasické talianske značky ako Ferrari, Maserati, Fiat, nemecké Mercedesy alebo Bavoraky, anglické Jaguare a Bentley, americké Cadillaky, Chevrolety a určite sme nezabudli ani na naše československé značky ako Aero, Tatra, Škoda.
1: Najstarším vozidlom bude Cadillac V63 z roku 1925.
2: A zaujímavé budú napríklad aj vozidla ako Fiat Moretti Sportiva z roku 68, pretekárske Bentley Special Roadster z roku 1937 alebo Maserati Ghibli z konca 60. rokov.
1: Ako bude vyzerať prvý deň veteránskeho stretnutia?
2: Program nám štartuje 14. augusta v piatok výstavou na námestí v Kežmarku od 2. do 6. hodiny večer. O 6. hodiny večer sa presunieme na Kežmarský hrad, kde bude súťaž elegancie a každé vozidlo bude predstavené moderátorom na červenom koberci. Verejnosť si bude môcť prezrieť detailne každé vozidlo.
1: V sobotu 15. augusta bude program po celý deň aj s účasťou verejnosti. Uzatvára hlavný organizátor Tatranského veterána Marek Môcik.
2: Druhý deň teda pokračujeme trasou, ktorá meria 120 km. Štartujeme v Kežmarku, kde bude výstava od 9. do 10. a budeme pokračovať do Žďaru, Bakladovej doliny, cez Spišskú Starú Ves a obec Osturňa. Z Bakladovej doliny sa okolo 2. bude pokračovať po Tatranskej magistrále cez Tatranskú Lomnicu, kde v Starom Smokovci budeme mať krátku prestávku a odtiaľ vyrážame do mesta Poprad, kde na Spišsko-Sobotskom námestí bude taktiež výstava pre verejnosť. Odtiaľ potom pokračujeme už naspäť do Kežmarku, kde bude slávnostný cieľ.
3: Pozor, zákrutá! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na 51-ke pred Banskou Belou smerom z Banskej Štiavnice. Prechádzajte opatrne. Na začiatku Jahodnej smerom z Tomášikova sa zrazilo osobné auto s motorkárom, jeden pruh je blokovaný. 15 minút v kolóne počkáte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor a na D1-ke pred Trnavou smerom z Piešťan. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte hodinu. 10 minút sa ďalej zdržíte na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom a v Dolnom Kubíne smerom z Oravského podzámku. Na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy na 53. kilometri stojí odstavené auto. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. No a v Poprade na Kukučínovej je na železničnom priecestí pokazená svetelná signalizácia. Prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: To je na dnes všetko. Ozveme sa opäť o týždeň v sobotu po 17. hodine. Motoristické a dopravné témy prináša redakcia Zákruty aj v pracovných dňoch po 19. hodine v Rádiu Slovensko. Ak máte námet alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch. Sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.
0: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov.

0: Rádio Slovensko. Andy, koľko mušketierov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažan Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažan Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažan Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Obsadiť voľné pracovné miesta môžu aj legálni utečenci, pripúšťa premiér Robert Fico. Odborník zdôrazňuje, že sa tu v prvom rade musia cítiť bezpečne. Ľudia so zdravotným znevýhodnením na Slovensku nemajú dostatočnú ochranu, konštatuje správa, ktorou sa bude zaoberať výbor OSN. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zamietol 15-bodový mierový plán prezidenta Donalda Trumpa. Trvá na zániku Hamasu. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 tisíc ľudí zo zahraničia.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynúcovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Viacnásobná diskriminácia nepočujúcich rómskych detí, bariéry v prístupnosti či neexistencia strategických politík na ochranu práv žien so zdravotným znevýhodnením. Aj v týchto oblastiach Slovensko zlyháva. Konštatuje to správa, ktorú pre výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vypracovali ľudskoprávna koalícia a organizácie Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
7: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím bude na základe štátnej správy aj správ občianskej spoločnosti hodnotiť, ako si Slovensko plní svoje záväzky. Výsledkom budú odporúčania na zlepšenie ochrany práv ľudí so zdravotným znevýhodnením. Kristýna Medlová z ľudskoprávnej koalície hovorí, že zmeny sú potrebné najmä, keď ide o prístup k spravodlivosti a ochranu pred násilím.
8: Aby všetky služby na podporu obetí a preživších násilia boli plne prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vrátanie žien a dievčat.
7: Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
9: Pokiaľ sa to týka trestného konania, že sú to obete domáceho násilia, tak tam platia tie isté pravidlá ako pre kohokoľvek iného.
7: Organizácie však tvrdia, že práva ľudí so zdravotným znevýhodnením často existujú len na papieri. Pretrváva tak diskriminácia a zostávajú aj bariéry. Približuje Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
10: Dlhodobý problém neprístupných volieb pre nevidiacich a slabozrakých voličov alebo aj stanovenie pravidiel pre zapojenie sa združení a ľudí s postihnutím v rámci procesu sprístupňovania v oblasti architektonických bariér.
7: Prekážkam čelia aj nevidiace deti či rómske nepočujúce deti. Školám totiž často chýbajú prístupné učebné pomôcky. Rezort školstva reaguje, že vytvorenie plne inkluzívneho vzdelávacieho systému je dlhodobý proces, no opatrenia prijíma.
11: Pri deťoch so zdravotným znevýhodnením ministerstvo presadzuje individuálny prístup založený na potrebách konkrétneho dieťaťa.
7: Dodá, dodáva, že rezort odporúčania rešpektuje a vníma ich ako podnet na ďalšie zlepšovanie vzdelávacieho systému. Ministerstvo zdravotníctva zase reaguje, že sa systematicky venuje ochrane pacientov a humanizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria. Správa totiž uvádza, že stále pretrvávajú nedostatky v ochrane ľudí so zdravotným znevýhodnením, pred mučením či ponižujúcim zaobchádzaním v psychiatrických zariadeniach. Výbor OSN sa preskúmaním Slovenska bude zaoberať 19. augusta. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari odpadu a porastu na starej Ivánskej ceste v Bratislavskom Ružinove. Podrobnosti má hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gregušová.
13: Požiar zasiahol plochu približne 100x50 metrov a vzhľadom na jeho rýchle šírenie bolo na miesto vyslaných viacero hasičských jednotiek. Na zásahu sa aktuálne podieľa 18 profesionálnych hasičov spolu s dobrovoľnými hasičmi z Ružinove.
12: Pohotovostná lekáreň v Bratislavskom kraji by mohla byť zriadená do konca roka, avizoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Podotkol, že rezort riešenia pre dostupnosť non-stop lekární hľadá. Podľa neho je problém najmä ekonomického charakteru.
14: Z toho dôvodu to ešte dávno moji predchodcovia sa rozhodli uzavrieť túto tému týchto non-stop lekární, pretože ekonomicky im to nejakým spôsobom nevychádzalo. Zároveň platí, že toto človeka absolútne nezaujíma a preto ja som rád, že v tej Bratislave možno ako pilot to riešenie predstavíme.
12: Následne by mali projekt uviesť do praxe aj v ďalších krajoch. Vo Valčianskej doline pri Martine včera podvečer v blízkosti športovo-rekreačného strediska Snowland napadol medveď 55-ročného muža na bicykli, strhol ho na zem s viacerými otvorenými ranami, skončil v martinskej nemocnici. Jeho stav je stabilizovaný. Medveďa sa zatiaľ nepodarilo nájsť. V noci na dnes videli medveďa aj v lokalite Severnej ulice v Banskej Bystrici. Neútočil, nikoho nezranil. Samospráva ale vyzýva občanov, aby zvýšili opatrnosť. Aktivovali zásahový tým štátnej ochrany prírody, ktorý situáciu sleduje spolu s hliadkami mestskej polície.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zamietol 15-bodový mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý schválila Rada mieru minulý mesiac. Izrael oznámil, že sa z Gazy nestiahne, kým Hamas nezloží všetky zbrane a neprestane existovať.
15: Prezident Donald Trump označil minulý mesiac 15-bodový mierový plán za monumentálny krok k trvalému mieru. Podľa neho sa mali izraelské sily sťahovať z Gazy vo fázach v závislosti od pokroku v odzbrojovaní Hamasu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však dnes spomínaný mierový plán zmietol zo stola. Izrael odmieta 15-bodový mierový plán pre Gazu. Počul som, že nám vyčítajú, že sme to hneď nepovedali, ale my sme to hovorili od začiatku a hovorím to znova. Naši vojaci sa z Gazy nestiahnu, kým nezanikne Hamas a nezloží zbrane. Mám na mysli všetky zbrane. Hovorím o skutočnom a nie fiktívnom odzbrojení. Netanyahu vyhlásil, že jeho vláda naďalej rokuje s Američanmi a izraelské sily budú pokračovať v útokoch v Gaze. O možnom vytvorení palestínskeho štátu povedal. Kým budem premiérom, tak palestínsky štát nevznikne. Ani v Gaze a ani na západnom brehu Jordánu. Nevznikne Fatah stán a ani Hamas stán. Prezident Trump oznámil prímerie v Gaze v októbri minulého roka, ale izraelská armáda naďalej podniká v pásme limitované vojenské operácie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Spojenci Iránu, jemenskí povstalci Husíovia pokračujú v útokoch na Saudskú Arábiu. Cielia najmä na jej ropnú infraštruktúru a tankery v Červenom mori. V uplynulých hodinách sa prihlásili k zasiahnutiu rafinérie spoločnosti Amarco na saudsko-arabskom pobreží. Podnikli tiež raketové a dronové údery na jemenské prístavné mesto Mokka, ktoré je pod kontrolou medzinárodne uznávanej a Riadom podporovanej vlády v Adene.
16: Husíovia bojujú o moc v Jemene už 12 rokov. Teraz chce povstalecké hnutie, ktoré ovládlo hlavné mesto Sana, udržať kontrolu nielen nad severom krajiny, ale prostredníctvom útokov na Saudskú Arábiu a lodnú dopravu rozšíriť svoj vplyv aj za hranice najchudobnejšieho štátu na arabskom polostrove. Najnovšie útoky si vyžiadali život najmenej 4 provládnych vojakov. Vojenský hovorca povstaleckej skupiny Yahya Sari oznámil.
17: Úspešne sme zasiahli rafinériu Aramco v Džizáne dronom. Útok bol presný. Uskutočnili sme tiež rozsiahlu a presnú vojenskú operáciu zameranú na nepriateľské jednotky a sklady zbraní v oblasti Moka.
16: Saudské arabské ministerstvo energetiky informovalo, že v areáli rafinérie vypukol skoro ráno požiar a hasičom sa ho už medzičasom podarilo uhasiť. Podľa rezortu nebol pri incidente nikto zranený, o príčine požiaru ale Riad mlčí. Husijovia, ktorí sa k nemu prihlásili, sú šíti, rovnako ako ich spojenci Iránci a členovia libanonského hnutia Hizballah. Medzinárodne uznaná vláda v Jemene je za sunnická, ako jej spojenci zo Saudskej Arábie. Dlhoročné regionálne súperenie podľa agentúry Reuters vyostril najnovší konflikt v oblasti, ktorý spustil Izrael a Spojené štáty útokom na Irán. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
18: Sýria dnes oznámila, že s Ruskom uzavrela memorandum o porozumení týkajúce sa budúcnosti dvoch ruských základní nachádzajúcich sa na sýrskom pobreží. Vojenské zariadenia sa do 3 mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Španielsko v sobotu počas prvého dňa obnovených hraničných kontrol s Talianskom preverilo 199 cestujúcich prichádzajúcich z tejto krajiny na 6 najväčších letiskách. Kontroly obnovili v dôsledku sporu Madridu a Ríma ohľadom nelegálnej migrácie. Turecký minister zahraničných vecí cez víkend vyzval Rusko a Ukrajinu, aby po sérii incidentov, pri ktorých boli terčom civilné lode v Čiernom mori, uzavreli moratórium na ďalšie útoky v Čiernomorskej oblasti. Ankara už v útorok odsúdila dronové útoky na 2 turecké civilné lode z pondelka, pri ktorých utrpelo zranenia niekoľko námorníkov. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov zasiahnutých vojnou v Sudáne, v ktorej zahynuli 10 000 ľudí a milióny sú vysídlené. S obavami sleduje tragickú situáciu v Sudáne, najmä v meste El Obeid, najväčšom meste regiónu Kordofán, ktoré je v uplynulých týždňoch vystavené intenzívnym útokom dronmi. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo snahy mierené na dosiahnutie okamžitého prímeria.
1: Dovolenka by mala byť obdobím oddychu, no pre partnerské vzťahy býva často aj náročnou skúškou. Viac spoločného času môže spôsobiť napätie a konflikty, ktoré následne vedú k hádkam či rozvodom. Viac o tom, ako pôsobí dovolenkový čas na naše psychické zdravie, priblíži redaktorka Alica Matisová v rozhovore s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
19: Už vôbec téma dovolenky, tej zmeny prostredia, zmeny určitých rituálov a návykov rodiny vytvára taký tlak na to, že máme svoje také predstavy a fantázie, aby to bolo dokonalé, to sa väčšinou nedeje a dovolenka sa stane zdrojom stresu a napätia, čo určite nie je užitočné.
20: Ako by to malo byť správne, aby sa z dovolenky nestal ten nepríjemný zážitok?
19: Tam je dôležité si tak nejak premyslieť, čo ja vlastne od tej dovolenky chcem. Ak majú deti plniť moje očakávania a prejsť 10 múzeí a ako navštíviť neviem aké galérie, tak je to môj plán a deti možno chcú stávať akože hrať z piesku. Len ten trávený čas je užitočný. Že nepotrebujeme zažiť všetky zážitky, ale niekedy je dobre sedieť na deke a rozprávať sa.
20: Čoraz viac ľudí po návrate práve z dovolenky aj s nástupom do práce sú nešťastní. Prečo to tak je?
19: Možno taký podovolenkový syndrom. 7-14 dní nám nestačí. Možno my začneme regulovať napätie niekde okolo 10. dňa. A keď sa vlastne práve vtedy už vraciame domov a nabehneme úplne do rovnakého tempa, ešte nedostatočne oddychnutý a sme vo veľkej takej konfrontácii s tým, že wow, aké to bolo už dobré a aké to tu zase na nič. Čiže sme v takej vlastnej pasi toho očakávania, že aký prídeme zrelaxovaní, ako nám všetko pôjde od ruky, ale vrátime sa vlastne len do svojho bežného života, ktorý keď ostal nevyriešený pred dovolenkou, predpokladám, že nás rovnaký čaká aj po. Tam je taký ten mechanizmus, že môžeme ustrnúť v takom ako keby premýšľaní a hľadaní viníka a prečo je to tak a prečo ja nemôžem a iní môžu. A možno si nevšimneme, že ďalšie dni sú pekné a ako regulovať možno ten svoj denný režim, tak čo najužitočnejšie, skrz pohyb, spánok a kontakty s inými ľuďmi.
20: Ako tomu predísť, čo by sme mali aj počas dovolenky už robiť a zároveň aj potom návrate, aby sme sa vyhli takýmto problémom?
19: Vrátiť sa do takej svojej dobrej rutiny, že ak sme predtým pili ráno čaj, tak ho ďalej píme. Že naozaj sa trošku upokojiť a čo je pre mňa užitočné, spomaliť, možno si s takou radosťou pozrieť fotky, zazdieľať to pár priateľom, ale vydržať v takej nepokojnej radosti, že aby nás to nehnalo a čo ďalej a kedy zase a kedy si oddychnem, že učiť sa oddychovať takej každodennosti.
1: Bratislavu čaká ďalšia strategická investícia. Jej prínos však vodiči aj obyvatelia mesta pocítia až o niekoľko rokov. Reč je o plánovanom tuneli Karpaty, ktorého projekt sa posúva

0: Geologický a hydrogeologický prieskum celej trasy. Ten stojí takmer 18 miliónov eur bez DPH. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
1: Jeho výsledky poskytnú projektantom údaj o horninovom prostredí, geotechnických podmienkach a podzemných vodách v trase tunela. Tieto informácie sú nevyhnutné na správny návrh spôsobu razenia, konštrukcie tunela a opatrení na ochranu podzemných vôd.
0: Národná diaľničná spoločnosť zatiaľ nevie povedať, koľko by mohla stavba stáť, no výsledná suma sa bude rátať v miliardách eur. Hoci ide o mimoriadne nákladný projekt, podľa manažéra Zelenej vlny Luboša Kasalu je faktom, že čím neskôr sa s výstavbou tunela začne, tým drahšie to bude.
2: Takéto stavby, ako je tunel Karpaty, sa budujú s horizontom životnosti aj 100 rokov. Áno, tunel Karpaty je mimoriadne drahá, najdrahšia investícia, ale jej prínosy nemožno hodnotiť iba z pohľadu dnešnej dopravnej situácie, ale predovšetkým z hľadiska dlhodobého rozvoja Bratislavy a celej dopravnej siete Slovenska.
0: Ak sa harmonogram nezmení, s výstavbou tunela by sa malo začať v roku 2032. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
3: Pre priaznivcov cyklošportu otvorila obec Demenovská dolina v spolupráci so spoločnosťou Tatry Mountain Resorts nový bikepark. Atrakcia má v horskom stredisku Jasná vylepšiť ponuku športovo-rekreačného vyžitia v regióne Liptova, a to nie len počas letných dovoleniek.
4: Projekt nadviazal na pôvodnú myšlienku mať v stredisku možnosť cyklistického vyžitia. Jeho začiatok je na priehybe na severnej strane Chopku. Odtiaľ štartujú dve trasy. Pokračuje starosta Richard Bros.
5: Celková suma bola nejakých 134 tisíc. Z toho dotáciu z Fondu rozvoja cestovného ruchu máme 120 tisíc eur. Momentálne máme dve trasy. Jednu máme červenú, jednu máme modrú. Sme u 3,5 kilometra. Tá modrá je taká rodinnejšia a tá červená je taká už pre takých skúsených bajkerov.
4: Pozemky poskytla spoločnosť TMR, ktoré si obec prenajala. Nová trasa je iná ako trasa cykloparku z roku 2006, hovorí Marian Galajda z TMR.
6: Z tej priehyby sa ide čiastočne po zjazdovke, čiastočne po prístupovej ceste, kde vlastne boli vytvorené práve tie prekážky, ktorých zdolávanie tí bajkery majú radi. V údolnej stanici na Bielej puti je pripravené aj zázemie, to znamená, ak príde niekto, kto nemá k dispozícii horský bicykel vhodný na takéto jazdenie, má možnosť si ho požičať.
4: Ide o prírodné trasy bez špeciálneho osvetlenia, kde je vhodné jazdiť výlučne cez deň. Dôležité je dbať na bezpečnosť. Novú trasu si pochvaľuje skúsený bajker Jakub Vojtek.
7: Mne osobne sa najviac páči ten modrý trail, ktorý je podľa mňa veľmi dlhý a zaujímavý. Tá vrchná časť, tam sú krásne výhľady, je to pekné a plynulé, spodná časť je veľmi zaujímavá postavená, je tam veľa možností ako trať prejsť a dobre sa na nej zabaviť aj pri opakovaných jazdách.
4: Bikepark už otestovali aj ďalší záujemcovia.
8: Celkovo dobre postavený.
9: Zo začiatku to ešte také, tie klopenky nie sú vyjazdené, takže sa na nich celkom šmíka, ale potom to už je dobré.
10: Tá modrá trail je podľa mňa super pre začiatočníkov a tá červená je taký dobrý mix aj techniky, rozbitej trasy, aj veľkých skokov.
11: Zjazdovka je celkom fajn.
4: Bikepark je bezplatný a obec ho plánuje postupne rozvíjať. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Na koni so zbraňou v ruke. Na Spišskom hrade sa konal rytierský turnaj, ktorý návštevníkov preniesol do obdobia renesancie. Súboje vtedy neboli len zábavou šľachty, ale aj skúškou rytierskej zručnosti. Bojovníci v nich preukazovali svoju šikovnosť, obratnosť a schopnosť ovládať koňa aj zbraň.
12: Turnaj na koňoch zaujal návštevníkov všetkých vekových kategórií.
13: Neuveriteľne super. Nechcel som ísť, ale teraz viem, že to je strašne cool.
14: Ešte v živote som nevidel takýto historický šam, respektíve na koňoch. 10 možných bodov dávam 100.
12: Sily si zmerali štyria jazdci. Všetci sú profesionálni šermiari a akrobati. Svoje umenie ukázali v troch disciplínach. Zo sedla koňa nabodávali kruhy zo šibenice. Ich priemer sa postupne zmenšoval. Od veľkosti taniera až po drobný prsteň, pokračuje rytier a vedúci šermiarskej skupiny Tostabur Štefan Klimko.
15: Druhá disciplína je prepichávanie zvieracích mechúrov na čas. A tretia disciplína je zrážanie hlav.
12: Doplňa vedúca marketingu skupiny Tostabur Katarína Uríková, po nej rytier Vladimír Barus.
16: Ten turnaj sa nedá nacvičiť do podrobností. My nikdy na začiatku nevieme, ako to dopadne. Raz sa niekto lepšie vyspí, raz je niekto v lepšej kondícii, stačí, že fúka vietor a tie veci sa správajú inak.
17: Hlavne je tam práve tá súhra s tým koníkom, lebo koník môže fungovať úplne 100% na tréningu a potom prídete na nejaké nové miesto a on si povie, že no tak toto sa mi to až tak nepozdáva a začne vám samozrejme robiť nejaké problémy, nejaké výzvy.
12: Turnaj pripravili podľa dobových záznamov, aby históriu priblížili čo najvernejšie. Víťaz získal chochol zo vzácnych pier a pohár so stredovekým vínom Hippokras. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.

0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedine len najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo, 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska, 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch, 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
2: Večerné rozhlasové spravodajstvo pre vás pripravili vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov aj Iveta Michalíková a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 18 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Jahodnej a dlhá kolóna pri Ružomberku, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na začiatku Jahodnej smerom z Tomášikova, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej na trase z Ružomberka až po D1 smerom na Martin stratíte hodinu. Na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan, na D1 za Behárovcami smerom na Prešov, na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
6: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
7: Tretie kolo našej najvyššej futbalovej súťaže má dnes na programe jediný duel Žilina-Skalica. Na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene skončila Laura Frličková na výbornej 7. priečke v behu na 100 metrov cez prekážky. Už zajtra sa v Birminghame rozbehnú majstrovstvá Európy v atletike. O medailu by mala zabojovať Emma Zapletalová. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Ivan Šucha a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
8: Futbalová Mikeliga.
7: Dnes je na programe tretieho kola našej najvyššej súťaže jediné stretnutie. O 17. hodine sa začal duel Žilina-Skalica. Dianie na trávniku pozorne sleduje Vladimír Ochodničan.
9: No a podobne je to zaujímavé, pretože sa rysuje prekvapenie. Žilina na domácom trávniku prehráva so Skalicou 0-1, teda Žilinčania v protiútoku. Počkáme si, čo z toho bude z pravej strany. Napokon bude centrovaná lopta do pokutového územia. Ešte výskok, ešte zakončenie vzdiel, ale to je veľmi zlé. Tak tom v prvom polčase tých golových šancí mala viac domáca Žilina, no gol v prvom polčase dali hostia. Tretia minúta, Nonika Švili z prvej akcie, z prvého útoku a vlastne z prvej strely hosti dal prvý gol z hranice 16-ky, pohotovo zakončil a bol z toho gol. 100% šance za domácich mali potom Zdil z 10 metrov lotu poslal vedľa brány. Roginič išiel sám na brankára, nedokázal nič, vychytalo brankár Ríška a to bez nejakých veľkých problémov. Z ľavej strany Ilko poslal loptu tesne vedľa hostujúcej brány. Skalica pohrozila v závere polčasu, kopala trestný kop, vyrazenú loptu a zmetky v obrane nevyužila. Druhý polčas sa začal zaujímavo, pretože na začiatku VAR skúmal, či bola penalta alebo nie. Hlavný rúdca Martin Duha sa išiel presvedčiť a bola nariadená pokuta v prospech domácich, teda penalta. V 54. minúte kapitán Káčev presne umiestnil loptu a prekonal hostujúceho brankára Rišku. No ale v 63. minúte Lukáš Šimko prekvapil domácich aj svojho trénera, pretože zblízka nepokrytý, skutočne domáca obrana zaspala a dal zatiaľ druhý gól hostí. Tak rysuje sa tu veľké prekvapenie. Vykopávať loptu bude hostujúci brankár Erik Ríška. Pod Dubňom 70. minúta. Žilina Skalica možno prekvapujúco zatiaľ 1-2.
7: Čakanie Banskej Bystrice na prvý bodový zápis po návrate do najvyššej súťaže naďalej pokračuje. V treťom kole Dukla prehrala v Trnave rozdielom 3-0-3. K triumfu domáceho tímu výraznou mierou prispel debutant v základnej zostave Polťák. Pokračuje Samuel Prekop.
10: 17-ročný útočník David Polťák nastúpil v otváracej jedenástke Spartaka Trnava premiérovo a debut mu vyšiel ukážkovo. Najprv v 33. minúte poslal svoj tým do vedenia a v 40. minúte uzavrel rezultát stretnutia.
11: Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol. Od čtvrtku v podstate som vedel, že som sa v hlave pripravoval a vážne lepšie to asi dopadnú nemohol, čiže som veľmi rád. Vyhrali sme 3 body, 2 dní voľno, výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci.
10: Medzi dvoma zásahmi Polťáka sa presadil ešte Jorge Liha. Spartak tak o pohodlnom víťazstve nad Banskou Bystricou prakticky rozhodol už v prvom polčase skúsený obranca Dukly Ľubomír Vilvéber.
12: Prvých 25 minút alebo do prvého gólu sme si plnili to, čo sme si povedali a z našej strany to vyzeralo celkom dobre a ten prvý gól nás trošku zlomil. Potom druhý a tretí gól v priebehu pár minút. Ja neviem, či to bola nepozornosť alebo čo, ale také lacné chyby a góly, určite zaslúžený výsledok. Liga je dlhá a musíme sa nejako zmobilizovať, dať sa dokopy a bojovať o každý bod.
10: Výkony Banskej Bystrice zatiaľ nespĺňajú parametre najvyššej súťaže. V zápasoch so Slovanom Bratislava, Dunajskou Stredou a Trnavou nováčik nielenže nebodoval, ale ani neskóroval. Naopak inkasoval už 9 krát. Ak chce Dukla v najvyššej súťaži zotrvať viac ako jednu sezónu, potrebuje sa zlepšiť, dodáva tréner Juraj Jarábek.
13: Robo Polievka hovorí sarkasticky chlapcom, keby ste udržali nulu vzadu, jak my vpredu, tak máme už 3 body. Hovorí to za všetko 0-9, čiže my sme slabí aj v ofenzíve, aj v defenzíve. Hráči sú unavení, veľa hráčov prišlo v takom stave, ako prišlo, zranenia a tak ďalej, takže mlieko je rozliaté a musíme pracovať. Iný nám nepomôže. Určite potrebujeme posilniť na niektoré pozície. Nevidím nám do našej ekonomiky, ale zatiaľ je to slabé.
10: Banská Bystrica je posledný tím, ktorý dosiaľ nebodoval. Trnava sa so 7 bodmi minimálne dočasne posunula na čelo neúplnej tabuľky.
7: Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Liptáci tak na vlastnom trávniku prehrali prvýkrát od novembra minulého roka. Pod Čebraťom bol aj Adam Bohuš.
14: Víťazstvo Podbrezovej režíroval dvojgólový Peter Kováčik.
15: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovanie. Aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni. Každý jeden fantastický výkon a bez nich by som ja nemohol dať tie góly, takže každý sme si odrobili na tom ihrisku, čo sme mali.
14: V základnej zostave Železiarov nastúpil stredopoliar Martin Chrien, ktorý predchádzajúce 4 roky strávil práve v Ružomberku.
16: Je to proste nezvyk po toľkých rokoch ísť do hostujúcej šatne, ale tešil som sa na tento zápas. Je dobré, že prišiel tak skoro pre mňa a som rád, že už je to za mnou. Sme radi za tie 3 body, tie sme ich potrebovali po tom zlom výkone na Slovane, takže sme radi.
14: Skóre zápasu otvoril ružomberský útočník Vojtech Hranož, ale v 69. minúte svoj tím oslabil po červenej karte.
17: Mali sme skvelý začiatok, momentum bol na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste prišiel nějaké chyby, které prostě se v fotbale můžou stát, ale my jich nesmíme dělat tolik. A byla to horská dráha, já jsem se cítil skvěle. Myslím si, že i ten gól mi strašně pomohl. Jsem za něho rád, ale pak prostě přijdou takové dvě karty, které prostě ode mě nemůžou přijít. A já se za to jako tým omlouvám a myslím si, že jsem to špatně ovlivnil.
14: Ružomberok sa prvého víťazstva v ročníku nedočkal ani na tretí pokus. Tréner MFK Jaroslav Kestl.
18: Pro nás to na prd, hrozný výsledek, ještě jsme přišli o další hráče, takže pozitivního moc tam není až na pár výkonů určitých jedinců, když to tak řeknu, ale jdeme dál, jsme nás to zlomit a po zápase v kabině vlastně tam něco proběhlo v tomhletom duchu, takže někdo jiný nás ty situace nedostane, je začátek sezóny a musíme si pomoct sami.
14: Podbrezová v Ružomberku vyhrála v lige prvýkrát, uzatvára tréner Železiarov Štefan Markulík.
19: Ja som tu svoj zápas prehral prvý ligový ako hlavný tréner po gole z priamého kopu 90. minúte, tiež to nebolo jednoduché. Musím ale povedať, že nehrali sme tu nikdy nejaký štandard. Dnes sme ten štandard zahrali a ten výsledok sme okamžite doručili. Aj ten výkon náš proti Ružomberku doma práve na superovom ihrisku bol vždycky neviem čím, ale bol proste odlišný a dnes sme to na tom ihrisku dokázali v podstate ukázať to, čoho je to mužstvo v nejakom normálnom rozpoložení schopné a som rád, že sme tú sériu zlomili.
7: Michalovca a Komárno stále čakajú na prvé víťazstvo v tomto ligovom ročníku. Zemplín uhral na domácom trávniku z KFC remízu 1-1 a tak ani jeden celok vlastne nenaplnil svoje očakávania. Duel sledoval aj Joachim Benedikt Čulík.
20: Absolútne nulové boli domáce Michalovce v prvom polčase a došatne odchádzali aj za piskotu niektorých tamojších fanúšikov. Komárno malo viacero príležitostí a pasivitu domácich potrestal otváracím gólom v 20. minúte Jan Bernát. Ten po zápase hovoril o stratených dvoch bodoch.
21: Skôr nás to mrzí. Samozrejme, bod je fajn, ale mrzí nás to. Sme to mali zvládnuť, mali sme to dobre rozohraté a škoda, je to fakt škoda.
20: Zemplínčania vyšli na trávnik po zmene strán motivovaní a napriek stúpajúcemu tlaku nezaháľali. V 63. minúte vyrovnal pekným oblúkom z priamého kopu Martin Bednár.
22: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl, ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol, tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol.
20: Bol to prvý gol Zemplína v tejto ligovej sezóne. Klub naň čakal 243 minút.
22: Vždy je dobré, keď hneď od začiatku dávate góly, zbierate body. Nám sa to prvých dvoch kolách nepodarilo. Sme ani gól, ani sme nemali body. Možno je to nám trošku zväzovalo nohy, že sme konečne to chceli zlomiť. Ja verím, že nám tento bod pomôže. Musíme ho brať, nič nedá robiť, že to nie sú 3 body. Máme bod a musíme ďalej pracovať.
20: No predsa mohli východniari zvíťaziť. Od 70. minúty hrali v presile, keď po tvrdej kolízii brankára Filipa Dlubáča s vysunutým michalovským útočníkom Elvisom Mašikem inkasoval prvý menovaný červenú kartu a z trávnika dokonca odchádzal na nosidlách. Celú situáciu opisuje Konžan Mašike.
23: Ja som prvý na lopta. Myslím, že keď Branka nebyl, takže mohlo byť treba gól, ale on to trafil do ruky a ešte mňa trafil, takže asi správne tak to mal červená karta.
20: Michalovce mali potom mnoho príležitostí, ale nepremenili ani jednu. O slovo chceli zabojovať aj hostia, ale tým v konečnom dôsledku musel stačiť aj jediný bod. Uzatvára Ján Bernát.
22: Potom už samozrejme už to bolo, aby sme prežili, hlavne aby sme niečo si odniesli odtiaľ a chvála Bohu sa nám to podarilo, ale myslím si, že na výkone môžeme stávať najmä z prvého polčasu a to si zoberieme do ďalšieho zápasu.
7: Švédsky futbalista Elliot Stroud sa nepredstaví v odvete tretieho predkola Ligy majstrov na tehelnom poli proti bratislavskému Slovanu. Zo švédskeho Mjölby totiž 24-ročný univerzálny krajný hráč prestúpil do anglického Hull City. Nováčik Premier League oznámili ho príchod dnes na svojom webe. Futbalisti pražskej Slávie zdolali v stretnutí tretieho kola najvyššej českej súťaže Pardubice 2-1. Oba góly domácich strelil Mojmír Chytil. Zošívaný tak vedú tabuľku s plným počtom bodov. Naopak Pardubice nezískali ešte ani jeden. Slovenský krídelník Ivan Šranc nastúpil za Sláviu v 78. minúte. Na turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Za náš výber skórovali Michal Lazovský a Miroslav Kalousek. Z prvenstva sa radovali hráči Kanady, ktorí vo finále rozdrvili Spojené štáty 8-1 a na podujatí triumfovali štvrtýkrát za sebou. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku 6. miesto. V súboji o 5. priečku Slovenky podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Slovenskí hádzanári obsadili na majstrovstvách Európy hráčov do 18 rokov v srbskom Belehrade konečné 19. miesto. Rozhodla o tom ich dnešná výhra nad Fínskom 40-25. Na finálovom podujatí Európskeho pohára juniorov v vodnom slalome v Čunove sa Alexandra Mrázková radovala z prvenstva v C1 aj K1 v kategórii do 14 rokov. Damian Cibák vyhral preteky C1 do 16 rokov a Lukáš Hnilica triumfoval v rovnakej vekovej kategórii medzi kajakármi.

0: V americkom Eugene dnes vyvrcholia atletické majstrovstva sveta do 20 rokov, ale už bez slovenskej účasti. Naša výprava sa s Oregonom rozlúčila výborným 7. miestom Laury Frličkovej v behu na 100 metrov cez prekážky. Viac prezradí Adam Bohuš.
1: 19-ročná Martinčanka si po 7. miesto dobehla v čase 13:23:26 stotín sekundy od bronzovej medaily.
2: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zaambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Mala som v podstate 3 vyrovnané behy, čo je taká dobrá štatistika, že viem ísť 3-krát vlastne tak rovnako. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi som bola šťastná aj za toto.
1: Laura Frličková vo finále iba o stotinu sekundy zaostala za svojím sezónnym maximom.
2: Cieľom tejto sezóny bolo si zlepšiť ten osobný rekord a určite som do toho finále šla s tým si zlepšiť ten osobný rekord pri najlepšom a už na čo by to stačilo, tak to už by bolo otázne, ale tento rok som sa trápila s viacerými vecami, či už fyzickými alebo psychickými a som rada, že som to dotiahla sem. Dokázala som tie 3 behy odbehnúť bez nejakých zaváhaní, takže som na seba hrdá.
1: Zaujímavé je, že rozbeh semifinále aj finále Laura zmestila do 200 sekundy.
2: V prvom behu som cítila, že to nebolo moje maximum. V druhom behu som ten finish nešla na 100%, takže tam by som to možno o pár stotín ešte vedela dať nižšie. A teraz som dala do toho všetko a povedala som si, na čo to bude stačiť, to bude. Ťahala som sa s Američankou, ktorá bola vedľa mňa, to bola vlastne jediná, ktorú som videla, ostatné som vôbec nevedela, takže ja som dobehla s tým, že vlastne neviem, koľka tá som, preto som tak dlho čakala na tú tabulu. Možno som troška dúfala, že tá pozícia bude o troška lepšie, ale ako vravím, stále to je lepšie ako to 9. miesto, s ktorým som tam šla.
1: Po titule majsterky Európy do 18 rokov a 7. mieste na svete medzi juniorkami čaká našu talentovanú prekážkarku ďalší prechod do vyššej vekovej kategórie.
2: Určite viem, že to v sebe mám. Viem, že som to mohla dokázať už aj tento rok, ale ako sa vraví, na dobre sa čaká a ja si na to počkám. Teraz ma vlastne bude čakať u 23 kategória, kde je viacero šampionátov, budúci rok majstrovstvá Európy budú, takže ja sa budem snažiť na to pripraviť čo najlepšie. A určite to nie je ešte všetko, čo mám v sebe a nechávam sa na tú seniorskú kategóriu.
0: Už zajtra sa v Birminghame začínajú majstrovstvá Európy v atletike. Našim najväčším želieskom v ohni je Emma Zapletalová, ktorá bude štartovať ako líderka svetových tabuliek v disciplíne 400 metrov prekážok. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
3: Na seniorských majstrovstvách Európy Emma Zapletalová debutovala v Berlíne 2018. Nepostúpila z rozbehov, rovnako ako o 4 roky neskôr v Mníchove, kde nastupovala poznačená predchádzajúcim zranením a obsadila konečné 23. miesto. Na svojom 3. kontinentálnom šampionáte bude v úplne inej pozícii. Je najväčšou kandidátkou na európsky trón. Ak by triumfovala, zariadila by pre Slovensko iba druhý titul v ére samostatnosti. Jediné zlato na atletických majstrovstvách Európy pre Slovensko získal v Barcelone 2010 kladivár Libor Charfrajták, v súčasnosti šéf-tréner slovenských atlétov.
4: Moje posledné majstrovstvá Európy to som hodila za hlavu, pretože to bolo po zranení, nebola som na to vôbec dobre pripravená a bolo to skôr také, že poďme skúsiť a uvidíme, čo môžem zbehnúť, keďže som bola kvalifikovaná. A moje prvé majstrovstvá Európy v 2018 to som bola mladá v Berlíne, skôr som bola tá zberateľka tých skúseností a dostali sme sa s dievčatami na 4x400 do finále. A no teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
3: V Birminghame 26-ročná Slovenka v rozbehoch štartovať nemusí. Predstaví sa priamo v utorkovom predpoludňajšom semifinále. Finále na 400 metrov prekážok je potom na programe v stredu po 21.
4: Ja si myslím, že by to malo byť OK. Väčšinou uprednostňujem preteky večer. Aj sa tak lepšie viem pripraviť a lepšie sa cítim, takže som rada, že to finále je večer a to semifinále, ale tak som si zvykla už, že ten prvý beh na šampionáte býva do obeda a aj teraz na majstrovstvá Slovenska som bežala 200 okolo toho obeda, čiže som už musela ísť ráno na štadión, ale ja si myslím, že je to v poriadku, že sa to dá zvládnuť a budem si musieť dať možno dvojitú kávu, aby som bola viac taká svieža, ale verím, že to bude OK.
3: Ako líderka svetových tabuliek si Emma svoju pozíciu najväčšej favoritky na titul uvedomuje. Nechce však, aby jej to zväzovalo ruky, sústrediť sa chce iba na svoj výkon. Taktika v semifinále je jasná.
4: Možno na tých posledných metroch už nemusím akoby finišovať zo všetkých síl, aby som bežala čo najlepší výkon, ale môžem tam možno už len tak voľnejšie dobehnúť, keďže keby mám bežať naplno semifinále, tak by som asi zrejme mala náskok, takže to je tá výhoda, že možno sa to dá nejako na tej poslednej stovke tú energiu asi trochu pošetriť, avšak na druhej strane si chcem dať pozor, aby som to nejak nepodcenila a radšej budem bežať rýchlejšie a miniem trochu viac energie, ako keby som mala nejako na hrane postúpiť do finále.
3: Na nedávnych majstrovstvách Slovenska Ema Zapletalová zakopla o prekážku, aj napriek tomu však preteky vyhrala v národnom rekorde. Verí, že na európskom šampionáte sa jej nič podobné nestane.
4: Tým, že sa to už stalo, tak asi si o to väčší pozor dám, aj keď sa to možno nedá nejako ovplyvniť, že proste sa to stalo, že som iba nechala dole alebo nižšie koleno počas prebehu tej prekážky, tak teraz si na to budem dávať o to väčší pozor, aby sa to nestalo a snáď sa to nestane.
0: Už zajtra budú v akcii traja slovenskí atléti. Kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster sa predstaví na hladkej stovke. Paríž po dvoch rokoch od olympijských hier hostí ďalšie veľké podujatie. Majstrovstvá Európy v plávaní. Od zajtra budú v akcii plavci v bazéne, ktorí si z našej 9-členej výpravy už vyskúšali dvaja olympionici. Tamara Potocká a Matej Duša. Pod 5 kruhmi skončil na 50 metrov voľným spôsobom 39. Teraz cestoval do Francúzska s čerstvým novým národným rekordom 22,87 stotín sekundy. Viac povedal Svetlane Barátovej.
5: Prvýkrát v živote pod 22 sekúnd ako prvý Slovák.
6: Ja som to hovoril 100-krát, že neskončím s tým plávaním, pokým to nebude za 21 sekúnda. A vyšlo to. Boli to vlastne preteky presne mesiac pred majstrovstvami Európy a mal som tam asi 3 ľahké dni po veľmi ťažkých 2 týždňoch tréningu, takže bol som osobne veľmi prekvapený. Absolútne nebol na mňa žiaden tlak. Išiel som tam viac menej ako čas tréningu a vyšlo to lepšie, ako by som aj dúfal.
5: 21,87 je to čas, ktorý teda sa dá ešte trošku stiahnuť.
6: Určite sa dá, ako som hovoril, mal som tam asi 3 dni oddych, nebolo to, že by som mal proste 3 týždne prípravy na tie preteky, kde pomaly to ubúda a vyjde sa viacej do detailov a do všetkého. Mal som predtým 2 týždne brutálne v posilke, kde som vlastne maxoval všetky váhy a potom som zdal 3 ľahké dni a išiel som 21,8, takže možno toto je ten kľúč, neviem, ale vyzerá to zatiaľ tak, že by to malo byť rýchlejšie.
5: Kde by ste sa chceli ocitnúť?
6: Ja som si nemyslel ešte pred pár týždňami, že to sa po 22 dá dať a zjavne sa dá, takže na tento rok bolo cieľom ísť po tých 22 sekúnd na to za tých 21, prekonať tú bariéru, uvidieť, čo to dá a potom budúci rok v olympijskej kvalifikácii presne to dá celé dokopy a potiahnuť to na ten limit. Ten limit je 21,69, takže určite to bude cieľ v najbližšej budúcnosti, ideálne v kvalifikačnej dobe, nie pred ňou ani po nej. Všade sa tam dá zrýchliť, celé to môže byť lepšie, keď mám niekedy perfektný závod, tak uvidíme jedného dňa, ale ešte to nebolo.
5: Čo by ste chceli dosiahnuť v Paríži?
6: V Paríži cieľom bude dať to vlastne celé dokopy, čo sa týka počtu záveru, čo sa týka počtu kopov, frekvencia všetkého, tak na papieri malo by to byť na úrovni toho slovenského rekordu alebo rýchlejšie. Ak sa mi toto podarí, budem veľmi rád z toho. Myslím si, že poloautomaticky vidia aj dobré umiestnenie, ale na tie sa väčšinou nepozerám.
5: Okrem teda 50-ky voľný spôsob, ešte teda čo budete plávať?
6: Budem plávať 50 metrov motýl prvý deň, ktorá bude vlastne taká moja rozbehová disciplína, na dôležitejšie na tom bude dostať jeden pretiek zo seba. Nemám tam žiadne očakávania. Ak budem mať celkom dobrý závod na úrovni osobného rekordu alebo osobný rekord, bude to super mentálne nastavenie do toho 50 metrov voľný spôsob, ale inak bolo to oťukať si všetko, dostať sa do tej mentality toho závodu a potom pretlačiť ten 50 metrov voľný spôsob.
5: Tešíte sa vy na návrat do toho olympijského bazéna, pretože pred 2 rokmi ste si ho vyskúšali?
6: Vyskúšal a toto je odveta teraz s olympijským bazénom, takže teším sa, odkedy to oznámili vlastne, že to bude v tom istom bazéne, hovorím si, že super, môže sa tam vrátiť vlastne a uvidieť, aké to bude teraz.

0: No a my sa opäť vraciame k tretiemu kolu našej najvyššej futbalovej súťaže. Žilina na domácom trávniku prekvapujúco prehrávala so Skalicou 1-2, takže ako stretnutie vrcholí nám prezradí Vladimír Ochodničan.
1: Presne tak, zápas vrcholí a čo je veľké prekvapenie, Žilina v tejto chvíli prehráva so Skalicou už 1-3, ešte po ľavej strane môžu ísť hostia dopredu, bude to centrovaná lopta, už sa tak neponáhľajú, ale v každom prípade hostia hrajú účelne, hrali veľmi dobre, využili chyby v obrane a dali 3 góly. 95. minúta nám svieti Žilina, Skalica 1-3 v 3. minúte. Non Nikašvili z prvej akcie, z prvého útoku otvoril skore. V 54. minúte kapitán Káčer z penalty vyrovnával na 1-1. V 63. Lukáš Šimko prekvapil zblízka a nepokrytý zvyšoval 2-1 pre hosti. A v 85. minúte trestný kop. Kopali hostia, prekvapil Martin Mášik, ktorý jednoducho zakončil, vystredil Jakub Bačgoň, loptu neudržal, vyrazil ju do siete. A v tejto chvíli hlavný rod sa dohal, ukončil tento duel tu pod Dubňom. 1872 divákov pod Dubňom je dobojované a prekvapujúci výsledok. Žilina podľahla Skalici 1-3.
0: Do Záhrebu na majstrovstva Európy v športovej gymnastike odišla dnes slovenská výprava, v ktorej sú 3 juniorky a 5 senioriek. Medzi nimi nechýbala ani naša najskúsenejšia a najlepšia gymnastka Barbora Kundrát, ktorá mala na Európskom šampionáte premiéru v roku 2012. Na poslednom tréningu v Bratislave sa s ňou včera stretla Svetlana Barátová.
2: Aká bola príprava na majstrovstvá Európy?
3: Bola naozaj veľmi náročná, keďže sme mali od 1. júna zatvorenú telocvičňu a museli sme cestovať kade tade. Sme trénovali vo Viedni, v Dieri, v Šamoríne, u nás v Rači, v gymnastickom centre, ale aj napriek tomu myslím, že sme sa veľmi dobre pripravili a posledný týždeň sme mali sústredenie reprezentačné v gymnastickej akadémii Prievidza, takže ja sa teším, bude to opäť nová skúsenosť pre mňa. V Zagrebe sme ešte neboli. Budú to moje 14. majstrovstvá Európy, takže aj to si môžem tak povedať, že to zďaleko som sa dostala. Ja to chcem hlavne užiť. Myslím si, že príde aj veľmi veľa slovenských fanúšikov. Bude tam podľa mňa skvelá atmosféra.
2: Ako to vnímate, že teraz 14. krát medzi tou európskou elitou?
3: Ja to veľmi neuvedomujem. Tým aj, že sme boli na sústredenie a sú tam aj seniorky, ktoré majú 15 rokov a ja už budem mať 30, takže je tam ten 15-ročný rozdiel už celkom cítiť. Ale aj napriek tomu som veľmi rada, že ešte stále mám tú možnosť držať sa v tej európskej aj svetovej špičke a byť aj súčasťou toho nášho tímu a verím tomu, že spravíme opäť s dievčatami veľmi pekný výsledok a budeme sa všetci spoločne tešiť.
2: Či si pamätáte na svoje začiatky, prvé majstrovstvá Európy?
3: Tie boli v 2012 v Bruseli. To boli prvé také preteky väčšie, ktoré som absolvovala. Do dnešného dňa si na to veľmi dobre spomínam. Ešte aj tu na Vtelesiši máme niekde plagáty z toho, takže za mňa je to taká srdcovečka, ale musím povedať, že každý ten šampionát je iný, je výnimočný a je to také nezabudnutelné chvíle sú to.
2: Záhrebe, čo absolvujete, že čo ste sa rozhodli predviesť?
3: Klasicky už teraz len bradla chladinu, to sú tie moje disciplíny, tie skokové už sme teda vypustili. Na bradlách sme túto sezónu pridali nový záver a vlastne jediná moja úloha je teraz zacvičiť čo najčistejšie tú zostavu a na chladinke tiež sme pridali jednu väzbu a na tej chladine naozaj len musím vyskočiť a cvičiť to isté, čo na tréningu, lebo je to predsa len trošku stresujúce aj na tých tréningoch, keď sú tam tie rozhodkyne, alebo sme mali aj modelované tréningy. Čiže musím sa aj ja nastaviť, že či je to na tréningu alebo na pretekoch, cvičím si len tú svoju zostavu a najdôležitejšie bude naozaj tam praviť len to, čo na tréningu, nič viac a veríme, že budeme sa tešiť.
2: V tejto sezóne ste boli vo finále na bradlách, na svetových pohároch a minulý rok na majstrovstvách Európy 15. tesne uniklo v finále. Dá sa k takýmto výsledkom nejako priblížiť?
3: Myslím si, že určite áno, aj túto sezónu som myslím si, že dosť kvalitne cvičila aj v Prievidzi naozaj tá známka 13-6. Teraz sme mali kontrolný tréning, tiež tam bola tá známka veľmi vysoká. Ja by som chcela naozaj čo najlepšie umiestnenie a čo najlepší výsledok, ale je to naozaj veľmi otvorené momentálne.
0: Martin Pupiš ako šéftrenér 10 rokov viedol našu atletickú reprezentáciu. Aktuálne pôsobí ako dekan na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nielen o blížiacich sa majstrovstvách Európy v Birminghame sa s ním porozprával Adam Bohuš.
4: Vy ste ako šéftrenér slovenskej atletickej reprezentácie strávili 10 rokov. Potom ste sa rozhodli odísť a venovať sa akademickej pôde a očividne teda úspešne, keďže ste sa stali dekanom.
5: Tak vyzerá to úspešne. Ja mnoho rokov som hovoril mojim kolegom, keď ma tlačili do toho, aby som sa funkcionársky realizoval aj v tom akademickom prostredí, tak som vravel, že už keď budem neužitočný a starý, tak sa pustím do niečoho takého. Neviem, či už som dosiahol túto úroveň neužitočnosti a staroby, ale vyzerá, že sa mi to podarilo celkom dobre premostiť. Ja som zastanca toho, že človek by nemal dlhé roky robiť jednu funkciu, teda nemal by byť 20 rokov reprezentačný trenér alebo nejaký akademický funkcionár, a verím, že toto je naozaj taká správna cesta, keď ľudia z praxe prechádzajú aj do toho akademického prostredia a dokážu odozdávať tie svoje skúsenosti.
4: Nechýba vám niekedy to trénovanie?
5: Dá sa povedať, že ani mi nechýba, lebo je to taká vec, že naozaj tá trénerská práca je veľmi náročná, je to veľa cestovania, veľa odriekania. Ja som si uvedomil, keď som končil, že vlastne som nevidel poriadne vyrastať moje deti tých 10 rokov a bolo treba niekedy urobiť čiaru, a ja sa nesnažím úplne pozerať za seba, že čo bolo, snažím sa pozerať na to, čo bude. A teda samozrejme, atletika ma vždy baví. Objavil som to čaro atletiky v televízii, teda to ma naozaj veľmi baví pozerať to v televízii, prežívať tie pozitívne emócie. A verím, že aj napriek tomu, že som odišiel už z toho priamého funkcionárskeho života, že túto prácu, ktorú robím, a teda že pripravujeme trénerov, že to je tiež prospešné nielen pre atletiku, ale pre celý slovenský šport.
4: Majstrovstvo Európy v Birminghame si určite nenecháte uísť, takže čo očakávate od slovenskej výpravy?
5: My sme dokonca aj s rodinou rozmýšľali, že pôjdeme priamo na majstrovstvo Európy, pretože Ema je naša blízka rodinná priateľka, ale nakoniec sme to vyhodnotili, že Birmingham je, myslím, že druhé najnebezpečnejšie mesto po Marseille, takže radšej tam deti nebudeme brať. A čo sa týka tých športových očakávaní, tak tam asi nikto neočakáva nič iné ako to, že Ema by mala zvíťaziť, aj keď samozrejme je to šport, má pred sebou 10 prekážok a prekážky sú na to, aby prekážali. Videli sme to aj na PTS-ke, takže samozrejme v športe sa môže stať hocičo, ale ak Ema bude mať svoj aspoň priemerný deň, tak neviem si predstaviť, že by ju niekto porazil. To je asi to najväčšie očakávanie. Trošku horšia správa je, že nemáme tam ďalších takých veľmi silných lídrov, aj keď na štarte bude vicemajsterka Európy z Ríma spred dvoch rokov, Gabika Gajanová. Verím, že aj tam by sa niečo mohlo podariť, keby sa podarilo našemu tiež bývalému absolventovi hodiť oštepom tak ďaleko Jakubovi Kubincovi, ako to bolo v tých najlepších výkonoch počas tejto sezóny, tak minimálne by mohol ašpirovať na finále. A rovnako naša ďalšia absolventka Daniela Ledecká je tiež kandidátka na to, aby zabojovala. Dovolím si povedať, že za priaznivých okolností tiež aj o finále. Ďalší, keďže som aj z toho chodeckého prostredia, nakoniec aj Dominik Černý je náš absolvent, tak tiež je to pretekár s veľkým potenciálom na to, aby ašpiroval na prvú osmičku, možno na tom maratóne až blízko medaily, ale teda mal zdravotné problémy, teda tam objektívne treba povedať, že asi nie je na svoje možnosti pripravený na 100%, ale dovolím si povedať, že aj v jeho prípade ten výsledok by mohol byť zaujímavý.
0: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali Ivan Šucha a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudia so zdravotným znevýhodnením na Slovensku nemajú podľa ľudskoprávnej koalície dostatočnú ochranu. Lesný požiar v Andalúzii na juhu Španielska sa rozšíril na zhruba 8000 hektárov. Zajtra má byť jasno až polojasno a teplo do 37 stupňov. Pohodový večer želá Barbara Čierna. Viacnásobná diskriminácia nepočujúcich rómskych detí, bariéry v prístupnosti či neexistencia strategických politík na ochranu práv žien so zdravotným znevýhodnením. Aj v týchto oblastiach Slovensko zlyháva podľa správy, ktorú pre výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vypracovali ľudskoprávna koalícia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Približuje Eliška Fričovská z Únie nevidiacich.
2: Dlhodobý problém neprístupných volieb pre nevidiacich a slabozrakých voličov, alebo aj stanovenie pravidiel pre zapojenie sa združení a ľudí s postihnutím v rámci procesu sprístupňovania v oblasti architektonických bariér.
1: Prekážkam čelia aj nevidiace deti či rómske nepočujúce deti. Školám totiž často chýbajú prístupné učebné pomôcky. Rezort školstva reagoval, že vytvorenie plne inkluzívneho vzdelávacieho systému je dlhodobý proces.
3: Pri deťoch so zdravotným znevýhodnením ministerstvo presadzuje individuálny prístup založený na potrebách konkrétneho dieťaťa.
1: Výbor OSN sa preskúmaním Slovenska bude zaoberať 19. augusta. Lesný požiar, ktorý vypukol v Andalúzii na juhu Španielska, sa rozšíril na zhruba 8000 hektárov. Z oblasti preventívne evakuovali okolo 470 ľudí. Španielske ministerstvo pre ekologickú transformáciu upozornilo na závažnú a zložitú situáciu, keďže krajinu tento rok zasiahlo 40 veľkých lesných požiarov, pričom v lani ich bolo 15. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov zasiahnutých vojnou v Sudáne, v ktorej zahynuli 10 tisíce ľudí a milióny sú vysídlené. Vyhlásil, že s obavami sleduje situáciu v Sudáne, najmä v meste El Obeid, najväčšom meste regiónu Kordofán, ktoré je v uplynulých týždňoch vystavené intenzívnym útokom dronmi. V treťom kole futbalovej Nike ligy prehrala Žilina doma so Skalicou 1-3. Za hostí skorovali Levan Nonikašvili, Lukáš Šimko a Martin Mášik. Jediný gól Žiliny strelil z penalty Miroslav Káčer. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Nočná teplota v južnej polovici západného Slovenska 21 až 15, inde do 9 stupňov, cez deň veľmi teplo 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 37 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny na Liptove aj na diaľniciach. Poďme na cesty. V kolóne na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte takmer hodinu. Na viazde do Dolného Kubína z Orovského podzámku si postojíte 15 až 20 minút. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor čakáte 15 minút. Vo Vajnoroch rátajte so zdržaním aj na okolitých uliciach. 5 až 10 minút sa zdržíte na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan, na R1 na trase zo Zvolen do Žiaru nad Hronom a v Bratislave vo výjazde z Botanickej na most Lanfrankony. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor, na vid kvapilí ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 908 stop. Rádio Slovensko, štúdio Svet.
5: Skryť sa vraj nedá len dym, láska a peniaze. Na to, že žiadne útočisko netrvá večne, prišla aj hlavná hrdinka ľudskej drámy a neskoršieho knižného príbehu, o ktorom porozpráva Karolina Kučerová.
6: 2 roky, 1 mesiac a 25 dní. Tak dlho sa 8 ľudí vrátane Anny Frankovej ukrývalo. Nacisti ich objavili 4. augusta 1944. Kto ich ukryt vyzradil, je dodnes záhadou.
5: Po vyhlásení republiky v Portugalsku v roku 1910 Hľadala úkryt v exile mimo svojho zámku Sintra aj posledná tamojšia kráľovna. Za to, že toto miesto pripomína klenot neoklasicizmu, môže zrejme aj predchodca Ferdinand II, veľký milovník umenia, pripomenie Elena Zéber.
7: Architektom, ktorý mali pred takmer 2 storočiami premeniť ruiny kláštora na jeho nový domov, dal svojské zadanie. Stavba musí pripomínať operu.
5: Veľká sála skutočnej opery v Charkove s kapacitou 1500 divákov zýva cez vojnu prázdnotou. Múzy však nemlčia, ani keď rinčia zbrane, hovoria naši Pošová.
8: Toľko ľudí pokope by bolo totiž obrovským bezpečnostným rizikom. Predstavenia sa preto presunuli na míno 4. poschodie, kde sa zmestí 400 divákov.
5: Pod zem nazrieme aj s Janou Balkovou. Predstaví na miesto, s ktorým sa kedysi spájali príbehy o útekoch cez hranicu. Dnes sa tam tešia z vína a svoj význam má aj čierna pleseň na stenách.
9: Ja som čakala, že táto pivnica bude taká malá pivnička a to sú riadne katakomby, ako keby sme boli pod nejakým hradom alebo v nejakom múzeu.
5: Aby ako múzeum nevyzerala jedna malá, takmer vymretá obec v Taliansku, začali na ulice rozostavovať látkové bábky, dozvedela sa Katarína Antenócio. Aj o tom bude dnešné Štúdio Svet. Od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Požiar-Hospodárová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: je. Začalo sa to ako obyčajný denník 13-ročného dievčaťa. Dnes je preložený do viac ako 75 jazykov. Príbeh Anny Frankovej pozná celý svet vďaka zápiskom, ktoré si písala počas ukrývania sa pred nacistami. Tento týždeň uplynulo 82 rokov od odhalenia tajného úkrytu, ktorý sa jej na viac ako 2 roky stal domovom. Miesto, ktoré dnes slúži ako múzeum, navštívila aj naša spravodajkyňa Karolina Kučerová.
1: Streda 8. júla 1942. Milá Kitty, zdá sa mi, ako by od nedele uplynula celá večnosť. Toľko sa toho prihodilo, že mám pocit, ako by sa mi zmenil celý svet. Napriek tomu, milá Kitty, som nažive.
2: Anna si denník začala písať v deň svojich 13 narodenín. Krátko na to sa spolu s rodinou musela ukryť v tajnom zadnom trakte domu v Amsterdame. Podmienky, v akých žili, pre slovenský rozhlas opísal meno mecelár z múzea Anny Frankovej.
3: V prednej časti domu boli kancelárie firmy Otta Franka, Anninho otca. Ukryt bol v zadnej časti, takže cez deň museli byť potichu, ako by sa nič nedialo, pretože v prednej časti domu sa pracovalo. Večer a cez víkend sa však mohli využívať aj iné časti ukrytu. Počas tohto obdobia Anna dospievala a v tejto extrémnej situácii objavila svoju vášeň, písanie. Vďaka písaniu, svojej predstavivosti, snom a ideálom si vytvorila svoj vlastný, slobodný priestor.
2: 2 roky, 1 mesiac a 25 dní. Tak dlho sa 8 ľudí vrátane Anny Frankovej ukrývalo. Nacisti ich objavili 4. augusta 1944. Kto ich ukryt vyzradil, je dodnes záhadou. Anna zomrela vo veku 15 rokov v koncentračnom tábore na Týfus. O niekoľko týždňov tábor oslobodili. Jediný, kto prežil, bol Otto Frank. Práve on vydal zápisky svojej céry a zaslúžil sa aj o vznik múzea. Pokračuje vedúca pre komunikáciu domu Anny Frankovej, Anne-Marie Beckerová.
4: Každý rok mám viac ako milión návštevníkov. Ľudia z celého sveta prichádzajú, aby videli kus histórie a poučili sa z nej. Toto je dôležitá časť histórie, tragická. Ľudia boli prenasledovaní len kvôli svojmu židovskému pôvodu. Otto Frank chcel, aby ľudia prišli do múzea a poučili sa z toho, pretože prenasledovanie a diskriminácia sú tu aj dnes.
2: Nejde pritom o typické múzeum plné exponátov. Keď návštevník prechádza miestnosťami, spoznáva príbeh Anny Frankovej a jej rodiny, až sa ocitne v samotnom úkryte. Čo všetko môže vidieť, približuje meno mecelár.
3: V prvom rade musím podotknúť, že v samotnom úkryte nie je žiadny nábytok. Ten pôvodný odviezli počas zásahu v auguste 1944. Otto Frank sa rozhodol, že sa tam nábytok nevráti. Sú tam ale stopy po tých, ktorí tam žili. Knižnica, ktorá maskovala vchod do úkrytu, obrázky na stenách, pohľadnice. Takisto je tam mapa Normandie, na ktorej Otto sledoval postup spojencov pomocou špendlíkov. No a v neposlednom rade aj malé značky ceruskov, ktoré ukazujú, ako Anna a jej sestra Margot rástli.
2: Návštevníci môžu vidieť aj pôvodný Annin denník. Kniha, ktorú si dnes môžete kúpiť v obchode, sa totiž od pôvodných zápiskov líši. Opäť meno mecelár.
3: Anna bola začínajúcou spisovateľkou. Jedného dňa počula v rádiu, že po vojne budú zbierať denníky a rôzne dokumenty, aby vyrozprávali príbeh o tom, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Vtedy si Anna pomyslela, že by mala vydať román, kde opíše svoj život v úkryte. Svoj denník tak začne prepisovať a používa ho ako základ pre román, kvôli svedectvám o holokauste. To, čo jej otec vydal, je teda zmes pôvodného denníka, prepísanej verzie a niekoľkých poviedok. Slovo mal samozrejme aj vydavateľ. V priebehu rokov sa to zmenilo. Pôvodne sa niektoré veci vynechali a v dnešnej edícii je toho viac ako v tej prvej z roku 1947.
2: Objavili sa dokonca aj dve tajné stránky, ktoré Anna prelepila. Nie sú na nich úvahy o vojne, ale Annu ukazujú ako obyčajnú dospievajúcu tínedžerku. Zvedavú, inteligentnú a so zmyslom pre humor, ktorá sa zaujíma aj o témy, ktoré súvisia s jej dospievaním. A hoci od vydania denníka uplynulo už 79 rokov, príbeh Anny Frankovej si dodnes nachádza čitateľov po celom svete. Kniha bola preložená do 75 jazykov.

0: V 19. storočí sa portugalská Sintra stala hlavným centrom európskej romantickej architektúry. Rodák z Viedne, kráľ Ferdinand II. Portugalský, sa totiž rozhodol premeniť zrúceniny stredovekého kláštora na farebný zámok a okolie obklopiť krásnymi záhradami. Výnimočnú kombináciu budov a krajnej architektúry ocenil zápisom aj Výbor svetového kultúrneho dedičstva. Viac už Elena Zéber.
1: Z diaľky pokojná prírodná krajina nad zvlneným vidiekom, zblízka prekvapenie na každom rohu. Ide mi hlavou, keď sa veziem v preplnenom autobuse po úzkých serpentínach pohoria Sera nad mestom Sintra. Svoju prvú zastávku absolvujem práve tu.
2: Skoro po hodinke čakania som sa dočkala z prievodcu v tomto malom kostolíku svätého Martina. Dobrovoľníči
3: tu
2: dôchodca Fernando, ktorý svojho času riešil objednávky z Nemecka či Francúzska pre významného portugalského výrobcu skla.
4: Priamo v meste žije len 200 či 300 ľudí. Ostatní sem podobne ako ja dochádzajú. Aj v Porte a v Lisabone sú historické centrá prázdne, pretože sa prenajímajú turistom. V Barcelone proti nadmernému turizmu stále protestujú. Obyvatelia Sintry sú tiež nespokojní. Hovoria, že toto nie je Disneyland.
2: Podobne ako Disneyland priláka každoročne masy, zámok Pena v štýle romantizmu sa môže pochváliť takmer 2 miliónmi návštevníkov ročne. Fernando dodáva, že každé ráno, keď príde do kostola, aby záujemcom hovoril o rodnom meste, míňa turistov valiacich sa zo všetkých strán, ktorí presne vedia, kam ísť. Nasadám do kyvadlovej dopravy a o chvíľu už stojím pred nezvyčajným architektonickým zjavom. Holandský turista Martin si ho pochvaľuje.
5: Je pôsobivé vidieť spojenie rozdielnych kultúr v zámku.
2: Vidno to už na fasáde paláca, dodáva sprievodkyňa Anna Žeralč, nadšená študentka muzeológie a muzeografie.
6: This is Portugal in the view of King Ferdinand II.
7: Toto je Portugalsko očami kráľa Ferdinanda II. Národný palác Pena, ktorého starší názov znamená brala alebo skaly, symbolizujú tri farby, ktoré vidíme: modrá, žltá a červená. Zo 16. storočia pochádza kláštorná časť, ktorú kráľ Ferdinand II. Pretvoril na svoj súkromný príbytok.
2: Rodák z Viedne hovoril 6 jazykmi a prezývali ho kráľ umelec. Eklektizmus, teda spájanie štýlov, za problém nepovažoval. Prechádzame popod dýchberúci hlavný vstup. Obdivujeme architektonický štýl Mudéžar zo Španielska, islamské prvky, domáci, teda manuelský vplyv, aj podpis romantickej neogotiky z Nemecka, no a napokon aj egyptské a renesančné prvky. Neostalo však iba pri budovách. Opäť sprievodkyňa Anna.
7: Ferdinand kúpil 85 hektárov a premenil ich na to, čo tu teraz vidíme, na prekrásny park s jazierkami a rôznymi rastlinami z celého sveta. Mnoho z nich vybrala vlastne jeho manželka, portugalská kráľovna Mária II., a to napriek skutočnosti, že skoro umrela a teda nemohla si túto nádheru vychutnať.
2: 35-ročná zomrela pri pôrode svojho 11. dieťaťa. Dnes má UNESCO lokalita rozlohu takmer 950 hektárov a je obklopená ochranným pásmom veľkým viac ako 3600 hektárov. Nájdete tu severoamerické sekvoje, ciprusy, magnólie, cédre či papradie z Austrálie a Nového Zélandu. So skupinkou sa presúvame cez honosnú jedáleň pre hostí, spoločenské miestnosti a prechádzame do súkromných priestorov kráľovskej rodiny, ktoré stoja na mieste niekdajšieho kláštora. Mnísi ho opustili.

0: po roku 1775 po ničivom zemetrasení, ktoré ich refúgium na skalách spustošilo. Obdivujeme kúpeľne s tečúcou vodou, splachovacím záchodom, dýchberúce spálne a salóny aj technický výdobytok.
1: Sme v telefónnej miestnosti pomenovanej po tomto exponáte. Nie sme si však istí, či tu tento telefón pôvodne aj bol. Vieme však, že v paláci našli veľa aparátov. Vie sa, že kráľovná Amélia práve telefonicky dostala správu o vyhlásení republiky.
0: Stalo sa tak 5. októbra 1910, keď bola vyhlásená republika. Posledná portugalská kráľovna v zámku žila spolu so svojím synom Manuelom II. Klenot neoklasicizmu musela nútene opustiť a do konca života žila v exile v Anglicku. Prehliadka končí práve na terase, na ktorej vznikla jedna z posledných fotografií portugalských monarchov v zámku Pena. Na záver ešte malá inšpirácia od pozornej návštevníčky Astrid.
2: Zbieram čajové servisy. Tie v paláci sa mi veľmi páčili. Boli romantické a mali rôzny štýl. Oslovil ma aj spôsob života rodiny. Tento zámok na mňa zapôsobil ako miesto, kde voľakedy žil šťastný pár.
0: Ferdinand II., veľký milovník umenia, potom určite veľmi túžil a so svojou druhou manželkou, sopránovou opernou hviezdou Elizou Henslerovou, sa mu želanie aj naplnilo. Veď napokon architektom, ktorí mali pred takmer 200 rokmi premeniť ruiny kláštora na jeho nový domov, dal svojské zadanie. Stavba musí pripomínať operu.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V kolóne na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte hodinu. Na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Trnovca a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor. Vo Vajnoroch počítajte so zdržaním aj na okolitých uliciach. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan sa zdržíte 10 minút. Takisto 10 minút čakáte na D1 za Beharovcami smerom na Prešov. Polícia pre zhustenú premávku v tuneli Branisko podľa potreby odkláňa dopravu na starú cestu. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: Hoci je Charkov pravidelne vystavený ruským raketovým i dronovým útokom, stále v ňom žije takmer 1,5 milióna ľudí. Časť obyvateľov síce ušla pred vojnou, mnohí sa však do mesta aj presťahovali, napríklad z okupovaných území, a nemálo z nich funguje v podzemí. Pod povrch sa presťahovali školy, mnohé firmy a dokonca aj Charkovská opera a balet. Ich priestory s mikrofónom navštívila Anna Šípošová.
4: Charkovská opera je postavená v štýle, ktorému sa Lengovo hovorí socialistický brutalizmus. Teraz ale čeli brutalite nie komunistickej, ale vojnovej. Masívnu stavbu s previsnutými hornými poschodiami len 30 kilometrov od ruských hraníc sme navštívili vlani v lete s dobrovoľníkmi, ktorí stávali v Slaviansku humanitárne centrum. Aj vtedy, aj teraz hrá súbor v podzemí, momentálne jednom z najbezpečnejších miest v celom Charkove. Veľká sála, ktorá má kapacitu 1500 ľudí, zýva prázdnotou. Toľko ľudí po kope by bolo totiž obrovským bezpečnostným rizikom. Predstavenia sa preto presunuli na -4. poschodie, kde sa zmestí 400 divákov. Marketingová manažérka Larisa Banšina vysvetľuje.
5: Tu nás tu bol taký nedávny slučaj.
6: Nedávno sme mali v Charkove veľmi silné nálety. Ľudia, ktorí išli na operu, sa preto museli schovať v metre a tam čakať, kým neprestanú. Mnohí nám volali, aby sme počkali a trochu posunuli začiatok, aby nezmeškali. Pre ľudí je to veľmi dôležité.
7: Події, які назавжди змінили нашу країну, нас.
4: Na programe je spomienka na obete revolúcie na Majdane. Pôvodne mala byť Mozartova opera Figarova svadba, no pre bombardovanie energetickej infraštruktúry bolo počas najmrazivejšej zimy od začiatku vojny na Ukrajine málo tepla aj v Charkove, a aj skúšanie bolo preto náročné. Zbor spieva a za ním sa premietajú obrázky revolúcie, ktorú spustil prezident Janukovič, keď odmietol podpísať asociačnú dohodu z EÚ, a to napriek tomu, že s týmto sľubom išiel do volieb. Archívne fotografie sa striedajú s novými z frontových línií. Klasické stoličky sú obsadené do posledného miesta. Na jednej z nich v zadnom rade je i dôchodca Júri, pôvodne inžinier.
8: Prišli sme si uctiť pamiatku mŕtvych, ľudí, ktorí na Majdane zabili. Tam sa začal náš boj, boj dobra so zlom, ktorý sa doteraz neskončil. Nie, určite nešlo len o záležitosť Kieva či západnej Ukrajiny. Aj tu v Charkove boli protesty proti tomu, ako sa natlak Ruska rozhodol.
4: Vidieť, že je to pre neho citlivá téma, keď sa ho spýtam, čo by odkázal ľuďom, ktorí tvrdia, že to nebol protest Ukrajincov, ale predstavenie, ktoré zorganizoval Západ, rozohní sa.
8: Žiadne Spojené štáty, žiadne NATO ani EÚ nás neorganizovali. Čo je na tom také nepochopiteľné, že sme nechceli patriť pod Rusko, ale do Európskej únie? Môžu existovať ľudia, ktorí stále nevidia, aký je ruský svet? Veď pozrite, čo nám robia.
4: Viktor prišiel na predstavenie so synom. Krehkému chlapcovi sa len ťažko hľadajú slova a len s námahou drží očný kontakt. Až potom mi dôjde, že zrejme bude na spektre a tak ich už prestanem trápiť otázkami. Dvoch mužov, jeden senior, druhý mladý so sociálnou úzkosťou. A opäť mi ako vždy, keď som na Ukrajine, stisne srdce nad ich komplikovanými životmi, ktoré ničí vojna. Nevedia, čo bude zajtra, o rok, no napriek tomu prišli do divadla úctiť si padlých spred 10 rokov i tých terajších. Keď sa lúčime, ešte dodá...
8: Viete, pre nás je veľmi dôležité. Veľa to pre nás znamená, že ste sem prišli za nami až zo Slovenska.
4: A zas mám reprízu, keď si pomyslím, že ja na rozdiel od neho budem o pár dní doma, no on tu bude pod náletmi dronov ďalej. My ale nie sme jediná slovenská stopa v charkovskej opere a balete. Vo svojej kancelárii nás už čaká riaditeľ umeleckej inštitúcie Igor Tulusov.
9: Na začiatku vojny sa súbor evakuoval do Gabčíkova. Tam sme cvičili, skúšali, bol to taký náš hlavný záchytný bod. Odtiaľ sme za 2,5 roka vycestovali do 13 krajín a odohrali 300 vystúpení. Sme vďační Slovákom za túto možnosť.
4: Vrúcný priateľský muž je pôvodným povolaním krízový manažér. Riaditeľom sa stal pred vojnou a charkovskú operu a balet vedie stále. Kedy, keď nie cez vojnu, pomyslím si, veď aká len väčšia krízová situácia môže byť, ak nie vojna. Na stene medzi obrazmi zrazu zbadám komplikované vzorce. Nie sú tam náhodou. Igor Tulusov je totiž vyštudovaný teoretický fyzik a toto je jeho relax. Vždy v sobotu popoludní rieši v kancelárii niekoľko hodín komplikované úlohy. Mimo tohto času sú však jeho dvere otvorené stále a pre všetkých. A dvere charkovskej opery sú tiež otvorené nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Larisa nám vysvetľuje.
6: V meste stále žije veľa detí a čo môžu v meste pod paľbou robiť? Akurát byť doma na počítači. Máme pre nich dva krásne balety. Snehulienka a 7 trpaslíkov a Kráska a zviera.
4: Deťom okrem baletov ponúkajú aj opery Malého princa a Janka Marienku.
6: Je dôležité, aby sa deti nestratili v tejto hroznej vojne. Počúvali krásnu hudbu, videli nádherné tance, zažili čarovné umenie. Možno, ak by nebola vojna, tak by ani neprišli, lebo by mali mnoho iných aktivít. Všetko zlé je na niečo dobré a tu vidia nielen boj dobra so zlom, ale aj to, že dobro nad zlom zvíťazí.
4: Na charkovskej opere a balete zas vidieť, že je odhodlaná hrať nie len v dobrých, ale aj zlých časoch. I to, že v meste, ktoré čelí denne desiatkam útokov, je každé vystúpenie malým víťazstvom Ukrajiny nad Ruskom. A tak majú stále jasno, že show must go on. Predstavenie musí pokračovať.
2: Rádio Slovensko.

0: Mnohé dediny na talianskom vidieku čelia vyľudňovaniu. Starousadlíci odchádzajú navždy a mladí hľadajú dynamickejší život v mestách. Mestečko Maranzana v regióne Piemont však odmietlo prijať osud mesta duchov. Rozhodli sa tam vrátiť život spôsobom, ktorý je kuriózny a dojímavý zároveň. Ulice zaľudnili obyvateľmi, ktorí nestarnú, neodchádzajú a v ich tvárach sa zrkadlí história celej komunity. Nahrávala Katarína Antenócio.
1: Osud dediny Maranzana uprostred piemontských lesov a viníc pripomína údel stovky iných talianských usadlostí. Chýbajúca infraštruktúra a nedostatok pracovných miest pomaly vymazávali toto malebné miesto z mapy. Všetko sa však zmenilo pred 10 rokmi, keď isté noviny necitlivo opísali toto miesto ako dedinu duchov. Niekdajšia starostka Marilena Čiravejňa sa vtedy zdravo nahnevala a zaumienila si, že ulice obce už nikdy nebudú zývať prázdnotou. Spojila sily so šikovnou krajčírkou a v priebehu pár dní pribudlo v Maranzáne hneď 30 nových obyvateľov z látky, vlny a drôtu. Miestni ich v dialekte volajú babači, čo znamená panáci. Dnes ich tu nájdete už vyše 150 a každý rok pribúdajú ďalší. Marilena Čiravejňa nás previedla dedinou a podrobne opísala tento zaujímavý nápad.
2: È un piccolo paese di soli 270 abitanti.
3: Naša dedina má len 270 obyvateľov, ale máme aspoň 150 ďalších postáv, a to sú babáči. Sú to nové osobnosti, ktoré vystavujeme každoročne v uliciach od mája do septembra. Sú vyrobené hlavne z bavlny, ich telo je z látky. Ľudia nám nosia vyradené oblečenie, do ktorého ich potom obliekame. Nie sú to len jednoduché figuríny, ale sú vyjadrením našej tradície.
2: Sono l'espressione della nostra tradizione.
1: Dušou projektu je pani Cesarina Boka, čo prezývaná Rozalba. Práve ona navrhuje vzhľad a osobité detaily figurín, ktoré im dodávajú na autenticite. Sama má na dvore dokonca svoju vernú látkovú dvojníčku. Venuje sa tvorbe postáv, ktoré sú vypracované veľmi precízne, ale ako sama dodáva, na maľovanie tvári si netrúfa.
4: Robím všetko. Šijem, navrhujem, ale maľovanie prenechávam druhým. Ja to neviem.
1: Tváre teda s veľkým citom maľuje sama pani Marilena. Tá tvrdí, že výraz bábok sa časom mení. Látka pod vplyvom počasia pracuje a starne, presne tak, ako sa menia tváre živých ľudí. Výroba jednej postavy trvá zhruba 3 dni. Každú jeseň čaká všetky figuríny veľké sťahovanie. Musia ich uskladniť, opraviť, opradím šaty a pripraviť ich na novú sezónu, keď sa opäť vrátia do ulíc v nových kompozíciách. Babači nie sú rozmiestnené náhodne, stoja presne tam, kde sa kedysi prirodzene schádzala komunita. Každá figurína stojí tam, kde to má svoj zmysel, hovorí pani Marilena.
2: Infatti non sono seminati a caso.
3: Niektoré kompozície pripomínajú, kde bola kedysi tanečná miestnosť alebo tesárska dielňa. No nie len to, tieto figuríny stvárňujú skutočné osobnosti našej obce, ktoré tu kedysi žili a dnes už nie sú medzi nami. Majú svoje mená a príbehy, ktoré si takto pripomíname. Všetko, čo tu zanechali, tak neupadá do zabudnutia.
2: Sono ancora presenti nei nostri ricordi.
1: Pri prechádzke tak môžete stretnúť látkového lekára, maliara pristojanie či mladé rodiny, ktoré sa dokonca každým rokom rozrastajú. Babači tak nie sú len turistickou atrakciou, ale vyjadrením miestnych tradícií a akousi živou kronikou obce. Nevšedný nápad, ako oživiť pusté ulice a pritiahnuť pozornosť turistov, neostal bez odozvy. A dnes sem prichádzajú ľudia z celej krajiny. Umberto, ktorý pricestoval z nedalekého Turína, neskrýval nadšenie.
5: Zastavili sme sa tu len nakrátko, no už sa po dedine prechádzame celé hodiny. Je to veľmi zaujímavé. Všetky postavy sú detailne spracované a je vidno, že sú robené s láskou a citom. Ešte som nikde nič podobné nevidel.
1: Vďaka zaujímavému nápadu už Maranzana nie je mestom duchov. Handrové rodiny prilákali stovky návštevní, no aj nových obyvateľov, ktorým učarovala pokojná atmosféra a panorámy zelených viníc. Babači tak splnili svoju misiu, rozpovedali príbeh tejto malej dediny a vdýchli jej nový život.
6: Počúvate Rádio

nového, možno aj v kombinácii s históriou, tu bude v nejakej podobe zaručenia aj o týždeň v ďalších reportážach Štúdia Svet. Toto dnešné pre vás pripravili David Krajči a Miroslava Nejra Kožár-Hospodárová. Kedykoľvek si nás môžete zapnúť aj v archíve Rádia Slovensko alebo v našich podcastoch.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obsadiť voľné pracovné miesta môžu aj legálni utečenci, pripúšťa premiér. Horúčaví budú aj zajtra, platiť bude prvý aj druhý stupeň výstrah. Zajtra má byť jasno až polojasno do 37 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Pri zjazde z diaľnice D1 na Turany našli zraneného 42-ročného muža, ktorého previezli do nemocnice. Charakter zranení podľa polície nasvedčuje možnému útoku medveďa. Na slovenskom trhu chýbajú zamestnanci, upozornil na to premiér Robert Fico, preto zdôraznil, že je potrebné rozlišovať medzi nelegálnou a legálnou migráciou, ktorá môže pracovnému trhu pomôcť.
2: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD doplnil, že už teraz u nás pracuje 150 tisíc migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné.
3: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Počas streľby v Dánsku utrpelo niekoľko ľudí zranenia a polícia sa domnieva, že incident súvisí s vyrovnávaním účtov medzi zločineckými skupinami. Polícia zasahovala v niekoľkých oblastiach mesta Holbeck, približne 70 kilometrov západne od Kodane. Páchatelia miesto činu opustili a polícia po nich pátra. Žena a malé dieťa prišli o život v newyorskom prístave, kde sa v blízkosti Sochy Slobody prevrátila loď. Záchranárom sa podarilo vytiahnuť z vody 12 ľudí. Úrady zadržali prevádzkovateľa lode, ktorá sa prevrátila z doteraz nejasných príčin. V južnom Francúzsku vypukol nový, rýchlo sa šíriaci lesný požiar, pre ktorý už museli evakuovať viac ako 200 ľudí. Miestne úrady sa domnievajú, že šíriť sa začal z horiaceho vozidla na jednej z miestnych ciest. Do dnešného podvečera už plamene spálili asi 90 hektárov. Tajfún Dolphin zasiehol východočínske pobrežie. Úrady predtým preventívne evakuovali viac ako 300 tisíc ľudí a dve šanghajské letiská zrušili vyše 1300 letov. Tajfún včera priniesol prívalové dažde aj na severe Tajvanu. Bratislavská galéria Statua sa skladá z niekoľkých miestností a posledná je v klembách. Toto špecifikum využila Andrea Čepišáková a svoju výstavu nazvala Concordia podľa inštalácie, ktorou reaguje na genius loci veľmi pôsobivého priestoru. Kurátorka Daniela Čarná.
4: Andrea Čepišáková je vo svojej tvorbe veľmi autobiografická, častokrát veľmi emotívna, ale na aktuálnej výstave akoby potlačila to vlastné autorstvo. Použila každodenné predmety readymade, ľanové plátna alebo taniere a ona ich využíva na vyjadrenie určitej idei o spolupatričnosti alebo o pocte každodennej činnosti ľudí.
1: Výstavu je možné pozrieť si do 26. augusta. Holandská cyklistka Demi ovládla ženskú Tour de France. Celkový triumf spečatila víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Nice. Tour vyhrala druhýkrát v kariére. Na väčšine Slovenska je potrebné rátať s vysokými teplotami aj zajtra. Na popoludní a podvečer sú vydané výstrahy 1. aj 2. stupňa. Bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Nočná teplota v južnej polovici západného Slovenska 21 až 15, inde do 9 stupňov. Cez deň veľmi teplo 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 37 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona pri Ružomberku v Bratislave či v Dolnom Kubíne. Pridávame pohľad na cesty. Pozor si dajte teraz na D1 za Ilavou smerom na Žilinu. Približne na kilometri 152 sa pri ceste pasie srnka. V kolóne na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte hodinu. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor a na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku. Radar vás nameria na konci východnej D1 pred Bidovým Hajdovcami smerom z Košíc. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. No a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvavirík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
6: Všetkých, ktorí si našli čas, vítam pri počúvaní ďalších záhad mysle. Žijeme v dobe, ktorá oslavuje nezávislosť a sebestačnosť. A to občas vedie k vnútorným trápeniam. Prečo je pre nás také ťažké vypýtať si pomoc a prečo naopak často radi zachraňujeme druhých? Tak dnes sa pozrieme na pomoc odbornými očami. V štúdiu vítam koučku Žanet Šimkovú. Dobrý večer.
7: Pekný večer.
6: Vy pomáhate klientom dennodenne. Viete si ale vy vypýtať pomoc, keď ju potrebujete?
7: Musela som sa to naučiť, lebo pre pomáhajúcu profesiu je príznačné, že sme tam pre iných a tá služba ako keby je povýšená nad všetko ostatné, ale je to nevyhnutná súčasť tej profesionality. Ja potrebujem byť dobre zazdrojovaná, aby som tam bola pre tých ľudí tak v tej profesionalite, ako treba.
6: Takže dá sa to naučiť.
7: Je to nutnosť.
6: V dnešnej relácii poslucháčom pomôžeme pochopiť ďalšiu zo záhad našej duše a pridáme aj praktické rady na tému pomoci. Pohodové počúvanie praje od mikrofónu Andrea Mazúrová.

0: Rádio Slovensko predstavuje aj toto leto vo vysielaní charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku, v ktorom už po šiestikrát spolu s poslucháčmi pomáhame ľuďom, ktorí majú neľahké osudy a našli v sebe silu o pomoc požiadať. A práve téme pomoci venujeme dnešné záhady mysle s koučkou Žanet Šimkovou. Začnime tým príjemnejším. Keď niekomu nezištne pomôžeme, zvyčajne máme taký dobrý, zaplavujúci pocit. Neuroveda preto má dokonca presný pojem pomocnícke blaho. Tak čo sa vtedy deje v našej duši?
1: Keď pomáhame, tak mozog nás za to odmeňuje. On vyplaví sériu hormónov od oxytocínu, dopamínu a endorfínov. A to práve, že prináša taký ten skvelý pocit zo seba, lebo je v tom zastúpená aj tá naša užitočnosť, vytvára to tú blízkosť a máme zo seba dobré pocity.
0: Výskumy teda ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne nezištne pomáhajú, majú naozaj nižšiu hladinu stresového hormónu, toho kortizolu, a dožívajú sa dokonca vyššieho veku. Dá sa teda z toho psychologického hľadiska povedať, že liekom na našu vlastnú úzkosť a stres je paradoxne to, že pomôžeme niekomu inému?
1: Vie to určite zafungovať. Zároveň má to takú tú hranicu medzi tým, že keď chceme my byť nápomocní, tak sami potrebujeme byť zazdrojovaní. Čiže metaforicky, keď sa topíme, tak potrebujeme najprv zachrániť seba. Čiže do nejakej miery vieme preniesť tú pozornosť od toho, keď my tam nejako sme zahltení tým, že nie sme spokojní so svojím životom, že prispeje to k nejakej zmysluplnosti a užitočnosti, len to nevyrieši všetky, ako keby tie naše problémy nejako univerzálne.
0: Spomínali sme ten moderný individualizmus a ten kult sebestačnosti. Ako je to dnes s ochotou pomôcť? Vytráca sa možno tá ochota aj pod vplyvom digitalizácie a sociálnych sietí?
1: Ja to pozorujem, že áno, ako keby sme nemali dosť príležitosti alebo priestoru byť v tých interakciách a chodiť ľuďom v ústrety, lebo to komunitné alebo takéto človečenské sa tak zužuje, že viac sme v náceske povedané pred obrazovkami, než medzi ľuďmi.
0: Niektorí ľudia sa práve naopak v pomáhaní druhým doslova rozdávajú. Kde je taká tá zdravá hranica medzi tou primeranou pomocou a až tým spasiteľským komplexom?
1: Bude to závisieť od toho motivu, že potrebujeme si položiť otázku, či to robíme kvôli niekomu a vidíme v tom zmysel, alebo nám to má kompenzovať niečo, čo nám prináša ten dobrý pocit, čiže nemalo by nás poháňať to, že to robíme viac kvôli sebe, než kvôli tým druhým.
0: Niekedy máme tendenciu zachraňovať úplne celý svet, riešiť globálne problémy, toxické vzťahy cudzích ľudí, ale nerobíme to len preto, aby sme nemuseli upriamiť pozornosť na nejaký chaos alebo bolesť vo vlastnom vnútri?
1: Myslím si, že toto budeme zažívať vždy, keď budeme tú pozornosť odputávať od seba práve týmto spôsobom, aby sme prekryli to, že sme tak trochu na úteku pred sebou, tak to tak vznešenie pozdvihneme na tú našu ústretovosť a starostlivosť, ale v konečnom dôsledku toto je práve ten druh pomoci, ktorý nepotrebujeme distribuovať.
0: Existuje vôbec niečo ako čistý altruizmus? Alebo vždy podvedome pomáhame s nejakým skrytým očakávaním? Či už, že sa nám to vráti, alebo jednoducho preto, aby sme si pohľadkali to vlastné ego a mali zo seba lepší pocit?
1: Myslím si, že z toho by vedela byť aj filozofická debata, ale tak ako sme skonštruovaní, že nám robí dobre byť užitočný a pomáhať, tak tá nezišnosť je v tomto nejako zahrnutá. A ten indikátor, že nakoľko je to z tých sebeckých dôvodov, je potom ten, ktorý to tak vie dať do roviny, že mať z toho dobrý pocit je v poriadku, ale robiť to kvôli tomu, aby z toho bolo niečo, tak to už je za tou hranicou tej aj primeranosti, aj nejakej prínosnosti.
0: Ja mám pripravené aj zaujímavé štatistiky o pomoci a predstavíme si ich už o chvíľu.
2: Letné

0: Na frekvenciách Rádia Slovensko počúvate Záhady mysle. Dnes s koučkou Žanet Šimkovou hovoríme o pomoci a ideme k žiadaniu o pomoc. My totižto žijeme v omyle, že nás každý odmietne. Výskumy zo Stanfordu ukazujú šokujúcu vec, až o 50% podceňujeme ochotu druhých ľudí pomôcť nám. Prečo má náš mozog takú tendenciu vopred očakávať odmietnutie a vidieť situáciu takto vlastne nespravodlivo asymetricky?
1: Bude to spôsobené pravdepodobne tým, že nám vyrobí veľké emočné nepohodlie byť odmietnutý. Je to zraňujúce a my, aby sme boli na to nejako pripravení, tak nejako taktizujeme, že keď sa tomu môžeme vyhnúť, tak s tým nejako tak počítame, aby sme s tým boli v bezpečí alebo aby sme to uniesli. Evolučne nie sme optimisti, ide viac o prežitie, tak vsadíme na tú horšiu voľbu, aby sme sa s tým potom mohli vysporiadať.
0: Čiže preventívne sme vlastne menej veriaci v to dobro okolo seba.
1: To je krásne vystihnuté.
0: Pri pomoci máme taký zvláštny dvojaký meter aj v inom parametri. Viac ako 80% ľudí vníma vlastnú žiadosť o pomoc ako prejav zlyhania. Ale pritom, keď vidíme prosiť niekoho iného, tak ho niekedy až obdivujeme. Prečo sme sami k sebe takí krutí?
1: Voči iným vieme súcit prejavovať ako keby prirodzene. Na seba už pozeráme s takými nárokmi a očakávaniami a zvyčajne tam niekde na pozadí beží, že mali by sme to zvládnuť, mali by sme si poradiť a takto neuvažujeme o tých druhých, že príde nám to možno odvážne, statočné, udatné, že sa neboja tej zraniteľnosti, ale seba chceme považovať za tých, ktorých si poradia.
0: Možno je to aj tým, že keď očakávame, že možno budeme odmietnutí, tak o to viac obdivujeme, keď niekto ide do toho rizika?
1: Áno.
0: Dáta z krízových liniek na Slovensku ukazujú, že počet kontaktov stúpa naozaj každoročne, no kľúčovým faktorom ostáva práve tá anonymita. Prečo v reálnom živote pred partnerom, pred kolegami nosíme masku, že všetko zvládame a o pomoc požiadame len vtedy, keď je naša identita skrytá?
1: Ja sa domnívam, že v našej kultúre to byť zvládajúci alebo poradíci je povýšené nad to prejavovať autenticky to, že sme len ľudia a že sme zraniteľní. Čiže väčšiu hodnotu ako keby malo to, že si poradíme a potom nemusíme sa potýkať s tými pochybnosťami alebo s neistením.
0: Čiže vlastne je to dané tým, že chceme mať sami pred sebou aj pred tou spoločnosťou vyššiu hodnotu? Chceme byť lepší ako keby?
1: Áno. Môžeme tam mať taký ten program z detstva, že byť dosť a teraz tam už tie očakávania, ktoré boli na nás prenášané, sa ozvú. Takže byť zvládajúci, silný, tí, ktorí nie sú napríklad na príťaž, alebo si poradia v každej chvíli. Je tam niekde na nás prenesené to očakávanie, akými máme byť, aby sme boli a už si tam my potom dosádzame to, ako o sebe uvažujeme.
0: Neradi teda priznávame, ak máme nejaké problémy a neradi žiadame o pomoc. Čoho sa najviac bojíme? Je to hanba, odsúdenie?
1: Ako keby sme predpokladali, že ľudia o nás už nebudú tak pekne alebo dobre uvažovať, že niekedy je to aj v tých predsudkoch alebo v takých hodnotiacich súdoch aj drsné.

0: ako my sa vyjadrujeme, že to je taký slaboch, ale alebo je nej nemožný, nemožná. Tento druh zraniteľnosti, nebyť od okolia potvrdený a prijatý taký, aký sme, nás môže vháňať do toho, že si potrebujeme zachovať ten sebaobraz a sebahodnotu v takej tej ilúzii, tej dokonalosti toho, že zvládame.
1: V našom rozprávaní budeme pokračovať aj o chvíľu. Ostaňte s Rádiom Slovensko. Le-

0: my pokračujeme v záhadách mysle. Dnes s koučkou Žanet Šimkovou sa rozprávame o psychológii pomoci. To, ako dnes dokážeme alebo nedokážeme požiadať o pomoc, pravdepodobne nevzniká zo dňa na deň. Ako do tejto našej schopnosti zasahuje naša výchova a naše detstvo?
1: Zásadne, lebo my tam preberáme tie vzorce, že vidíme, ako sa v tom našom rodinnom prostredí ľudia správajú, ako tú pomoc poskytujú, či ju vedia prijímať. Takže to tak poberieme ešte nevedomky. A potom ten sociálny tlak toho prostredia nás niekde aj manévruje, že čo je očakávané, žiaduce, čo je považované za normu, alebo je to nejako potvrdené, vyzdvihované. A nieraz sme oceňovaní práve za to, že neotravujeme, nefňukáme a nájdeme ten spôsob, ako tam teda vystupovať v každej chvíli aj rozumne, aj predvídateľne, aj zodpovedne.
0: Čiže keď si poradíme sami, tak sme ako keby hodnotnejší možno v očiach okolia, ako keď zaťažujeme svojimi problémami druhých a žiadame ich o pomoc?
1: Myslím, že každý z nás má takú skúsenosť, že to zažil v tejto verzii, ako keby, keď už si dovolíme požiadať o pomoc, sme boli nejakým spôsobom zlyhávajúci alebo nedostatoční, dokonca nedokonalí, že ako keby ten ľudský rozmer, že je veľká vec pomoc poskytovať a pomoc aj prijímať, tam nebola v rovnováhe.
0: Čo to vlastne robí so psychikou dospelého človeka, ak mu v detstve opakovane hovorili frázy typu zatni zuby, musíš to zvládnuť sám, neotravuj s tým ostatných. Naozaj nám toto ostáva až do tej dospelosti a nevieme sa spod toho vplyvu vymaniť?
1: Pokým to nemáme zvedomené a ideálne s tým nepracujeme v terapii, tak to vie preberať veľkú časť tej kontroly, lebo ono je to tam tým, že je to tam uložené niekde už od toho ranného veku, tak to má veľkú moc a je to rýchle pri tom nástupe tých reakcií. A vytvorí to naše presvedčenie, že naše potreby nie sú dôležité. Že v takomto nesebeckom a správnom my potrebujeme brať väčšmi do úvahy, ako to majú okolo nás tí druhí. A takéto až prehnané empatizovanie a súcitenie je považované za ako keby že cnostné. Takže niekde ten vplyv považujeme za rozhodujúci a ovplyvňuje nás, ako o tom uvažujeme.
0: Hovorí sa, že ženy a muži prežívajú potrebu pomoci rozdielne. Ktoré pohlavie má podľa skúsenosti z vašej praxe väčší problém priznať si, že už nevládze a potrebuje pomoc?
1: Povedala by som, že obe, ale každé iným spôsobom.
0: Tak dajme tie rozdiely teda, aké sú?
1: Muži sú väčšmi vedení k tomu, že svoju hodnotu preukazujú výkonom. Takže oni v tom plnom nasadení potrebujú preukázať takú tú udatnosť alebo nezávislosť. Ženy majú niekde v tých očakávaniach od okolia prenesené, že potrebujú sa starať, byť tam pre iných. A tým pádom tá služba, ktorú oni tak radi a automaticky robia, je tiež pre nich hodnotou. Ale vychádzajú teda, keď by sme to veľmi zjednodušili, tieto dve pohlavia z rôznych predpokladov, ako tam byť aktívny a schopný.
0: Mnohí ľudia radšej riskujú úplne totálne vyčerpanie, než by delegovali čo i len malú úlohu. Súvisí táto neschopnosť požiadať o pomoc s našou potrebou mať všetko pod absolútnou kontrolou?
1: Áno. Je to také aj v celku prekliatie, lebo tiež je to veľmi mocné a mentalizáciou to tak nevieme hodiť za hlavu. A máme tam aj dočinenia s tým, že naučiť sa dôverovať a veci púšťať. A pri tom delegovaní veľakrát napríklad ženy majú taký ten pocit, že než to vysvetlím, radšej to urobím sama, alebo ja to aj tak lepšie urobím a mám to už tak nejako zaužívané. Takže tá ochota púšťať niektoré tie zodpovednosti narazí na to, že ale veď my by sme to mali zvládať a až pokým naozaj nie je tá situácia veľmi hraničná, tak považujeme za hodnotné sa prekonať a hecnúť.
0: Existujú nejaké varovné kontrolky, nejaké znaky, ktoré nám hovoria, ak teraz nepožiadaš o pomoc, tak príde zrútenie?
1: Keď sa ich naučíme vnímať, áno, akurát máme zaužívané ich tak odháňať alebo ignorovať, lebo pre to vyčerpanie je príznačné, že to tak netleskne, že halo, toto je už tá hranica. Mm-hmm. Ono je to také nenápadne plíživé. A my to skôr cítime pocitovo, že sme naozaj unavení, že nám veci už nerobia radosť, že sa musíme veľmi prekonávať a zatínať zuby. A toto sú tie signály. Len my máme pocit, že máme vymyslieť spôsob, ako to zvládať a poradiť si, takže cez to ideme.
0: Znamená to, že naozaj, keď sa človek začína cítiť nekomfortne, tak to už je ten signál, že sa niečo deje, že nám niečo telo hlási?
1: Treba sa pri tom pristaviť a urobiť si tam takú tú revíziu, že zákon reciprocity nepustí. V ideálnom prípade je tam nejaká rovnováha medzi tým, koľko vydávame a koľko sa nám vracia. A keď nám to už padá do jednej strany, tak to už je ten signál, že už to nevyvažujeme my, že už na to vplývajú viac tie okolnosti a strácame tam tú schopnosť to regulovať.
0: Pripravená je už pesnička a po nej dokonca aj aktuálne informácie z dopravy a po nich budeme v rozhovore o pomoci pokračovať.
2: Počúvate Rádio

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Z areálu Vajnorského letiska v Bratislave sa dnes poslednýkrát hlási do vysielania Rádia Slovensko Zuzana Botíková. V týchto chvíľach vrcholí tretí deň hudobného festivalu Lovestream, ktorý do Bratislavy priviedol svetové mená ako Robbie Williams, Sophie Ellis Bextor či Shaggy. Dnešný program uzavrie koncert francúzskeho DJ-a Davida Guettu. Program na hlavnom pódiu však dnes otváral slovenský reper Kali. Po koncerte som sa opýtala, ako sa mu hralo v horúcu letnú nedeľu.
2: Je horúci deň a musím povedať, že tam hore na tom pódiu a hlavne tam vzadu bolo veľmi príjemne. Pofúkoval tam vietor, takže nám horúco až tak nebolo. Otvárať tretí deň bolo pre mňa veľmi stresujúce, ale zvládli sme to aj vďaka tomu, že na tom pódiu som nebol sám. Boli tam SDAci, bol tam Alan Murin so mnou, DJ Peter Pan a tak ďalej, takže už teraz to hodnotím ako, že super, že wow, že urobil by som to znova, ale keby si sa ma to opýtala pred koncertom, tak poviem, že prečo som do toho išiel. Bál som sa, že ľudia nedojdú, lebo predsa aj v tomto line-upe sme není také meno, že by som to nazval, že lákadlo, čo je úplne normálne, a preto som tomu tak úplne neveril a som o to viacej zaskočený a až milo prekvapený, takže by som si to hneď zopakoval.
1: Sú nejaké triky, ktoré fungujú pri festivalovom vystúpení na rozdiel od teda klasického koncertu v klube?
2: Vieš čo, my to nejako nerozlišujeme, aj teraz sme hrali v podstate plus minus to isté, čo hrávame hoci kde inde, lebo vieme už, čo na tých ľudí funguje, čo chcú počuť. Ja za seba mám úplne iné obľúbené skladby moje, ale viem, že keby som ich zahral, tak ľudia by ich ani nepoznali, takže už sa odrážame od toho, že čo vieme, že má na koľko pozretí, čo sa hrá v rádiách, a z tohto zostavujeme tu show, a vtedy vieme, že aj človek, ktorý nás nepozná, dajme tomu, alebo vie, kto je Kali, ale pozná dve pesničky, tak aspoň tie dve mu zahráme z toho rádia. Takže v podstate to nejako extra nemeníme už pár rokov.
1: Duchoň funguje?
2: Vieš čo, Duchoň, keby nefungoval, tak by som ho hrával, pretože Duchoň je moja srdcovka a ja to mám strašne rád. A my tým, že vlastne dávame tieto vsúky všelijaké, tak ako keby chceme, aby tá hudba je jeho, nehovorím, že teraz vďaka nám, to vôbec, lebo on šlape stále, ale aby to proste neodišlo z tých pódií, aby to tam odznelo, aj keď nie z úst toho interpreta, keďže není už medzi nami, ale aby to proste aj tí mladí stále počuli a vedeli, že to boli tie, aspoň pre mňa, také základy tej hudby, takže Duchoň funguje.
0: Rádio Slovensko, vysielame naživo. Zelená vlna.
3: Odstavené auto na diaľnici a dlhá kolóna pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom zo Žiliny stojí pokazené auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte hodinu. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 minút v oboch smeroch. Radar vás znameria na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc a v Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Premávku riadia semafory. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je navyše pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: V Rádiu Slovensko sme už za polovicou dnešných záhad mysle a so životnou a vzťahovou koučkou Žanet Šimkovou si teraz dáme tipy a rady, ako teda o pomoc požiadať.
5: Myslím, že to platí aj pre ten súkromný, aj pre ten profesívny život, len tie formulácie sa môžu líšiť. Uh-huh. My potrebujeme opísať, že ako sa v tej situácii máme. Keď by sme napríklad chceli požiadať partnera o pomoc, tak tento týždeň mám toho práci naozaj veľa a je to pre mňa veľmi náročné a potrebovala by som, aby si nákupy zobral na starosti ty. A takisto je to aj v tom profesijnom svete, že popíšeme tú situáciu, že neviem, potrebovala by som, aby niektoré úlohy mohli byť presunuté buď niekomu inému, alebo potrebujem nové poradie, aby som to mohla kapacitne obsiahnuť.
4: A je tam dôležité naozaj pridať to vysvetlenie, alebo máme právo napríklad v domácnosti iba povedať, prosím ťa, pomôž mi, nakúp tento týždeň ty, bez vysvetlenia?
5: Závisí, ako to máme zaužívané a ako to bude prijaté, lebo keď tie úlohy automaticky obsluhujeme my, tak to tak prekvapí, že aha, uh-huh. že zrazu v tom nejako nechceme figurovať, ale je pravda, že z hľadiska asertivity my nemusíme zdôvodňovať, že vysloviť tú žiadosť veľmi rešpektujúco je na mieste.
4: Tak už sme povedali, ako požiadať, ale čo robiť v momente, keď teda naberieme odvahu, požiadame o pomoc a dostaneme chladnú odpoveď? To preháňaš, všetci toho majú veľa. Ako spracovať takéto odmietnutie?
5: Určite nad ním uvažovať v kontexte toho, že tá druhá strana, ak je veľmi výkonnostne orientovaná, tak na to reagovala z tej svojej perspektívy, čiže nemusíme si to brať osobne a nemusíme toto odmietnutie považovať za niečo, čo má ovplyvňovať našu hodnotu. Že nech tá druhá strana reaguje akokoľvek, my sa o seba potrebujeme postarať a postaviť sa za seba a keď máme skúsenosť, že opakovanie to niekto takto bagatelizuje, tak tiež je to dobré otvoriť v tej debate alebo sa potom zariadiť, že nie všetci sú vnímaví a ochotní tam sa do tohto pridávať a tým pádom, áno, my postupne prestávame žiadať, aj keď...
4: A je to správne, alebo by sme mali sa postaviť za seba a skúsiť to opäť, keď sa trošku z toho otrasieme, možno nejakou inou formou, inými slovami?
5: Nemali by sme to vzdávať, lebo práve to nás háňa potom do toho vyčerpania, že aj príde veľký pocit bezmocnosti a takej tej frustrácie, že my aj voláme o pomoc a je to odignorované, tak áno, pokúšať sa.
4: V tímoch alebo v skupinách ľudí vraj často funguje tzv. Efekt prizerajúceho sa. Vysvetlíme, o čo ide.
5: Do nejakej miery tam môže fungovať taký aj strach, aj obavy, že radšej sa do ničoho nepúšťame, aby sme tam niečo nepokazili, alebo si neveríme. Budú nás za to hodnotiť a čo keď. A tá hlava je potom v takýchto nejakých analýzách a to ju odvádza od toho, že by sa do niečoho pustila.
4: A ako teda správne adresovať prosbu v skupine, aby nezostala vysieť a nikto sa jej neujme tej prosby o pomoc?
5: Závisí od toho kontextu, určite adresne, keď je to možné, že napríklad, keď je tam tá hierarchia, tak osloviť toho nadriadeného a opäť opísať tú situáciu. Keď je to takéto kolegiálne, že si tak nejako tam potrebujeme vzájomne pomáhať, tak sa pýtať, byť v tej komunikácii transparentný. To znamená, že keď ja vyjadrím, že niekde som na tomto postála a teraz tak uvažujem, ako s tým ďalej. Viete mi niekto k tomu povedať, že boli ste v takej situácii alebo čo vám zafungovalo a nerozpakovať sa. Tuto nás niekde môže blokovať nejaký pocit zahambenia, mm-hmm. že to je obdobné, ako keď radšej nič nepoviem, čo keby to bolo nejaké nepatričné. A zároveň, my keď ale neozvučíme to, čo tam niekde sa v nás odohráva, tak naši predkovia povedali, že tak nememu decku ani vlastná mater nerozumie. Čiže len tak si povzdychnúť a očakávať, že ľudia majú telepatické schopnosti, nemáme. Každý je tak veľmi zamestnaný tou svojou agendou v hlave, že toto tam niekde môžeme prejsť bez povšimnutia, ale nie preto, že by nám to bolo ľahostajné, ale preto, že sa v podstate nepristavíme, lebo nie sme vyzvaní, priamo oslovení, alebo nie je pomenované, že čo vôbec chceme, alebo ako to chceme.
4: Otázky a minúty určené na dnešné záhady mysle sa nám postupne míňajú. Ideme do finále, takže po pesničke tému pomoci spolu so Žanet Šimkovou ukončíme.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Sme v závere dnešných záhad mysle, v ktorých so životnou a vzťahovou koučkou Žanet Šimkovou rozoberáme tému pomoci. A my už sme si povedali, ako o pomoc požiadať, ale ako máme slušne ponúkanú pomoc odmietnuť, ak o ňu nestojíme.
1: Ďakujem, že mi to ponúkaš, cením si to, toto zvládnem sama.
0: A keď sa my niekomu rozhodneme pomôcť, napríklad blízkemu, ktorý pomoc odmieta, je to dobrý nápad niekomu našu pomoc vnucovať, alebo by sme mali naozaj rešpektovať, že pomôcť nechce?
1: Vnucovanie určite nie, lebo to sme potom v tých nevyžiadaných radách, to nápomocné nie je. Zároveň dať vedieť takú tú našu ochotu a chuť a možno povedať, že vnímam, že sa trápiš, som tu pre teba, ale určite neísť do toho, že ideme zachraňovať toho človeka proti jeho vôli.
0: Kedy je naša pomoc skutočnou pomocou a skutočnou podporou a kedy môžeme tomu druhému nechtiac robiť medvediu službu?
1: Potrebujeme to robiť s vedomím, že toto človeka niekam posúva, že ho to neurobí napríklad závislým od tej pomoci, že sa naučí, že my tam nejaké veci servisujeme. A aj ten náš motív, že veľakrát nás vháňa do toho pomáhania to, aby sme niekde tak zredukovali ten zlý pocit, že keď by sme neboli dobre za to vnímaní, alebo keď sa chceme vyhnúť konfliktu, alebo je nám napríklad ťažko v tom emočnom nepohodlí, tak rozlíšiť aj u seba ten motív, že čo nás tam vháňa byť aktívny.
0: Niekedy nás ľudia požiadajú o pomoc a my pomôcť jednoducho nechceme. Sme povinní vysvetľovať, alebo stačí jednoduché odmietnutie?
1: Stačí aj jednoduché odmietnutie. Opäť, keď máme s niekým bližší vzťah, tak ako keby to bolo očakávané, ale skutočne iba stručne povedať, že je mi ľúto. Nie. Veľakrát je tá stručnosť považovaná za neslušnosť, že ešte stále nemáme to povedomie o tej asertivite, že nie je celá veta. Tak keď si týmto potrebujeme pomôcť, tak dáme tam ten dovetok, rada by som, len moje kapacity teraz na to nestačia, alebo som v situácii, kedy nemôžem. A tiež to nemusí byť, že dáme 5-riadkovú odpoveď. Tam je totiž tá pasca, že my sa v tom vysvetľovaní zamotáme a vlastne druhému poskytujeme tam ten priestor ešte nás nejako presviečať. Takže tá stručnosť je na mieste a zároveň, aby sme aj my s tým boli OK, že zachovávame tam z hľadiska tých hodnot, ktoré my vyznávame, takéto aj diplomatické, aj rešpektujúce.
0: Veľmi ťažké odmietať prosby o pomoc je najmä pre ľudí, ktorí naozaj hovoria áno každej prosbe. Prečo to niektorí ľudia robia? Je to zo strachu, že ho nebudú mať radi?
1: Áno, myslím, že toto si tiež tak odnesieme v detstve, že sme vedení k tomu vyhovieť a naplniť tie očakávania takým tým žiaducím spôsobom.
0: Byť poslušný, byť ochotný, byť za dobre.
1: Áno, áno. Toto potom vytvára ten efekt, že my, aby sme boli v tej hodnote takto potvrdení, tak to musíme robiť.
0: A ako odlíšiť skutočnú núdzu od nejakého manipulatívneho parazitovania alebo citového vydierania blízkych ľudí, ktorí nás žiadajú o pomoc?
1: V tých blízkych vzťahoch my máme možnosť zavnímať tie schémy, ktoré sa zvyknú opakovať, že v nejakom tom citovom vydieraní, aby teda blízky dosiahli to svoje, tak tam tá manipulácia bude už dobre čitateľná, keď od toho odstúpime. A zároveň tiež to tak narazí na to, ako my nad tým uvažujeme. Či si môžeme dovoliť v podstate ako keby nebyť v tom nápomocný alebo asistujúci, lebo tá hranica je, že my ju potrebujeme vymedziť, ale potrebujeme ju aj udržať, aby na ňou druhý nehýbali. Takže vidia to byť také tie lekcie, že keď sa chceme za seba postaviť a nezúfať si, že nás všetci využívajú a zneužívajú, tak je to preto, že my im to nejakým spôsobom umožňujeme. Tak len tým, že my tú hranicu dávame vedieť a ono to trvá, je to nejaký ten proces, lebo ľudia sú zvyknutí, že dosiahnu svoje, je to v podstate naprvu tiež kvôli prežitiu sme sebci, takže my tam pôjdeme po tých svojich potrebách, len to dovolenie si neuvažovať o sebe, že mám hodnotu iba vtedy, kedy vyhoviem. Je to veľká výzva, keď sme z prostredia, kde je to povýšené na vysokú cnosť.
0: Čo by sme ešte dodali na záver?
1: Uvažovať o sebe ako o tých, ktorí sú ľudskí aj vo chvíľach, kedy neslúžia maximálne. Že nepodmieňovať ten náš obraz o tom, ako sme v týchto oblastiach dobrí tým, že to má byť v každej chvíli. Potrebujeme rozlišovať, že koľko sa nám dá, koľko je objektívne možné a koľko chceme. Je v poriadku si aj povedať, že nedáva mi to zmysel, hoci niekomu môže.
0: Našou dnešnou hostkou v Záhadách mysle bola životná a vzťahová koučka Žanet Šimková. Ďakujem, že ste tu boli s nami.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Poslucháčom ďakujeme za pozornosť. Aj táto relácia vám bude čoskoro k dispozícii na našom webe radioslovensko.sk, ako aj v našich podcastoch. Nezabúdajte sa starať o svoju myseľ a nebojte sa požiadať o podporu, keď ju potrebujete. Od mikrofónu praje pevné duševné zdravie Andrea Mazúrová. Rádio.

0: Rádio Slovensko.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme už od zajtra. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené štáty podľa Donalda Trumpa sledujú, ako sa Irán dostáva pod rastúci ekonomický tlak. Tomášikovo vyhlásilo verejné obstarávanie na obnovu tamojšieho kaštieľa. Zajtra má byť jasno až polojasno do 37 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čiev. Americký prezident Donald Trump naznačil, že je pripravený nechať eskalovať ekonomické problémy v Iráne namiesto toho, aby nariadil novú vojenskú ofenzívu. Vyjadril sa tak v krátkom rozhovore pre portál Axios, hoci ešte minulý týždeň hrozil vojenskou ofenzívou. Povedal, že Irán je z ekonomického hľadiska na tom veľmi zle a nemá peniaze na vyplácanie svojich vojakov. Prezident si tiež myslí, že americká námorná blokáda výrazne prehlbila iránsku hospodársku krízu. Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov v iránskom režime narastajú nezhody. Jedno krídlo na čele s prezidentom Masúdom Pezeškijánom je údajne znepokojené hrozbou ekonomického kolapsu a je presvedčené, že Irán musí dosiahnuť dohodu s USA. Druhé krídlo na čele s veliteľom islamských revolučných gárd Ahmadom Vahídim podľa nich odmieta ústupky. Do Írska dnes zo Spojených arabských emirátov vydali Daniela Kinahena, ktorého vyšetrovatelia považujú za vodcu írskeho gengu organizovaného zločinu. 49-ročný muž čelí obvineniu, že riadil medzinárodné impérium zamerané na pašovanie drog a pranie špinavých peňazí, pričom jeho aktivity mali siahať do Spojeného kráľovstva, Španielska aj Spojených štátov. Obec Tomášikovo v okrese Galanta vyhlásila verejné obstarávanie na prvú etapu obnovy tamojšieho kaštieľa. Starosta Zoltán Horvát priblížil, že plánovaná je obnova strechy, dvoch veľkých miestností a inštalácia interaktívnych výstav.
3: Obec v roku 2020 si odkúpila kaštieľ od ministerstva vnútra. Znalecký posudok bol vypracovaný na 1 milión eur, ale keď sme sa zaviazali, že to bude slúžiť verejnoprospešným aktivitám, tak sme si to mohli odkúpiť za 100 000 eur. 5 rokov má trvať táto aktivita a teraz v auguste to aj vyprší, takže už môžeme narábať s tým kaštieľom naďalej podľa vlastného uvaženia.
2: Kaštieľ a priľahlý 22 hektárový park sú chránené ako kultúrna pamiatka a prírodná rezervácia. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Nicholsovou do štvrťfinále štvorhry na turnaji v Toronte. V osemfinále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffeová, Suchiatojová 6-3 a 7-5. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Nočná teplota v južnej polovici západného Slovenska 21 až 15, inde do 9 stupňov. Cez deň veľmi teplo 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 37 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí a dlhá kolóna pri Ružomberku. Poďme na cesty. Pozornosť zvýšte pred Radošovcami smenom z Osenice. Auto tam zrazilo lesnú zver a jeden pruh je blokovaný. Pozor si dajte aj na ceste číslo 66 pri odbočke na Medzibrod. Pri ceste ste tam videli medveďa. A v Prešove Cemiate smerom do centra jazdný pruh blokuje zrazený jeleň. Prechádzajte opatrne. V kolóne na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte 50 minút. Radar vás nameria na viazde do Plešivca z Dlhej Vsi a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
5: Prekonal rakovinu, haváriu a vyrovnal sa so svojím rómskym pôvodom. Dnes v dedine Kokava nad Rimavicou pomáha Rómom. So svojou kapelou, ktorá sa volá Sendrejovci, spolupracoval s hudobným skladateľom Hansom Zimmerom a nahral autentickú ľudovú hudbu pre hollywoodsky film Sherlock Holmes 2 Hra tieňov. O svojom živote nám dnes porozpráva Vladimír Sendrej. Pri počúvaní relácie Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová. Prichádzam do malebnej dediny Kokava nad Rimavicou. V komunitnom centre, ktoré prevádzkuje kultúrno-výchovné občianske združenie Láčiho dom, ma čaká Vladimír Sendrej, ktorý z Kokavy nad Rimavicou pochádza.
6: Maminka Helena Sendrejová za Slobodná bola Radičová a otcinko bol Koloman Sendrej. Maminka bola z Kokavy, otcinko pochádzal z Núšte, Likiera, to je taká časť Núšte, boli z robotníckej triedy, boli pracovití obidvaja. Ocko bol baník, maminka bola školnička, dlho rokov upratovačka v základnej škole. Ako prví Romovia postavili tento dom medzi neromami. Ocino za mladí, keď s bratom ich zaistili Nemci, tak Ocko bol v pracovnom koncentračnom tábore, kde majú takú príhodu, ako mi Ocko spomínal, že s bratom sa im podarilo utiecť z toho pracovného tábora.
5: Kde to bolo?
6: A bolo to v Poľsku. A z Poľska sa dostali potom až domov na Slovensko a skrývali sa po celý čas. A ten pán, ten dozorčí, vlastne bol Nemec, hej, tak tomu opravili hodinky a za to, že opravili hodinky, tak im ukázal, ako sa dá prísť, ako sa dá ujsť. A všetko im popísala. Ešte boli hľadaní dosť dlho, skoro vravili, že pol roka boli hľadaní. Raz ich našli na jednom mieste, ale našťastie sa skrýli do Kopisena u Sazdu a tam sa im podarilo zachrániť. Oni ešte aj vidlami v tom sene ich hľadali, či náhodou nie sú tam. No a otecko spomínal, že tesne vedľa jeho brata tie vidly zapichli, ale našťastie pán bol pri nich, zátočne sa zachránili a poruka sa skrývali.
5: A viete u koho, že kto im pomáhal, kde to bolo?
6: Bol to nejaký gazda na Slovensku, už keď prešli hranice poľské. Viem, že prišiel v americkej uniforme domov, otecko, a bolo to preto, lebo ich od tých putovaní zachránili Američania, no a tam ich nahovárali do americkej armády, ale otecko potom nešiel. Na americké armády.
5: A s mamičkou sa zoznámil po vojne?
6: Maminko išiel požiadať o ruku, po roku. A maminka sa hrala aj na pôjde s bábikmi ešte. No a pýta sa, lebo maminka sa volala Helena. Helenka ide, chod sa pozrieť, tam je na pôjde, hrá sa s bábikmi. Takže ešte bola taká detská mamina. Ale...
5: Koľko mala rokov vtedy?
6: 17.
5: Potom sa zobrali a usadili sa v Kokave nad Rimavicou. Prečo práve tu?
6: Kokave nad Rimavicou preto, lebo mamina žila, že stále pri mame a otec robil v Vaniach v Ostrave a našporil si nejaké peniaze a potom pomaličky postavil domček. V tomto domčeku práve ste. A bol to, ako som spomínal, jediný dom v Nerovskej ulici. A prijali ho ako neroma, lebo otec bol inteligentný človek. Toto bolo pre mňa také zázračné. Narodili sme sa v tomto dome, všetci sú rodenci štyria. A boli sme celkom, myslím, že dobre vychovaní, lebo otcino a mamina nás viedli k tomu, aby sme boli pracovití, ako aj otcino a aj mamina.
5: Zažívali ste ako dieťa nejaké invektívy alebo nejaké poznámky kvôli vášmu pôvodu?
6: Myslím si, že práve toto sme nezažívali za tých čias. To, že sme boli oslovaní ako cigáni, to vtedy fungovalo, ale teraz cigáni hanlivé slovo. A boli sme zabudovaní do toho systému, všetci museli pracovať, takže my sme to necítili ani ako dieťa, ani v škole. A čo bolo zaujímavé v škole, že ja som sedel s teraz bývalým starostom s jeho manželkou a ona bola fakt fantasticky múdra, pomáhala mi, to ma usadil učiteľ, že s ňou bude sedieť a ti bude pomáhať. A to fakt mi to pomohlo až po vysokú školu. Tedy sa nerozdeľovalo vlastne. Vedeli sme, že sme z Romovia, sme cigáni, hej, tedy. No ale teraz to už je také hanlivé, takže my už veľmi si nedovolíme, aby nám robili cigáni, lebo fakt sa to zmenilo na hanlivé do oslovenie.
5: Vtedy sa dávali sedieť dobrí žiaci so slabšími žiakmi, aby tí dobrí potiahli slabších, aby sa to trošku vyrovnalo. Čo ste zažívali ako dieťa, aké ste mali detstvo, keď na to spomínate, so súrodencami, s rodičmi?
6: Ja som bol kamarát s neromami a som si nepriznával, že som Róm.
5: Prečo?
6: A neviem, bav som sa toho, že príde tá doba, že my Rómovia budeme mimo, tak ja som bol kamarát s neromami. Rodičia nás viedli k tomu v tom detstve, že aby sme sa učili. Staral sa o mňa brat starší a vlastne veľmi dobre. Po sedmičku som mal skoro čisté jednotky, ale potom som sa tak zhoršil v tej puberte. No a potom som prešiel na strednú polnospodárskú školu technickú učenci a vlastne makal som na sebe stále až po vojnu. a potom vodi som sa vrátil a znova som si spravil maturitu. Nebol som až taký do tej školy zahrnutý, ale nakoniec som sa vlastne dostal až na vysokú školu, takže i keď som vysokú školu spravil 52 ročný.
5: Tak to ste si trošku dali prestavku medzi tým štúdiom, prečo?
6: Áno, tá prestavka bola kvôli tomu, že ja som bol profesionálny futbalista, hral som druhú ligu, takže bol som zamestnaný ako futbalista a vlastne hral som v Rimavskej Sobote. Dá sa povedať, že až po 45 rokov som hrával stále aktívne futbal, takže stále som mal z toho také výhody futbalové. No a rodičia nás viedli k tomu, že musíš na sebe pracovať, aby si mohol niečo dosiahnuť v tom živote, lebo sám bez pomoci sa nedostaneš už nikde. Ani v živote sa nepresadíš. A nielen to, nemusí sa každý presadiť v niečom športe alebo nejakej kultúre, ale dôležité presadiť sa aj v tom živote.
5: Vy ste mali murovaný dom medzi Nerómami, ako hovoríte. Je tu viacej Rómov v tejto oblasti. Aký ste mali vzťah k ním?
6: Nebol som kamarát s Rómami a potom po vojne som si uvedomil, že som Róm a som na to hrdý. A po vojne som vlastne začal pracovať s tými Rómami. Moj ocko bol predseda zväzu Rómov. Vlastne ocko začal robiť také futbalové turnaje, kde sa schádzali Rómovia a začal robiť posedenia pre Rómov. No a ja som začal pokračovať v tom. Potom s manželkou sme založili rómsky súbor a podarilo sa mi vlastne ešte s mojim kamarátom Ľubom presadiť ten rómsky súbor. Hneď za 3 mesiace s choreografiami sme dostali sa až do Poľska, do Čiech na zahraničné zájazdy a tam sme tie deti viedli k tomu, aby dosiahli niečo a sme aj dosiahli. Vidím, že tie deti sú už dospelé, majú svoje deti a viem, že sú skoro všetci zamestnaní, niektorí sa aj vyučili, takže podľa mňa tá práca s nimi bola veľmi dobrá a dodnes sú vďační, lebo vlastne súbor má históriu 30 rokov, takže vtedy som sa tak zmenil po tej vojne, že som si uvedomil, že budem pomáhať Rómom a vtedy som už začal pracovať na sebe, aby som mohol pomôcť Rómom. To znamená, že som si spravil sociálnu prácu a tá mi napomohla k tomu, aby som mohol profesionálne pracovať s Rómami.
5: To už bolo po tej 50-ke.
6: No a odtedy aktívne vlastne pomáhame, lebo s Rómami je tiež náročná práca ako s ľuďmi, hlavne v tom, že sú niektorí aj tu v Kokave v tej takej chudobe a ťažko ich dostať z tej chudoby, takže to sa snažíme aj mojimi zamestnancami.
5: My sme tu teraz v komunitnom centre, kde práve prichádzajú mladí ľudia. Čo všetko im poskytujete?
6: Máme 5 krúžkov, kde moja asistentka pracuje s nimi a sú to krúžky, ktoré ich zaujímajú. No, ja musím spomenúť tanečný súbor rómskych tancov. Sú krúžky športové, tu sú krúžky, kde ich učíme maľovať. No, oni majú v sebe taký talent. Máme básnický krúžok, no ale čo je zaujímavé, máme čitateľský krúžok. Prestalo sa čítať o tej mládeži dnes všetci na internete. Ten krúžok tanečný, ten vlastne má veľké úspechy ako komunitné centrum. Je stále pozvaný do mnoho miest, aj v sobotu odchádzajú do Nitry na rómsky festival sú pozvaní a to je už naozaj taký úspech v auguste do Poľska. Takže tie krúžky aj reprezentujú, napríklad aj futbalový krúžok reprezentuje Kokavu a takisto aj komunitné centrum. A toto je dobré, že cez tie deti sa môžeme dostať k rodičom. A potom vlastne tí rodičia chodia sem na poradenstvo zdarma. Vlastne sociálne veci, vlastne právneho vedomia, napríklad odvolania, robíme doprovod aj k lekárovi, doprovod aj na inštitúcie, aj na okresný úrad Poltári, aj v Lučenci, aj na úrad práce. A veľmi to pomáha, lebo niektorí v tom doprovode sa lepšie vyjadria a my im napomáhame k tomu. Snažíme sa vyhľadať zamestnanie. No a bývanie, to je horšie. Tam to bývanie ani nájom vlastne v Kokave Rómovia nemôžu dostať, lebo aj keď sú voľné byty, ťažko dostať ako Róm. Málo to chce byť za sused Rómom. To je smutné, ale pracujeme na tom stále. Ale môžem povedať, že v tom zamestnaní sa nám darí. Pár ľudí sme zamestnali, aj mladých. To, že či v tej práci vydržia, to je už na nich. Nevieme zodpovedať za každého klienta, ale myslím si, že zatiaľ sme sa to počuli, že pochválili si, našli si tú prácu, ktorú sme našli, je vynikajúca. Hlavne je veľmi dobrá spolupráca s Mestom priemysel v Rimavskej Sobote, ktorý fakt napomáha Rómom, vie zamestnať Rómom a 100% vedia ich zapojiť do toho cyklusu zamestnanosti a až to využijú, je to na nich. je tam nejaká mzda, sú tam odvody, takže do dôchodku musia počítať s tým, že musia pracovať na zmluvu, na pracovnú. A to je v našej práci, že informovať o tých pracovných zákonoch, o tých právnych zákonoch, na čo si majú dávať pozor, že tá dohoda o práci

0: vedľajšej miestnosti už prichádzajú mladé dievčatá, ktoré tu majú tanečný krúžok. V rýchlom rytme sa krútia hádam aj 10 minút. To všetko pod vedením Jany Sandrejovej.
1: Ja som Michaela.
2: Tíme.
3: Laila.
4: Tamarka.
5: Anabela.
6: Martina.
7: Kiara.
8: Melissa.
9: Esma.
10: Sofia.
1: Baví nás tancovať, máme tu dobrý kolektív, všetci sa bavíme, máme sa radi. Radi to robíme, radi sa tu stretávame všetci. Vymýšľame nové kroky, zabavíme sa tu všetko, robíme to aj aktivity a tak.
11: Pre nás je to tanec ako keby, čo ja viem, nás to baví. Vyžívam sa v tom.
1: Sme tu už dlho spolu, 8 rokov, 9 rokov. 6 rokov tieto väčšie, čo sme... Ty máš koľko rokov?
12: 17 bude mať.
1: Tak koľko tu tam?
12: Tak od škôlky.
1: 6, 7, tak dáko tiež dlho.
13: Ona asi rok alebo 2 a ja od 6 alebo 7 rokov.
14: Koľko máš teraz?
13: 15.
15: Kto vám pripravuje choreografiu?
1: Janka Sandrová. Alebo niekedy si akože aj sami nejaké kroky akože dávam do tých tancov.
15: Vy vymýšľate choreografiu?
16: Tak spoločne by som povedala. Aj s deťmi, oni si pridávajú kroky. Ja im poviem, že ako majú, či to je dobre, či sa to tam hodí, či nie a tak.
15: Ako dlho trvá toto vaše predstavenie?
16: Toto momentálne 10 minút.
15: Koľko máte dievčat?
16: Skoro 20, ich 18 dokopy.
15: Kde všade ste pozývaní a kde všade účinkujete?
16: Na rôzne dni obce, taktiež sme vystúpili na Pohode v Trenčíne, na Gypsy Spirit, zahraničie, účinkujú v rôznych klipoch.
1: Celé Slovensko máme prejedené, podľa mňa. Polska. Do Polska ideme teraz.
17: Liptovsko, Mikuláši.
1: V Nemecku.
15: Často sa stretávate?
1: Skoro každý deň. Okrem

0: Milí priatelia, v relácii Opis a o mňa dnes je našim hosťom hudobník a sociálny pracovník Vladimír Sendrej. Teraz budeme rozprávať o tom, ako sa zoznámil s manželkou Jankou.
1: Manželka Janka vlastne, sme sa priateľi, ona je zo susednej ulice a mala asi 16 rokov, keď sme sa vlastne priateľi ako frajerka. A dá sa povedať, že tam bola taká skúška lásky, že ja som išiel na vojnu do Malaciek a 730 dní musela vyčkať na mňa. A počkala na mňa, keď počkala, tak za tú ochotu, že vydržala, tak sme spravili veľkú svadbu a dodnes sme spolu.
0: Koľko ste mali hostí na svadbe?
1: No, pamätám, že svadba bola vonku pod stanom veľkým a asi 120 ľudí, to tedy boli honosné svadby. To ja, keď hrávam teraz svadby, tak no, myslím si, že Romovia už nie tak veľké, ale nerobom, ja robím ako veľké svadby, ale no, proste je to opäť financie. Teď na to bolo peniaze, takže bola to veľká svadba. Janka je polovičná Romka, matku mala nerobku, ale lepšie vedela romsky ako ja. A tiež žila s Jankyným otcinom a veľmi dobrej harmonii, i keď som bol mladý, Jankyn otec, ale myslím si, že vychoval veľmi dobre tri dcery a jedného chlapca, vychoval ich veľmi dobre.
0: A máte deti?
1: Moja maminka, moja Janka, počala tri deti. Mária, Janku, Vladka. Vladko, môj starší syn, trénuje prvú ligu žiakov vo Zvolene. Mário je futbalista, ešte stále aktívny. No a dcerka je vlastne známa tým, že je vedúca krúžku a takisto komunitná pracovníčka tu v tomto mojom priestore. A vynikajúce choreografie, robí tancov, každý víkend zmení choreografiu a chodia pravidelne dievčatá, asi 17 dievčat chodí na nácvik.
0: Vy ste veľmi známy hudobník. Ako ste sa dostali k hudbe?
1: Hudbe som

0: zostal cez ten súbor, ale hlavné bolo, že sme sa rozhodli, že chceme založiť kapelu, Janka výborne spievala a tu sa nám podarilo také bomba v tej hudobnej sfére. Začali sme na sebe makať. Taký rok sme vybudovali veľmi dobrú kapelu, ktorá dodnes funguje. Navštívili sme veľké mesta a v cudzích štátoch, môžem spomenúť, Janka spievala Carnegie Hall v New Yorku, to už je veľký úspech, Carnegie Hall, to je sála, kde spievajú najslavnejší speváci. Kapela fungovala v Moskve, Bolonii, Tilburgu, Berlíne sme boli, bývalo v Jugoslávii, v Ljubljane, na svetových festivaloch. Za tie roky sme spravili veľký boom ako v hudobnej sfére i dodnes fungujeme a čo sa nám podarilo, hrávame už aj svadby, aj oslavy, tam sme tak vychytení viac menej. A tie koncerty, tých je menej, lebo stále sme obsadení na tých svadbách a my hráme veľmi dobré svadby. Mám vynikajúcu kapelu a my s Jankou spievame rôzny repertoár, takže sme sa museli naučiť aj ľudové slovenské. No a náš taký hudobný vrchol bolo to, že sme nahrali hudbu do Sherlock Holmes, hollywoodského filmu. A
1: to sa ako udialo?
0: To, že sme nahrali hudbu do hollywoodského filmu Sherlock Holmes, kde režisérom filmu bol Guy Ritchie, bývalý manžel Vádonín, našiel nás Hans Zimmer. Hans Zimmer je hudobný skladateľ, veľmi známy po celom svete. Je to Oscarový hudobný mák, dá sa povedať. A s ním popracovali vlastne na tom filme. Guy Ritchie, Vádonín, manžel celú hudbu, lebo pointa v tom filme Sherlock Holmes je, že Rómka zachrání svet. A on hľadal rómskú hudbu, tak sme nahrali soundtrack.
1: A ako sa vás dozvedel?
0: A potom mal po celej Európe. Chodil po Maďarsku, bo v Jugoslávii bývalej, bol vo Francúzsku a hľadal takú kapelu, ktorá by sa na to hodila. A už odchádzal zo Slovenska vraj údajne a odporúčili, že ešte jedna kapela je na Slovensku. Poďte sa pozrieť Sendrejovci, skúsme im zavolať, že kde sú. No a to bolo asi vraj údajne tak dva dní pred odchodom Hansa Zimmera zo Slovenska. No a našiel nás na východnom Slovensku na jednom koncerte. Nás našiel v Rudňanoch. Prišlo 9 ľudí, lietadlo do Popradu a prišli pozrieť, dajte čo chcete a zahrajte mi cigánske. A ja si vypočujem vás aj spev, aj hudbu. No a jeho to zaujalo, toto chcem, do toho filmu. Objednal z kultúrny dom a nahrali sme s ním taký malý soundtrack, kde chcel ľudovú hudbu. No a potom sme leteli od 3 mesiace do Viedne, tam sme nahrali hudbu, no a potom ešte vrchol bol, že my išli na premiéru do Londýna, kde sme po koberci išli s takými hercami ako Jude Love, McDowney Jr., s nimi sme jedli, dá sa povedať, s nimi sme ponocovali, veľmi vynikajúce zážitky.
1: Aké boli tie myšlienky, že príde nejaký hudobný producent veľký a chce niečo do filmu, aké to bolo pre vás?
0: Prečo my? A čo budeme nahrávať? Prečo sú lepší hudobníci ako my, to jasné, to je dokázané. Sú aj lepší speváci ako my, hej. Ale on nám si povedal, že v nás videl nejakú takú srdcovú odozvu, že sme takí umelci, že vieme odozdať energiu ľuďom. A ľudia nám to dokážu vrátiť. A u neho sme tú energiu vyprovokovali s tým štýlom toho spevu, z tej hudby. A presne to on potreboval, toto filmu. Byť taký obyčajný, byť spontánny a toto našiel u nás. No, myslím si, že bola to stále tréma byť s ním v kontakte. My sme nevedeli, kto je Hans Zimmer. A my sa dozvedeli len z toho, že je to naozaj Oscarový hudobný režisér, veľmi známy po celom svete, filmový hudobný mák. No a s ním spolupracovať, tak to bol pre nás veľká vec. A preto to spomeniem, že vlastne aj on dodnes nám posiela pozdravy, on nám kliká na stránke facebookovej. Každý rok jeho manažerka nám pošle pohľadnicu cez internet, každý sviatok. A no, pre nás je to veľká čest, že pozná veľa ľudí a na nás nezabudol. Po 10 rokov, je to už 10 rokov, čo mi dali hudbu do Sherlock Holmes. Janka vyjadrila taký pocit, moja manželka, že keď on ju vidí, keď chodívame na jeho koncerty, stále nám dá 10 lístkov voľných, a vo Viedni, keď nás, alebo kde sme boli vo Frankfurte, tak vlastne tam on po každém stretnutí Janku chytí a tak ho vysíska, že ona cíti jeho chvenie rúk. Je to radosť, že nás vidí. Janka Sendrová, ty si pre mňa umelkyňa, lebo ja hocikoho do filmu nevezmem. No žiadneho nevezmem hocikoho ako hrať hudbu. No. Fakt vieme, že je veľa Slovákov, ktorí sú dobrí hudobníci, aj veľa veľkých speváci a Rómovia na Slovensku, ale ostatní ľudia nám povedia, že ste umelci, fotia sa s nami, pre nás je to veľká čest. Už toľko rokov nás stretávajú ľudia a pozývajú nás. Každý víkend sme preč. Každý víkend máme koncerty, svadby, oslavy. Každý víkend dní obce a fantasticky fungujeme. moji hudobníci si zarábajú tiež, niekedy robia aj benefičné koncerty. Snažíme sa byť ľuďom úctiví a nie byť taký neprístupný. Ľudia sa s nami fotia, podpisy dávame. Tak je to pre nás čest po toľkých rokoch, 30 rokov na scéne.
1: A keď ste išli do Londýna, ste leteli prvýkrát?
0: Áno, tak to bol pre nás také, že tam, musím povedať, že tam nebol žiadny honorár, a boli tam diety a spali sme na takom hoteli, kde vlastne sme videli, že chodia sami veľkí umelci, páni, herci. No a premiéra bola pre nás veľká, slávna, Červený koberec. A my sme sa po tom koberci vlastne prechádzali, oni nás fotili, ako proste ako na tej smotánke. Tak my sme boli naozaj na smotánke v Londýne, na takom zámku, kde sme vlastne skôr doprevázali tých hercov. A potom sme ešte boli pozvaní do Warner Bros. Mali tam vianočný koncert, vianočné posedenie a my sme vlastne dostali na ten vianočný koncert, na ten vianočné posedenie sme im hrali zábavu a pre nás to bola zase doma taká čest, keď sme videli, akí herci tam boli a náš prekladateľ spoznáva hercov a vravel, vy neviete, kde ste. Napríklad Janke podal princ Harry ruku a pre nás tá premiéra toho filmu bola veľmi vynikajúca, hlavne v tom, že to nás vlastne dostalo konečne do médií. To, že spievala Janka Carnegie Hall, to taký malý článok vyšlo Sme. A toto už bolo vrchol, toto sa už do médií dostalo. A pre nás to bolo také posunutie toho hudobného sveta ešte vyššie.
1: Režisér Jaro Vojtek s vami robil aj filmy o futbale a Cigáni idú do volieb. Aká to bola spolupráca?
0: Áno, Jaro Vojtek nás takisto presadil ako životne aj v tejto sfére hudobnej. Jaro Vojtek aj s týmom nás oslovili do Zameny manželiek. A to bolo ešte dávno, veľa rokov. Je to už asi 22 rokov. A tie nás prehovárali, aby sme išli do Zameny manželiek. Tak sme išli a naozaj nás to presadilo v tej hudobnej sfére. Tam sme sa dostali do povedomia na Slovensku. No a potom natočil Jaro Vojtek ešte 9 dielov s Sendrejovcov. To bol vynikajúci projekt, kde sme my vlastne putovali po celom Slovensku, do Rumúnska, menšie do Poľska. Všade za nami išla kamera a nahrávala o nás zážitky. Trvalo to hodinu, celý dokument a o 8. večer, naozaj každý víkend v auguste to fungovalo. 9 dielov. Potom ešte Jaro Vojtek znova nahral s nami Cigáni do volieb. Ten dokument vyhral také ocenenie v Jihlave a Jaro Vojtek bol ocenený za to tiež na takom podujatí na Slovensku. Proste Cigáni do volieb bolo zaznamenané môj život a Janky život, môj život do volieb do VUC, a kde som sa snažil dostať a skryté kamery schodili s nami všade, kde sme robili kampaň, vynikajúca vec. Potom Jaro Vojtek nahral ešte s nami jeden dokument, Malá domov, kde sme v Srbsku hrali fotbalový turnaj romský a kde sme vlastne vystihli vzťahy Romov a neromov, ako to tá mládež vníma, romská a neromská, ako to vníma to spolunažívanie. No a vrchol bolo ešte potom ďalší dokument, ten vyšiel asi iba teraz, volá sa to Hopalide Lide a to už točil iný režisér, ale Jarovi to nám veľmi pomohol.
1: Futbal Romov, neromov, ako dieťa ste sa nehrávali s Romami? Iba s neromami. V čom to je? Aká to bola cesta k tomu seba uvedomeniu?
0: Rodičia nás naučili a jasné, že to bolo veľmi dobré, aby sme sa rozprávali len slovensky doma. Rodičia sa prestali doma rozprávať romsky a potom tam som cítil také, že nie som stotožený s tým, že som Róm, bojím sa toho. No a keď som z vojny sa vrátil, tam som prekonal, že som Róm, som na to hrdý a bolo to také osvietenie, že som na to hrdý, tak som sa začal učiť romský jazyk, začal som vlastne pracovať na sebe, začal som pomáhať Rómom, byť hrdý na to, že je Róm. No, čo v tom bolo? Také možno vnúknutie, že Vlado, veď ty si Róm, si tmavý, a keď ti to nedávajú najavo, lebo tedy sa to tak nedávalo najavo, ale uvedom si, veď môžeš to využiť, že si tými neromami bol priateľ, tak to využi a dá sa povedať, iný život som zažil u tých neromov, lebo my Romovia máme celkom iný život, máme také iné zvyky, no a to som si neuvedomoval, že naozaj tie naše zvyky romské sú fakt veľmi, veľmi také významné pre mňa, lebo vieme si zachovať takú tú lásku, rodinu, akože celkom silne a sme také viazaní, tak toto mi chýbalo a preto som sa vrátil k tomu rómstvu a som na to hrdý.
1: Vy ste bojovali aj s vážnym ochorením, o čo išlo, koľko ste mali vtedy rokov?
0: S tohto kolobehu života mojho, že každý víkend akcia, stresy v doprave, zohnať šoféra, ktorý nás bude voziť, zohnať hudobníkov, pripraviť na to, aby nemeškali, a tie stresy a potom to, tá strava, hej, kde na tých svadbách sa dá sa povedať večeria o 1 ráno, o 12, hej, švédske stoly. Takže to môj život sa zmenil na taký štýl, že málo spania, pri kontrole zistili, že mám nádor zubný na hrubom čreve. Operácia dopadla veľmi dobre, takže už 3 roky som po operácii stále kontrolovaný a stále som onkologický pacient. A i keď už tie lieky neberiem, ale stále chodím na rengene, na kontroly, krv sa mi bere. Takže dúfam, že som to prekonal už a cítim to, že to telo už moje chodím posilňovať. Takže cítim sa dobre kondične, tak dúfam, že mi to vydrží. Tá hudba stále funguje, dávam si na to pozor, viac spím, viac sa starám o seba a to prajem aj každému, aby si dal pozor na seba, lebo dnes je ten život veľmi krátky, takže treba si ho užiť, ale v dobrom.
1: Vy ste boli veľa na cestách a počas tých vašich cest mali haváriu?
0: Bolo to pri Nových Zámkov. Sme cestovali už na svadbu, kde do nás narazil jeden mladý chalan do zadného kolesa, nedávna prednosť. Nás rozhádzalo v aute, sme sa prevráčili, klzali sme sa veľkým Fiatom, 9-miestným v aute, a klzali sme sa asi 20 metrov. Všetci nám prišli pomôcť, povyťahovali nás za aut. Manželka mala ťažký otras mozgu, ja som mal zlomené rebra. No a teď sme si uvedomili, že za sebou pri nás takéto šťastie, lebo sme sa mohli pozabíjať, neboli sme niektorí ani pripútaní. A manželka vlastne spadla presne na to sklo, kde sme sa klzali, tak to bolo veľké šťastie, že sa nič iné nestalo, len to otras mozgu ťažký. No a ja som ďalej s tým zlomeným rebrom išiel zvládnuť tú svadbu. Manželka ostala v nemocnici v Nových Zámkoch a ja som tú svadbu dospieval mesto nej, tak to bolo také zázračné. Ale myslím si, že na tých cestách stále je niečo nebezpečné a stále veríme, že niekto nás ochraňuje.
1: Rómovia, ste známi tým, že veľmi si vážite rodinu. Ako ste sa vyrovnávali s tým, keď vaši rodičia odišli? Boli to pre vás tie vaše vzory, tí, ktorí vám dali aj vzdelanie, u ktorých ste videli, že je potrebné pracovať, že človek sa musí uživiť prácou svojich rúk?
0: To umrtie rodičov je každého sa dotkne. A ten som si uvedomil, že už nie som dieťa, keď mi zomreli obidvaja rodičia. Osyn mám 82 a mamina tiež tak 79. Práve sme zistili, že tí rodičia, keď umrú, tak už tá rodina sa tak nenavštevujú u Rómov. Tí rodičia to držali, alebo tí starí rodičia to držali a už cítim, že my tá rodina, sme už iba tá rodina, ktorú máme od syna, od dcery, vnúčata, to už funguje, ale už tá bližšia rodina už nie ako takedy. Tí rodičia nás držali, stretávali sa aj s ďalšou rodinou. Varili sme guláše, opekáčky a dnes to nefunguje. Naša maminka, keď niečo navarila, tak nám donesla, bývala 200 metrov od nás a stále nám donesla niečo, keď kapustu uvarila, keď uvarila holubky, my to voláme téteríky, tak stále nám donesla v kandičke, sme sa tešili, že prišla mama, a keď manželka navarila, i tak sme si vychutnali mamine jedlo, takže to nám chýba tiež, no. Nezabudneme na tých rodičov, i keď všetci tam niekedy pôjdeme, tak preto ja učím takisto deti, že vážte si nás, keď sme tu na tomto svete. Keď už tu nebudeme, budete už nespomínať. A možno počasie aj zabudnete.
1: Prežili ste aj také náročné teda chvíle v živote. Čo vám vtedy pomáhalo? O koho alebo o čo ste sa mohli oprieť?
0: No presne, to je také, že ten život, keď bol aj ťažký, tak stále tá rodina je určitá. A tá podpora od mojich synov, od mojej dcery, a hlavne od manželky. Či pri tých chorobách, či pri tom, keď niekto ti umre z rodiny, a takisto aj manželky umreli, rodičia, obidvaja mladí. A ja pri nej ako podpora, ona pri mne ako podpora. Keď tá rodina nie je pokope, tak tam to chýba. preto sa snažíme my s manželkou dať dokopy, aj, aby tí bratia a moje deti sa stále aj po našej smrti dali dokopy, aby sa držali, aby si spomínali na nás a pomáhali si navzájom. A toto fakt zomkne ľudí a to treba pripomínať tým deťom, že my keď tu na svete nebudeme, musíte si pomáhať navzájom my už. No, priznám sa, že my v Kúkave na Trebavicu nechodívame do kostola. Vlastne si predstavte, že za uzdravenie mňa sa robila omša. To prvýkrát ja som bol na nejaké omši. A to bola omša pre mňa za uzdravenie, kde farár nás prijal a prišla celá rodina, všetkých, ktorí som bol, prišli kamaráti, s ktorými chodím na kávu a prišiel ma podporiť pred tou operáciou za uzdravenie. A to presne vnímam teraz tak, že my sme veriaci a nie sme až takí veriaci, že nechodíme do kostola. A dôvod je, že niečo sa muselo udiať, že farár musel uraziť niekedy buď na pohrabe, alebo na nejaké omši rovou. Alebo to muselo byť niečo také, lebo nechápem, prečo moja maminka, moje ocinko, moja stará mama mala občiansky pohrab. Ani nekrstíme, čo je veľmi smutné, ale začali sme už, aj môj syn začal pokrstiť deti v kostole a trošku sa k tomu dostávame, ale nechodíme na omše. Myslím, že toto mi pomohlo. Presne v tom také šťastie asi možno, že v tom mám, že niekto ma tak ochraňuje v tým, že naozaj trošku, že ako veriaci musíte byť. Niečo musíte veriť. No, netvrdím, že aj tí neveriaci, ktorí sú, že aj tak si môžem povedať, Bože, pomôž. No a ja som si povedal, Bože, pomôž mi a pomohol mi. Dúfam, že je to tak.
1: Hovorili sme o tom, že treba prepájať Rómov, nerómov. Kde vy vidíte cestu?
0: No, myslím si, že cesta tej náprave celého je novinárska činnosť. A to, čo vy teraz robíte, že dávate nám šancu prezentovať to dobré, nie to zlé, čo v nás je. Lebo keď nás novinári prezentujú v zlom, tak stále tí ľudia, ktorí nám nerozumejú alebo nás nepoznajú, tak keď ukážu dve rodiny, ktoré sú zlé, hneď prídu predsudky a hneď povedia, Romovia nechcú pracovať, Romovia sú problémoví, je to spodina. Fakt by nám napomohlo, keby sa zmenila tá situácia aj politická, že každý politik využije ten romský problém a to je smutné. Lebo ten romský problém nie je romský problém. Stále sa to otáča na Romov. Nechcú pracovať, nechcú byť iniciatívni v živote v obci a to nie je pravda. Nevedia vyriešiť nejakú sociálnu situáciu. Tu je príklad Kúkave nad Trebavicou, kde spolunažívame v dobrom, ale poslancami sa nemôžeme stať. Lebo stále je ten predsudok, že nevedia si predstaviť Roma ako poslanca. To je smutné. Lebo voličov európskych je málo, nad 18 rokov, a museli by nás voliť nerómovia. A my sa už pokúšame dostať sa za poslancov a nevieme sa dostať. Ja samotný už ani nechcem, lebo viem, že by bolo pre mňa smutné, keby som nebol zvolený a preto pomáham. Som poradcom spolupráce vlády pre romské menšiny, som takým poradcom za Rómov. A som na to hrdý, že vlastne som členom komory napríklad. Tam sa vlastne riešia problémy a napomáham. Na sa povedal, nie Kúkave Rómom, ale na Slovensku tým, že tam dávam poznatky zo svojej skúsenosti, ako sa dá pracovať s Rómami.
2: Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, do svojho života nám dnes dovolil nahliadnúť Vladimír Sendrej. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Izrael odmieta 15-bodový mierový plán pre Gazu, požaduje skutočné odzbrojenie a zánik Hamasu. Výkon trestu povinnej práce má byť ponovom rýchlejší a menej byrokratický. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 37 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zamietol 15-bodový mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý schválila Rada mieru ešte minulý mesiac. Izrael oznámil, že sa z Gazy nestiahne, kým Hamas nezloží všetky zbrane a neprestane existovať.
2: Prezident Donald Trump označil minulý mesiac 15-bodový mierový plán za monumentálny krok k trvalému mieru. Podľa neho sa mali izraelské sily sťahovať z Gazy vo fázach v závislosti od pokroku v odzbrojovaní Hamasu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však dnes spomínaný mierový plán zmietol zo stola. Izrael odmieta 15-bodový mierový plán pre Gazu. Počul som, že nám vyčítajú, že sme to hneď nepovedali, ale my sme to hovorili od začiatku a hovorím to znova. Naši vojaci sa z Gazy nestiahnu, kým nezanikne Hamas a nezloží zbrane. Mám na mysli všetky zbrane. Hovorím o skutočnom a nie fiktívnom odzbrojení. Netanyahu vyhlásil, že jeho vláda naďalej rokuje s Američanmi a izraelské sily budú pokračovať v útokoch v Gaze. O možnom vytvorení palestínskeho štátu povedal. Kým budem premiérom, tak palestínsky štát nevznikne. Ani v Gaze a ani na západnom brehu Jordánu. Nevznikne Fatah stán a ani Hamas stán. Prezident Trump oznámil prímerie v Gaze v októbri minulého roka, ale izraelská armáda naďalej podniká v pásme limitované vojenské operácie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Spojenci Iránu, jemenskí povstalci Husíovia pokračujú v útokoch na Saudskú Arábiu. Cielia najmä na jej ropnú infraštruktúru a tankery v Červenom mori. V uplynulých hodinách sa prihlásili k zasiahnutiu rafinérie spoločnosti Aramco na Saudsko-arabskom pobreží. Podnikli tiež raketové a dronové údery na jemenské prístavné mesto Moká, ktoré je pod kontrolou medzinárodne uznávanej a riadom podporovanej vlády v Adene.
3: Husíovia bojujú o moc v Jemene už 12 rokov. Teraz chce povstalecké hnutie, ktoré ovládlo hlavné mesto Sana, udržať kontrolu nielen nad severom krajiny, ale prostredníctvom útokov na Saudskú Arábiu a lodnú dopravu rozšíriť svoj vplyv aj za hranice najchudobnejšieho štátu na arabskom polostrove. Najnovšie útoky si vyžiadali život najmenej 4 provládnych vojakov. Vojenský hovorca povstaleckej skupiny Yaha Sari oznámil.
4: Úspešne sme zasiahli rafinériu Aramco v Džizáne dronom. Útok bol presný. Uskutočnili sme tiež rozsiahlu a presnú vojenskú operáciu zameranú na nepriateľské jednotky a sklady zbraní v oblasti Moka.
3: Saudské arabské ministerstvo energetiky informovalo, že v areáli rafinérie vypukol skoro ráno požiar a hasičom sa ho už medzičasom podarilo uhasiť. Podľa rezortu nebol pri incidente nikto zranený, o príčine požiaru ale Riad mlčí. Husíovia, ktorí sa k nemu prihlásili, sú šíti, rovnako ako ich spojenci Iránci a členovia libanonského hnutia Hizballah. Medzinárodne uznaná vláda v Jemene je za sunnická, ako jej spojenci zo Saudskej Arábie. Dlhoročné regionálne súperenie podľa agentúry Reuters vyostril najnovší konflikt v oblasti, ktorý spustil Izrael a Spojené štáty útokom na Irán. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Americký prezident Donald Trump naznačil, že je pripravený nechať eskalovať ekonomické problémy v Iráne namiesto toho, aby nariadil novú vojenskú ofenzívu. Vyjadril sa tak v rozhovore pre portál Axios s tým, že americká námorná blokáda podľa neho výrazne prehlbila iránsku hospodársku krízu. Americké ministerstvo obrany medzitým požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa míňajú. Lesný požiar, ktorý vypukol v Andalúzii na juhu Španielska, sa rozšíril na zhruba 8000 hektárov. Z oblasti preventívne evakuovali okolo 470 ľudí. Španielske ministerstvo pre ekologickú transformáciu upozornilo na závažnú a zložitú situáciu, keďže krajinu tento rok zasiahlo 40 veľkých lesných požiarov, pričom v lani ich bolo 15. Tajfún Dolphin zasiahol východočínske pobrežie. Úrady predtým preventívne evakuovali viac ako 300 tisíc ľudí a dve šanghajské letiská zrušili vyše 1300 letov. Tajfún včera priniesol prívalové dažde na severe Tajvanu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 tisíc ľudí zo zahraničia.
6: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
7: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
6: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
8: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
6: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
9: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu spôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
6: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
10: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
6: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: O výkone trestu povinnej práce budú ponovom vo väčšej miere rozhodovať probační a mediační úradníci na miesto sudcov. Ministerstvo spravodlivosti očakáva menej byrokracie, rýchlejší výkon trestov aj odbremenenie súdov.
11: Ministerstvo podľa hovorkyne Barbory Škulovej reaguje na aplikačné problémy, ktoré ukázali, že výkon alternatívnych trestov je dnes administratívne mimoriadne náročný, čo vo svojej analýze konštatoval aj útvar hodnoty za peniaze.
12: Cieľom je, aby sa s výkonom trestu začalo čo najskôr po právoplatnosti rozhodnutia. Oddaľovanie nástupu na výkon trestu povinnej práce znižuje úspešnosť jeho vykonania a oslabuje jeho výchovný účinok. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby odsúdení nastupovali na výkon trestu bez zbytočného odkladu.
11: K zmene sa vyjadrila aj predsednička súdnej rady Marcela Kosová.
13: To, že probačný úradník na základe poverenia sudcu bude už konať aj o nariadení výkonu trestu povinnej práce, odklade výkonu trestu povinnej práce alebo prerušení trestu povinnej práce, je z hľadiska podstatných zmien, ktoré prichádzajú do restoratívnej justície, najmenej zaujímavá vec. A samozrejme, že to zároveň odbremení sudcov.
11: Vysokoškolský profesor na Univerzite Komenského v Bratislave Jozef Čentež vysvetľuje, že novela umožní pružnejšie využívať odsúdených, napríklad pri údržbe obcí či odstraňovaní následkov živelných udalostí.
14: A rizika môžu spočívať v tom, že nie každý odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce, ale to nie je vec štátneho orgánu, ale samotného odsúdeného. Určitou diskutovanou otázkou je, či tento systém nebude znamenať väčšie zaťaženie systému z hľadiska formálneho postupu. Uvidíme, čo priniesie prax.
11: Novela zároveň ruší nefunkčnú radu pre probáciu a mediáciu a rozširuje využitie mediácie medzi páchateľom a obeťou pri vybraných trestných činoch. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
5: Pri zjazde z diaľnice D1 na Turany našli zraneného 42-ročného muža, ktorého previezli do nemocnice. Charakter zranení podľa polície nasvedčuje možnému útoku medveďa. Návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD pripravený. Avizoval, že čoskoro ho predstaví na odbornej úrovni.
15: My máme pripravený návrh riešenia, ktorý je kombináciou diskusií, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
5: Návrh chce do niekoľkých týždňov predložiť na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Diskusie o rozpočte sa cez leto utlmili, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD sľuboval, že rozpočet vláda pripraví už na septembrovú parlamentnú schôdzu, čo sa však podľa Erika Tomáša nemusí stať.
8: Vrátime sa k tomu. My hlavne hovoríme, že nie je potrebné rozpočet prijímať už na septembrovej schôdzi. Stačí, ak bude prijatý na tej ďalšej jesenej schôdzi. Treba ho dobre pripraviť.
1: Pre priaznivcov cyklošportu otvorila obec Demenovská dolina v spolupráci so spoločnosťou Tatry Mountain Resorts nový bike park. Atrakcia má v horskom stredisku Jasná vylepšiť ponuku športovo-rekreačného výžitia v regióne Liptova, a to nie len počas letných dovoleniek.
16: Projekt nadviazal na pôvodnú myšlienku mať v stredisku možnosť cyklistického vyžitia. Jeho začiatok je na priehybe na severnej strane Chopku. Odtiaľ štartujú dve trasy, pokračuje starosta Richard Bros.
17: Celková suma bola nejakých 134 000, z toho dotáciu z Fondu rozvoja cestovného ruchu máme 120 000 eur. Momentálne máme dve trasy, jednu máme červenú, jednu máme modrú. Sme ju 3,5 kilometra. Tá modrá je taká rodinnejšia, tá červená je taká už pre takých skúsených bajkerov.
16: Pozemky poskytla spoločnosť TMR, ktoré si obec prenajala. Nová trasa je iná ako trasa cykloparku z roku 2006, hovorí Marian Galajda z TMR.
18: Z tej príhyby sa ide čiastočne po zjazdovke, čiastočne po prístupovej ceste, kde vlastne boli vytvorené práve tie prekážky, ktorých zdolávanie tí bajkery majú radi. V údolnej stanici na Bielej puti je pripravené aj zázemie, to znamená, ak príde niekto, kto nemá k dispozícii horský bicykel vhodný na takéto jazdenie, má možnosť si ho požičať.
16: Ide o prírodné trasy bez špeciálneho osvetlenia, kde je vhodné jazdiť výlučne cez deň. Dôležité je dbať na bezpečnosť. Novú trasu si pochvaľuje skúsený bajker Jakub Vojtek.
19: Mne osobne sa najviac páči ten modrý trail, ktorý je podľa mňa veľmi dlhý a zaujímavý. Tá vrchná časť, tam sú krásne výhľady, je to pekné a plynulé, spodná časť je veľmi zaujímavo postavená, je tam veľa možností ako trať prejsť a dobre sa na nej zabaviť aj pri opakovaných jazdách.
16: Bikepark už otestovali aj ďalší záujemcovia.
20: Celkovo dobre postavený.
21: Zo začiatku to ešte také, tie klopenky nie sú vyjazdené, takže sa na nich celkom šmíka, ale potom to už je dobré.
22: Tá modrá trail je podľa mňa super pre začiatočníkov a tá červená je taký dobrý mix aj techniky, rozbitej trasy, aj veľkých skokov.
23: Zjazdovka je celku fajn.
16: Bike park je bezplatný a obec ho plánuje postupne rozvíjať. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
5: V treťom kole futbalovej Nike ligy utrpela Žilina prvú prehru v novej sezóne. Doma podľahla Skalici 1-3. Hostí poslal do vedenia už v tretej minúte Levan Nonikašvili. Po prestávke vyrovnal z penalty Miroslav Káčer, no Lukáš Šimko vrátil Skalici vedenie.
24: Fantastické, však podľa štatistik sme tu ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Keď sa nám podarí nejaký ten útok, ako ten, čo som dal gól, tak už máme taký hype sebe, že proste musíme to dotiahnuť a zatiaľ sa nám to darí ako dotiahnuť do víťazného konca. Zápas po sebe.
5: Záhoráci tak majú po troch kolách 7 bodov a na druhom mieste tabuľky zaostávajú za vedúcou Trnavou iba o skóre. Ligový zápas bratislavského Slovana s Trenčínom odložili pre povinnosti belasých v pohárovej Európe. V útorkovej odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby sa Slovan nemusí obávať jedného z kľúčových hráčov švédskeho majstra. Elliot Strout prestúpil do anglického Hull City a na tehelnom poli sa už nepredstaví. V prvom zápase pritom práve on z penalty jediný gól Mielby. Slovan vyhral vo Švédsku 2-1. Naša tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Nicholsovou do štvrťfinále štvorhry na turnaji v Toronte. V 8 finále zdolali Novozélandsko Indonésku dvojicu Rautlifová Sučiadiová 6-3 a 7-5. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal striebro v trape na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo Vroclave. Striebro získalo aj naše družstvo v zložení Tóth, Filip Penkovský a Daniel Hruška. Na majstrovstvách sveta hádzaná rok do 18 rokov v Rumunsku obsadili Slovenky konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37, napriek tomu dosiahli náš najlepší výsledok v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. Titul obhájili Španielky. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zakončili európsky šampionát v Belehrade na 19. mieste. V záverečnom zápase zdolali Fínsko 40-25. Holandská cyklistka Demi Vollerinová ovládla ženskú Tour de France. Celkový triumf spečatila víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Nice. Tour vyhrala druhýkrát v kariére a stala sa prvou cyklistkou s dvoma celkovými prvenstvami na týchto pretekoch. V americkom Eugene dnes vyvrcholia atletické majstrovstvá sveta do 20 rokov už bez slovenskej účasti. Naša výprava sa s Oregonom rozlúčila 7. miestom Laury Frličkovej vo finále behu na 100 metrov prekážok. Od bronzovej medaily ju delilo 26 stotín.
2: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
5: Zajtra sa v Birminghame začínajú seniorské majstrovstvá Európy v atletike. Najväčšou slovenskou medailovou nádejou je Ema Zapletalová, ktorá nastúpi na 400 metrov prekážok ako líderka svetových tabuliek.
3: Moje prvé majstrovstvá Európy v 2018 to som bola mladá v Berlíne. Skôr som bola tá zberateľka tých skúseností a dostali sme sa s dievčatami na 4x400 do finále. A no teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozberala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
5: V úvodný deň šampionátu budú v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forsterová v behu na 100 metrov. Európsky šampionát sa zajtra začne aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinelé prehánky a búrky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách, cez deň veľmi teplo od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Fúkať bude slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov aj Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Čertovici a kolona za Ružomberkom. Pozdravujeme vodičov. Na novú nehodu upozorňujete pod vrcholom Čertovice smerom z Jarabej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na trase z Ružomberka po diaľnicu D1 smerom na Martin sa zdržíte do

0: vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáč. 400 stop zítají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Počúvate Rádio Slovensko.
16: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 15. Agresívny imperialista Andrew Bell Richard alebo Svedectvo o skutočnej tvári socialistickej propagandy. Voľne podľa skutočného príbehu Andrewa Bell Richarda z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

0: Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín delíme s vami o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život, konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých ide totiž o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne a mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. Niektorým sa zase otvorili nové horizonty. A niektorých ľudí previedli cez železnú oponu aj celkom iné okolnosti. Započúvajte sa spolu s nami do príbehu poddôstojníka americkej armády Andrewa Bell Richarda. Dejstvo prvé. Pred vchodom do Múzea Zboru národnej bezpečnosti a pohraničnej stráže v Prahe Nusliach. Rok 1978. Účinkujú súdružka profesorka Pohorelá a žiaci gymnázia z Rimavskej Soboty.
1: A pozri na tú väžu.
2: Aké to veľké budovy u nás.
3: Dobre, dobre, počkaj. Nedrgaj do mňa.
4: Ale no tak.
3: Neponáhľajte.
1: Žiaci, no tak žiaci. Tak. Po dlhej a namáhavej ceste z Rimavskej Soboty sme konečne doputovali do slávnej stovežatej Prahy, hlavného mesta

0: A Československej socialistickej republiky.
1: Veď už aj bolo na čase.
2: Nohy mám z toho autobusu dolámané ako ranená antilopa.
0: No len sa nesťažuj, Jasienková. Združenie rodičov a priateľov školy ti prispelo na tento skvelý výlet, tak láskavo nereptaj, áno?
2: Áno.
0: No. Mládež na západe sa podobným výsadám tešiť nemôže.
3: Áno, Jasienková, teš sa tomu.
0: No. Vy všetko obrátite na nevhodné žarty, študenti. Ale vás ten smiech prejde, keď vás prevediem výstavou, na ktorú sme pre vás zabezpečili vstupenky.
2: A kam to vlastne ideme, súdružka profesorka?
0: Ideme do Múzea Zboru národnej bezpečnosti a pohraničnej stráže, ktoré vybudovali tu, v Prahe Nusliach, aby sa všetci občania mohli prísť pozrieť na to, koľko úsilia stojí našich súdruhov pohraničníkov zabezpečiť bezpečnosť Československého štátu proti imperialistickému nebezpečenstvu spoza hraníc. Ticho! Karmazín, ty otvor bránu a ide sa dnu. Rákosník, nepredbieham sa! Rákosník! Nebojte sa, všetci sa tam zmestíte. Disciplinovane, študenti, disciplinovane!
4: Dejstvo druhé. V Múzeu Zboru národnej bezpečnosti a pohraničnej stráže v Prahe Nusliach. O 10 minút neskôr. Účinkujú súdružka profesorka Pohorelá, žiaci gymnázia z Rimavskej Soboty a člen ľudových milícií František Vykutálený.
0: Dovoľte mi, študenti, predstaviť vám súdruha Františka Vykutáleného, člena ľudových milícií, ktorý je sprievodcom v tunajšom múzeu.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Česť práci, súdruh Vykutálený.
3: Práci česť. A robote pokoj. No, tak dovolte mi, abych vás čo najsrdečnejšie uvítal v Múzeu Zboru národní bezpečnosti a pohraničnej stráže v Praze Nuslích. Nejaké otázky? Nie? No tak otázky nemáme. Tedy môžeme ísť ďalej, nech sa páči, do prvej místnosti.
5: Jo. Pozri sa, Jano, na tie samopaly.
3: Ticho. Nacházíme sa v prvej miestnosti naší instalace pamiatok na nevšedné události z pohraničia. Vidím, že chlapcov interesujú zbrane, ktoré môžete sledovať po stranách, ve vitrínach. No?
5: Ty, aká trasnica, pozri.
3: Tuto vidíme samopal AK-74, ktorý sa nazýva taky... No, jak se nazývá?
1: Kalašnikov.
3: Správne, Kalašnikov. Dobre poznám tuhle hrozivou zbraně. Sám som s takovou sloužil na slovensko-ukrajinskej hranici. Kaliber 7,62. Dostrel témer 3 kilometry. Kadencia 600 ran v minute.
5: 600 ran? Veď to je 10 za sekundu.
3: No, jak se ty jmenuješ?
1: Jozef Válek.
3: No, ty si šikovný hoch, Válku. Možná bys aj vyhral válku. No, tak chcel som povedať, že kadence 600 rán v minute ani není tak moc.
1: Akože nie je, veď pri dlhšej dávke človek vlastne plitvá strelivom.
3: No, to je, ako to vezmeš. To se odvíjí od toho, na koho pálíš. Mm-hmm. Do svine imperialistu není ani celý zásobník mnoho. Pozrime sa ku príkladu sem. Tak na toto, prosím, sa môžu dívať len silné nátury. Devčata, nech si radej zatím dajú volno. Vidíte tenhle kabát, mládenci? Vidíte ty dierky? No? No čo myslíte? Kdo pak je tam udelal? Červotoč? Nebo nejaký iný brouk? Ne. Těch průstřelů je tam rovných 37. Teda... To sú takové 4 vteriny pálenia kalašníkovem. A predstavte si, že ta svině ešte 5 minút žila, poněvadž, no, většinu toho olova schytala do noh.
2: A to odkiaľ viete, že ten človek sa trápil ešte celých 5 minút?
3: No, tak podívejte se, no, co je tohle? No, co je tohle?
1: Čo by to malo byť? Vaše ruky?
3: Správne, synku, moje ruce. A to sú práve ty ruce, které poslali to imperialistické hovado do hourucích pekel.
2: Prepač, je mi zle.
0: Tohle ta je za dverami, Jasienková. Prepačte, súdruh sprievodce.
3: Nič sa nestalo. Já jsem to říkal, že to není pro slabé nátury. Mm-hmm. No. Tak pojďme k ďalšej skrini.
1: Pozri sa, tam je celá vojenská výzbroj.
3: No, podívejte se. Tak tu v skrinke máme celou vojenskou výzbroj. No, prečítaj, čo je tu napsané. No, napríklad ty.
0: Ja? Mm-hmm. Bell Richardova výzbroj.
3: Správne. Tahle vitrína hovorí za všetko. Ide totiž o exemplárny príklad imperialistického násilia. Jednou bolo to v roce 1958, konkrétne 7. července, no po vašom júla. Západoamerický agresor, nejakej Andrew Bell Richard, sloužil celkom bez páteře jako hnusný žolďák v západnom Německu. Tam strojil úklady proti našej socialistickej vlasti, za čo mu Němčůry vypláceli parádný žolt. Ale čo sa jednou nestalo? Tento hnusný Andrew byl ve službě na pohraničí Německa z naší vlasti. Jako nervný pes sa túlal pozdĺž drátov a s kulinami medzi borůvčím koukal do našeho hezkého socializmu. A najednou zmerčil dieru v plote. Neváhal a vkročil svojou hnusnou botou na naše územie. Když sa k nemu priblížil člen našej socialistickej ozbrojenej síly, pokusil sa zbabel ho napadnúť, pretože mal v úmyslu vziať ho ako rukojemníka do Nemec a tam ho mučením prinútiť, aby prozradil naše štátne tajomstvo. Ale nestalo sa tak. A viete, prečo sa tak nestalo? No, lebo naši pohraničníci skorej, než by riekol Švec, Bell Richarda zajali a postavili pred súd. A tam už s ním naša spravodlivosť nemala žiadne slitovanie.

0: Nikomu z vás, milí poslucháči, iste neušiel pitoreskný nádych tejto scény, o ktorý sa postaral sprievodca po Múzeu Zboru národnej bezpečnosti a pohraničnej stráže v pražských Nusliach. Áno, socializmus mal rôzne tváre a k spektru jeho protagonistov patrili aj také bizarné typy, ako sú druh vykutálený, sebavedomý príslušník robotníckej triedy, ktorého diktatúra proletariátu povýšila na jedného z mnohých strážcov socialistických svätýň, dohliadajúcich na vzdelávanie más. V každej dedine sme vtedy mali kútik revolučných tradícií, v každom mestečku pamätníky, múzeá s tisíckami exponátov. Vo vitrínach a presklených stoloch, ale aj na podstavcoch pamätníkov, sa neraz stretávali spomienky na naozajstných hrdinov, ktorí kedysi bránili krajinu pred nacizmom s primitívnou propagandou úspechov totalitného štátu. A medzi tieto úspechy patrili aj vyslovené zločiny. Áno, niekedy bolo nevyhnutné zdržať sa smiechu, aby si to taký rečník ako súdruh vykutálený nevšimol a nenahneval sa. Pretože stačilo jediné udanie, jediný telefonát na príslušné miesta a človeka mohol smiech razom prejsť. Vráťme sa však k príbehu Andrewa Bell Richarda, pretože o ten tu predsa ide. Aká bola skutočná tvár tohto neľútostného agresora, ktorý sa pod hrozbou smrti rozhodol zavliecť úbohého československého pohraničníka do imperialistického inferna, aby ho tam prinútil vyzradiť najvzácnejšie tajomstvá socialistického raja? Aby sme sa to dozvedeli, musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť. Dejstvo tretie. Spojené štáty americké, malé hospodárstvo v meste Jamesville v štáte Wisconsin o 22 rokov skôr. Jeseň 1956. Účinkujú Andrew Bell Richard, jeho mama, otec a sestra Amanda.
1: Heja! Heja! Heja, poďme! No tak poďme! Ak sa budeš len tak motať, žiadny kouboj si ťa neosedlá. A na čo je potom taký kôň?
2: Andrew! No tak, Andrew!
1: Áno, mami?
2: Poď na chvíľu dnu. Potrebujeme sa s tebou porozprávať.
1: OK, mami. Ustajním koňa, hneď som tam. Tu som, mamička. Čo sa deje?
3: Sadni si, Andrew.
1: Ale ja mám ešte kopu práce na dvore.
3: No, dvor počká. No tak, sadni si. Sem k nám, k stolu.
1: Už sedím, no. Čo sa stalo?
4: Nič také. Dáš si polievku?
1: Áno, mamička, dám. Vyhľadol som.
3: Mamička povedala, že nič také vážne sa nedeje, ale...
1: Ale čo?
3: No, s tým listom, čo sme posielali na ranč Olivera Wellsa, sme neúspeli.
1: Čo to znamená, neúspeli?
3: Keďže sa nám na našom malom hospodárstve nedarí tak, ako by sme potrebovali, mal si ísť na čas k Wellsovi, aby si sa čo to podučil a mohol ranč prevziať po mne. Si šikovný a... Možno by sa ti podarilo postaviť ho opäť na nohy. Ja som to doteraz nedokázal. Roky bežia a ja na to už nemám síl.
1: Ty, otecko, by si chcel ranč zachrániť stoj, čo stoj, však?
4: Tak kto by nechcel zachrániť gazdovstvo, ktoré horko ťažko budovali celé generácie jeho predkov?
5: Mama má pravdu, Andrew. A ty si tu jediný, čo môže našu situáciu zvrátiť.
4: Správne, Amanda. A ja si to myslím. No, jedz, synček.
1: Ďakujem.
3: No tak vidíš, Andrew. Všetci traja sa na teba obraciame. Otec, matka, sestra.
1: Mýliš sa, Amanda. Ja tu nič nezmôžem. Musíme sa zariadiť inak.
4: Ako inak?
1: Sestrička, podaj mi prosím účtovnú knihu, čo leží na kasni.
5: Na čo teraz potrebuješ oteckovú účtovnú knihu? Tu máš.
1: Sam ju polož. Tak. Otecko, keď ste boli vonku na poli párkrát, som sa do tejto knihy pozrel. Nehnevajte sa na mňa za to. Povedal som si, že využijem svoje vedomosti zo školy, ktorú ste tak draho platili, a že sa trochu zoznámim s našimi majetkovými pomermi. Otecko, pozrite sa. Tu na strane príjmov sa jasne odráža zlá úroda z minulého roka, ale aj tá nešťastná udalosť, keď sme prišli o vola a koňa.
5: Ach, ten požiar, no, ten všetko spôsobil.
3: Ale...
5: Doteraz sa mi o ňom sníva.
1: Nie, mamička. Požiar nie je tá hlavná príčina nášho nezdaru. Už keď sa pozrieme na roky predtým, jasne vidieť, že naše gazdovanie išlo pomaly, ale badateľne dolu vodou. Podpísali sa pod to najmä dávky, ktoré sme museli splácať za prenájmy.
3: A čo tým chceš povedať? Že som zle gazdoval? Veď som sa takmer strhal v tej robote.
1: No, ale nie, otecko. Všetci vieme, ako to bolo, a je jasné, že každý z nás robil, čo sa dalo.
3: No.
1: Ale okolnosti sú niekedy jednoducho také, že sa nedá kráčať proti vetru. Naša zem, teda presnejšie povedané, zem, ktorú máme už po celé generácie prenajatú, nevynáša toľko, koľko by sme potrebovali. A kouboji sa dnes začínajú preháňať skôr na autách a na motorkách. A o naše dva kone sa nik ani neobtrie. S tým nič neurobíme.
5: A čo máme sa dať aj s otcom odviesť rovno na cintorín?
3: No.
5: Veď ty to vravíš tak, ako by bol všetkému koniec.
1: Všetkému nie. Len nášmu zotrvávaniu na tomto hospodárstve.
3: Ale čo to hovoríš, Andrew?
1: Na vec sa musíme pozrieť s odstupom. Nelipnúť na tejto zemi. Vy, otecko a mamička, ranč s vďakou vrátite majiteľovi a kúpite si nejaký malý domček so záhradkou, ktorá rodinu pri skromnosti uživí. A vy sa tam v práci nestrháte.
3: Ale syn môj...
1: Nechaj ma prosím dohovoriť, otecko. Ja pôjdem k vojsku.
3: Čože?
5: K vojsku?
1: Áno, to je jediná možnosť, ako vám nebyť na ťarchu. Dostanem žolt, bude o mňa postarané. A využijem tam svoje vedomosti zo školy. A tiež to, že viem poriadne opatriť kone.
5: A ja? Na mňa si zabudol? Čo bude so mnou?
1: Ale kdeže, sestrička, nezabudol. Len som si ťa nechal nakoniec, keďže s tebou je to najjednoduchšie.
5: Akože najjednoduchšie?
1: Ty sa dobre vydáš a hotovo.
5: Akože vydáš? Ty sa vydáš a hotovo. Čo si myslíš, že poriadni chlapi rastú na stromoch?
4: No, na stromoch nie, keď už o tom hovoríme, ale u susedov.
5: U akých susedov?
4: No, čo si ty myslíš, že ja som nezbadala, ako sa ti mladý Jimmy páči?
3: A ty jemu.
5: Vy ste sa proti mne spolčili.
1: Takže, ty, Amanda, si budeš pekne obchádzať Jimmyho, aby si neostala na ocot. Vy, otecko a mamička, pouvažujte nad tým, čo som vám navrhol. A keď mi poviete, spíšem vo vašom mene zdvorilý list, v ktorom sa majiteľovi poďakujeme za dlhoročný prenájom a rozlúčime sa s ním. No a medzi tým sa popozerám po okolitých vojenských posádkach, kde majú poriadny jazdecký oddiel. Čo vy na to?
3: No. Vieš ty čo, Andrew?
1: Čo, otecko?
3: Amanda.
5: Prosím, otecko.
3: Podaj zo zásuvky hárok papiera, pero a kalamár. Ten ďakovný list spíšeme hneď.

Definitívne teda zatvárame dvere na ranči u Bell Richardovcov a posunieme sa v našom príbehu ďalej. Iste si pamätáte, že v Pražskom múzeu, kde sme naše rozprávanie začali, rečnil tamojší kustód, súdruh vykutálený, že Andrew Bell Richard bol podlý imperialistický agresor, typický predstaviteľ špinavého kapitalistického zriadenia. Dobre teda. Zahrajme sa na súd a hľadajme argumenty pre a proti obžalovanému nepriateľovi nášho štátu, občanovi Spojených štátov amerických, Andrewovi Bell Richardovi. V jeho doterajšom konaní, teda v tom, ako sa zachoval pri rozhovore s rodičmi a so sestrou, by sme len ťažko hľadali nejaké pochybenie. Veď zachránil svoju rodinu pred nešťastím. A čo je dôležité? Všimnite si prosím, že Andrew Bell Richard patril medzi tých bežných, chudobných ľudí, ktorí sa u nás nazývali triedou roľníkov a ktorých náš totalitný štát velebil a zvýhodňoval. Takže bod obhajoby prvý, Andrew Bell Richard nepochádzal z radov imperialistov, ale bol to chudobný chlapec, ktorý by mal, ak by sa bol narodil vo vtedajšom Československu, vynikajúci kádrový profil.

0: Milý otec, drahá mamička, milá sestrička Amanda. Píšem vám z vojenského útvaru na východe nášho štátu, do ktorého som sa dostal potom, ako sme sa rozhodli opustiť môj rodný dom. Život je tu tvrdý, náročný, ale nesťažujem sa. Sám som si ho vybral. A musím povedať, že mi prináša osoch. Mám skvelú fyzickú kondíciu a naučil som sa mnoho vecí, ktoré využijem v armáde, ale aj neskôr v civilnom živote. Mám tu na starosti aj kone, ako som dúfal, ale zisťujem, že vo vojsku už nemajú významnejšie miesto. Dnes sa na vojenských cvičeniach využívajú skôr oceľové tátoše. A tie ma veru poriadne zaujali. Minulý týždeň som dokonca dostal pochvalu za to, ako sa mi podarilo urobiť na obrnenom vozidle pravidelnú kontrolu s malými opravami. Mamička, otecko, tento list vám však píšem nielen preto, aby som sa vám zveril s týmito obyčajnými vecami. Je tu totiž niečo iné, podstatne dôležitejšie. Keďže som za svoju snahu a úspechy dostal už niekoľko pochvál, velitelia si ma všimli a zaumienili si vyslať ma do zahraničných jednotiek. Áno, na budúci týždeň odplávame loďou do západného Nemecka, kde, podľa všetkého, ostanem niekoľko rokov. Nemám tam vykonávať žiadne špeciálne úlohy, budem sa venovať len rutinnej službe na hraniciach s Československom. Nebojte sa, budem si na seba dávať pozor a pravidelne vám písať, ako sa mi darí. Otecko, mamička, sestrička Amanda, žite v zdraví a v dobrom na mňa spomínajte.
1: Dejstvo štvrté, Nemecká spolková republika, marec 1957. Jednotka západo-nemeckej pohraničnej stráže v blízkosti Šumavy. Nie, milí poslucháči, nechcem príliš zasahovať do deja, len pripomínam ďalšiu okolnosť v kauze Andrew Bell Richard. To, čo sa o ňom povedalo v múzeu, že pracoval pre západné tajné služby, to nebola pravda. Bell Richard bol v skutočnosti iba obyčajným radovým vojakom, pohraničníkom. To by teda malo byť v očiach nášho pomyselného tribunálu skúmajúceho tohto vojaka druhou poľahčujúcou okolnosťou. Nie, Bell Richard nebol žiadnym agentom vyzvedačom. Vráťme sa však do štvrtého dejstva nášho príbehu, ktoré sme už avizovali, na nemeckú stranu šumavského pohraničia v jarných mesiacoch roku 1957.

0: Vojaci, dnes nás čaká rutinná prehliadka pohraničného pásma. Väčšine vojakov som úlohy už určil. Kto ešte nedostal pokyny?
1: Ja, pane, seržant Bell Richard.
0: Ach áno, vy, seržant Bell Richard, skontrolujete úsek 52. Ten dobre poznáte, obchôdzky tam mávate pravidelne.
1: Rozkaz, pane, poznám to tam dokonale.
0: Koniec koncov, vaša služba nie je až taká náročná ako hliadkovanie našich kolegov na československej strane, ktorí nepretržite trpia stihomamom. Oni sami postavili také masívne hranice, ktoré chránia vlastne aj nás. Tak teda, rozchod, plniť si služobné povinnosti.

0: Síce to tu naozaj dokonale poznám, ako som povedal veliteľovi. Ale na tomto úseku vyrúbali kusy z kolesa. A zrazu sa ako si neviem orientovať. Počkať, skúsim to tadeto. Táto cestička by mala kopírovať hranicu. Nie. Teraz som sa už celkom stratil. No, seržant Berličert, toto vyzerá povážlivo.
1: Stoj! Ruky hore!

Epilóg. Či veríte, či nie, milí poslucháči, skutočný dôvod, prečo sa seržant Andrew Bell Richard dostal na územie bývalého Československa, bol podľa všetkého celkom prostý. Zablúdil. Československí pohraničníci ho zajali, predviedli pred naše úrady a tie ho zavreli na 2 roky väzenia za ilegálne prekročenie štátnej hranice. Treťou poľahčujúcou okolnosťou pre Bell Richarda, postaveného pred náš pomyselný súdny tribunál, je teda to, že v skutočnosti žiadného československého pohraničníka nezajal, neodvliekol do Nemecka a nepodhodil tamojším tajným službám. Bolo to presne naopak. Nedopatrením zablúdil do Československa a tunajší pohraničníci zajali jeho. Takže namiesto podlého imperialistu, ktorý sa násilím votrel za hranice Československa a pod hrozbou smrti priviedol tamojšieho úbohého pohraničníka pred západonemeckých vyzvedačov, tu máme príbeh prostého chudobného chlapca, ktorý si plnil rutinné vojenské povinnosti a pritom zablúdil v lese. Československá totalitná propaganda však tento príbeh otočila na ruby a s veľkou dávkou fantázie vytvorila ideologickú fikciu, ktorou výdatne krmila, okrem iných, aj návštevníkov Múzea Zboru národnej bezpečnosti a pohraničnej stráže v pražských Nusliach.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Agresívny imperialista Andrew Bell Richard alebo Svedectvo o skutočnej tvári socialistickej propagandy z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Andrewa Bell Richarda z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová, majster zvuku Jakub Horňák, účinkovali Přemysl Boublík, Zuzana Kizeková, Dominika Žiaranová a Alfred Svan. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname už zajtra.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pentagon požiadal zbrojársky priemysel, aby urýchlil výrobu zbraní. Horúčavy budú aj zajtra, platí prvý aj druhý stupeň výstrah. Bude jasno až polojasno do 37 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagónu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Existenciu dokumentu už Pentagón potvrdil s tým, že bude slúžiť ako podklad pre rozpočet na fiškálny rok 2028, ktorý predložia kongresu na schválenie. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa míňajú. Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta, 82-ročného Joea Bidena, sa zhoršil. Rodina potvrdila, že rakovina sa mu z prostaty rozšírila do celého tela. Napriek tomu sa z verejného života celkom stiahnuť odmieta. Jeho syn Hunter Biden pre BBC povedal:
2: My dad is to this day and remains the center of our family.
3: Môj otec je jadrom našej rodiny a nielen pre úspešnú politickú kariéru, ale preto, čo pre nás ako človek znamená. Je pre nás ťažké sledovať, ako sa jeho stav zhoršuje.
1: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico to povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
4: Zmenili sme aj ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitnú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zablažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
1: V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Mohammada bin Zaida al-Nahyana spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. Zároveň predseda vlády vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS, v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko. Svetová tenisová jednotka Jannik Sinner sa pre zranenie pravého kolena nepredstaví na turnaji ATP Masters v Cincinnati. Taliansky tenista tak príde o generálku na záverečný Grand Slam sezóny US Open. Na väčšine Slovenska je potrebné rátať s vysokými teplotami aj zajtra. Na popoludnie až večer sú vydané výstrahy prvého aj druhého stupňa. Bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Nočná teplota v južnej polovici západného Slovenska 21 až 15, inde aj do 9 stupňov, cez deň 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 37 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Čertovici a obmedzenia na R4 prinášame pohľad na cesty. Na staršiu nehodu upozorňujete pod vrcholom Čertovice smerom z Jarabej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Sabinov je pre pravidelnú kontrolu uzavretý jeden jazdný pruh a vo voľnom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku, okruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po príjazdnej, uzatvorený aj úsek od Rybničnej ulice, po kruhový objazd obídete po starej Saneckej ceste a cez ulice Primline a Rolnícku. Počítajte tam tiež so zvýšeným pohybom chodcov. A rýchlosť si postrážte v Bratislave na diaľnici D1 pred Zlatými pieskami smerom z Petržalky. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Dnes okrem aktuálnej 20-ky zaznie dokonca aj pár skladieb, ktoré boli vydané dávnejšie. Počúvate Top 20.sk, špeciál 100 rokov rozhlasu. Tie oslávil slovenský rozhlas pravidelným vysielaním práve tento týždeň, čo vám určite neuniklo. Čo vás čaká, vám povieme. Aj dnes sme tu v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
7: Príjemný podvečer, vážení poslucháči.
6: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Ten tvoj pozdrav mi, ale David, k tebe nesedí. Kde je to tvoje nazdár?
7: Veď si vravil, že dnes máme špeciál, tak som k tomu aj špeciálne pristúpil. Dokonca som nachystal aj skladbu Dita, označovanú ako prvé slovenské tango.
8: Dita, mám rád tvoje oči čierne.
6: To je Štefan Hoza, poznáme. Rok 1933. Je to príjemné pripomenutie, my k tomu nášmu výročiu ale pristúpime inak. Zaujímať nás bude, čo v našej obrátenej pyramíde zažili a ako si na svoje hudobné začiatky v slovenskom rozhlase spomínajú Ixo zo skupiny Hex aj bratia Kopinovci z Noca deň. Zahráme si aj ich prvé hity, popri aktuálnej 20-ke samozrejme. Takto znie dnešná premiéra u nás skladby Ain't in LA od speváčky Adély. Zaznie už o chvíľu. A áno, ak ju ešte nepoznáte, je to slovenská speváčka, keďže v našom rebríčku sú len slovenský a český interpreti. A rebríček je zostavený na základe toho, koho a ako často slovenské rádia minulý týždeň hrali.
0: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
7: Nazdar!
6: Vďaka tvojmu pozdravu pred chvíľou, David, aj tejto skladbe samozrejme, už každý vie, že sme sa po netradičnom úvode vrátili do roku 2026 a aktuálneho týždňa. Na 20. mieste v ňom skončili Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. Mark Dan sa dnes ešte objaví.
0: Hitparáda Top 20 SK. 19. miesto.
6: Už budúci piatok 14. augusta vystúpi Alan Murín v Starom Tekove, o deň neskôr má na programe Krahule aj Zelenú vodu. Ďalšie termíny o týždeň. Z 19. miesta Alan Murín domov.
9: O

0: Hitparáda Top 20 SK. 17. miesto.
1: Po týždni v prvej desiatke sa AMO vrátili do spodnej polovice rebríčka. Po troch týždňoch zatiaľ najhoršie umiestnenie. Cítiš? 17. miesto.

0: Hitparáda Top 20 SK. 16. miesto.
1: S touto skladbou KGB sme mali speváčku Adélu v Top 20 SK naposledy pred 10 týždňami. Má ale novinku, ktorá skočila na 16. miesto medzi najhranejšie skladby. Adéla vystúpila minulý týždeň ako prvá Slovenka na festivale Lollapalooza v americkom Chicagu. Nezabudla pripomenúť, že je zo Slovenska a predstavila tam svoj nový singel Ain't in LA.

0: Dnešná premiéra v TOP 20 SK Adéla s novinkou Ain't in LA. Ema Drobná sa po týždni vrátila do TOP 20 SK. Skladba High je na 15. mieste.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 14. miesto.
0: Slováka žijúceho vo Švédsku tu máme od premiéry skladby Look Amazing už 13. týždeň s jednou prestávkou. Matej Smutný naposledy predstavoval seba, teraz nech povie, o čom spieva.
2: Ja si myslím, že dnes, špeciálne v dnešnej dobe, veľmi jednoduché dobre vyzerať, alebo vyzerať vysmiato a vo vnútri sa cítiť možno aj trošku ťažšie, alebo aj veľmi zle, veľmi ťažko a možno aj práve o tom je tá pesnička. No.
0: Kedy si to uvedomil, ako prišiel práve na túto myšlienku?
2: Tak ja som posledný rok, povedzme, som tak intenzívnejšie sledoval sociálne siete.
0: A tie, okrem zábavy, môžu byť aj dosť depresívne.
2: Taktože ja som nikdy nedostal depresiu, alebo nikdy som do toho až tak nepadol, ale áno, aj na

0: týždni so skladbou Look Amazing, takto vysoko, teda na 14. mieste pred 7 týždňami. Diaľky Kataríny Knechtovej tiež stúpajú. Minulý týždeň miesto číslo 17, dnes 13. Na 12. mieste sú Peter Bič projekt Len sa smej. Ak ste v okolí Plášťoviec v okrese Levice, dnes 8. augusta ich ešte stihnete vidieť koncertovať. Na futbalovom ihrisku začnú hrať o 21. hodine.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK.
0: Pomaranče Scooby skupiny Hex sa stále príležitosne v rebríčku objavia. Naposledy to bolo pred mesiacom, no skupina Hex sa v éteri Rádia Slovensko a v našej obrátenej pyramíde objavuje od svojho vzniku.
2: Budova Slovenského rozhlasu je akože krásna monumentálna stavba, ktorá je akože fakt, že skôz architektonicky, ale mne sa to spája aj s tým, že jeden z prvých rozhlasov, ktorý nás začal hrávať, tak bolo tzv. Rock FM rádio a Ďuro Čurný, takže to, keď sme sem prišli prvýkrát, tak sme boli úplne uveličení, že my, mladí chalani, malí chalani z Ružinova sa dostali až do rádia, že nás bude vysielať to rádio. No a potom kopec ďalších zážitkov, nejaké live koncerty v týchto veľkých krásnych štúdiách, až po dneskajšie sedenie a som rád, že som tu. A keďže ešte amatérsky fotím, tak sa mi to páči, že to akože z každého uhlu fotím túto budovu.
0: Povedal Ixo. V rámci nášho dnešného špeciálu 100 rokov rozhlasu si toto obdobie pripomenieme. Konkrétne jeden z ich prvých hitov, ktorý vyšiel na albume Hex v roku 1994. Raz, dva, tri, dobrý deň.

0: Jeden z prvých hitov skupiny Hex, raz, dva, tri, dobrý deň, dnes v rámci nášho špeciálu 100 rokov rozhlasu.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 11. miesto.
0: Vraciame sa do nášho rebríčka, v ktorom sú aj tento týždeň Ema Drobná s Adonisom a ich rituálom. Naživo môžete mať Emu na pódiu presne o týždeň v sobotu v Kežmarku. Rituál 11. miesto.

0: dát zo slovenských hrádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného průmyslu ČNSFP.
1: Po pripomenutí, ako vzniká náš žrebríček, už len pripomenieme, že o vzťahu k našej obrátenej pyramíde a Slovenskému rozhlasu povedia aj bratia Kopinovci z Noca deň. Skúste si tipnúť, ktorý z ich prvých hitov zahráme. O chvíľu, pri predstavovaní hornej polovice rebríčka, o pár minút sme späť.
0: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vodičov, prinášame pohľad na cesty. V tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Sabinov je pre pravidelnú kontrolu uzavretý jeden jazdný pruh a vo voľnom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. V Bratislave vo Vajnoroch je pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty číslo 18 je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Ladu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
1: Vítajte späť pri počúvaní 20-ky najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov za uplynulý týždeň. Dnes sme v rámci nášho špeciálu 100 rokov rozhlasu u nás hrali jeden z prvých hitov skupiny Hex. Raz, dva, tri, dobrý deň.
5: Raz, dva, tri, dobrý deň, pani rád, vašu dceru chcem dnes pozvať na večer s milým.
1: Ak ste to nestihli, vypočujte si to potom vo webarchíve na radioslovensko.sk.
6: A v archíve u nás máme ale aj iné perly.
1: To sa ozval David, ktorý je za mixom. Čo konkrétne máš na mysli?
6: No teba, Dodo, aj keď by som ťa možno ako poslucháč ani nespoznal.
5: Veslo sa dívam aj so svojím pôňom na krásne panáce zlaté.
6: Áno, vážení poslucháči, Dodo Kuriľák je aj vynikajúci spevák. Ak ste na jeho spevácke výkony zvedaví, určite si nenechajte ujsť reláciu Vlada Franca na Rádiu Slovensko. Túto hudbu mám rád, ktorej Dodo bude čoskoro hosťom. Termín vám dáme vedieť.
1: Tak si ďakujem veľmi pekne. No a my pokračujeme v aktuálnom rebríčku. Na spomínanie to budeme mať skupinu Noca deň.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Rekapitulácia.
1: Mark Dan a Giovanni Ricci otvorili dnešnú 20-ku s Let Me Die. Z 20. miesta, z 19. sme hrali Alana Murina a jeho Domov. Na 18. boli Ben Kristoval a Sarah James Brighter Day. Zo 17. miesta zneli AMO s aktuálnou novinkou Cítiš? No a 16. miesto bola dnešná premiéra Ain't in LA od Adély. Ema Drobná bola z High na 15. mieste. Zo 14-ky spieval Matej Smutný Look Amazing. Diaľky Kataríny Knechtovej bolo 13. miesto. Len sa smej od Peter Bič projekt bolo miesto číslo 12. Usmeli viac, než akékoľvek gesto. Usmeli viac, ako má dobré miesto. Rituál Emy Drobnej za Donisom sme dnes počuli z 11. miesta.

0: Hitparáda Top 20 SK. 10. miesto.
1: Festivalová sezóna sa nekončí. Minulý týždeň sme spomínali septembrový koncert Billy Barman na Jarmoku v Trenčíne, predtým ich ešte čakajú dva festivaly. O týždeň v sobotu 15. augusta Grape na Trenčianskom letisku a o dva týždne 22. Rajecké Teplice a festival Skaly. Na ňom vystúpi aj skupina Para.
2: Ahojte, moje meno je Ďuro Podmanický, som z kapely Billy Barman a chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov a fanúšikov Hitparády Top 20 SK. Čaute.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK.
1: Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem, kým napíšem záver.
2: Už o týždeň 15. bude Kulis Desmodu spievať na koncerte v Hradnom areáli Filakovo. My ho tu máme spolu s Myselfom a Kalim dnes z 9. miesta so skladbou Ďakujem. Osmičku má dnes Alan Murín na

0: Hitparáda TOP 20 SK. Šieste miesto.
1: Ahojte všetci, tu je Celeste Buckingham. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádio Slovensko.

0: Hitparáda TOP 20 SK. 5. miesto.
1: Marián Čekovský vystúpi zajtra v nedeľu v Pezinku so svojím bandom. U nás je s manželkou Natašou tento týždeň na 5. mieste so skladbou Nádej a viera.
2: Ako vtedy, tak i teraz krúti sa svet, na ktorom všetko chce rásť.

0: Nádej a viera z 5. miesta Marián Čekovský s manželkou Natašou.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. Štvrté miesto.
0: IMT Smile už dávajú do pozornosti decembrový koncert s poddukelským umeleckým súborom Puls. Aktuálna spolupráca je ale s Petrom Panom a Kalim. Ten vystúpi zajtra v nedeľu 9. na Love Stream festivale v Bratislave. Bol raz kráľ, 4. miesto.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou.
2: Ešte pred 6 týždňami boli Noc a deň so skladbou Medzi tebou, mnou a nebom v prvej desiatke TOP 20 SK. Dnes zostali pod jej čiarou. Keďže dnes ale máme špeciál 100 rokov Slovenského rozhlasu, ktoré sme si pripomenuli 3. augusta, od Noc a deň si zahráme niečo oveľa staršie. Najprv nech bratia Kopinovci povedia, aký nezabudnutelný zážitok sa im spája s našou obrátenou pyramídou. Rasťo.
3: Je ich viacero. Samozrejme, keď dáme pomimo, že sa bavíme o vysielaní a o tom, že sme tu zahrali aj koncerty, hrali sme v tej nádhernej koncertnej sále, dostali sme tu ocenenia. Tak ja som mal vlastne na začiatku kariéry, keď sme vznikli, tak toto bol môj base camp, že ja som tu vlastne mal základný tábor a vždycky, keď som prišiel zo stanice, som sa zastavil v rozhlase. Bola tu taká kaviareň dole a tam sa vlastne stretávali hudobníci. Stačilo ti prísť sem a si mohol zohnať milión kontaktov na ľudí, ktorých si potreboval. V tomto mi pomohol rozhlas v začiatkoch, keď dáme bokom to, že nám hrali pesničky, ale toto pre mňa je to, že som si zo železničnej stanice prišiel sem, tu som stretol ľudí, som sa dohodol a takto vlastne to celé Noc a deň vlastne vzniklo tu v tomto perimetri, hej, že v parku, tu som tie kontakty odchytával a toto je pre mňa také takmer až pútne miesto pre mňa.
2: Ten druhý smiech patril Robovi. Jemu sa aký zážitok vybaví s budovou rozhlasu?
4: Ešte pre mňa bol zážitok hranie v tom vašom veľkom koncertnom štúdiu. Tá akustika, toto je nezabudnutelný zážitok pre mňa.
2: Noc a deň oslávia budúci rok 30 rokov na scéne. My si teraz v rámci dnešného špeciálu pripomenieme ich prvý album Noc a deň z roku 2000 a skladbu Steny.

0: dá. Dosť bolo spomínania, pred nami je dnešná prvá trojka.
1: Rádio Slovensko, Hit Paráda Top 20 SK.
0: Do prvej trojky sa vrátil Adam Ďurica so skladbou Iskry. Skupina Para je, tak ako minulý týždeň, na druhom

0: Dnes boli opäť Country Girl na prvom mieste Mark Dan a Raymond. Napíšte nám, čo hovoríte na dnešnú premiéru Adély, aj to, na ktorý zo spomínaných koncertov sa chystáte. Adresa je slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite napísať top 20.sk. Pekný večer vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Do počutia o týždeň.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20.sk.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Českého rozhlasu.
1: Novým tajomníkom iránskej najvyššej národnej rady bezpečnosti sa stal bývalý veliteľ islamských revolučných gárd. Bratislava by mohla mať pohotovostnú lekáreň do konca roka, avizoval minister zdravotníctva. Cez deň bude jasno až polojasno, k večeru ojedinele prehánky a teplota 29 až 37 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Novým tajomníkom iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti sa v nedeľu stal bývalý veliteľ islamských revolučných gárd a poradca najvyššieho duchovného vodcu krajiny Mohsen Rezai. Vo funkcii nahradil Mohammada Bagera Zolgarda, upozornila na to agentúra DPA. Najvyššia rada národnej bezpečnosti je považovaná za kľúčový riadiaci orgán Islamskej republiky. Okrem prezidenta, ktorý jej predsedá, má rada asi 12 členov, medzi ktorými je niekoľko ministrov a generálov. Rada prijíma rozhodnutia, ktoré majú prednosť pred rozhodnutiami iránskeho parlamentu a ktoré nadobúdajú platnosť po schválení najvyšším vodcom. V Newyorskom zálive neďaleko Sochy Slobody sa prevrátil takmer 7-metrový motorový čln. Pri nešťastí zahynula 27-ročná žena a jej 5-mesačné dieťa. Uviedla to pobrežná stráž, podľa ktorej už polícia vedie trestné stíhanie voči jeho vodičovi. 12 ľudí ešte pred príchodom polície zachránila posádka okolo idúceho plavidla. Vyšetrovatelia teraz zisťujú, či mal vodič potrebné povolenia od príslušných orgánov, bezpečnostné vybavenie a osvedčenie o technickej kontrole. V nedeľu popoludní v južnom Francúzsku vypukol nový, rýchlo sa šíriaci lesný požiar, pre ktorý už museli evakuovať viac ako 200 ľudí. Požiar vypukol v departmente Lozère asi 140 km severozápadne od Montpellieru. Pohotovostná lekáreň v Bratislavskom kraji by mohla byť zriadená do konca roka, avizoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podotkol, že rezort riešenia pre dostupnosť non-stop lekární hľadá. Podľa neho je problém najmä ekonomického charakteru.
2: Z toho dôvodu to ešte dávno moji predchodcovia sa rozhodli uzavrieť túto tému týchto non-stop lekární, pretože ekonomicky im to nejakým spôsobom nevychádzalo. Zároveň platí, že toto človeka absolútne nezaujíma a preto ja som rád, že v tej Bratislave možno ako pilot to riešenie predstavíme.
1: Následne by mali projekt uviesť do praxe aj v ďalších krajoch. V Českej lige vyhrala Pražská Slavia nad Pardubicami 2-1 a po troch kolách zostáva 100% na slovenský reprezentant Ivan Šranc nastúpil v 78. minúte. Rovnakým výsledkom uspel Hradec Králové nad Ostravou, obranca Jakub Uhrinčať odohral za víťazný tým plný počet minút, jeho spoluhráč Samuel Dancák nastúpil v 30. minúte. Jablonec zdolal Slovácko 1-0 v stretnutí, ktoré prinieslo až 3 červené karty. Víťazstva sa tešil aj Slovák Sebastian Nebila, ktorý odohral takmer celý zápas. Najnižšia nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v niektorých dolinách, no a dnes cez deň už bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bude 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Kolona v Bratislave a obmedzenia na R4. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne približne 10 až 15 minút. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Sabinov je pre pravidelnú kontrolu uzavretý jeden jazdný pruh a vo voľnom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastov je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je krátko po polnoci.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská. Nedeľa sa pomaly končí, pondelok sa blíži, ale vy ešte nemusíte nikam utekať. Ak ste hore, možno si užívate ten zvláštny nočný pokoj, keď je všade menej ruchu, aj obyčajné veci zniejú trošku inak. V nasledujúcej polhodine sa pozrieme na fontány, nielen ako na príjemné osvieženie počas horúcich dní, ale aj na ich históriu. No a potom sa presunieme k našim susedom, takmer 2,5 milióna zamestnaných Poliakov čaká zmena v daniach.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: divokého kúpania vo fontánach prešli niektoré mestá k riadenému osvieženiu, ktoré láka najmä deti.
1: Je to ďalšia možnosť ako deťom niečo v meste ponúknuť v týchto horúcich dňoch.
2: Obnažovanie by som troška obmedzila a psi.
3: No my sme tu dneska prvýkrát a len som im povedala, nech to nepijú a nech si to užijú.
0: Klimatická zmena aktuálne ovplyvňuje aj dizajnovanie mestských fontán, no Blaženu Bocovú zaujímala aj ich dávnejšia história.
4: Boli fontány vždy povinnou súčasťou verejného priestoru? Pýtam sa architekta Martina Zajčeka.
5: Mestské fontány vôbec nie sú povinným prvkom, sú s takou nadstavbou verejného priestoru a vychádzajú z možnosť nejakej nevyhnutnosti. Fontána totiž to dneska vnímaná vyslovene ako rekreačná a oddychová v mestskom priestore je historické miesto, ktoré prinášalo do mesta vodu. Najznámejšie sú tie rímske fontány, ktoré sú zakončeniami akvaduktov, ktoré prinášali z niekoľkých desiatok kilometrov vodu do samotného Ríma.
4: Nielen v staroveku, ale aj neskôr stredoveké mestá vznikali okolo studní. U nás sa zachovali najmä na hradoch alebo historických námestiach.
5: Mali skôr vizuálnu funkciu, viac než tú rekreačnú zmysle, že by sa dalo do tej fontány vojsť, pretože vždy fontána ohraničená nejakým múrikom a dominuje buď hladina vody, ktorá zrkadlí svoje okolie, zvuk vody, ktorý sa v prostredí rozplýva, alebo sochárske dielo, ktoré dokonca to dielo definuje.
4: V akom období sa začali stavať fontány bez ohraničenia, do ktorých je úplne v poriadku vojsť a osviežiť sa?
5: Keď sme historicky išli, tak prvé takéto interaktívne fontány, aspoň z môjho výskumu, pochádzali ešte zo záveru 80. rokov práve z mesta Trnava, vedľa Trojičného námestia. Boli realizované malé intervencie sochárskej spolupráce architekta Jozefa Danáka a Jozefa Doku, ktoré rozprašovali do prostredia vodu. Dnes tieto prvky neexistujú a vlastne sa takáto interaktívnosť fontán z našeho prostredia na niekoľko dlhých rokov vytratila.
4: A ak sa pozrieme do iných európskych miest?
5: Jedna z takýchto prvých veľkých a veľmi známych architektonických realizácií vznikla v meste Bordeaux vo Francúzsku, kde je vlastne dodnes najzaujímavejším verejným priestorom zrkadlová hladina 2-centimetrovej plitkej vody. Tá voda sa časom rozprašuje, sú tam rôzne trysky, čiže niekedy to funguje iba ako zrkadlo, ale niekedy dokáže v rámci teplot vytvárať nejakú hmlu a nejaký dokonca mrak.
4: Takéto otvorené fontány vznikajú aj v menších mestách na Slovensku.
5: Tieto pochôzne fontány sú častokrát iba technickými fontánami a dá sa povedať, že nikto sa neštíti už ani vlastne takého gíču. Na druhej strane sú ľuďmi obľubované a často ich veľmi radi využívajú a nie sú to len deti, rôzne generácie ľudí, takže v tomto smere je to pozitívny trend a obzvlášť aj v kontexte

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Takmer 2,5 milióna zamestnaných Poliakov bude platiť nižšie dane. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Poľská vláda reaguje na prudký nárast platov, ktorý vytlačil bežných zamestnancov do vyššieho daňového pásma. V súčasnosti platia Poliaci 12% daň z príjmov do výšky 28 tisíc eur ročne. Ak tento príjem prekročia, platia už 32% daň. Hranica nižšieho príjmu sa od nového roka zvýši približne na 32,5 tisíc eur. Pre takmer 2,5 milióna poľských zamestnancov to znamená, že im v čistom zostane oveľa viac peňazí ako teraz. Táto informácia vyvolala medzi Poliakmi veľkú vlnu radosti, a to aj napriek tomu, že výpadok pre štátnu kasu bude obrovský. Malý taliansky ostrov Favignara nedaleko Sicílie zažíva obrovskú vlnu celosvetového záujmu. Práve tam totiž nakrúcal režisér Christopher Nolan svoj najnovší hit, film Odisea. Ostrov mu poslúžil ako bájna Odiseova domovina Itaka. Dominantou historického filmu sa stala historická pevnosť Castello di Santa Caterina. Miestne úrady v spolupráci so štúdiom Universal Pictures už na jeseň otvoria stálu výstavu v priestoroch bývalej továrne na pracovanie tuniakov, kde mal štáb základňu. Uvidíme tam kostýmy, rekvizity a zábery z nakrúcania. Prvé odhady hovoria, že tzv. Nolanov efekt prinesie ostrovu v priebehu 3 rokov viac ako 287 miliónov dolárov z turizmu. Dánsko doteraz zložito dotovalo domáce nabíjacie stanice pre elektromobily. Vodičom vracalo peniaze prostredníctvom vybraných poskytovateľov. Od januára však v Dánsku dočasne klesli ceny elektriny pre domácnosti, pretože spravili zmenu v jej distribúcii. Majitelia elektromobilov tak získali úplnú slobodu v nabíjaní. Už nepotrebujú drahé certifikované nabíjačky s mesačným predplatným. Pomocou smart aplikácií auto jednoducho pripoja do bežnej domácej zásuvky. Aplikácia sama spustí nabíjanie v hodinách, keď je na trhu prebytok veternej energie a cena elektriny padá do mínusových hodnôt. Euroskop.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Kolona v Bratislave a obmedzenia na R4 prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne približne 10 až 15 minút. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen na 114. kilometri stojí pokazané auto. Úsekom prechádzajte opatrne. V tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Sabinov je pre pravidelnú kontrolu uzavretý jeden jazdný pruh a vo voľnom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu Uboj smerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je po pol jednej v noci a ak ešte stále nespíte, máme pre vás ďalšiu dávku zaujímavostí, ktoré sa dobre počúvajú práve v tomto nočnom čase. Vyberieme sa do Charkova, kde vojna zmenila život aj pod zemou. Fungujú tam školy, firmy a dokonca aj opera a balet. No a potom zostaneme trochu bližšie, pozrieme sa na drôt, ktorý už dávno nie je iba materiálom pre remeselníkov, ale dostal sa aj do sveta dizajnu a umenia.

0: Hoci je Charkov pravidelne vystavený ruským raketovým i dronovým útokom, stále v ňom žije takmer 1,5 milióna ľudí. Časť obyvateľov síce ušla pred vojnou, mnohí sa však do mesta aj presťahovali z okupovaných území a nemálo z nich funguje v podzemí. Pod povrch sa presťahovali školy, mnohé firmy a dokonca aj charkovská opera a balet. Ich priestory s mikrofónom navštívila Anna Šípošová.
1: Charkovská opera je postavená v štýle, ktorému sa slangovo hovorí socialistický brutalizmus. Teraz ale čeli brutalite nie komunistickej, ale vojnovej. Masívnu stavbu s previsnutými hornými poschodiami len 30 kilometrov od ruských hraníc sme navštívili vlani v lete s dobrovoľníkmi, ktorí stávali v Slaviansku humanitárne centrum. Aj vtedy, aj teraz hrá súbor v podzemí, momentálne jednom z najbezpečnejších miest v celom Charkove. Veľká sála, ktorá má kapacitu 1500 ľudí, zýva prázdnotou. Toľko ľudí po kope by bolo totiž obrovským bezpečnostným rizikom. Predstavenia sa preto presunuli na -4. poschodie, kde sa zmestí 400 divákov. Marketingová manažérka Larisa Banšina vysvetľuje.
2: Tu nás tu bol taký nedávno slučaj.
3: Nedávno sme mali v Charkove veľmi silné nálety. Ľudia, ktorí išli na operu, sa preto museli schovať v metre a tam čakať, kým neprestanú. Mnohí nám volali, aby sme počkali a trochu posunuli začiatok, aby nezmeškali. Pre ľudí je to veľmi dôležité.
2: Zriteľi.
4: Події, які назавжди змінили нашу країну, нас.
1: Na programe je spomienka na obete revolúcie na Majdane. Pôvodne mala byť Mozartova opera Figarova svadba, no pre bombardovanie energetickej infraštruktúry bolo počas najmrazivejšej zimy od začiatku vojny na Ukrajine málo tepla aj v Charkove, a aj skúšanie bolo preto náročné. Zbor spieva a za ním sa premietajú obrázky revolúcie, ktorú spustil prezident Janukovič, keď odmietol podpísať asociačnú dohodu z EÚ, a to napriek tomu, že s týmto sľubom išiel do volieb. Archívne fotografie sa striedajú s novými z frontových línií. Klasické stoličky sú obsadené do posledného miesta. Na jednej z nich v zadnom rade je i dôchodca Júri, pôvodne inžinier.
5: Prišli sme si uctiť pamiatku mŕtvych, ľudí, ktorí na Majdane zabili. Tam sa začal náš boj, boj dobra so zlom, ktorý sa doteraz neskončil. Nie, určite nešlo len o záležitosť Kieva či západnej Ukrajiny. Aj tu v Charkove boli protesty proti tomu, ako sa natlak Ruska rozhodol.
1: Vidieť, že je to pre neho citlivá téma, keď sa ho spýtam, čo by odkázal ľuďom, ktorí tvrdia, že to nebol protest Ukrajincov, ale predstavenie, ktoré zorganizoval Západ, rozohní sa.
5: Žiadne Spojené štáty, žiadne NATO ani EÚ nás neorganizovali. Čo je na tom také nepochopiteľné, že sme nechceli patriť pod Rusko, ale do Európskej únie? Môžu existovať ľudia, ktorí stále nevidia, aký je ruský svet? Veď pozrite, čo nám robia.
1: Viktor prišiel na predstavenie so synom. Krehkému chlapcovi sa len ťažko hľadajú slova a len s námahou drží očný kontakt. Až potom mi dôjde, že zrejme bude na spektre, a tak ich už prestanem trápiť otázkami. Dvoch mužov, jeden senior, druhý mladý so sociálnou úzkosťou. A opäť mi ako vždy, keď som na Ukrajine, stisne srdce nad ich komplikovanými životmi, ktoré ničí vojna. Nevedia, čo bude zajtra, o rok, no napriek tomu prišli do divadla úctiť si padlých spred 10 rokov i tých terajších. Keď sa lúčime, ešte dodá.
5: Viete, pre nás je veľmi dôležité. Veľa to pre nás znamená, že ste sem prišli za nami až zo Slovenska.
1: A zas mám reprízu, keď si pomyslím, že ja na rozdiel od neho budem o pár dní doma, no on tu bude pod náletmi dronov ďalej. My ale nie sme jediná slovenská stopa v charkovskej opere a balete. Vo svojej kancelárii nás už čaká riaditeľ umeleckej inštitúcie Igor Tulusov.
6: Na začiatku vojny sa súbor evakuoval do Gabčíkova. Tam sme cvičili, skúšali, bol to taký náš hlavný záchytný bod. Odtiaľ sme za 2,5 roka vycestovali do 13 krajín a odohrali 300 vystúpení. Sme vďační Slovákom za túto možnosť.
1: Vrúcný priateľský muž je pôvodným povolaním krízový manažér. Riaditeľom sa stal pred vojnou a Charkovskú operu a balet vedie stále. Kedy, keď nie cez vojnu, pomyslím si, veď aká len väčšia krízová situácia môže byť, ak nie vojna. Na stene medzi obrazmi zrazu zbadám komplikované vzorce. Nie sú tam náhodou. Igor Tulusov je totiž vyštudovaný teoretický fyzik a toto je jeho relax. Vždy v sobotu popoludní rieši v kancelárii niekoľko hodín komplikované úlohy. Mimo tohto času sú však jeho dvere otvorené stále a pre všetkých. A dvere Charkovskej opery sú tiež otvorené nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Larisa nám vysvetľuje.
3: V meste stále žije veľa detí a čo môžu v meste pod paľbou robiť? Akurát byť doma na počítači. Máme pre nich dva krásne balety. Snehulienka a 7 trpaslíkov a Kráska a zviera.
1: Deťom okrem baletov ponúkajú aj opery Malého princa a Janka Marienku.
3: Je dôležité, aby sa deti nestratili v tejto hroznej vojne. Počúvali krásnu hudbu, videli nádherné tance, zažili čarovné umenie. Možno, ak by nebola vojna, tak by ani neprišli, lebo by mali mnoho iných aktivít. Všetko zlé je na niečo dobré a tu vidia nielen boj dobra so zlom, ale aj to, že dobro nad zlom zvíťazí.
1: Na Charkovskej opere a balete zas vidieť, že je odhodlaná hrať nielen v dobrých, ale aj zlých časoch. I to, že v meste, ktoré čelí denne desiatkam útokov, je každé vystúpenie malým víťazstvom Ukrajiny nad Ruskom. A tak majú stále jasno, že show must go on. Predstavenie musí pokračovať.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Dôkazom toho, že rozvíjať možnosti drotárstva sa dá ako v remesle, tak aj v dizajne a z časti aj vo výtvarnom umení, je výstava v galérii Úľuv v Bratislave s názvom Nekonečná línia – príbeh drôtu v čase, na ktorú pozýva Hana Beranová.
1: Výstavou ma sprevádzal jeden z kurátorov, umelecký remeselník, výtvarník a šperkár, znalec drotárskej technológie Ladislav Jurovatý.
2: Keď príde návštevník na začiatok, tak vidí staré, niektoré možno majú aj 100, 150, 200 rokov, tradičné drotárske výrobky, ktoré z pravidla boli predmety dennej potreby do kuchyne, do komory a okolo hospodárstva a tak ďalej. Voľne prechádza tá výstava do vecí, ktoré vyrábajú už dnešní páni, ako Vladislav Fabčo, Robert Hozák, Juraj Šerík.
1: To sú už aj dizajnové kúsky?
2: Veci, ktoré vznikali napríklad svadobný pár roku 1992, kedy sa na pôde Pohorského múzeu dohodlo, že sa budú títo ľudia, ktorí sa venujú drôtu, stretávať každý rok dní drotárskych majstrov na pôde Budatinského radu.
1: Spoluautorkou výstavy je umelecká šperkárka Mária Hriešik-Nepšinská.
3: Máme tu dokonca zahraničných autorov. Julia Griffith-Jones pracuje so slovenskými motívmi. Drôt ju tak oslovil, že sa stal hlavnou témou jej tvorby.
1: Samozrejme, nemôžu tu chýbať ani vaše drôtené šperky.
3: Ja som taký recyklátor, pracujem s kancelárskym tovarom. To sú také drôty, ktoré zväzujú kalendáre alebo rôzne zošity.
1: Na výstave sú diela autorov a autoriek tradičného remesla, ktorí 10 ročia pracovali pre Úľuv, napríklad Jany Menkinovej alebo Ladislava Jurovatého staršieho. Práca s drôtom očarila inžiniera Vendelína Kapustníka, autodidakta Slava Pecúcha, ktorý žije v Írsku, architektku, chemičku, aj tvorcov z Veľkej Británie alebo Česka, napríklad známu šperkárku Blanku Šperkovú. Od remeselnej precíznosti cez sochársku interpretáciu až po dizajn tvorí diela z drôtu aj akademický sochár Jaroslav Drotár.
4: Mám rád tento materiál, lebo je vlastne podobne ako sklo, dajú sa vytvárať také nehmotné veci, ktoré nie sú až tak prikované k zemi, vlastne ich viem ako keby aj zavesiť do priestoru, viem do nich vkladať svetlo.
1: Drotárstvo nie je iba nostalgická spomienka na minulosť. O tom je presvedčený redaktor Úľuvu Tomáš Mikolaj.
5: Myslím si, že ten výber je v tom duchu, ktorý Úľuv chce prezentovať tradície a netradične, aby tradičné bolo príťažlivé aj pre súčasných tvorcov a súčasných zákazníkov. Tá funkčnosť už samozrejme zanikla. Nedá sa konkurovať priemyselným výrobkom, ale to, ako ľudia médium drôtu, plechu vedia využiť aj v súčasnej tvorbe, je myslím stále inšpirujúce. Výstava dokumentuje, že drotárstvo je stále živé.
6: Toto je Rádio

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Las Vegas sa začína súd s mužom obvineným z vraždy Tupaka Shakura. Tajfún Dolphin zasiahol čínske pobrežie, Šanghaj zrušil viac ako 1300 letov. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Príjemnú noc želá Kamil Kolenič. V Las Vegas sa dnes začína súd s mužom, ktorý je obvinený z vraždy amerického rapera Tupaka Shakura zo 7. septembra 1996. Jeden z najpredávanejších hudobníkov americkej hiphopovej scény zomrel vo veku 25 rokov potom, keď ho na ulici v Las Vegas zasiahli guľky vypálené z idúceho Cadillacu. 63-ročný Duane Kiffidy Davis bol obvinený v roku 2023. Svoju vinu odmieta. Súdny proces podľa agentúry AP zrejme neodhalil, kto zo štyroch ľudí idúcich v aute stlačil spúšť. Naživé je z nich už iba Davis. Prokurátori chcú namiesto toho dokázať, že streľba začala na pokyn obvineného, ktorý podľa nich poskytol vražednú zbraň. Nevyriešený prípad dodnes fascinuje hiphopových fanúšikov po celom svete. Šanghaj zrušil najmenej 1300 letov, keď tajfún Dolphin zasiahol čínske pobrežie. Úrady preventívne evakuovali viac ako 300 tisíc ľudí. Tajfún predtým v sobotu priniesol prívalové dažde na severe Tajvanu. Rýchlosť vetra v čase dosiahnutia čínskej pevniny odhadli na 151 km za hodinu. Silné dažde vyvolali obavy z povodní a úrady varovali pred zosúvmi pôdy. V cyklistickom parku v Žehre pribudla nová bezpečnostná pomôcka airbag na tlmenie pádov z výšky. Cyklisti ho využívajú napríklad pri nácviku trikov a skokov. Nafukovacia pomôcka tak môže výrazne znížiť riziko vážnejších zranení. Ide o jediný takýto airbag na východnom Slovensku. Projekt podporil Košický samosprávny kraj sumou 30 tisíc eur. Hovorí správca cyklotras v Trail Parku Žehra Jozef Semančík, pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
2: Airbag je veľká možnosť pre mladých ľudí sa naučiť triky tým bezpečnejším spôsobom. To znamená, že pristávate na meký vankúš, ktorý je na to stavaný, ktorý vám stlmí náraz.
3: Je to jediný takýto jump bag, ktorý sa vlastne nachádza u nás v kraji. No a zároveň sa nachádza na nádhernom mieste, na mieste, kde sa nám prepája práve to kultúrne dedičstvo, história, príroda a s takým tým moderným zážitkom v podobe toho cyklotrailu.
1: Futbalisti Skalice potvrdili vydarený postup do novej sezóny Nikej ligy. V treťom kole zvíťazili na ihrisku Žiliny 3-1 a po troch zápasoch majú na konte 7 bodov. Tréner Záhorákov Roman Hudec.
4: Tak v prvom rade ja musím pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Cením si to, že sme dali aj prvý, aj druhý gól po rýchlych prechodových fázach a že tretí sme dali zo štandardnej situácii a taktiež sme vedeli, že dnes, keď chceme byť úspešní, tak musíme podať dobré bežecké výkony a v tomto aspekte sa Žiline vyrovnať, za čo som jednoducho rád.
1: Najnižšia nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v niektorých dolinách. Cez deň už bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
5: Zelená vlna. Kolóny v Bratislave a odstavené auto na R2. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne 15 minút a 5 až 10 minút strátite na ulici pri Mline smerom na Starú Seneckú cestu. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Pozor dávajte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Bratislavy, upozorňujete tam na srnku blízko cesty. Na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen na 114. kilometri stojí pokazané auto, úsekom prechádzajte opatrne. V tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Sabinov je pre pravidelnú kontrolu uzavretý jeden jazdný pruh a vo voľnom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Noc pokračuje a s ňou aj naše vysielanie. Ak už ležíte v posteli, možno práve toto je tá chvíľa, keď sa dá na chvíľku vypnúť od zajtrajších povinností a iba tak počúvať. V tejto polhodine si najskôr pripomenieme jeden krásny slovenský filmový príbeh Rúžové sny. A potom otvoríme novú knihu Frederika Beckmana, autora Muža menom Ove. Dva príbehy, ktoré spája láska, ľudskosť a trochu toho, čo v nás zostáva ešte dlho po poslednej stránke alebo poslednej scéne. Príjemné počúvanie aj naďalej vám želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovan.

0: dobré.
1: Niektoré filmy nepotrebujú veľké dejové zvraty, aby v divákovi zanechali silný dojem. Presne také sú Ružové sny. Patria medzi najcitlivejšie slovenské komediálne drámy o láske, ktorá sa rodí napriek rozdielom, predsudkom aj očakávaniam okolia. Pokračuje Lukáš Mano.
2: Režisér Dušan Hanák vytvoril dielo, ktoré dodnes patrí k vrcholom našej kinematografie. Hlavným hrdinom je mladý poštár Jakub, ktorého stvárnil vtedy ešte neznámy herec Juraj Nvota. Pri roznášaní pošty spoznáva rómske dievča Jolanu v podaní Ivy Bitovej.
3: Chcela by som byť blond. Už som si dala aj žltka do vlasov. Stále som čierna.
4: To je pekné.
2: Jolana a Jakub pochádzajú z odlišných svetov. Napriek tomu sa do seba zamilujú a veria, že ich vzťah dokáže prekonať všetky prekážky, no inak to vidia ich najbližší.
5: Pošli ju preč. Počuješ? Užaj!
6: Nehambíš sa. Cigánku sem bude vláčiť.
2: Film vznikol v roku 1976 a zaujal predovšetkým svojou autentickosťou. Namiesto veľkých slov stavia na pohľadoch, tichu a obyčajných chvíľach. Nechýba ani vidiecky humor.
7: Keď dáváš peniaze, počuješ?
8: Hmatateľne sa presvedčiť, či ten človek žije. Keď spí na posteli, dotknúť sa ho. Keď nedýchá, nemá nárok.
2: Dušan Hanák vytvoril príbeh, ktorý nie je len o láske dvoch mladých ľudí, ale aj o ľudskej dôstojnosti a hľadaní porozumenia.
9: Tu je stred sveta.
10: Postavíme si tu dom.
3: Kde je kuchyňa?
10: Čo, nevidíš?
3: Som rada, keď si vymýšľaš.
2: Veľkú časť filmu vytvára prostredie slovenského vidieka aj prirodzené herecké výkony. Práve vďaka ním pôsobia postavy ako skutoční ľudia so svojimi snami, obavami aj nádejami.
3: Kde budeme bývať?
10: Neviem.
3: To by si mal vedieť. Jakub, ja sa vrátim k našim.
2: Ružové sny získali uznanie doma aj v zahraničí a stali sa slovenskou verziou slávneho príbehu o Rómeovi a Júlii.
11: Kam ideš? S tou cigánkou tancovať nebudeš.
12: Čuješ? Vieš, čo je toto? Dnes to piva dá Jolane pokoj.
2: Aj po 10 ročiach film zostáva pripomienkou toho, že skutočný cit nevzniká podľa predstav okolia, ale medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa rozhodnú dôverovať jeden druhému.
13: Rádio Slovensko, za mňa.

0: ste si obľúbili romány ako Muž menom Obe, Tužila, Brit, Mary alebo Medvedovce, určite vás poteší správa, že ich autor Frederick Backman prichádza s novou prózou. Román Moji priatelia je dojímavou cestou za tajomstvom jedného obrazu a dôkazom, že najlepšie príbehy sa rodia zo spoločných chvíľ, ktoré si v danom momente ani neuvedomujeme. Viac už Dado Naď.
1: Hoci je nový román švédskeho autora Frederika Backmana nepochybne príbehom o priateľstve, názov Moji priatelia príliš nevyjadruje jeho mnohovrstevnatosť. Svojím tónom, tématikou aj štýlom je dokonalým reprezentantom Backmanovho diela. Moji priatelia sú príbehom o vzťahoch medzi generáciami, o smútku, zneužívaní a traume, o nádeji a o tom, ako láskyplné vzťahy zvíťazia nad všetkým ostatným. Rozprávanie sleduje príbeh štyroch priateľov počas jedného leta, ktorý bol základom vzniku slávneho umeleckého diela. Dej začína 18-ročná mladá umelkyňa Luisa. Jej najlepšia priateľka Riba nedávno zomrela a ona stretáva zničeného učiteľa Teda, ktorý jej počas cesty vlakom rozpráva príbeh o svojom priateľstve s umelcom, o ich dvoch ďalších priateľoch a o lete, ktoré im zmenilo život. V tom čase vznikol umelcov slávny obraz, ktorý Luisa nadovšetko miluje. Príbehy Teda a Luisy skáču v čase a volia množstvo odbočiek, podobne ako vlak, ktorým cestujú. Postupne spoznávame priateľov oboch hlavných hrdinov, ich rodiny, smútky aj nádeje. Ted, umelec, a jeho priatelia Joar a Ali vyrastali spolu v prostredí plnom temnoty. Žili v znevýhodnenej komunite a nemali veľkú nádej na budúcnosť. Joar spoznal umelcov talent a rozhodol sa urobiť všetko, aby mu pomohol dostať sa z tejto situácie. Obraz, ktorý je ústredným motívom príbehu, nesie názov Ten z mora. Vďaka nemu sa umelec katapultoval k úspechu a sláve a stal sa osobnosťou, ktorej diela visia v múzeách a predávajú sa za vysoké sumy. Ted a Luisa sú síce veľmi rozdielní, no oboch spája potreba trúchlenia nad smrťou svojich najbližších priateľov. Backmanov román ukazuje, že naozajstné priateľstvo nespočíva v spoločných záujmoch a zážitkoch ani v úteku pred temnotou. Jeho princípom je skôr spoločenstvo spriaznených duší uprostred temnoty. Práve preto je umenie takou hlboko osobnou záležitosťou. A aký je čitateľský typ spisovateľa a publicistu Petra Gettinga?
2: V tejto chvíli by to bol asi Daniel Harms, spisovateľ z Petrohradu, ktorý mal naozaj otrasný osud v Sovietskom zväze. Napokon ho zavraždili a písal veľmi zaujímavé, krátke, avantgardné prózy. Sú to veľmi bizarné príbehy, absurdné konce. Vyšiel od neho teraz prvý zväzok z chystanej väčšej rady a to sú práve prózy, ale zároveň vyšiel aj biografia, veľmi dobre faktograficky podchytená.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na nočné cesty, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne 15 minút. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Sabinov je pre pravidelnú kontrolu uzavretý jeden jazdný pruh a vo voľnom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Po jednej v noci býva svet o čosi tichší a možno práve preto máme viac času vnímať príbehy, ktoré by sme cez deň v tom všetkom zhone ľahko prehliadli. Teraz sa vydáme najskôr na juh Moravy, do podzemia plného historických vinných pivníc a potom zamierime do Paríža, kde sa začínajú majstrovstvá Európy v plávaní. Slovensko tam má 9 reprezentantov a medzi najväčšie nádeje patrí Tamara Potocká.

zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Paríži sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v plávaní. Predstaví sa na nich 9 slovenských reprezentantov, 6 mužov a 3 ženy. Najväčšie ambície má naša najlepšia plavkyňa Tamara Potocká, ktorá bola pred 2 rokmi 4. a 6. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Ako ste pripravená na vrchol tejto sezóny majstrovstva Európy?
2: Tak verím, že pripravená najviac ako sa dá a uvidíme vlastne. Tým, že som menila disciplínu, tak všetko bolo nové, celý ten tréningový proces aj všetko okolo toho, takže nemám veľké oči, ale budem sa samozrejme snažiť o čo najlepšie výsledky.
1: Ako ste sa vlastne žili s tou stovkou motýlik, tou novou disciplínou?
2: Veľmi som sa vžila a myslím si, že aj dosť rýchlo som sa adaptovala na to, až príliš rýchlo si myslím. Som rada, že to bol dobrý krok, že to bola dobrá zmena a uvidíme.
1: Bolo to iné trénovať na 100 metrov motýlik, keďže teda 200 metrov polohové preteky bola tá priorita v predchádzajúcich rokoch?
2: Určite je to celé iné, ako hovorím, celý ten tréningový proces tým, že na 200 sa trénuje na všetky 4 plavecké spôsoby. Teraz trénujem iba na jeden v podstate, prípadne dva, ešte kráľ je tam taký dopunkový. Tak s ľahším srdcom chodím na tie tréningy.
1: V čom ste najviac zabrali, že v čom ste sa zlepšili?
2: V Londýne som zaplávala olympijský limit, čo akože nikto neočakával. Priorita bola túto sezónu zaplávať čas pod 58 sekúnd a ja už som zaplávala 57:30, takže do budúcnosti mám teda natrénované a mám na to zaplávať ten olympijský limit.
1: Vy hovoríte, že nejdete so žiadnymi očakávaniami, ale práve keď ste aj taká rýchla, tak tie očakávania v Paríži môžu byť dosť vysoké, nie?
2: Môžu, ale nebudem ich mať, keďže vlastne túto sezónu iba skúšame, ako rozbehnú tú prvú 50-ku, čo vlastne moje telo dokáže zvládnuť na tom tréningu, koľko metrov motýlovej zložky zaplávať.
1: Okrem teda 100 metrov motýlik, čo ešte budete plávať?
2: Ešte 50 metrov motýlik.
1: S čím vy budete osobne spokojná?
2: Tak jak ja vždy hovorím, semifinále ma veľmi poteší, finále budem šťastná na celom svete, takže tak.
1: Pred 2 rokmi v Belehrade ste boli 4. a 6. a 4. iba o 3 stotinky za bronzom, takže keď sa na to pozriete, že za 2 roky aj ste sa posunuli, že je to možné zopakovať, alebo je to teraz naozaj úplne iné?
2: Samozrejme, ja som sa posunula, ale takisto sa posunula aj Európa, takže netvrdím, že teraz pojem na medailu alebo niečo, nakoľko si myslím, že tá konkurencia bude lepšia, ako bola v Belehrade, ale tak stať sa môže hocičo a ja urobím všetko preto, aby sa to stalo.
1: Ako vy zvládate v bazéne tie veľké horúčavy, ktoré sú vonku?
2: Keď sme boli v Španielsku, tak sme boli na vonkajšom bazéne a tam bolo horúco aj vonku, aj v bazéne. Tá voda vôbec nebola dobrá pre nás, takže bola teplá, ale tak nejak sme to zvládli a teraz sme vlastne na krytom bazéne, čo je akože pre nás oveľa lepšie, aj voda je studená, takže to je fajn.
1: A tešíte sa na návrat do olympijského bazéna v Paríži? Boli ste tam pred 2 rokmi?
2: No, mám predtým taký rešpekt, nie, že sa teším, ale nemám teda na ten bazén najlepšie spomienky, ale tak snažím sa to nejakým spôsobom vytiesniť z hlavy, bude mať možno aj nejakú výhodu, že už som tam plávala, už viem, aký je ten bazén, takže uvidíme, ako to vypadá.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.